0: informat corespondenta noastră Marcela Petcu. Marina militară ucraineană a acuzat Rusia că a lovit ieri cu 3 rachete o navă comercială turcă ce transporta cereale și a ucis 5 dintre marinarii aflați la bord, notează France Press. 8 oameni au fost evacuați de pe navă la un spital din Odessa, dar 5 sunt dați dispăruți, scriu agențiile internaționale de presă. Moscova nu a comentat public atacul de ieri. Reuters amintește că Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni asupra porturilor din sudul Ucrainei, prin care trec cerealele țării și alte mărfuri critice. Armata americană a anunțat că efectuează atacuri împotriva Iranului pentru a noua noapte consecutiv, notează France Press. Ieri, adjunctul ministrului iranian de externe a avertizat că Iranul va răspunde în mod corespunzător după ce autoritățile de la Teheran au acuzat Statele Unite că au atacat o centrală nucleară aflată în construcție în sudul Iranului. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că verifică informațiile, dar a precizat că este puțin probabil ca atacul semnalat să genereze un risc radiologic pentru că centrala se află într-un stadiu foarte incipient al construcției. Agenția a făcut însă apel la reținere militară în apropierea tuturor instalațiilor nucleare, notează CNN, preluat de Rador Radio România. Între timp, Kuwait și Bahrain, care găzduiesc baze militare americane, au anunțat că se confruntă cu atacuri iraniene. Datele meteo în această noapte sunt anunțate ploi torențiale în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. Minimele termice vor varia între 14 și 20 de grade și în cursul zilei vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, acum la București 20 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit, Spania a câștigat finala Cupei Mondiale de Fotbal. La New York, Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a primit cartonaș roșu în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Spaniolii au mai câștigat trofeul în 2010. Finala turneului WTA 250 de la Iași a fost amânată din cauza ploii. Pe zgura de la baza Ciric, meciul dintre Maier Șerif din Egipt și Paula Badosa din Spania a fost reprogramat la ora 11. În Formula 1, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat Marele Premiu al Belgiei. Pe circuitul Spa-Francorchamps, Antonelli l-a devansat cu 2 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari. Podiumul a fost completat de olandezul Max Verstappen de la Red Bull. După 10 dintre cele 22 de etape ale sezonului, Antonelli are 45 de puncte peste britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

să înțeleg când e clipa să mor. M-aș ruga la ninsori pentru mult infior. M-aș ruga de ninsori să mă ningă fatal și să pot să ajung acest fel de final. Tot mai dorme acum

șunțatele verzi sunt prea triste și dulci. Am nevoie de fric, am nevoie de fulgi. Am nevoie să pot potoli cu ceva un incendiu pornit dinspre inima mea. Mă însoțesc prin oraș cu ghițari invalizi și călduri vor veni să ne pună la zi. Dar eu nu mai suport nici femele fierbinți, nici pavaje ce duc la ieșirea din minți. Despre mine nu știu când o fi să și mor, dar mă rog de ninsor pentru mult.

Suntem împreună la colecția de muzică Radio România Actualități. Un detaliu mai puțin știut. Versurile de la Verde Crud nu sunt scrise pentru cântec. Sunt un poem de Bacovia pus pe note de Anda Călugăreanu în 1978. Practic, este vorba despre un poet simbolist din perioada interbelică, transformat decenii mai târziu într-un cântec de primăvară. Mugur alb, cer azuriu, o copilă la fântână. Punte neașteptat între literatură și muzică ușoară românească. Anda Călugăreanu.

1981 și superbul George Țărm, muzică de Dimitriu. Cântecul Săptămâna personifică fiecare zi a săptămânii. Luni strigă de-i pleznesc plămânii, miercuri blândă și se închide simbolic cu imaginea săptămânii viitoare, așteptând deja în vitrine duminica. E o piesă despre timpul care se reia mereu, mereu, absolut potrivită pentru atmosfera relaxată, ciclică, a unei nopți de vară fără grabă. La colecția de muzică, Mircea Baniciu.

Bună regăsire la Omul cu Chitara. Ducu Berții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andrei Aldea cu Om Bun, iar în continuare aș dori să-i spun din inimă un călduros la mulți ani lui Vasile Șeicaru. A fost ziua lui Vasile în săptămâna care a trecut. Îi dorim multă sănătate, să fie la fel de în formă cum ne-a arătat în ultimii ani și mă bucur acest lucru. E colegul meu de scenă, colegul de generație și cel mai bine este să ai astfel de oameni alături de tine. Un micro recital, Vasile Șeicaru la Omul cu Chitara. Aruncarea în valuri și citește numai la final.

Alina Manole este la omul cu chitara. Cea mai puternică piesă, cea mai cunoscută, cea mai iubită din repertoriul Alinei este Luna Pătrată. Alina Manole va fi prezentă la Folk la Vama de la Munte, la Vama Buzăului, perioada 1-2 august. Mă bucur că vine pentru prima oară la acest festival pe care l-am pornit acum 7 ani, dar în seara aceasta va fi numai cu o piesă. La festival va avea un recital complet. Alina Manole.

singur spre mine, șuierând apustiu, fluturând încă pagini de rău și de bine, și de ajuns ca să știu că sunt ultimul lup din pădurea de suflet ce păzește haitele lumei.

Se trezește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit, sunt Mihaela Dragomir și vă prezint știrile. Agenția Națională de Cadastru a revenit cu precizări privind atacul cibernetic de acum câteva zile care a afectat sistemele informatice. Instituția subliniază că presupusele consecințe ale incidentului nu reflectă realitatea, iar reluarea funcționării serviciilor sale se va realiza etapizat pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. Cu detalii, Roman Mușat.
2: Într-un comunicat publicat pe site-ul propriu, agenția menționează că infrastructura informatică se află într-un amplu proces de reinstalare asigurat de echipele sale tehnice împreună cu specialiști în domeniu, în paralel cu declanșarea cercetărilor penale. Potrivit sursei, contrar unor informații apărute în spațiul public, instituția dispune de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță, backup, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. În acest moment, mai susține ANCPI, nu pot fi comunicate concluzii oficiale cu privire la aspectele care fac obiectul cercetărilor și că orice informații în acest sens vor fi comunicate după finalizarea verificărilor. Totodată, instituția atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea, iar difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și poate afecta încrederea publicului în instituțiile statului. Obiectivul principal este protejarea integrității datelor, iar izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate, deși au generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, reprezintă o măsură necesară pentru a asigura tocmai această protecție și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, mai menționează Agenția Națională de Cadastru.
1: Un bărbat a fost depistat de jandarmi în timp ce folosea ilegal o plasă de pescuit în zona deltei Neașlovului, pe raza localității Comana. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit 54 de exemplare de pești cu o greutate totală de aproape 20 de kilograme, pe care le-au eliberat în apă. Totodată au confiscat 4 plase de nailon și au început cercetările în acest caz. Cel puțin 19 oameni au murit în nordul extrem al Indiei în urma ploilor torențiale și alunecărilor de teren. Printre victime sunt și copii, pagubele fiind importante, iar armata participă la operațiunile de salvare. În Cașmirul indian, autoritățile au fost nevoite să suspende

0: ieri ceremoniile unui pelerinaj care reunește în fiecare vară peste 400.000 de persoane. Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în perioada musonului de vară din India, între lunile iunie și septembrie. Potrivit oamenilor de știință, încălzirea globală sporește intensitatea și frecvența fenomenelor extreme. Datele meteo acum, vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi în continuare cald. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 35 de grade. În Muntenia, sudul Olteniei și sud-estul Dobrogei vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, însă la munte, Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii, care pot depăși la rafală 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat. Și în capitală vor fi caniculă și disconfort termic cu 35 de grade, dar și averse, descărcări electrice și intensificări de vânt după amiază. La final, știri din sport cu Alex Sențu.
1: Bun găsit în prima etapă a Superligii de fotbal, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru U Cluj, 2-1 cu Farul Constanța. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Drameh, 2-1 Justin Doicaru. Runda inaugurală se va încheia astăzi cu meciurile Corvinul Hunedoara Csíkszeredo la Arad de la ora 18:30 și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe, oră de start 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În turul ciclist al Franței, belgianul Remco Evenepoel de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat etapa a 15-a, 183 de kilometri cu 4 cățărări repertoriate pe traseu, ultima de categorie specială în Alpi. Evenepoel a sosit alături de purtătorul tricoului galben, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates, care nu a sprintat. În clasamentul general, Pogacar îl devansează cu 5 minute pe Evenepoel. Danezul Jonas Vingegaard de la Visma a abandonat după ce a căzut cu 20 de kilometri înainte de final.

A fost poveste folk la Omul cu chitara, trupa TVA, Teo Boar, Vladi Knežević, Dorin Andone, Adi Bascu. Trupa TVA va fi prezentă la Vama Buzăului 1 și 2 august în acest an, la folk, la Vama de la Munte, unde vor veni și băieții de la Ocru, Adrian Mărgineanu și Dorin Pitariu, iar ei în această noapte sunt alături de noi cu cafeaua de după amiază.

Cearșaful nu l-am schimbat, toate mă dor. De când ai plecat, aș vrea să-mi spui ce are sens, să spui că totul e pe dos și apoi să-ți prind părul moale cu agrafa

Aș vrea să-mi spui ce are sens, să-mi spui că totul e pe dos, și apoi să-ți prind părul moale

Dragă Miruna, îți spun printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos, dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulbur visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de baie. În grădina botanică, într-o duminică, ia se plimbă. Ne-am fotografiat cu un vechi aparat automat. Un celebru și bun coleg de facultate spune că aveai blugi rups la spate. Veneai spre casă când afară plouă, cu troleibuzul 89, blondă și tristă cu neplăcut nouă, cu pălăria de paie, cu panglică mov. Ieșeai din clădirea de pe strada asta nouă, ușor te-ndreptai spre calea moșilor, să-ți iei bluză pe pic de la Bucurobor.

și-n urc. În magazine a intrat fustă și-a cumpărat Maxim Flora. Dragă Miruna, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o las.

0: Arde soarele și face timp pentru noi.
1: Ștefan Orfescu a fost cineva acolo, iar Doru Stănculescu revine la Omul cu chitara cu

Ați ascultat pe Constantin Neculae dintr-o mare cântecul său, scris împreună cu poetul Sorin Poclitaru, și Adrian Bezna ne povestește despre părinții îmbătrânind.

Iar noi copii devenim părinți, ne supărăm că nu rămân cu minți. Frumoși, puternici, tineri buni și vii, că au și ei dureri și că se strâng, că s-a mărâți și nimeni nu-i mai vrea. Că îmbătrânim, privirea lor e grea și oasele îi dor și că mai plâng.

Sunt mai ușor acum, s-au micșorat. Pe trupul slab stau hainele de miri, șobrajii lor au riduri și amintiri. Și nimeni nu-i întreabă ce-au mâncat.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Programul Auto Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe în această dimineață. Condițiile de înscriere sunt în principiu similare cu cele de anul trecut. S-a renunțat la propunerea de a fi acceptate doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pe motiv că acest demers ar fi întârziat cu 3 luni lansarea programului, a precizat administrația Fondului pentru Mediu. Reporterul nostru Alexandra Criste are detalii.
2: În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult 2 ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
1: Alexandra Cristea. Ziua aviației române, marcată oficial astăzi de Sfântul Ilie, ocrotitorul spiritual al aviatorilor, a fost sărbătorită ieri în avans. La Monumentul Eroilor Aerului din capitală a avut loc o ceremonie specială, urmată de o demonstrație oferită de aeronave militare și civile. Au participat inclusiv avioane 16, care supraveghează spațiul aerian național, dar iau parte și la misiuni internaționale, în special de poliție aeriană și exerciții NATO. Peste 2000 de blocuri din sectorul 3 al capitalei și peste 1000 din sectorul 4 vor rămâne de astăzi fără apă caldă timp de 2 săptămâni, pe fondul unor lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare. Acestea sunt finanțate din fonduri europene și sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului, a precizat compania termoenergetică. În Marea Britanie, Andy Burnham, numit vineri lider al Partidului Laburist, va fi instalat oficial astăzi în Downing Street, unde îi va succeda premierului demisionar Keir Starmer. Andy Burnham, care s-a angajat să redea speranța poporului britanic, a vorbit despre nevoia de reindustrializare a țării. Viitorul premier britanic în vârstă de 56 de ani a fost anterior primar în Manchester. Premierul Ungariei, Peter Möger, a anunțat că îi va propune lui Judith Polgar, considerată pe scară largă cea mai valoroasă jucătoare de șah din toate timpurile, să preia funcția de viitor președinte al Ungariei, scrie Reuters. Möger a afirmat într-o postare pe Facebook că Polgar, în vârstă de 49 de ani, ar putea reprezenta...

0: Securitatea Națiunii și că se va întâlni astăzi cu aceasta pentru a o întreba dacă acceptă nominalizarea. Datele meteo, vremea va fi în general instabilă, dar în regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Vor fi averse în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, cu 33-35 de grade în capitală, unde va ploua după amiază. Acum la București sunt 20 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit! Spania a câștigat finala Cupei Mondiale de Fotbal. La New York, Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a primit cartonaș roșu în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Spaniolii au mai câștigat trofeul în 2010. Finala turneului WTA 250 de la Iași a fost amânată din cauza ploii. Pe zgura de la baza Chiric, meciul dintre Maiar Sherif din Egipt și Paula Badosa din Spania a fost reprogramat la ora 11. În Formula 1, italianul Kimi Antonelli de la Mercedes a câștigat Marele Premiu al Belgiei. Pe circuitul Spa-Francorchamps, Antonelli l-a devansat cu 2 secunde pe monegascul Charles Leclerc de la Ferrari. Podiumul a fost completat de olandezul Max Verstappen de la Red Bull. După 10 dintre cele 22 de etape ale sezonului, Antonelli are 45 de puncte peste britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
0: Știrile orei 5 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Mirela Ursachi, pentru informații. Bună dimineața România, bine v-am regăsit. Începem ziua cu urarea de la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica. Astăzi, 20 iulie, îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Este una dintre cele mai importante sărbători ale verii în calendarul ortodox și un prilej de bucurie pentru toți cei care îi poartă numele. Și tot astăzi de Sfântul Ilie ne relaxăm pe plaja Agostinu, mergem apoi spre prima ediție a unui eveniment marcat de adrenalină și curaj, dar sărbătorim și ziua Banatului, așa că rămâneți cu Radio România Actualități.
3: Bună dimineața România, la Radio România Actualități.

0: La mai puțin de o oră de București există un loc în care cei care nu pot sau nu vor să ajungă la mare pot merge pe plaja Gostinu din județul Giurgiu, o întindere de nisip fin de pe malul Dunării, pe care mulți o numesc Marea din sudul României. Plaja Gostinu este generoasă, are ape liniștite, zone umbrite și un peisaj natural care transformă fiecare zi petrecută pe malul Dunării într-o oază de relaxare. Este o destinație preferată de familii cu copii sau de cei care vor să admire unul dintre cele mai frumoase apusuri de pe Dunăre. În weekend, atmosfera este animată, iar tot mai mulți turiști aleg plaja Gostinu pentru o ieșire de o zi fără drumuri lungi și fără costurile unei vacanțe la mare, cum arată una dintre cele mai apreciate plaje de pe malul Dunării și de ce atrage tot mai mulți vizitatori, aflăm de la colega noastră, Marcela Petcu.
1: Plajele discrete și sălbatice de pe Via Danubiana sunt ideale pentru cei care caută o alternativă rapidă și liniștită la aglomerația de pe litoralul Mării Negre. Cea mai cunoscută plajă sălbatică din zona Giurgiu, ideală pentru drumeții, dar și pentru plimbări cu caiacul, este cea din Gostinu. Aici pasionații vin inclusiv cu cortul pentru a se bucura de apa Dunării, dar și de răcoarea pădurii din apropiere.
2: Foarte mulți bucureșteni vin aici, se și vede că sunt caravane cu turiști care vin și petrec timpul aici. Ne putem lua un binoclu să vedem și păsările, ne putem relaxa la plajă. Nu am descoperit încă, dar trebuie să ținem cont de astea acvatice, de mers cu bărcile. E ceva nou chiar și pentru mine, mă interesează să-mi cumpăr un caiac.
1: Alții vin să se plimbe cu barca sau să facă plajă pe nisipul fin.
3: E o plajă mult mai frumoasă, e mult mai frumos aici.
4: E singurul loc unde e nisip în apă, că dacă a scăzut apa încolo, la mal, este năroiul până la genunchi.
3: Pentru navigație, cum e? Sunt apele scăzute?
4: Trebuie să mergi foarte atent, cu ochii pe sonar tot timpul.
1: Cea mai accesibilă plajă pentru localnicii din Giurgiu, dar și pentru turiști, este Plaja Veche sau Plaja Ramadan. Acesta este un loc preferat de localnici, dar și de turiștii din Ilfov și București, care sunt atrași de peisajul oferit de Dunăre, dar și de plimbările cu bărcile.
3: Ați venit pentru recreere aici?
5: Recreere și plimbare.
3: Vă plimbați doar sau mergeți, faceți plajă? Pe...
5: Și plajă, sunt locuri unde poți să stai la plajă, ne și plimbăm.
3: Cum e peisajul acum?
5: Este frumos, este ok.
3: Ți vin și bucureșteni aici, în zona, am înțeles și din Ilfov.
5: Da, din ce în ce sunt mai mulți turiști.
1: O altă plajă sălbatică, preferată de pasionați pentru nisipul fin, dar și pentru faptul că este o zonă ideală pentru pescuit, este plaja de pe insula Mocanu. Aici se poate ajunge doar cu barca, iar pasionații vin și pentru apusurile de poveste pe care le oferă această zonă din interiorul Dunării.
6: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 15 minute, Sabrina, ce piesă frumoasă filmată aproape în totalitate într-o piscină, că tot este vară. Bună dimineața, România, dacă sunteți în căutarea unei experiențe ieșite din tipare, la sfârșitul acestei săptămâni puteți combina aventura, misterul și adrenalina în județul Brașov, într-o pădure din apropierea municipiului Cotlea. Se pregătește prima ediție Fangland, un joc de supraviețuire inspirat din legendele cu Dracula și vampiri. Participanții trebuie să reziste de la apus până la răsărit și să îndeplinească numai puțin de 30 de misiuni, în timp ce încearcă, evident, să evite vampirii care le vor da târcoale pe tot parcursul nopții. De asemenea, fiecare participant va primi câte un sac cu câte un kit de supraviețuire, ce va putea fi de ajutor pe traseu. Evenimentul la care s-au înscris deja peste 400 de persoane începe pe 25 iulie la ora 16:30, iar experiența se încheie a doua zi dimineața la ora 8. Participarea este contra cost, iar organizatorii spun că scopul nu este desemnarea unui câștigător, ci aventura în sine, spiritul de echipă și experiența trăită într-un decor inspirat din poveștile zonei centrale a României, și anume Transilvania. Cum a apărut ideea acestui eveniment și ce îi așteaptă pe cei suficient de curajoși să accepte provocarea, aflăm chiar de la organizatorul Daniel Băcâilă.
1: Practic, am plecat de la ideea în care noi în țara lui Dracula nu avem un eveniment în care să putem să transpunem oamenii normali într-un tărâm în care vampirii să fie reali. Ce presupune acest periplu? Practic, participanții vor intra în zona de eveniment doar cu un rucsac, cu un kit de bază cu resurse limitate, iar pe parcursul după amiezii până la apusul soarelui, ei vor trebui să facă misiuni, să-și construiască un adăpost și să descopere resursele ascunse în zona de joc. Odată cu apusul soarelui la ora 9, își fac apariția vampirii și, practic, vor trebui să evite vânătoarea de vampiri în timp ce continuă să facă misiuni pentru a obține resursele necesare pentru a supraviețui până la răsărit.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 5:20 și ne îndreptăm spre gară, dar nu ca să luăm trenul și nici să vedem cât este ceasul, pentru că tocmai am spus cât este ora, ci ca să aflăm cum arată gara din Brașov, de exemplu, unul dintre primele locuri pe care le văd cei care ajung în oraș cu trenul. Tocmai de aceea mulți brașoveni și turiști spun că și-ar dori ca această clădire să arate mai bine. Printre cele mai des întâlnite dorințe ale călătorilor sunt reparațiile urgente, renovarea spațiilor și modernizarea gării din Brașov. Între timp, în zona gării continuă lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare. Acestea fac parte din amplul proiect de reabilitare a liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, care va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Investiția depășește 3 miliarde de lei și este finanțată în cea mai mare parte din fonduri europene. După finalizarea lucrărilor, călătoriile pe această rută ar urma să fie mai rapide, mai sigure și mai confortabile. Colega noastră de la Radio România Brașov FM, Daria Bularca, a discutat cu mai mulți pasageri despre gara din Brașov.
1: Ce părere aveți despre gara din Brașov?
2: Este urâtă. Nu arată o gară europeană. Așa că ar trebui să facă modernizări serioase în gară.
1: Și
2: peron și tot. Inclusiv intrarea asta care este sumbră. Parcă nici nu-ți vine să intri în gară.
3: Cred că ar necesita îmbunătățiri, pentru că e drăguț afară, dar nu are nevoie de reparații.
4: Ar putea să fie renovată, cel puțin clădirea în sine. Am văzut că se lucrează deja la peroane și la șinice, ce e foarte bine. Să sperăm că se va moderniza și clădirea în sine în curând.
1: Și prin comparație cu alte gări, cum ți se pare?
4: Cu alte gări din România stă bine, mai ales dacă comparăm cu gara de nord, e cam același standard. Însă există și gări care au fost renovate din fonduri europene și care chiar sunt moderne și arată foarte bine. Deci să sperăm că se va face la fel și aici.
5: E destul de ok față de alte gări și curățenie.
6: Totul a fost curat, a fost elegant. Casele de bilete au fost deschise tot timpul, n-au fost probleme la trenuri.
7: Este ok, ar putea fi îmbunătățite anumite lucruri legate de infrastructura, legate de șine.
8: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 26 de minute, bună dimineața România, mâine de la ora 17.30, Biblioteca Germană Alexander Tiz din Reșița găzduiește manifestarea de Ziua Banatului cu prieteni printre prieteni, organizată cu prilejul împlinirii a 308 ani de la pacea de la Poja-Reveț, moment istoric ce a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea Banatului. Evenimentul îi aduce împreună pe invitații din România și din Banatul sârbesc și propune publicului un program divers. Vizitatorii vor putea descoperi o mini-expoziție de carte, vor participa la lansări și prezentări de volume, vor asculta lecturi publice și vor admira lucrările artistei Tatiana Țibru, reunite într-o expoziție de artă plastică. Atmosfera va fi completată de un recital al grupului vocal instrumental Reșița. Evenimentul este organizat în parteneriat de instituții culturale din județul Caraș-Severin și din Serbia și își propune să pună în valoare istoria Banatului și legăturile culturale ce unesc de secole comunitățile de români și sârbi.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună!

Ora 5 și 31 de minute, informațiile meteo ale orei. Ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare în mare parte din țară. În vest, sud și sud-est va fi foarte cald, iar în Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, temperaturile vor ajunge la valori caniculare de până la 35 de grade. Din cauza umezelii ridicate, senzația de căldură va fi și mai accentuată. Pe de altă parte, în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și în zonele montane sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri căderi de grindină. În timpul furtunilor, vântul poate sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar izolat chiar mai tare, în restul țării ploile vor apărea pe arii mai restrânse, mai ales după amiaza. Temperaturile maxime vor varia între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în sudul țării. 21 de grade acum în capitală. În București va fi o zi caniculară cu temperaturi de 35 de grade. După prânz sunt posibile averse și descărcări electrice însoțite de intensificări ale vântului. O informație din traficul extern pentru românii care pleacă în vacanță în această perioadă. Dacă aveți programate călătorii în afara spațiului Schengen sau spre destinații precum Marea Britanie, răbdarea va fi testul forte. Mare atenție la punctele de trecere a frontierei. Din mai multe state europene au apărut timpi mai mari de așteptare la controlul pașapoartelor după introducerea noului sistem digital de verificare utilizat de Uniunea Europeană. În unele aeroporturi și puncte de frontieră, autoritățile spun că durata verificărilor s-a mărit considerabil, în unele cazuri chiar de 3 ori decât în mod obișnuit, deoarece noile proceduri presupun verificări suplimentare ale documentelor și înregistrarea datelor călătorilor. Cele mai aglomerate puncte sunt cele din marile aeroporturi și porturi europene, inclusiv din Italia, dar și pe rutele către și dinspre Marea Britanie, unde controlul la frontieră rămâne obligatoriu în plin sezon estival, când milioane de turiști călătoresc zilnic. Întârzierile pot afecta atât plecările cât și sosirile. Recomandarea pentru turiștii români este să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înaintea zborurilor internaționale, să verifice din timp valabilitatea pașaportului și condițiile de călătorie pentru țara de destinație și să urmărească eventualele informări transmise de compania aeriană sau de administratorul aeroportului. Iar dacă plecați cu mașina, luați în calcul că și la unele puncte de frontieră pot exista timp de așteptare mai mari decât de obicei. Este ora 5 și 34 de minute. Sunteți cu Radio România Actualități.

0: Ora 5:40, sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul aduce și în acest an numeroși pelerini și turiști pe platoul Semenic, pentru că vizita să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respect față de mediul înconjurător, rangerii administrației Parcului Național Semenic Cheile Carașului vor fi prezenți în teren pe parcursul manifestărilor. Aceștia vor monitoriza zona, vor oferi informații vizitatorilor și le vor aminti regulile ce trebuie respectate într-o arie naturală protejată. O măsură importantă anunțată de administrația parcului vizează accesul la crucea de la Baia Vulturilor. Pelerinii care participă la tradiționala procesiune vor putea ajunge la locul de pelerinaj exclusiv pe jos. Decizia urmărește protejarea pajiștilor și a vegetației de pe platoul Semenic și face parte dintr-un demers mai amplu de reducerea impactului traficului motorizat asupra arii naturale protejate. Despre măsurile pregătite pentru această sărbătoare vorbește directorul administrației Parcului Național Semenic Cheile Carașului, Nicolae Ifca.
1: Schitul Sfântului Ilie de pe muntele Semenic a fost construit în anul 1946 de către Uzine și Domeniile Reșița, UDR. Anual, pe data de 20 iulie, se organizează pelerinajul și Sfânta Liturghie, unde participă pelerini din tot județul Caraș-Severin și nu numai. Acest eveniment se desfășoară în Parcul Național Semenic Cheile Carașului, unde reprezentanții administrației parcului, împreună cu lucrătorii postului de jandarmi Montani Văliug, vor fi prezenți în teren pentru a oferi pelerinilor informații pliante legate strict de comportamentul acestora într-o arie protejată. Totodată vrem să facem cunoscut faptul că deplasarea după Sfânta Liturghie spre lacul Baia Vulturilor se va face pe jos.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: Este ora 6 fără un sfert, sunteți cu Radio România Actualități și la rubrica de sănătate astăzi vorbim despre infertilitate care afectează tot mai multe cupluri, iar medicii spun că genetica joacă un rol mult mai important decât se credea până acum. Odată cu înaintarea în vârstă crește riscul ca embrionii să prezinte anomalii genetice, ceea ce poate împiedica apariția sau evoluția unei sarcini. În anumite situații, testarea genetică poate ajuta medicii să identifice cauzele infertilității și să crească șansele unei sarcini sănătoase. Colega noastră, Adriana Turea, vine cu mai multe informații.
1: La nivel mondial, aproximativ 1 din 6 adulți se confruntă cu infertilitatea. În România, estimările arată că între 15 și 20% dintre cuplurile aflate la vârsta reproductivă întâmpină dificultăți în obținerea unei sarcini. Dr. Corina Gică, specialist în infertilitate, atrage atenția că în multe cazuri explicația se află la nivel genetic, iar investigațiile nu ar trebui amânate, mai ales după vârsta de 35 de ani.
2: Dacă vârsta depășește 30 de ani, până la vârsta de 35 de ani, rata anomaliilor crește la 35, după 35 la 45% dintre toți embrionii care se vor forma fie pe cale naturală, fie că se formează prin fertilizare in vitro, adică cu ajutor medical. Asta este partea care nu se vede de aici și necesitatea cuplurilor de a merge la specialist atunci când observă că nu reușesc să obțină o sarcină pe cale naturală, pentru că dacă pierdem foarte mult timp, nu știm informația că genetica este cea care ne afectează fertilitatea în acest moment.
1: Testarea genetică nu este recomandată tuturor cuplurilor, însă devine esențială în anumite situații, după pierderi repetate de sarcină, în cazul unor anomalii severe ale spermei sau atunci când fertilizarea in vitro nu oferă rezultatele așteptate. Dr. Corina Gică.
2: Facem o selecție a embrionilor care au potențialul cel mai mare să ne dea o sarcină. Întotdeauna după ce facem o procedură de fertilizare in vitro în care am obținut embrion, chiar dacă vârsta pacientului între timp avansează, evoluează, noi ne vom raporta la prognosticul pe care pacienta îl are la vârsta la care a congelat acești embrioni.
1: Dr. Corina Gică subliniază că timpul rămâne unul dintre cei mai importanți factori în tratamentul infertilității. Cu cât investigațiile sunt mai devreme, cu atât cresc șansele de a identifica cauza problemei și de a alege cea mai potrivită soluție pentru obținerea unei sarcini.
3: O să vină ziua când tu o să mă suni și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă

0: uitat?
1: La telefon este Radio România Actualități, este ora 6 fără 10 minute, bună dimineața România! Elevii români participanți la cea de-a 58-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie, desfășurată în Republica Uzbekistan în perioada 10-19 iulie, au triumfat pe podium, obținând o medalie de aur, două de argint și una de bronz, informează Ministerul Educației și Cercetării. Olimpicii români la chimie sunt Matei Gabriel de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HDU din Buzău, care a obținut medalia de aur, Alexe Mihnea Gabriel de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București, medalia de argint, Stanciu Mihai de la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad, tot medalie de argint, și Anghel Tudor Ștefan de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HDU din Buzău, o medalie de bronz. Felicitându-i pentru performanță și urându-le la cât mai multe medalii olimpicilor noștri, trecem acum la cuvintele ce fac parte din argou. Acestea sunt, prin tradiție, menținute la distanță de dicționarele generale. Cei drept ele apar în dicționarele specializate, dar când își depășesc prin utilizare frecventă condiția, poate ar merita un tratament mai bun din partea dicționarelor, constată colega noastră Anca Șurian Caproș, oferindu-ne și un exemplu.
2: Uneori e de-a dreptul frustrant să observi cât de puține lucruri poți afla din dicționare despre cuvinte care au destul de mare pondere în limbajul nostru, familiar cel puțin. De exemplu, fița. Dacă este ei după ceva dicționare mai vechi, citate pe dexonline.ro, cuvântul denumește regional o leliță, o tanti, o mătușică. Ceea ce, să fim serioși, nu are nicio legătură cu sensul pe care îl dă autoarea unui articol de pe republica.ro, care are drept subiect sustenabilitatea, considerată o fiță pentru hipster și burghezi boemi care cumpără produse bio scumpe și merg la festivaluri. Context din care deducem că și-a recuperat și un singular cu sens, pentru că acum ceva timp, când și-a început ascensiunea din necunoscute drojdii semantice, substantivul era folosit mai ales la plural. De altfel, doar ca plural apare totuși în noul dicționar de argou al limbii române, editat în 2019 la Litera de George și Paul Volceanov. Și spre deosebire de Dom 3, care îl recuperează și el cu toate formele, aici avem și o definiție care nu are nicio legătură cu vreo leliță, ci se referă la gesturi și atitudini afectate și la mofturi și capricii. Și dacă mă gândesc mai bine, pe la începuturile ascensiunilor, fițele acestea la plural nu puteau ieși în lume decât la braț cu verbul a face sau cu prepoziția de, pentru că unii făceau fițe, iar anumite gesturi, atitudini sau obiecte erau de fițe. Și acum sunt de fițe, haine, mașini, case, atitudini, vacanțe, ceasuri, cred că și cărțile, dacă ar avea ceva mai mare trecere, ar putea avea și ele onoarea asta. Iar fițele au devenit sinonime cu aerele, neapărat de vedetă, și au cam eclipsat o grămadă de alte cuvinte care aveau și ele farmecul lor, precum nazurile, fasoanele, fandoselile și ifosele, ba chiar și talentele și impresiile. Iar mai nou, fița, la singular, pare a fi devenit sinonimă cu atitudinea snoabă și forma care își caută și ea săraca fondul. Iar acestea fiind spuse,

Faptul că doar în Dom 3 avem o vagă definire drept cuvânt familiar e prea puțin pentru un cuvânt a cărui origine o fi obscură, dar care totuși și-a făcut o carieră de succes, trebuie să o recunoaștem.

Ora 5:56 de minute, 4 minute până la știrile orei 6 la Radio România Actualități și după știri la Bună Dimineața România veți afla povestea pepenilor de pe drumul spre Gheoroc. Rămâneți cu noi cu Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș și iată știrile orei. Federația Sanitas a anunțat pentru astăzi declanșarea unei greve de avertisment în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de politicile economice și sociale ale guvernului. Astfel, între orele 9 și 11, activitatea medicală va fi redusă la o treime, dar vor fi asigurate urgențele. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia săptămâna aceasta, cel mai probabil mâine, negocierile pe marginea noului proiect al salarizării, jalon în PNRR, aflat în dezbatere publică. Documentul care schimbă modul în care sunt calculate veniturile bugetarilor a fost analizat săptămâna trecută de Ministerul Muncii cu formațiunile parlamentare. Amintim că au avut loc și întâlnirea ale partidelor cu sindicatele pe aceeași temă. Despre opinia clasei politice pe tema amintită are detalii redactorul nostru, Mihaela Dragomir.
2: PNL și USR susțin inițiativa, în timp ce PSD își condiționează votul din Parlament de menținerea veniturilor angajaților din sectorul public. În plus, socialdemocrații au anunțat că vor centraliza propunerile formulate de sindicate, urmând ca acestea să fie discutate cu partenerii din coaliție. La rândul său, AUR a anunțat că va respinge proiectul, considerând că nu reflectă reforma promisă de executiv. Nici sindicatele nu sunt de acord cu noua lege, pe motiv că adâncește inechitățile din sistemul bugetar. Dacă proiectul, care este jalon în PNRR, nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro.
1: 29 de localități din 16 județe au fost afectate de intemperiile de ieri, care au perturbat circulația rutieră pe 4 drumuri naționale din Prahova, Dâmbovița, Suceava și Vaslui, au inundat case și au avariat 88 de mașini, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pagubele mai însemnate au fost înregistrate în Bușteni, județul Prahova, unde o femeie surprinsă de viitură a fost rănită. Comitetul pentru Situații de Urgență de la Ministerul Mediului a stabilit că situația va fi monitorizată. Județele Prahova, Vrancea, Covasna, Harghita, Bacău și Neamț sunt până la ora 9 sub cod portocaliu de inundații. Până la aceeași oră este activ și un cod galben pentru cursuri de apă din județele Vâlcea, Olt și Argeș. O avertizare similară este valabilă până la ora 12 pentru mai multe râuri din Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Țițeiul Brent a depășit 90 de dolari pe baril pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, notează AFP. Armata americană a anunțat că a încheiat a noua noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, iar președintele Donald Trump a susținut aseară la întoarcerea sa la Washington, după finala Cupei Mondiale, că Statele Unite lovesc Iranul foarte dur pentru a-i răzbuna pe militarii americani uciși în ultimele zile în conflict. De cealaltă parte, un nou val de rachete iraniene a fost lansat către ținte inamice, anunță agenția IRNA, citată de Reuters. În Kuwait și Bahrain, care găzduiesc baze militare americane, au fost raportate atacuri iraniene. Între timp, Agenția Britanică de Securitate Maritimă a anunțat că o navă era în flăcări în această dimineață în strâmtoarea Ormuz, în apropierea coastei Omanului, fără a preciza cauza, scriu agențiile internaționale de presă. Datele meteo, acum în regiunile vestice, sudice și sud-estice va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Vor fi averse în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania și în zonele montane. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, cu 33-35 de grade în capitală, unde va ploua după amiaza. Acum la București se înregistrează 20 de grade Celsius. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Spania este noua campioană mondială la fotbal. Spania s-a impus în fața fostei deținătoare a trofeului Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri, în fața celor 80.000 de spectatori prezenți pe stadionul din New York. Atacantul Barcelonei, Ferran Torres, a înscris golul în minutul 106. Argentina nu a trimis nicio minge pe spațiul porții și a jucat în 10 oameni în reprizele adiționale. A fost a doua finală de limbă spaniolă din istorie după cea din ediția inaugurală din 1930 dintre Uruguay și Argentina. Pentru spanioli este al doilea titlu mondial câștigat după cel din 2010. La Furia Roja este singura echipă din acest turneu final care nu a pierdut niciun meci. Ibericii au câștigat de 7 ori, au remizat odată și au primit un singur gol. Acum Spania este atât campioana Europei cât și a lumii. Echipa va ateriza astăzi la Madrid, acolo unde va prezenta trofeul în fața mulțimii din centrul orașului. Golgheterul turneului a rămas Kylian Mbappé cu 10 reușite. Francezul conduce și în clasamentul din toate timpurile cu 22 de goluri, urmat de Messi cu 21. Următoarea ediție a Cupei Mondiale de Fotbal se va desfășura în anul 2030, în 6 țări: Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Paraguay și Uruguay.
1: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună Dimineața România cu Dragoș Stoica.
0: Ascultați Radio România Actualități.

0: E dimineața în zori de zi, este ora 6:09. Bună dimineața, România! Este momentul evenimentelor importante din calendarul acestei zile și veți afla, printre altele, cine a fost prima femeie primar din România și în ce localitate. De asemenea, veți afla că într-o zi de 20 iulie, România a fost singura țară din fostul bloc comunist care a transmis în direct un eveniment istoric la nivel mondial. Despre toate aflăm pe larg de la Viorela Pănculescu într-un calendar atent structurat pe care îl puteți asculta și în reluare la 10:15 în emisiunea Prietenii de la Radio.
1: La 20 iulie 1883 s-a născut Luiza Zavlosky, prima femeie primar din România. A venit pe lume în localitatea Buda din județul Vaslui, iar după studii s-a întors ca învățătoare în satul unde s-a născut. În 1930, mai mulți țărani-fruntași au cerut să candideze. A acceptat și a câștigat. Ziarul Dimineața publica atunci o pagină întreagă dedicată evenimentului, notând printre altele și aici, în ținutul ăsta așa de vitregit, un sat de oameni simpli, izolați de frământările care macină zilnic baloturi întregi de hârtie și răgușesc mii de glasuri, a biruit cea mai cumplită prejudecată. A fost aleasă prima femeie primar. În 1927, la 20 iulie, Mihai de Hohenzollern, nepotul regelui Ferdinand I, a fost proclamat rege, începând astfel prima domnie a acestuia. Fiind minor, a condus sub regență. I-a urmat la tron regelui Ferdinand, care murise în aceea zi de 20 iulie 1927.
2: Străinii spun că azi e ziua mea, dar nu trăiește mama să confirme. De parcă în toate m-aș multiplica, văd numele ce-l port pe niște firme.
1: În 1943, la 20 iulie, se năștea poetul Adrian Păunescu. A fost unul dintre cei mai prolifici poeți români contemporani și cel care a inițiat și a condus cenaclul Flacăra, un adevărat fenomen de masă, de promovarea muzicii și a poeziei. Adrian Păunescu ne-a părăsit în 2010. 2, 1, 0. Iar în 1969, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului Apollo 11, a devenit primul pământean care a coborât pe suprafața Lunii. Peste 500 de milioane de oameni l-au văzut pe acesta la televizor când a aselenizat și a spus: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru umanitate. România a fost singura țară din fostul lagăr comunist care a transmis în direct primii pași pe lună ai astronauților misiunii Apollo 11, din care mai făceau parte Edwin Buzz Aldrin și Michael Collins. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: Ora 6 și 16 minute, ultimele zile au fost dominate de spectacolul campionatului mondial, cu emoții, surprize și performanțe care au ținut milioane de suporteri atenți la competiție, dar după ce trage în linie peste ceea ce s-a întâmplat pe scena mondială, Spania, care a dominat aseară finala Cupei Mondiale câștigând cu 1-0 după prelungiri în fața Argentinei, este timpul să revenim și la sportul de acasă. Ce rămâne după acest turneu? Ce putem învăța și mai ales care sunt provocările sportului românesc în perioada următoare? Costin Enache a urmărit îndeaproape desfășurarea campionatului mondial, iar acum ne propune un comentariu despre marile concluzii ale competiției și despre felul în care acestea se raportează la realitatea sportului din România. Îl ascultăm pe Costin Enache.
1: Cum pentru mine, mondialul s-a cam terminat încă de la poza de dinaintea celor două semifinale, că ulterior e doar chestie de formă de moment ori de diferențiere prin detalii, dar și pentru a vă mai distrage un pic de la emoțiile care preced și care urmează după marea finală, azi vreau să marchez totuși startul unei noi ediții a campionatului nostru național, vechi, iubit și în aparență obosit, dar în fapt, tocmai datorită lipsei marilor vedete, deschis ascensiunii oricărei echipe sau oricărui jucător. Că doar de aici au pornit și Hagi, și Dobrin, și Lăcătuș, Sabău, Gică Popescu, Adrian Ilie, Chivu, Mutu și ori mai porni și alții. Când și încotro, e doar chestiune de timp și răbdare. Veți spune însă că nu mai e ce a fost. Corect. Și nici nu o să mai fie. Dar valoarea unui campionat nu e dată totuși de numele echipelor la care pleacă îi mai buni, ci de sumele care sunt investite în competiție, de prestațiile internaționale ale echipelor noastre și de sumele pe care pleacă din Superligă cei mai buni. Iar la toate capitolele e loc de mai bine, adevărat. Mult loc de mai bine. Însă de câțiva ani, de când cu play-off-ul și play-out-ul, lucrurile îmi par că merg spre bine. Am văzut după foarte mulți ani și meciuri spectaculoase și fotbaliști care pun în sfârșit și ambiția pe același plan cu talentul și public mai numeros și mai aproape de echipe. La Craiova, după un sezon în care pe plan intern s-a câștigat tot, se așteaptă, bineînțeles, mai mult. Europa e cadrul principal. Cupa și campionatul ar fi cumva deja arvunite. Numai că și FCSB și CFR, dar atenție și la U Cluj-Ordinamo, n-or să le întindă covorul roșu. Probabil nici Rapidul și nici Botoșaniul, care de ani buni mi se pare echipa cea mai aprigă, poate scoate din sărite oricând și pe oricine. Nu mai puțin adevărat că poate da în orice moment și cu muci în fasole, ca să o spun pe-a dreaptă, verde în față, românește. Abia aștept în schimb derbiul Ciucano-Covăsnean, despre care cred că va fi, așa cum e normal,

sărbătoare, iar nu prilej de răfuieli absurde, cum se obișnuia pe la interregionalele de tip Iași-Vaslui sau Arad-Timișoara. Și mai vreau să văd că trofeul ăla de acum 2 ani câștigat de Corvinul, Cupa României, n-a fost o întâmplare. Deocamdată atât. Avem vreme să vorbim de toate astea și încă despre multe altele, interne și externe, cât în capri. Fotbal să fie!

0: Ora 6:22 și litoralul românesc se află în plin sezon estival, iar la fiecare sfârșit de săptămână plajele sunt ocupate de mii de turiști veniți să se bucure de mare și de soare. Pentru ca vacanța să se desfășoare în condiții de siguranță, calitatea apei mării este monitorizată permanent. Începând din luna mai, specialiștii Direcției de Sănătate Publică Constanța prelevează odată la două săptămâni probe din 10 de puncte de pe întreg litoralul românesc. Cele mai recente analize arată că apa Mării Negre are o calitate foarte bună și este sigură pentru îmbăiere. Cu toate acestea, specialiștii recomandă turiștilor să respecte regulile de siguranță atunci când intră în apă, să țină cont de semnificația steagurilor arborate pe plajă și să evite scăldatul în timpul furtunilor sau atunci când marea este agitată. Recomandări pentru turiști ne oferă Georgiana Maria Badea, responsabil pentru igiena mediului în cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța.
1: Până în prezent, calitatea apei este excelentă. Apa mării nu este loc pentru toaletă și recomand tuturor turiștilor, mai ales părinților cu copii, să utilizeze grupurile sanitare care sunt disponibile pe sectorul de plajă unde dânșii au venit în vacanță.

0: Ora 6 și 26 de minute, vorbim în continuare despre sănătate. Acoperirea vaccinală a copiilor din România continuă să fie sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, iar specialiștii spun că principala provocare nu mai este lipsa vaccinurilor, ci refuzul tot mai frecvent al imunizării, potrivit celui mai recent raport realizat de UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății. Aproximativ 60.000 de copii din România nu au primit prima doză a vaccinului împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. De asemenea, aproape 27.000 de copii au rămas nevaccinați cu prima doză a vaccinului care oferă protecție împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. În unele comunități, acoperirea vaccinală a coborât până la aproximativ 50%, mult sub pragul de 95% recomandat de specialiști pentru prevenirea apariției epidemiilor. Specialiștii subliniază că vaccinarea rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de protecție împotriva acestor boli prevenibile. Președintele Asociației Medicilor de Familie din județul Cluj, dr. Emiliana Costiug, afirmă că răspândirea informațiilor false și scăderea încrederii în vaccinuri accentuate în perioada pandemiei au dus la diminuarea ratei de vaccinare. Medicul Emiliana Costiug avertizează că rujeola nu este o boală banală, ci poate provoca complicații severe, inclusiv deces, în special în cazul copiilor nevaccinați.
1: La acest moment avem vaccinuri, deci nu ne mai plângem de stocuri insuficiente de vaccinuri. Ne confruntăm în schimb cu refuzul sau ezitarea în fața vaccinării, curentul antivaccinist a înflorit după pandemie, asta pe de o parte, și pe de altă parte, bolile infecțioase nu le mai vedem în jurul nostru, pentru că ele au fost controlate până acum datorită programelor de vaccinare. Vaccinurile au ajuns să fie victimele propriilor lor succese. Părinții nu se mai tem de boală, pentru că nu o văd, nu aud, nu sunt complicații ale bolilor, cel puțin până acum, că de un an ne confruntăm cu epidemia de rujeolă sau de mai mult, dar în schimb sunt mult mai atenți și mai multă teama au față de reacțiile adverse.
2: Radio România, actualități.

0: zero.
1: Ora 6 și 32 de minute, informațiile meteo ale orei. Sunt 18 grade la această oră la Suceava, 19 la Iași, 17 la Bacău, 15 la Miercurea Ciuc, 16 la Târgu Mureș, 18 la Cluj-Napoca, 19 grade în vestul țării la Arad și Timișoara, 23 la Drobeta-Turnul Severin, 18 la Vâlcea, 21 de grade la București, 19 la Buzău, 23 de grade pe litoral. Ne pregătim pentru o zi cu două fețe. În prima parte a zilei, soarele își va face simțită prezența în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor urca rapid. În sud și sud-est va fi caniculă, cu maxime de până la 35 de grade în Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. Umezeala ridicată va face ca aerul să fie greu de suportat, iar disconfortul termic va fi accentuat. După amiaza însă, atmosfera devine instabilă în multe regiuni. În Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și în zonele de munte sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. În timpul furtunilor, rafalele de vânt pot depăși 70 de km pe oră, iar în intervale scurte se pot acumula cantități importante de apă, suficient cât să creeze probleme în trafic și pe drumurile din localitățile afectate. Și în celelalte regiuni sunt posibile ploi de vară, însă pe suprafețe mai restrânse, mai ales spre seară. În capitală, vremea rămâne caniculară, cu temperaturi de 33-35 de grade. După orele prânzului cresc șansele pentru averse și descărcări electrice, iar vântul se va intensifica temporar. Din trafic aflăm că intervențiile la linia de contact de pe firul 2 București-Băneasa-Pantelimon au fost finalizate, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită, a anunțat aseară CFR-SA. Potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară, începând de duminică 19 iulie, ora

21:50, intervențiile desfășurate la linia de contact pe firul 2 București Băneasa Pantelimon au fost finalizate, iar circulația trenurilor cu tracțiune electrică a fost reluată pe firul 2 în condiții normale de siguranță.

Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 6:41 de minute, pe drumul național 7 între Arad și Deva, în zona localității Sâmbăteni, se desprinde drumul spre Ghioroc, stațiunea cunoscută drept litoralul vestului, însă pe marginea șoselei trecătorii pot vedea și cumpăra un desert răcoritor al verii, pepenii cultivați de producătorii locali. Pentru mulți, acest popas a devenit deja o tradiție a drumurilor de vacanță. La una dintre cele mai cunoscute tarabe de pe DN7, familia Culda din comuna Covăsânț păstrează vie o afacere de familie începută în urmă cu aproape 35 de ani. Despre această poveste de familie și despre unul dintre cele mai apreciate popasuri de pe drumul spre Ghioroc, aflăm de la corespondentul nostru Ioan Suciu.
1: Bună ziua! Cu ce plecați în brațe?
2: Cu un lubeniță. O lubeniță? Foarte bună, dar e cel mai bun aici în zonă.
1: I-ați făcut ce?
2: Nu i-am făcut, nu-i fac pentru că am încredere.
1: Ei, direct la brece, ca după aceea un desert.
2: Exact, va fi extraordinar.
1: Da? Da. Pe drumul național 7, iată o inițiativă destul de bună
2: foarte
1: pentru
2: bună,
1: a
2: foarte
1: răcori
2: bună.
1: Lumea în
2: absolut.
1: Zilele toride.
2: Sigur că da. Vă doresc o zi bună, sănătate.
1: Iată, vedem pepene roșu, pepene galben oferit spre vânzare pe marginea drumului. Pe drumul național 7, o rută foarte importantă, 10.000 de tiruri trec pe aici, unii dintre ei se opresc pentru a se răcori.
3: Da, bună ziua! Suntem de la Covin, avem lubeniță proaspătă de aproximativ 35 de ani. Acesta este un business al familiei. Noi, copii, îl ducem mai departe, promovând familia tradițională, gusturile tradiționale.
1: Ce se poate spune? Cine lucrează pentru ea?
3: Pentru ea lucrează toată familia noastră. Muncim din februarie, de când începem să o plantăm ca sămânță, până pe parcursul lui august-septembrie început.
1: Iată, prin urmare, asta care cum o fi, cum ne dăm seama după bătaie, nu?
3: Și după bătaie, dar fiind mai multe soiuri diferite, diferă. Deci foarte multă lume vine și îmi spune de pata galbenă, de bătut, că trebuie să sune ca sticla sau trebuie să sune plin. Deci soiurile diferă la lubeniță foarte mult și dacă, de exemplu, cum avem, am un soi Mirsini, am un soi Pata Neagră și am un soi Romanța, care sunt trei soiuri total diferite, Romanța ar trebui să sune mai plin puțin.
1: Da, să vedem.
3: Deci el trebuie să sune mai plin puțin.
1: Da, și?
3: Dacă mergem la un soi de Pata Neagră, de exemplu, sau la un soi de Mirsini, ăsta sună mai gol. Haideți că facem și un test, așa. Asta da. Sună mult mai gol, ca și sticla. Și soiul de Pata Neagră, ăsta e cam între, ar trebui să sune și da. Cam acolo.
1: Trebuie să ai ureche muzicală, dar ai tu ureche muzicală pentru cei care vin să cumpere.
3: Cu cel mai mare
1: văd
3: drag.
1: Că o cumpără cu încredere, nu se mai face cep.
3: Nu se mai

0: face ce, dat fiind faptul că familia, cum am spus, se ocupă de 35 de ani, clienții noștri deja ne recomandă cu drag tot mai departe, am ajuns tot mai departe, trimitem săptămânal în Elveția, Spania, am trimis și în Franța, și în Austria, și în Germania.
1: Iată, și acum totuși, ca să o degustăm una, așa, asta. Asta de care e?
0: Pata neagră.
1: Pata neagră. Parcă stau sub palmieri la Marea Neagră.
0: Cum am spus, avem cea mai bună lubeniță din zona respectivă și o să așteptăm pe toată lumea cu cel mai mare drag. Avem mai multe locații și o să așteptăm pe toată lumea.
1: Cu cine a stat de vorbă?
0: Hulda Raul.
1: Poftiți! Așteptăm pe toată lumea, vedem că da. Stă lumea deja la rând. La interviu sau să cumpărați lubeniță?
2: Cumpăr.
1: Ați mai cumpărat de aici?
2: Nu, e prima dată.
1: Să știți că aici nu se face cep. Sigur nu mai veniți cu ea înapoi.
2: Dar nu fac niciodată cep, că dacă nu, direct o duc înapoi, că stau aici aproape.
1: Poftă bună!
2: Mulțumesc, perfect. Mulțumesc!
3: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: analog cu Delia și tenorul Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București. Este ora 6:48. Trăim în era informației, iar comunicarea corectă și eficientă joacă cel mai important rol. Nu degeaba viitorii studenți aleg domeniul comunicării ca specializare. Un exemplu este Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, care anul acesta a înregistrat un număr record de candidați înscriși la admiterea din iulie la programele de licență. Cea mai solicitată specializare a fost cea de comunicare și relații publice, unde s-au înscris cei mai mulți candidați. Puțină comunicare, dar cu umor facem și noi. Acum la Bună Dimineața România este momentul să-l ascultăm pe Oro de Lolaru, care deschide săptămâna cu o nouă rundă a rubricilor sale marcate de umor. Ce ne-a pregătit astăzi, vă invit să ascultăm împreună.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș.

adică titil printre sinonime. Deosebit, diferit, aparte, divers, variat, pestriț, extraordinar, nemaipomenit, excelent, remarcabil, marcant, ales, important, însemnat, rafinat.

Fiecare zi aduce oportunitatea de a descoperi ceva nemaipomenit despre tine însuți și despre lumea în care trăim. Ralph Waldo Emerson.

Julio Iglesias pe frecvențele Radio România Actualități. Este ora 6:53 de minute, 7 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Cătălin Cârnu. Eu sunt Dragoș Stoica, vă aștept și mâine la Radio România Actualități cu Bună dimineața România, dar până mâine în zori, când ne reauzim de la ora 5:05, să auzim numai de bine, toate cele bune!

shifts or things out. If we care, like we say we do, not just

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Programul Rabla 2026 începe astăzi la ora 10. Sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la epuizarea bugetului alocat. Naționala Spaniei a câștigat Cupa Mondială la fotbal după ce a învins echipa Argentinei cu scorul de 1-0 după prelungiri în finală care a avut loc la New York. Vreme caniculară în sud și instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum în București se înregistrează 19 grade Celsius. Proiectul noii legi a salarizării unitare, lansat recent în dezbatere publică, ne mulțumește sindicatele din sănătate, educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor. Acestea susțin că actul normativ duce la diminuarea veniturilor pentru mulți angajați și amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Sindicaliștii din sănătate vor organiza în această dimineață, între orele 9 și 11, o grevă de avertisment în peste 400 de unități sanitare. În acest interval orar vor fi asigurate doar urgențe, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Principalele revendicări sunt legate de diminuarea veniturilor, de deficitul de personal și de prevederile din legea salarizării. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
2: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, Colac peste Pupăza, a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
1: Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni din nou la începutul acestei săptămâni în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile europene și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Are detalii Alina Bordeiașu.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a atras atenția că solicitările venite de la sindicate și din sectorul public sunt aproape duble față de cât prevede jalonul PNRR.
4: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. Pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei.
3: Dacă PNL și USR susțin proiectul, PSD își condiționează votul din Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor. Fostul ministru al muncii, Florin Manole, a declarat că PSD va centraliza propunerile venite de la sindicate pentru a le discuta cu foștii parteneri de coaliție.
5: Și trebuie să găsim ori o formă care să mulțumească social, care să oprească greve, care să oprească proteste, fie dacă acest lucru nu va fi posibil, nu avem cum să votăm o lege care scade veniturile multora dintre oamenii din sistemele de educație, apărare, ordine publică, sănătate și așa mai departe.
3: La rândul său, Aur a anunțat că nu va vota proiectul salarizării pe motiv că nu reflectă reforma promisă de guvern. Documentul aduce schimbări importante în privința grilei de salarizare, a plafonării sporurilor, a muncii suplimentare și a vechimii, dar și a protecției veniturilor. Dacă proiectul, care este jalon în PNRR, nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro.
1: Programul auto Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe astăzi la ora 10. Potrivit administrației fondului

0: pentru mediu, suma alocată este de 300 de milioane de lei, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la sfârșitul acestui an sau până la epuizarea bugetului alocat. Alexandra Cristea are mai multe informații.
1: Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicație a următoarelor documente: cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și ulterior încărcată fără a fi semnată, actul de identitate al solicitantului, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, numai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program, și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.000 de lei 500 pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru un automobil nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL-GNC. Mai este de menționat că persoanele fizice pot solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează să fie achiziționat.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:06, continuăm știrile. Agenția Națională de Cadastru afirmă într-un comunicat publicat pe site-ul propriu că infrastructura sa informatică, puternic afectată de un atac cibernetic de proporții săptămâna trecută, se află într-un amplu proces de reinstalare, iar presupusele consecințe ale incidentului nu reflectă realitatea. Potrivit sursei citate, instituția dispune de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță, ceea ce asigură posibilitatea restaurării datelor. Din cauza complexității procesului, serviciile agenției rămân însă momentan indisponibile, iar reluarea funcționării serviciilor sale se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. În acest moment, mai susține ANCPI, nu pot fi comunicate concluzii oficiale legate de incident, în condițiile în care cercetările sunt încă în desfășurare. Mai multe detalii ne va oferi în direct în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mare parte din țară. Un cod galben este în vigoare până la ora 10 în mai multe județe din vestul țării, iar un altul care vizează în special jumătatea de est va fi valabil între orele 10 și 22. Ieri intemperiile au făcut probleme în 29 de localități din 16 județe. Au fost avariate 88 de mașini și s-au inundat străzi și gospodării, fiind raportate și prăbușiri de copaci și stâlpi de electricitate. Cele mai importante pagube au fost în Bușteni, unde s-a produs o viitură. Mai multe mașini au fost luate de ape, iar o femeie a fost rănită. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.
2: Avem o singură persoană de sex feminin care a fost luată de viitură, dar salvată, a rămas cu fracturi la nivelul membrelor inferioare, fiind preluată de un echipaj smurt. Alte două persoane în vârstă au fost salvate din mașina care a fost luată de ape și se află în siguranță. Și mai sunt alte 10 persoane care au fost evacuate sau s-au autoevacuat din mașinile luate de viitură.
0: În București, vântul a doborât peste 100 de copaci și a desprins elemente de pe 8 clădiri. De asemenea, s-au înregistrat avarii la puncte de alimentare cu energie electrică din județele Ilfov, Suceava, Prahova și Neamț. Pe de altă parte, mai multe județe din jumătatea de sud a țării vor fi vizate astăzi de un cod galben de caniculă. Statele Unite au atacat ținte din Iran pentru a noua noapte la rând, după un sfârșit de săptămână în care 3 militari americani au fost uciși în urma unor atacuri iraniene în Iordania și Irak. Pe fundalul ostilităților a continuat să crească și prețul petrolului, barilul Brent atingând în această dimineață cea mai ridicată cotație în mai bine de o lună. Daniela Vasilescu.
3: Un militar american a fost ucis în Irak în timp ce participa la detonarea controlată a componentelor unor drone iraniene dobărâte de apărarea antiaeriană. Anterior, alți doi militari au fost uciși, iar un al treilea este dat dispărut după ce iranienii au atacat ținte americane din Iordania. Reuters notează că în total, de când a izbucnit războiul, 17 militari americani și-au pierdut viața și peste 420 au fost răniți. Cei trei uciși în weekend reprezintă primele pierderi de când au fost reluate ostilitățile cu aproape două săptămâni în urmă. Aceste pierderi americane complică și mai mult situația în regiune și reduc șansele unei reveniri rapide la încetarea focului. De altfel, Statele Unite și-au continuat bombardamentele împotriva unor ținte din Iran, între care sistemele antiaeriene, platforme de lansare pentru drone și rachete, echipamente ale marinei, rețelele de comunicare și radare de supraveghere maritimă. Presa iraniană de stat susține că s-au auzit explozii în mai multe orașe, forțele Teheranului și-au continuat și ele atacurile și au lovit inclusiv o bază americană din Siria. Gărzile revoluționare iraniene au afirmat și că două petroliere ard în strâmtoarea Ormuz, întrucât nu au urmat un traseu acceptat. Actualul val de violențe s-a declanșat în urma unor atacuri ale iranienilor în Ormuz, care ulterior a fost închisă din nou de Teheran. Reluarea ostilităților a dus la o creștere a prețului petrolului pe piețele internaționale. Barilul Brent a înregistrat astăzi o cotație cu 3% mai mare, depășind pragul de $90 pentru prima oară în mai bine de o lună.
0: Noul lider laburist Andy Burnham devine astăzi prim-ministrul Marii Britanii, cel de-al 7-lea din ultimii 10 ani și al 5-lea în doar 4 ani. Burnham îl înlocuiește pe colegul său de partid, Keir Starmer, cel care în 2024 a readus Partidul Laburist la putere după 14 ani de guvernare conservatoare. Starmer și-a pierdut însă încrederea partidului și a fost forțat să demisioneze după ce a adoptat unele politici controversate. Ambasadorul britanic la Washington a fost implicat în scandalul Epstein și laburiștii au pierdut alegeri locale. Andy Burnham a fost ales vineri lider al Partidului Laburist și a promis, potrivit BBC, cea mai importantă schimbare din politica britanică din ultimii 40 de ani. Vremea caniculară în sudul țării și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. La această oră în țară se înregistrează 20 de grade la Oradea, 18 la Dej, 16 la Brașov, 21 la Târgu Jiu, 23 la Tulcea și 20 la Focșani. 19 grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Spania este noua campioană mondială la fotbal. Spania s-a impus în fața fostei deținătoare a trofeului, Argentina, cu scorul de 1-0 după prelungiri, în fața celor 80.000 de spectatori prezenți pe stadionul din New York. Atacantul Barcelonei, Ferran Torres, a înscris golul în minutul 106. Argentina nu a trimis nicio minge pe spațiul porții și a jucat în 10 oameni în reprizele adiționale. A fost a doua finală de limbă spaniolă din istorie, după cea din ediția inaugurală din 1930 dintre Uruguay și Argentina. Pentru spanioli este al doilea titlu mondial câștigat după cel din 2010. La Furia Roja este această campioană care nu a pierdut niciun meci în turneul final. Ibericii au câștigat de 7 ori, au remizat o dată și au primit un singur gol. Regii tuturor timpurilor, titrează publicația Marca după triumful de aseară. Ca prima dată, exclamă cotidianul AS. Cea mai mare echipă a secolului 21 susține ziarul Mundo Deportivo. Marcatorul golului de aseară, Ferran Torres.
5: Cred că până la urmă acest gol a fost înscris de 47 de milioane de spanioli. Nu a fost al meu și nici al echipei. Astăzi destinul a fost scris pentru ca noi să câștigăm. Am fost departe de suporterii noștri, dar am încercat să îi facem să se simtă cât mai aproape posibil.
4: Acum Spania este atât campioana Europei cât și a lumii. Echipa Spaniei va ateriza astăzi la Madrid, acolo unde va prezenta trofeul în fața mulțimii din centrul orașului. Capitanul Spaniei, Rodri, a fost desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială. Golgheterul turneului a rămas Kylian Mbappé, cu 10 reușite. Francezul conduce și în clasamentul din toate timpurile, cu 22 de goluri, urmat de Messi cu 21. Aseară, americanii au alocat cea mai lungă pauză dintre reprize, de 27 de minute și jumătate, pentru show-ul muzical, la care au luat parte Shakira, Madonna, BTS și Justin Bieber. Următoarea ediție a Cupei Mondiale de Fotbal se va desfășura în anul 2030, în 6 țări, Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Paraguay și Uruguay. Continuăm cu vești din țară, prima etapă din Superliga de Fotbal se va încheia în această seară. Nou promovata Corvinul Hunedoara va primi vizita formației din Miercurea Ciuc de la ora 18.30 la Arad. Apoi Rapidul se va duela cu Sepsi Sfântul Gheorghe, revenită în primul eșalon de la 21.30 în Giulești. Ieri Petrolul Ploiești a învins-o pe Dinamo cu 1-0, iar UCLuj s-a impus în fața Farului Constanța cu 2-1.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Programul Rabla 2026 începe astăzi la ora 10. Sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la epuizarea bugetului alocat. Vreme caniculară în sud și instabilitatea atmosferică, în special în jumătatea de est. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 19 grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.

0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața! Cine s-a uitat ieri la un meci mare, astăzi are hockey mici. Mă refer la Microbiști, care au urmărit finala campionatului mondial de fotbal. Spania este noua campioană a lumii, iar astăzi, indiferent de ce a fost ieri, mergem înainte și continuăm drumul prin viață. Este luni 20 iulie, Sergiu Scânteanu sunt și vă invit să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Chișinău. În această dimineață vă aduc știri de pe radiochisinau.md. Îl aducem pe Remus Rădulescu la o vorbă bună. Astăzi ne va aduce un monolog plin de esență ca de obicei și ne învață că ceea ce avem, aia trebuie să prețuim. Revista Presei Internaționale vine imediat după Remus Rădulescu, colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Ardache, nu va lipsi nici ea. Afară este vară caldă și am putea face insolație dacă stăm prea mult la soară. Și un subiect la această temă ne propune Adrian Naturea după jurnalul ore 8. Satoshi, de partea ta, ascultăm în câteva minute, tot în această oră, aici pe frecvențele Radio Chișinău, avem pe Olivia Din cu Baby Steps, Sore, Gust de Dor, iar acum Raze, peste 7 mări și 7 țări.

azi, peste 7 mări și 7 țări, de acolo vin președinta Indiei, astăzi din Republica Moldova. Știri despre acest lucru găsiți pe radiochisinau.md. De asemenea, pe site-ul nostru aveți recomandări pentru consumatorii în sezonul estival, economiile aduse de serviciile publice digitale, o nouă inițiativă dedicată agriculturii ecologice și o reacție fermă a mănăstirii Putna după apariția unor imagini distribuite în mediul online. Sunt doar câteva dintre subiecte pe care le găsiți pe radiochisinau.md. Așadar, atenție, astăzi luni 20 iulie, între orele 7 și 22, accesul publicului va fi restricționat în anumite zone din municipiul Chișinău în contextul vizitei oficiale a președintei Republicii India.

0: Olivia din și Baby Steps. Trăim într-o lume în care suntem înconjurați să credem că întotdeauna există ceva mai bun, mai nou sau mai atrăgător decât ceea ce avem deja. De aceea, uneori ajungem să evaluăm lucrurile nu prin valoarea lor reală, ci prin comparație cu ceea ce ne lipsește. Iar în această permanentă căutare riscăm să pierdem din vedere ceea ce ne oferă de fapt liniște și echilibru. Despre felul în care perspectiva poate schimba valoarea pe care o acordăm lucrurilor și despre o lecție din viață surprinzător de simplă, ne vorbește Remo Strădulesc în continuare la O Vorbă Bună.
1: O vorbă bună. O vorbă bună cu Remo Strădulescu.
2: Trăim vremurile nedurabilității. Folosim și cumpărăm lucruri care, după câțiva ani, trebuie schimbate. Și le schimbăm de multe ori nu pentru că nu ar mai fi de folos cele vechi, ci pentru că ne-am plictisit de ele, pentru că nu mai sunt la modă. V-ați surprins, probabil, că vreți alt telefon mobil la numai câteva luni după ce v-ați cumpărat unul nou. Este o atitudine consumatoare a omului care pune preț doar pe ceea ce este nou. Și de aici și o deviere de comportament. Ne surprindem permanent nesatisfăcuți de ceea ce avem. Un om singur s-a gândit la un moment dat să-și vândă căsuța de la țară pentru a-și cumpăra una mai mare și mai modernă, la oraș. Făcuse ceva avere și își permitea acum să facă acest salt. L-a rugat pe un prieten poet priceput la cuvinte să-i ticluiască un anunț publicitar pe care să-l publice în ziar. Poetul, care cunoștea bine casa pentru că fusese de multe ori invitat în ea, a compus următorul anunț. De vânzare o casă frumoasă, prin fereastra căreia în fiecare dimineață se aud păsările cântând în pădurea de alături. Casa este scăldată de lumina răsăritului, iar veranda oferă umbra răcoroasă în după-amiezile toride. După o vreme, poetul și-a întâlnit prietenul și a fost curios să afle dacă și-a vândut casa. Nici n-am mai pus-o în vânzare, a răspuns omul. După ce am văzut ce ai scris, mi-am dat seama cât de valoroasă este această casă pentru mine și am mai învățat ceva, să prețuiesc ceea ce am.
3: Familia Diminescu.
4: Ai noștri.
3: Ai noștri ajung la

0: Revista Presei.
1: Războiul din Iran intră într-o nouă fază periculoasă, titrează Deutsche Welle, explicând că escaladarea vine după uciderea a doi soldați americani la o bază din Iordania. Statele Unite și Iranul fac schimb de lovituri, constată și Politico, detaliind că Teheranul a lovit statele din Golf care găzduiesc trupe americane, în timp ce Washingtonul a declarat că bombardamentele sale se vor pedepsi foarte rapid. Tensiunile erau deja în curs de escaladare cu bombardamente zilnice, după ce în urmă cu mai bine de o săptămână președintele Donald Trump declarase acordul de încetare a focului nul și neavenit, amintește New York Times. Washingtonul nu se mai arată dornic să reducă tensiunile, conform informațiilor Axios. Administrația Trump a informat Israelul că va trimite zeci de avioane de aprovizionare suplimentare în anticiparea unei posibile extinderi a operațiunilor militare împotriva Iranului. Preluând informații de la oficiali americani și israelieni, site-ul american afirmă că Donald Trump ia în considerare o ofensivă masivă împotriva Iranului la o scară care depășește cu mult atacurile actuale efectuate în apropierea strâmtorii Ormuz. La rândul său, Iranul a avertizat că și el este pregătit să lanseze o nouă escaladare, după cum relatează Haaretz. Mohsen Rezaei, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, a declarat că Teheranul va trece de la o postură defensivă la una ofensivă de mare anvergură dacă atacurile americane vor continua. Escaladarea continuă și pe frontul ucrainean. În weekend, Rusia a lovit cu unul dintre cele mai mari tiruri de rachete balistice de la începutul războiului, notează Politico, adăugând că atacurile au evidențiat deficitul de apărare aeriană al Ucrainei, iar Kievul face presiune asupra aliaților pentru mai multe interceptoare. Rusia continuă să se bazeze pe rachetele balistice ca principal instrument de teroare, prin urmare, este necesară accelerarea livrării de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, subliniat duminică Vladimir Zelenski, citat de Ukrinform. Pe de altă parte, potrivit TVP World, mai multe depozite rusești de petrol erau în flăcări duminică, după ce Ucraina a lansat o nouă serie de atacuri asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Noua escaladare vine într-un context politic tensionat în Ucraina, unde, în ciuda războiului în desfășurare, continuă protestele pentru repunerea în funcție a fostului ministru al apărării, Mihailo Fiodorov, notează France 24, adăugând că demonstrațiile au coincis cu desfășurarea două zile de întâlnire între președintele Zelenski și comandanții militari de rang înalt ai țării pe tema războiului. Demiterea lui Fiodorov a fost primită cu îngrijorare de oamenii de la Kiev, dar cu satisfacție la Moscova, constată L'Express, notând și că blogherii militari ruși o văd ca pe un cadou strategic care ar putea slăbi armata ucraineană. În plus, în Rusia, în schimb, prețul războiului este plătit de minorități și de săraci, constată El País. Potrivit unui bilanț întocmit de BBC, platforma Media Zona, folosind surse deschise verificate, cel puțin 230.624 de luptători ruși au murit între 24 februarie 2022 și 2 iulie 2023 în războiul împotriva Ucrainei. Însă victimele conflictului declanșat de Vladimir Putin nu sunt distribuite uniform pe întreaga întindere geografică a țării. Dimpotrivă, acestea sunt proporțional mai numeroase în teritoriile sărace și defavorizate și afectează în special minoritățile naționale vulnerabile, non-ruse, mai scrie El País, oferind și date concrete pe regiuni. Și încheiem cu știrea arestării fraților Tate la Miami, știre care face înconjurul presei internaționale cu largi referiri și la activitatea acestora în România. Controversatul influencer Andrew Tate și fratele său Tristan au fost arestați în SUA după ce autoritățile britanice au emis 38 de noi acuzații împotriva celor doi. Serviciul Procuraturii Coroanei din Marea Britanie a declarat că Andrew este acuzat de 7 alte capete de acuzare de viol, precum și de acuzații legate de trafic sexual și pornografie cu minori, titrează BBC. Foști campion la kickboxing, deveniți eroi ai mișcării MAGA și influencer în manosferă, o mișcare masculină șovină și misogină cu milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, cei doi au fugit din Marea Britanie în România în 2015 după ce Andrew a fost acuzat de viol și strangulare de către trei femei. Ulterior, frații au profitat de imunitatea relativă de care se bucurau la București pentru a recruta și exploata sistematic femei, multe dintre ele adolescente, obligându-le să filmeze materiale pornografice în așa numitul American Village, un complex păzit de bărbați înarmați situat în partea de nord a capitalei României, scrie agenția italiană ANSA. Ați ascultat revista presei internaționale, o puteți citi accesând și site-ul radar.ro. Rămâneți aproape, urmează Sinkhole și Dakota cu Lights Go Down.
0: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. Hei, aici e colțul copiilor.
1: Bună, Ștefan!
2: Bună, Claudia!
1: Știi tu ce înseamnă meserii?
2: Meserii înseamnă că trebuie să muncești într-un anumit loc și trebuie să faci diferite chestii, cum ar fi dacă ești arhitect, trebuie să construiești case sau, mă rog.
1: Meseria este tot una cu funcția?
2: Da.
1: Dacă un arhitect este arhitect, nu poate avea și funcție de director?
2: Nu, nu poate.
1: Nu? Dar de ce?
2: Păi pentru că are deja o meserie.
1: Și funcția ce înseamnă?
2: Nu știu.
1: Întrebăm data viitoare,
2: da.
1: Îmi spui, da?
2: Da.
1: Dar tu ce meserie ți-ai ales, Ștefan?
2: Fotbalist.
1: Când erai tu mic, ce voiai să te faci?
2: Arhitect, dar...
1: De la arhitect ai trecut la fotbalist? Cum așa?
2: Păi îmi place mult fotbalul.
1: Cine crezi tu că a inventat fotbalul?
2: Cred că a fost inventat în Brazilia, pentru că de obicei brazilienii sunt buni rău.
1: Și tu ca cine vrei să devii?
2: Ca Messi.
1: Uite, sunt doi Ștefani. Cum să zic ție? Ștefan mic?
2: Da.
1: Tu parcă te făceai din câte știu eu?
2: Nu, bucătar.
1: Nu te mai faci nici tu bucătar?
2: Da, da.
1: Ai pus cratițele în dulap?
2: Da. Da, să fii tot fotbalist. Mă mai antrenez și eu acasă.
0: Ați ascultat Colțul Copiilor.
3: Ui!
0: O producție de-a dreptul copilăroasă.

Chișinău. Suntem la 7:52 de minute, o minută mai sunt până la ora exactă. După jurnal ne reauzim cu un subiect realizat de Adriana Turea despre insolație. Vom răsfoi istoria zilei de astăzi și oferim și alte subiecte. Rămâneți cu noi, detaliile vin după ora exactă. Până atunci ascultăm Zade cu Rău pentru mine, iar acum Paul McCartney, Come Inside și Eva Timuș, Dem tu ca să nu fur.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Știri pe Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu, bine v-am găsit la știri. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua astăzi o vizită oficială la Chișinău, la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Drupadi Murmu va fi însoțită de o delegație de aproximativ 30 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit președinției, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. Forumul de afaceri Moldova-India este organizat de Agenția de Investiții. În cadrul evenimentului vor fi analizate oportunități de colaborare în domenii precum infrastructura, construcțiile, industria prelucrătoare, IT, energia regenerabilă, industria farmaceutică și sectorul agroalimentar. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine în Parlament votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern. Vasile Tofan a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute lista cabinetului de miniștri care include schimbări în conducerea patru ministere. În fruntea Ministerului de Finanțe, în care până acum s-a aflat Adrian Gavrilița, revine Victoria Boleus, care a mai deținut această funcție în guvernul Recean până la alegerile parlamentare de anul trecut. Directorul ANSA, Radu Musteața, este propus pentru postul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în locul Ludmilei Catlabuga. A treia schimbare va fi la Ministerul Sănătății. În locul lui Emil Ceban este propus medicul neurolog Alexandru Gasnaș, profesor universitar și fost secretar de stat în cadrul ministerului din cabinetul Recean. Și ultima modificare va fi la șefia Ministerului Culturii. Cristian Jardan va fi înlocuit în acest post de Dan Surucianu, administrator adjunct al Arenei Chișinău. Premierul desemnat nu a oferit deocamdată detalii despre programul de guvernare al viitorului executiv al Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să deschidă celelalte patru clastere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a două grupuri de capitole într-un interval de o lună. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului Uniunii Europene și al statelor membre, care trebuie să aprobe deciziile în unanimitate, a explicat șefa misiunii țării la Bruxelles, Daniela Morari, în cadrul emisiunii Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit acestei, deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, și ulterior a clusterului 6, relații externe, marchează trecerea Republicii Moldova din etapa pregătitoare în faza operațională a negocierilor de aderare. Chișinăul poartă în prezent discuții pentru deschiderea clusterelor 2, 3, 4 și 5, care, după cum susține Daniela Morare, au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană și confirmate de Consiliul ca fiind pregătite pentru lansarea negocierilor. Diplomata spune că Republica Moldova se numără deja printre statele candidate cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de aliniere la politica externă a Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește politica externă și sancțiunile împotriva Rusiei. Potrivit ei, Chișinăul s-a aliniat la 5 din cele 6 regimuri de sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană împotriva Moscovei. Daniela Morar estimează că unele capitole din clusterul 6 ar putea fi printre primele închise, odată ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare. Totodată, ea atrage atenția că cele mai dificile capitole vor fi cele privind agricultura, mediul și clusterul 1, care implică un volum foarte mare de legislație, costuri ridicate de implementare și un control politic strict din partea statelor membre. Iranul a trecut prin încă o noapte de escaladare a tensiunilor în urma atacurilor americane care au vizat diferite orașe. Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite lovesc foarte dur Iranul pentru a răzbuna soldații americani uciși în ultimele zile în Orientul Mijlociu. Gărzile revoluționare, armata ideologică a Iranului, au anunțat astăzi că au reținut două petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Urmuz, într-un mod neautorizat de Teheran, potrivit televiziunii de stat iraniene. Armata americană a anunțat noaptea trecută că a încheiat raidurile nocturne care au vizat centrele de comandă militare iraniene, instalațiile de apărare aeriană și de supraveghere a coastelor, capacitățile maritime, bazele de lansare a rachetelor și a dronelor, precum și rețelele de comunicații cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Hormuz, a scris pe X comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a afirmat că armata iraniană a suferit pagube grave și a declarat că Washingtonul controlează acum strâmtoarea. Pe de altă parte, și iranienii vorbesc despre loviturile lor de represalii, agenția de știri de stat IRNA afirmând că un nou val de rachete a fost lansat pentru a viza inamicul, referindu-se la bazele militare americane și la alte obiective din regiune, scrie Digi24. Un incendiu de vegetație a izbucnit joi la circa 100 de kilometri nord de Madrid, s-a intensificat mistuind peste 12.000 de hectare și determinând evacuarea sute de persoane, au anunțat autoritățile locale citate de AFP. Incendiul care devastează regiunea Guadalajara și mai ales parcul natural Sierra Norte nu a provocat victime până în prezent, dar situația este în continuare descrisă drept dificilă de către autoritățile locale. Circa 350 de pompieri și membri ai unității militare de urgență au fost mobilizați în zonă, beneficiind de sprijinul a 25 de aeronave în încercarea de a ține flăcările sub control, a precizat pentru presă centrul de comandă. Focul a izbucnit într-o zonă forestieră montană care găzduiește specii pe calea de dispariție de vulturi, lupi și vulturi. Spania s-a confruntat recent cu unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetație din istoria sa, recentă izbucnit în Andaluzia. Pe 9 iulie a provocat moartea 13 persoane și a distrus 7.000 de hectare. Aflată în prima linie a încălzirii globale, țara s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură tot mai lungi, mai frecvente, temperaturile depășind semnificativ 40 de grade Celsius și creând condiții propice pentru incendii devastatoare. Spania a devenit campioană mondială la fotbal pentru a doua oară în istorie, după victoria cu scorul de 1-0 în fața Argentinei, obținută în prelungiri, în finala desfășurată aseară la New York. Partida a fost controlată în mare parte de Spania, raportul șuturilor a fost de 20-2 în favoarea spaniolilor. Cele 90 de minute regulamentare s-au încheiat fără goluri, astfel că învingătoarea a fost decisă în prelungiri. Atacantul Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinienii au revenit în meci, însă spaniolii au rezistat până la fluierul final și au cucerit al doilea titlu mondial din istorie după cel obținut în 2010. Și la final, date meteo. Meteorologii anunță vreme instabilă pentru astăzi. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Sunt anunțate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila astăzi între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră se înregistrează 22 de grade Celsius.
0: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum!

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este 8 și 14 minute. Continuăm programul matinal. Rămâneți în continuare alături de noi în această oră. Din materialul realizat de Nicoleta Stoica, aflăm ce recomandă specialiștii pentru un loc de muncă în străinătate și cum ar trebui să verificați angajatorul în cazul în care vreți să lucrați în Uniunea Europeană. Cum faceți acest lucru? Veți afla după ora 8 și 30 de minute. Până atunci vom afla și ce evenimente au avut loc în această zi, pe parcursul istoriei, în această zi de 20 iulie. Vom afla ce scrie presa națională și vom asculta Vera cu Hai ascultat vreodată ploaia, Alanis Morissette cu Ironic, iar acum Black Eyed Peas și I Got a Feeling.

0: Black Eyed Peas și I Got a Feeling. Tot mai mulți cetățeni români aleg să muncească peste hotare în căutarea unor oportunități profesionale și a unui venit mai bun. De cele mai multe ori, experiența este una reușită. Însă, există și situații în care promisiunile făcute înainte de plecare se dovedesc înșelătoare, iar lipsa unor verificări elementare poate avea consecințe serioase. Cum putem deosebi o ofertă de muncă serioasă de una care ascunde riscuri? Ce informații ar trebui verificate înainte de a semna un contract și care sunt semnalele de alarmă care nu trebuie ignorate? Sunt întrebări la care merită să căutăm răspunsuri înainte de a lua o decizie importantă. Iar din materialul realizat de Nicoleta Stoica aflăm ce recomandări au specialiștii pentru ca un loc de muncă în străinătate să înceapă cu încredere și nu cu probleme care pot fi evitate.
1: În fiecare an, mii de români aleg să plece la muncă în străinătate atrași de salarii mai mari și de perspectiva unui trai mai bun. Germania, Italia, Spania, Olanda sau Belgia sunt doar câteva dintre destinațiile preferate. Pentru cei mai mulți, experiența este una pozitivă. Există însă și situații în care promisiunile făcute înainte de plecare nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt persoane care ajung să lucreze fără contract, să fie plătite mai puțin decât li s-a promis sau chiar să descopere că firma pentru care

0: au plecat, nici măcar nu există. De aceea, înainte de a accepta o ofertă de muncă, este esențial să verificați dacă angajatorul este real și dacă oferta este una serioasă. O oră petrecută căutând informații poate preveni luni întregi de probleme. Primul pas este verificarea datelor companiei. Nu este suficient să vi se spună că veți lucra la un depozit din Germania sau la o fabrică din Olanda. Solicitați denumirea completă a firmei, adresa sediului, site-ul oficial și datele sale de contact. O companie serioasă nu va ezita să vă ofere aceste informații. Apoi verificați dacă firma există cu adevărat. În toate statele membre ale Uniunii Europene funcționează registre oficiale ale companiilor, unde puteți afla dacă societatea este înregistrată legal, dacă este activă și de când funcționează. Dacă firma nu apare în evidențele oficiale sau informațiile oferite de recrutor nu corespund cu cele din registru, este un semnal de alarmă. La fel de important este să verificați vechimea companiei. Faptul că o firmă este nou înființată nu înseamnă automat că este neserioasă. Totuși, dacă promite sute de locuri de muncă, salarii foarte mari și angajări imediate, iar compania există doar de câteva luni, este bine să fiți prudenți. Internetul poate fi un aliat important. Căutați numele firmei și vedeți ce spun foștii sau actualii angajați. Există platforme unde oamenii își împărtășesc experiențele de la locul de muncă și descriu condițiile oferite de angajatori. Citiți atât recenziile pozitive cât și pe cele negative și încercați să identificați dacă apar aceleași probleme în mod repetat. Salarii neplătite, ore suplimentare neplătite, condiții improprii de cazare sau lipsa contractelor de muncă. Un alt aspect care merită verificat este site-ul companiei. O firmă serioasă are de regulă un site bine organizat cu informații despre activitate, adresa sediului, date de contact și persoane responsabile. Dacă pagina este incompletă, conține multe greșeli, nu oferă informații clare sau pare creată în grabă, este recomandat să faceți verificări suplimentare și nu ezitați nici să contactați direct compania. Dacă oferta a venit printr-o agenție de recrutare sau printr-un intermediar, puteți suna sau trimite un e-mail firmei pentru a confirma că postul există și că persoana care v-a contactat colaborează într-adevăr cu angajatorul. Au existat numeroase cazuri în care excrocii au folosit numele unor companii cunoscute pentru a convinge oamenii să accepte oferte false. Foarte important este și contractul de muncă. Acesta ar trebui să fie pus la dispoziție înainte de plecare sau cel puțin să aveți posibilitatea să-l citiți și să îl înțelegeți. Contractul trebuie să conțină informații despre salariu, programul de lucru, perioada de probă, concediul, cazarea, dacă este oferită, și condițiile în care încetează raportul de muncă. Nu acceptați explicații de tipul semnăm după ce ajungeți sau nu este nevoie de contract, avem încredere unii în alții. Există și câteva semnale de alarmă pe care nu ar trebui să le ignorați. Dacă vi se promite un salariu neobișnuit de mare pentru un loc de muncă ce nu necesită experiență sau calificare, dacă sunteți presați să plecați imediat, dacă vi se cer bani în avans, fără documente justificative, sau dacă recrutorul refuză să vă spună exact unde veți lucra, este bine să priviți oferta cu scepticism, dar mai ales să nu lăsați niciodată pașaportul sau cartea de identitate în grija angajatorului. Documentele de identitate trebuie să rămână întotdeauna în posesia dumneavoastră. Reținerea actelor este un semn grav și poate indica o situație de exploatare. Înainte de plecare, spuneți familiei unde mergeți, păstrați copii după toate documentele importante și notați adresa exactă a locului unde veți lucra și veți locui. Aceste date pot fi esențiale dacă apare o situație neprevăzută. Informațiile prezentate în acest material au fost, doamnelor și domnilor, documentate din surse oficiale române și europene și au un scop informativ.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Era, ai ascultat vreodată ploaia? Astăzi vom avea această ocazie să ascultăm, pentru că va ploua pe întreg teritoriul țării. La această oră cerul este mai mult variabil, iar termometrele indică valori de 19 grade la Briceni și la Soroca, inclusiv la Fălești. 20 sunt la Bălți, Ungheni și Călăraș, 23 se înregistrează acum la Dubăsari, Comrat, Ceadărlunga și Cahul, la Ștefan Vodă sunt 22, la Leova 21 și în capital avem 21 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 27 de km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 80% și sunt așteptate averse puternice pe parcursul zilei pe întreg teritoriul țării. Iar maximele se vor situa în jurul gradației de 26 de grade la Briceni, 28 la Călăraș, vor fi la Căușeni și Cimișlia, se vor înregistra câte 30 la Dondușeni, 26 la Dubăsari, vor fi 29 la Comrat, vom avea o maximă de 31 de grade, la Leova de 30, la Rezina, Telene și Ungheni 28, la Soroca și Bălți se vor înregistra câte 27. La Tighina, astăzi sunt așteptate cel mult 29 de grade, în timp ce la Cahul se vor înregistra 31, la Drochia vor fi 27 și la Edinez 26. La Ștefan Vodă se vor înregistra 31, la Tiraspol 29 și în capitală vom avea o maximă de 29 de grade.

Iuna ceasă, este 8 și 33 de minute, 20 iulie, anul 2018. Atunci cetățenii din Bogota, Columbia, declară dependență față de Spania. Și la această dată, în 1848, manifestație de protest pe câmpia de la Filaret, împotriva încălcării teritoriului țării de către armata otomană, are loc această manifestație. A fost în 1885 legalizat fotbalul profesionist în Marea Britanie. Iar pe 20 iulie 1927, prințul Mihai devine la numai 5 ani rege al României în urma decesului bunicului său, regele Ferdinand I. Și în anul 356, pe 20 iulie, se năștea Alexandru cel Mare, rege macedonean. Poetul italian Francesco Petrarca e născut pe 20 iulie 1304. În 1938 se năștea Natalie Wood, actriță americană. În 1943 s-a născut Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist, politician, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova din 2010. Și în 1947 se năștea legenda Carlos Santana, muzician american de origine mexicană. Îl ascultăm chiar acum cu Chad Kroeger și Into the Night.

0: Vank și Alexandra Stan, asta e asta e pentru altcineva. Am ascultat, suntem la 8 și 41 de minute. Urmează revista presei naționale prezentată de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Va fi Vasile Tofan un premier reformator sau va deveni politician, un subiect discutat la Europa Liberă? Venind din afaceri, Vasile Tofan va trebui să învețe să se orienteze în politică, deoarece funcția de premier este una politică și va avea nevoie de susținerea PAS pentru a face reformele curajoase pe care le promite, spun comentatorii Igor Boțan și Nicolae Negru la Europa Liberă. Premierul desemnat Vasile Tofan este așteptat mâine în Parlament pentru a-și prezenta programul de guvernare și cabinetul format în mare parte din foști miniștri și pentru a cere deputaților votul de încredere. În opinia lui Nicolae Negru, Tofan este determinat să miște lucrurile din loc și să facă intervenții dureroase, neplăcute, ca în medicină operația doare, dar pe urmă organismul se însănătoșește, spune analistul politic. Rămâne să vedem dacă viziunile lui coincid cu viziunea partidului sau în ce măsură viziunea lui și cea a partidului se armonizează, dacă vor apărea scântei, conflicte, fiindcă el nu este politician, ci om de afaceri, iar politica și afacerile sunt totuși domenii diferite, mai spune analistul. Iar Igor Boțan l-a cunoscut pe Tofan în Consiliul de Administrare al postului TV8, din care au făcut parte până nu de mult amândoi, și a observat că este o persoană foarte exigentă, foarte ageră, care prinde lucrurile din mers, dar foarte exigent, povestește Boțan. În același timp, observa analistul, Tofan a arătat că poate fi și flexibil atunci când a recunoscut că propunerea lui privind reforma administrației publice locale, municipalizarea Republicii Moldova, nu este oportună. Mai citim pe pagina Europei Libere. Deutsche Welle Moldova remarcă faptul că premierul desemnat Vasile Tofan păstrează 75% din miniștrii vechiului guvern și au fost schimbați 3 miniștri care au provocat scandaluri și ministrul agriculturii. Sunt posibile noi schimbări peste 3-4 luni, mai scrie Deutsche Welle. Vasile Tofan nu poate face schimbări bruște în componența guvernului, deoarece asta ar afecta angajamentele Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Sunt angajamente pe care Chișinăul trebuie să le îndeplinească până în luna septembrie, iar o schimbare mai consistentă a garniturii guvernamentale ar întârzia procesele. Chișinăul vrea să profite la maximum de președinția rotativă a Irlandei în Consiliul Uniunii Europene, Irlanda fiind un susținător ferm al Republicii Moldova în procesul de aderare. Totuși, sursele Deutsche Welle susțin că Vasile Tofan și-a negociat cu partidul de guvernare PAS posibilitatea de a face pe parcurs schimbări în echipa guvernamentală. Guvernarea mizează pe abilitățile antreprenoriale ale premierului desemnat și pe capacitatea lui de a atrage investitori mari în Republica Moldova. Pe parcursul activității sale de businessman, Vasile Tofan a reușit să resuscite mai multe companii aflate la limita falimentului, afacerile sale din întreaga lume, însemnând acum peste 55.000 de angajați. Vasile Tofan nu intenționează să facă politică în Republica Moldova, nu intenționează să candideze la următoarele alegeri prezidențiale și își planifică mandatul de premier până în noiembrie 2029, mai notează Deutsche Welle. Trupca și prietenii, tranzacție cu un consilier MAN, afaceri cu nașul și investiții în Sibiu. O investigație TV8 care a produs ecouri puternice chiar înainte de a fi publicată și s-a lăsat cu o demisie subită în Parlament. TV8 relatează despre afacerile secrete ale deputatului PAS Alexandru Trupca, un tânăr modest în urmă cu 5 ani, atunci când a devenit parlamentar și un businessman multimilionar astăzi. Investițiile vieții și le-a făcut în cele mai tulburi și complicate momente ale istoriei recente a Republicii Moldova, exact în perioada referendumului privind viitorul european al statului. Când autoritățile ne îndemnau la solidaritate, reziliență și implicare împotriva atacului hibrid rusesc, Trupca dădea lovitură în afaceri. A investit la greu în imobiliare, a pus pe roate construcția unui mare complex locativ chiar în centrul comunei Trușeni și a unui cartier de vile în aceeași suburbia capitalei. Parteneri de afaceri sunt doi colegi de partid și ei e demnitar de stat până de curând. Trupca investește și în apartamente în România. Pentru toate aceste afaceri, deputatul are aceeași explicație: a fost ajutat de niște buni prieteni, relatează TV8. Ion Ceban știa că Adrian Vește va fi propus premier în România înaintea liderilor PNL, scrie ziarul De Gardă. Ion Ceban nu a confirmat și nici nu a infirmat declarațiile primarului orașului București, Ciprian Ciucu, despre faptul că ar fi știut că Adrian Vește va fi propus premier în România înaintea liderilor PNL. Pe 14 iunie, când Adrian Vește a fost desemnat drept candidat pentru funcția de premier, Ion Ceban și Ciprian Ciucu se aflau la

0: Singapore, unde participau la un eveniment care reunește primari din întreaga lume. Liberalul român nu și-a ascuns surprinderea în fața lui Ion Ceban, care părea mai informat despre mersul lucrurilor din politica de la București decât el, notează sursa citată, și l-a întrebat pe Ceban dacă știa, iar el i-a răspuns că da, de câteva ore. Ceban i-a arătat telefonul unde îi scrisese cineva despre veștea. Deci, domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan cine va fi nominalizat premier în România, a povestit Ciprian Ciucu, citat de ziarul De Gardă.
1: Ați ascultat revista presei naționale prezentată de Mariana Vasilache. Revista presei o puteți citi accesând și radiochisinau.md.
2: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Alanis Morris și Harmonic, am ajuns pe finalul Familiei Dimenescu. Programul matinal continuă după știrile orei 9 cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir. Invitatul de astăzi este Andrei Butnaran, analistul de date din Naționala de Fotbal a României. Rămâneți cu noi, ne reauzim mâine dimineață de la 7:20. Să aveți o săptămână excelentă!
1: Există chestii mișto pe lumea asta. Să stai culcat pe pământ cu ochii largi.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, efectuează astăzi o vizită oficială la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Drupadi Murmu este însoțită de o delegație de aproximativ 30 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India. Potrivit președinției, vizita marchează o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor moldo-indiene în contextul consolidării cooperării politice și economice din ultimii ani. Forumul de afaceri Moldova-India este organizat de Agenția de Investiții. În cadrul evenimentului vor fi analizate oportunități de colaborare în domenii precum infrastructura, construcțiile, industria prelucrătoare, IT, energia regenerabilă, industria farmaceutică și sectorul agroalimentar. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine în Parlament votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern. Vasile Tofan a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute lista cabinetului de miniștri care include schimbări în conducerea a 4 ministere. În fruntea Ministerului de Finanțe, în care până acum s-a aflat Andrian Gavrilița, revine Victoria Belous, care a mai deținut această funcție în guvernul recean până la alegerile parlamentare de anul trecut. Directorul Ansa Radu Musteața este propus pentru postul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în locul Ludmilei Catlabuga. A treia schimbare va fi la Ministerul Sănătății. În locul lui Emil Ceban este propus medicul neurolog Alexandru Gasnaș, profesor universitar și fost secretar de stat în cadrul ministerului în cabinetul recean. Și ultima modificare va fi la șefia Ministerului Culturii. Cristian Jardan va fi înlocuit în acest post de Dan Suruceanu, administrator adjunct al Arenei Chișinău. Premierul desemnat nu a oferit deocamdată detalii despre programul de guvernare al viitorului executiv al Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să deschidă celelalte 4 clustere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a 2 grupuri de capitole într-un interval de o lună. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului Uniunii Europene și al statelor membre, care trebuie să aprobe deciziile în unanimitate, a explicat șefa misiunii țării la Bruxelles, Daniela Morari, în cadrul emisiunii Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit acesteia, deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, și ulterior a clusterului 6, relații externe, marchează trecerea Republicii Moldova din etapa pregătitoare în faza operațională a negocierilor de aderare. Chișinăul poartă în prezent discuții pentru deschiderea clusterelor 2, 3, 4 și 5, care, după cum susține Daniela Morar, au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană și confirmate de Consiliu ca fiind pregătite pentru lansarea negocierilor. Daniela Morar estimează că unele capitole din clusterul 6 ar putea fi printre primele închise, odată ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare. Totodată, ea atrage atenția că cele mai dificile capitole vor fi cele privind agricultura, mediul și clusterul 1, care implică un volum foarte mare de legislație, costuri ridicate de implementare și un control politic strict din partea statelor membre. Armata Statelor Unite a anunțat că a vizat centre de comandă militare iraniene, poziții de lansare de drone și rachete și capabilități militare în cea de-a 9-a noapte consecutivă de atacuri. În pofida operațiunilor militare și afirmații contradictorii făcute de Washington și Teheran, secretarul american de stat Marco Rubio a declarat reporterilor că Statele Unite sunt în continuare deschise la o soluție diplomatică cu Iran. Oficialul a îndemnat alte state să contribuie la demers de a opri Iranul în a controla strâmtoarea Hormuz, care este folosită de Teheran ca instrument de presiune. Între timp, Iranul a anunțat că a atacat aparate de zbor pe aeroportul iordanian și că 2 vase petroliere au explodat după o tentativă de a tranzita strâmtoarea Hormuz. Tensiunile în creștere din Orientul Mijlociu au dus la creșterea cotațiilor petroliere la un maxim al ultimei luni, relatează BBC, citat de Radio România. Spania a devenit campioană mondială la fotbal pentru a 2-a oară în istorie, după victoria cu scorul de 1-0 în fața Argentinei, obținută în prelungiri, în finala desfășurată aseară la New York. Partida a fost controlată în mare parte de Spania. Raportul șuturilor a fost de 20-2 în favoarea spaniolilor. Cele 90 de minute regulamentare s-au încheiat fără goluri, astfel că învingătoarea a fost decisă în prelungiri. Atacantul Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinienii au revenit în meci, însă spaniolii au rezistat până la fluierul final și au cucerit al doilea titlu mondial din istorie după cel obținut în 2010. Și la final, meteo. Meteorologii anunță vreme instabilă pentru astăzi. Cerul va fi variabil. Pe întreg teritoriul țării sunt anunțate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila astăzi între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră se înregistrează 23 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Radio Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie în această dimineață, după o noapte fulgerătoare de somn sau cu somn, așa ca un fulger, pentru că este noaptea în care s-a încheiat Cupa Mondială la fotbal, o cupă de la, sau un eveniment care adună oamenii în jurul televizoarelor și, cum spunea una din concetățenile noastre stabilită de foarte mulți ani în Spania, pe drumurile sau pe străzile Spaniei, nu auzi acum nici un motor, nici o vorbă, doar câinii latră, în rest toată lumea este la televizor și noi discutăm în această dimineață tot ce a fost acest spectacol fotbalistic timp de, nu știu, o lună și ceva, sau poate ne oprim doar la etapele finale. Cu Andrei Butnăraș, analistul de date din Naționala de Fotbal a României. Bună dimineața, mulțumesc frumos că ai făcut efortul să te trezești și tu.
2: Bună dimineața!
1: Să-ți sacrifici somnul de frumusețe ca să discutăm despre forma acestor oameni ai sportului sau fotbalului, sportului rege care este fotbalul. Impresia ta generală care este?
2: Da, după cum ai menționat și tu, au fost 5 săptămâni de somn puțin, de nopți lungi. Impresia e una fierbinte acum cu cel mai mare campionat mondial care a fost și ca număr de echipe, și ca număr de spectatori live la meciuri, și ca bugete, ca... A fost un show, de fapt... La asta și ne așteptam, ținând cont de țările organizatoare și mai ales de USA. Ei se pricep foarte bine la asta, au demonstrat-o și ieri cu show-urile dinaintea meciului, cu show-ul din pauză, care nu prea sunt de acord cu pauza mai lungă decât cele 15 minute.
1: Ei, dacă îl făcea măcar ca la Super Bowl, așa un show care, după mine, show-ul de la Super Bowl este cel mai impunător show din toate evenimentele din industria muzicală, pentru că în 15 minute bate tot.
2: Exact, și industria muzicală și sportivă, e incredibil ce fac ei acolo,
1: exact.
2: E fantastic.
1: Da. Atunci mai ziceai că are rost, dar așa a fost cumva, mă rog, dar ne-am bucurat de
2: Sigur.
1: Fotbal, chiar dacă trebuie.

0: trebuit să punem somnul pe pauză mai multă vreme și la o bucată de noapte chiar să iei un duș rece ca să nu, să nu adorm, la fel în care mingile evitau poarta, de zici că erau blestemate.
1: Da, eu mă bucur în primul rând că a câștigat fotbalul în meciul de aseară. Chiar mă gândeam că la un moment dat marchează cu Argentina un gol în singurul șut pe care îl mai au sau egalează pe final. Au avut o ocazie pe final.
0: Da, așa cum se întâmplă practic în toate meciurile dinaintea finalei, când... Exact. La urmă, practic.
1: Da, dacă e să comparăm traseul lor până în final, e clar că Spania a meritat pe deplin acest trofeu. Au eliminat echipe europene, echipe puternice, au eliminat Austria, Portugalia, Belgia, Franța, totuși echipe care sunt mult, mult mai bine cotate decât Capo Verde, cine mai, Egiptul. Argentina a avut un meci greu, practic doar în semifinală cu Anglia. Cum? Le-au avut pe toate grele, dar ca adversar a fost meciul din semifinală cu Anglia, un meci pe care, după părerea mea, l-a pierdut Thomas Tuchel, antrenorul englezilor. Până la golul marcat de englezi, Argentina nu s-a apropiat de poartă, de fapt, cum a fost și în finală. După golul marcat, englezii au făcut un pas în spate neexplicabil, au făcut niște schimbări ultra-defensive și asta a dus, a fost o invitație la asediu din partea antrenorului englez și argentinienii au atacat cu toate liniile, știind că nu mai pot pune nicio problemă englezii pe contraatac, pe atacuri rapide, să ai jucători ca Rashford și Saka și să nu introduci, e o păcat mare. Părerea mea că putea fi o reeditare a finalei campionatului european dintre Spania și Anglia era să fie mai interesant, pentru că am văzut și ieri argentinienii mult prea defensiv, Messi izolat, nu...
0: Da.
1: M-a mirat mult că nu l-am văzut pe Lautaro Martinez, unul dintre jucătorii cheie de la acest mondial pentru argentinieni. Din toate cele 6 schimbări, doar Simeone a fost singurul la schimbare ofensivă, în rest 5 fundași a băgat Scaloni, clar, unele induse și de accidentare, dar... Asta, mă bucură că a câștigat Spania pe merită.
0: Te descurci cu ce vrei. Ultimele meciuri, în general, au fost cu miză foarte mare, cu așteptări foarte mari, cu galerie de personalități notorii pentru lumea de astăzi a fotbalului și, în mod special, acest mondial a fost unul în care legendele au ieșit pentru, practic, ultima oară în scenă. E valabil pentru foarte mulți dintre numele care au tot ținut capul de afiș. Hai să vedem care și cum a plecat și dacă așa se pleacă după o carieră atât de intensă precum au avut-o foarte mulți fotbaliști din mai multe naționale.
1: Da, e clar. La acest mondial, practic, a pus punctul unor speculații, comparația eternă dintre Messi și Ronaldo. Messi,
0: s-au retras concomitent.
1: Presa argentineană scria că la cum a jucat Messi acest mondial ar putea fi în prezent echipă și peste 4 ani. Da, chiar a fost un mondial fantastic făcut de Messi, cu 8 goluri, pase de gol în momente cheie, în momente decisive. A fost un mondial mai bun decât cel precedent pe care l-au câștigat. Doar că, iată, și în finală n-a prea fost ajutat de echipă, a rămas izolat acolo. Ronaldo, din păcate, și el a fost și mai puțin ajutat de echipă decât Messi. În jurul lui Messi, toți ceilalți 10 jucători mâncau pământul, luptau pentru a-l ajuta pe Messi. La Ronaldo au fost mai mulți jucători care au dezamăgit. Adică, chiar dacă generația Portugalia este una fantastică, dar am văzut jucători ca Bruno Fernandes sau Bernardo Silva, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Modric, o legendă și el a mondialului. A fost un meci direct între Croația și Portugalia, din păcate pentru el, la fel, a fost ultimul mondial. O generație fantastică a Croației, care am văzut precedentele două mondiale, au jucat finala și finala mică, adică o țară la care trebuie să ne raportăm și dacă vrem să creștem, putem să luăm exemplu, o țară cu puțin peste 4 milioane de locuitori, dar uitați ce pot să facă și ce performanțe. Și o țară europeană și ca suprafață nu e cu mult mai mare decât noi și ca populație, dar mentalitatea lor e ceva incredibil. Dăruirea pe care o arată în teren, croații sunt la un nivel fantastic.
0: Da, probabil ar trebui să-i luăm ca studiu de caz și să învățăm de la ei foarte multe lucruri. Harry Kane, o altă figură care la fel și-a făcut ultima prezență pe
1: să vedem, că
0: terenul mondialului. Încă nu mai, e, mai are. Pentru că una din discuțiile care era purtată despre faptul că ultimul meci a fost ținut pe banca de rezerve, deși s-ar putea să fie ultimul, într-adevăr.
1: Nu știu, e un tip de atacant care, un atacant inteligent care cred că poate juca și peste 4 ani lejer. Asemenea atacanți, din păcate, fotbalul modern nu prea mai produce. Atacanți strict de careu, cu mișcări foarte bune, cu realizare bună. Da, vedem, Lewandowski chiar mai joacă și la vârsta asta. Adică eu cred că Harry Kane îl mai vedem peste 4 ani. Nici nu are o concurență prea mare în lotul Angliei și tipul de fotbal pe care îl practică el și stilul său este unul deosebit. Eu cred că mai poate duce un campionat.
0: Am înțeles. Hai să vedem în același timp cum se schimbă fotbalul de la un campionat la altul. Bine, am avut câteva reguli noi, dar și la nivel internațional s-au impus reguli noi de joc. În ce măsură treaba asta alternează jocul sau alterează, pardon, jocul?
1: Și eu le-am salutat fotbalul. Aceste schimbări pentru că sunt în primul rând montate pentru a mări timpul efectiv de joc, pentru a nu încuraja tragerile de timp, schimbările făcute în timp de 10 secunde, degajările în timp de 5-6 secunde, aruncările de la margine, pentru că erau multe echipe care își foloseau, trăgeau de timp, da, și sunt schimbări în folosul fotbalului, în folosul jocului și timpul efectiv de joc a crescut. E clar, se mai oprea astea, pauzele de hidratare, erau clar pauze și de publicitate, nu doar de hidratare. Mă rog,
0: asta e America.
1: Le salut în Africa de Sud, unde toate meciurile se jucau la peste 30 ceva de grade, dar când vezi în Canada cu meci cu ploaie și îi fac pauză de hidratare, e un pic hazliu. E clar că a fost un mix între pauză de hidratare și pauză de publicitate.
0: Da, probabil ei au ținut deja regula asta să fie pentru toate meciurile valabile, indiferent că se joacă.
1: Au vândut pachete de publicitate pentru fiecare meci, nu poți să le amâni.
0: Fotbalul e fotbal, dar banul e ban, să respectăm.
1: Da, e un business incredibil. Exact. Până la urmă se învârt miliarde în acest sport și e sportul cel mai iubit și toată lumea e cu ochii pe micile ecrane când avem așa evenimente.
0: E adevărat că e unul într-adevăr de mare, mare impact, deși se făcea haz la un moment pe rețelele de socializare când cineva spunea despre oferea statistica spectatorilor care au urmărit această cupă și am zis atunci dacă se da serialul pur și simplu Maria, de exemplu, nu știu dacă l-ai apucat când oamenii lăsau sapa pe deal și veneau să se uită,
1: da, exact.
0: Dacă se dădea la nivel global în același timp, nu știu ce era, probabil băteau toată cupa mondială și orice alt eveniment sportiv de foarte mare calibru, dar asta la nivel de glume, rest spectacolul și banii e merg mână-mână în continuare sau în ce măsură banii, partea financiară, schimbă fotbalul sau schimbă sportul?
1: Îl schimbă, pentru că vedem și vara aceasta niște transferuri de sute de milioane pentru jucători care, nu știu, părerea mea, sunt overpriced. Ultimele două exemple sunt jucătorii din Naționala Angliei, Elliot Anderson și jucătorul de la Aston Villa, Rodgers, care au fost vândut pe 130 de milioane, adică părerea mea nu au, da, sunt jucători buni, sunt jucători stabili în echipa lor, dar nici chiar pe așa prețuri. Atunci, cât ar putea costa Ronaldo Nazario acum sau Zinedine Zidane dacă jucau în momentul de față sau David Beckham, care era și o icoană de stil în momentul acela și publicitate și
0: ce acum e?
1: Ce acum e, da. E, din ce știu, e încă în top 10 sportivi la nivel mondial ca număr de follower și impactul în social media. Adică după, la 10 ani după ce și-a încheiat cariera, încă e în top. E un business, e un business mare, iar acest campionat a demonstrat încă o dată sutele de milioane de spectatori. Cred că la marea finală au fost 1,5 miliarde de telespectatori.
0: Uneori cifrele astea chiar te sperie sau cel puțin îți bagă mintea așa în cont de ceață, că chiar nu știi cum să te raportezi la ei, nu înțelegi de unde se iau aceste cifre, când la nivel global atâta lume moare de foame, Doamne iartă-mă.
1: E incredibil, sunt sume fantastice, cifre fantastice și încă o dată fotbal demonstrat de ce este peste orice sport, cred că este peste toate sporturile adunate la nivel de popularitate, la nivel de bani investiți și e un sport de masă și asta oricine poate face fotbal, asta atrage, show-ul pe care ne-l produc jucătorii, cluburile, și acum nu mai e doar sportul propriu zis, e tot ce e publicitatea, e tot e un media show în
0: exact.
1: Sens al cuvântului.
0: Și te gândești de multe ori ce înseamnă să fii fotbalist. Eu știu în muzică cum, sau în showbiz cum înseamnă, că aspectul de multe ori contează foarte mult și poate duce după tine imaginea de artist sau repertoriul pe care fie îl ai sau nu prea îl ai. Eu mă amintesc când am început să privesc fotbalul, că nu eram mare pasionată de fotbal, dar mă uitam la băieți frumoși. Și acum nu le mai dau voie să arunce tricourile și tot așa mai departe, dar vedeai așa niște șuvițe de mușchi împletite frumos și ziceai, mamă, ai la ce te uitați.
1: Bănuiesc că n-ai fost de acord cu decizia asta.
0: Da, nu, când am auzit, aoleu, nu cred. Adică îți fură o parte din spectacol. Și mă gândeam la ăștia care, eu numai dacă pierd dimineața troleibuzul și alerg un pic în urma lui, gata, s-a dus coafura mea, s-a dus tot. Dar ei aleargă 90 de minute și stă părul cel acum l-au fixat de la început și arată. Adică tu înțelegi cât de mult contează imaginea și cât de mult țin ei la ea. În campionatul ăsta parcă nu am mai văzut aceeași imagine, dar zic că când am început, nu știu, vreo 10 ani sau 12, ziceai că de pe copertă toți.
1: Nu, e acum un club, înainte de a face un transfer, analizează absolut orice aspect. Imaginea extrasportivă, imaginea pe social media, imaginea familiară, dacă ești tu familist sau nu ești familist, pentru că contează orice detaliu în atinge performanța, în a face vânzări. Acum ei calculează câte tricouri pot să vândă, independența de impactul pe care îl va avea un transfer sau altul. Totul se rezumă la bani, iar Ronaldo cred că face mai mulți bani. E clar că Ronaldo e un caz aparte, dar el mai mulți bani a făcut în carieră din imagine decât din fotbal propriu zis, din contractele de fotbal.
0: Da.
1: Așa e și la un transfer mai mic, adică orice club analizează toate aspectele, absolut tot. Și cum spuneai și tu, lucrând și în staff-ul echipei naționale a României, e un aspect important, pentru că înainte de meci cu o zi sau două, băieții insistă
0: să meargă la frizerii, la barber.
1: Vin barberii la noi în cantonament și regretatul unei Mircea nu prea era de acord că ne pregătim de meci sau
0: ne facem frumoși sau ne facem de podium. Frumoși.
1: Da, dar oricum nu pot să-i explicăm și noi, ne-a Mircea, toți acum nu fac bani doar din fotbal, au contracte de publicitate, și ei, pentru ei e un lucru important, veneau capitanii, vorbeau cu el, explica că trebuie să facem și chestia asta.
0: Dacă
1: și
0: nu suntem frumoși, degeaba jucăm.
1: Și se ajungea la un consens, pentru că, da, toată lumea înțelege că trebuie să respectăm și alegerile lor, dar e clar că sunt diferiți tipași de jucători care acordă mai mult aspect și la stilul când e în afara meciurilor și la hairstyle și la stilul vestimentar.
0: Se poate întâmpla cineva să fie luat, chiar dacă nu are aceleași avantaje din punct de vedere tehnic sportiv, dar pentru că este frumos?
1: Nu știu dacă este frumos, dar dacă are un impact media bun, se poate fi un avantaj. Adică când compari doi jucători cu calități asemănătoare, atunci mai bine îl iei pe unul care îți vinde mai multe tricouri decât pe unul care îți vinde mai puține tricouri.
0: În sensul ăsta mi-este acedat în fața lui Ronaldo.
1: Da, cred că Ronaldo este o persoană mult mai mediatică.
0: pentru despre el se discuta despre fruntea care rămânea neacoperită de riduri la indiferent de gestul, de mișcare, de expresie, dar Ronaldo știe ce are de câștigat în sensul ăsta și chiar e un om implicat în...
1: Ronaldo și-a adaptat cariera incredibilă, adică el a fost up to date cu tot ce înseamnă fotbalul modern, cu imagine, cu tot, și-a schimbat poziția în timpul carierei. Dacă mi-l amintim pe Ronaldo la

0: 19-20 de ani, era un Yamal, adică stilul său semăna foarte mult cu cel al lui Yamal, dribling, viteză, spectacol. Cu timpul a înțeles că calitățile fizice oricum dispar și s-a readaptat poziția și a terminat ca atacant.
1: Nu, în cazul lui, omul arată, mamă, parcă...
0: Arată bine, dar oricum cifrele spun altceva, adică viteza oricum
1: bun,
0: la...
1: Înțeleg, da.
0: Și și-a adaptat poziția și a trecut ca vârf. Își dă seama că acolo poate fi mai eficient, poate marca goluri mai multe și el e unul dintre puținii jucători care a marcat mai mult după vârsta de 30 de ani decât până la 30 de ani.
1: Ziceam că este un mondial în care figurile legendare cumva se vor retrage. Ce rămâne în loc? Sau cine rămâne? Pe cine, cine atrage? Sau
0: da, vin jucătorii
1: ține
0: din
1: toată
0: spate,
1: această atenție.
0: Sunt jucători tineri, în primul rând, cred că începând cu ăștia doi puși geniali de Naționala Spaniei, Yamal și Cubarsí, jucători fantastici. Cubarsí, părerea mea, a fost cel mai bun fundaș al turneului, a luat și titlul de cel mai bun jucător, tânăr jucător al turneului, a fost fantastic, a contribuit și la faza ofensivă și defensiv. Nu m-am așteptat, sincer, să joace chiar la așa un nivel. Spania a încasat doar un singur gol pe toată durata turneului. Mbappé mai are încă două campionate minim.
1: Da, voiam să zic aseară, toate medaliile erau la gâtul spaniolilor, dar nu l-am văzut pe Mbappé să vină să-și ridice gheata de aur.
0: A plecat probabil în vacanță, având un sezon lung cu Real Madrid, meciul de alaltă seară.
1: Nu, dar
0: seară,
1: știi cum, când îți cumperi biletul, admit că s-ar putea să joci finala mare, nu?
0: Da, probabil. Nu cred că pentru el e o problemă să-și schimbe biletul.
1: Da, bănuiesc și eu.
0: Dacă zboară cu avionul de cursă, s-ar putea să-l aștepte și un charter.
1: Doamne, îi ridici gheata odată la 4 ani.
0: Sigur.
1: Și nu de fiecare dată ai șansă să o faci.
0: Nu, l-am văzut foarte montat, chiar și în finala mică, un meci considerat fără prea mare miză.
1: Dar
0: el a fost
1: spectaculos, absolut.
0: Da, spectaculos și l-a fost montat. A fost un meci pentru el, la început titular, comparația cu Harry Kane, care a decis să, și împreună cu Tuchel, să dea șansa jucătorilor care vreau mai puțin. Nu, Mbappé a fost pe teren. El era un target clar, că vrea să câștige gheata de aur și iată, Messi probabil se va retrage, el ar mai are câteva campionate mondiale în față și deja a bătut recordul de goluri
1: exact
0: la cupele mondiale.
1: Da, în sensul acesta Mbappé deja și-a turnat socul sub picioare și încă nu se știe ce va mai oferi.
0: Sigur, are un campionat câștigat, o finală, acum o finală mică și are doar 27 de ani, dacă nu greșesc, adică mai e, sau 28, adică mai poate juca și produce și performanță și media, cum spuneai tu. Îl avem pe Olise, care vine și el din spate și destul de interesant jucător. La englezi sunt câțiva jucători, Bellingham, care la fel e jucător foarte atractiv din punct de vedere media și tot și fotbalistic și media, pentru că nu poți să îți menții doar pe media, trebuie să arăți rezultate și pe teren.
1: Da, nu, pentru că ziceam, nume cunoscute și vehiculate și admirate sunt multe, dar uite greutatea pe care a luat-o din generația asta Messi și Ronaldo, asta e întrebare, cine va ajunge la același...
0: E greu să te compare. Ca profesionalism, probabil Erling Haaland, doar că joacă într-o națională, să spunem, mai puțin cotată, cu toate că a fost una dintre surprizele plăcute ale acestui mondial. Puteau să elimine și Anglia în sferturi. Norvegia, apropo, că vorbeam mai devreme de Croația, studiu de caz, cred că un alt studiu de caz pe care trebuie să-l facem e să analizăm sportul în Norvegia. Norvegia, care era cunoscută acum 10 ani doar pentru sporturile de iarnă, acum vedem că au acaparat și iau toate sporturile, au o implementare a sportului foarte bine gândită. La ei, până la 11 ani, nu sunt competiții deloc. Copiii sunt încurajați să practice mai multe genuri de sport, pentru că cineva poate să aibă performanța la 8, cineva la 10, la 11, corpurile se dezvoltă diferit și până la 11 ani nu sunt deloc competiții, iar până la 13 sunt doar așa, introduc step by step, de testare.
1: Nu se pune presiune,
0: exact, nu se pune presiunea rezultatului, trebuie să faci sport de plăcere și e un procent incredibil, până la 25 de ani, dacă nu greșesc, sunt peste 90% din populație practică sportul. Adică e ceva incredibil și asta se văd rezultate peste tot. Avem și pe rud în tenis, național a ajuns până în sferturi la mondial, național de fotbal, sporturile de iarnă sunt lideri absolut, în atletism au început să aibă rezultate, la handbal, nu doar sporturi specifice țărilor scandinave.

0: Scandinavie, sunt peste tot. Adică pentru cei care iau decizii și care au putere de decizie, este un studiu de caz de analizat ceea ce se face în Norvegia.
1: Ne vom întoarce la ceea ce înseamnă și sportul pentru mase, dar și pentru că de acolo până la urmă ți găsești talentele.
0: Exact.
1: Și ce înseamnă să găsești talente, că ești specialist pe treaba asta. Ce voiam să mai zic... pentru că finala a fost jucată de campioanele antitri a Europei și a Americii de Sud. Cât de diferit este fotbalul de la o regiune la alta?
0: Este diferit, sigur. Chiar dacă sunt ambele țări latine, dar am văzut un stil complet diferit și ieri. Argentinienii s-au bazat mult pe luptă, pe agresivitate, pe faulturi tactice, chiar dacă pot pasa și ei la fel de bine ca și spaniolii. Spaniolii au fost fantastici de puternic mental, nu au intrat în clinciuri, dacă o să vedem și pe parcursul meciului, nu reacționau la provocări, și-au păstrat calmul și-au văzut de jocul lor. Am rămas chiar plăcut impresionat de acest Luis de la Fuente, care un antrenor fantastic, a câștigat campionatul european la U19 cu parte din jucătorii ăștia, a câștigat la U21, a trecut la Naționala Mare, a câștigat campionatul european la fel și acum a luat și mondialul. Și Spania a dominat orice adversar, în sens...
1: Și nu a fost antrenor de cluburi care să...
0: Exact, în structura fotbalului spaniol de zeci de ani de zile, adică și a ales o altă direcție. N-a fost în... Nu știu dacă să-l pui la o echipă de club, ce rezultate ar avea și cum ar gestiona, dar pentru Națională este fantastic. Nu cred că se mai duce la o echipă de club, pentru că cu așa rezultate mai rămâne la cârma Națională Spaniei încă mulți ani de acum înainte.
1: Pentru mine era la un moment surpriza sau era un fenomen de urmărit faptul când sau momentul când Lilian Popescu, fiind încă antrenor la Petrocub, dacă nu greșesc, a fost numit la Națională la Under 19 sau invers, nu mai țin minte în funcția în care a venit mai întâi, dar mi s-a părut o chestiune foarte înțeleaptă, că în momentul în care mandatul lui Sergiu Kleșenko ar fi trecut și Lilian Popescu ar fi venit la Națională, venea deja cu echipă pregătită pentru Naționala de seniori, de exemplu.
0: E un pas foarte bun când vrei să-ți crești generațiile.
1: Da, adică că creșteai în voie, aplicat.
0: Da, știi ce jucători vin din urmă, analizezi foarte bine, exact. Cunoști fotbalul. Părerea mea e că domnul Popescu este cea mai potrivită persoană acum să ocupe postul de selecționer al Naționalei Moldovei, el lucrând doar aici, știind foarte bine tot ce mișcă în fotbalul moldovenesc, ar mai trebui să fie ajutat și de federație prin regulamente în care să promovăm tinerii moldoveni, să nu permitem echipelor, mă uitam la finala cupei Zimbru-Șerif, cred că au fost 4 jucători moldoveni din 22 pe teren, ceea ce este inacceptabil. Adică
1: dar au fost situații când era în general 0
0: da,
1: sau
0: fost,
1: 1.
0: Da, au fost situații când echipele jucau fără niciun jucător moldovean în teren. Adică Petrocup e de admirat că a câștigat titlul exact. Doar cu jucători moldoveni și
1: cred că cea mai mare parte de dragoste și de admirație această echipă și-a atras-o tocmai prin acest...
0: Exact, dar nu ajuți cu nimic fotbalul moldovenesc când permiți ca echipele să aibă 11 jucători străini. Cu ce ajuți tu selecționerul național, cu ce ajuți fotbalul moldovenesc, cu ce ajută la Tiraspol, e un complex fantastic din punct de vedere al infrastructurii. Pentru ce e făcut? Ca să joci cu 11 străini, poți să crești acolo, ai condiții, nu știu dacă în România, probabil doar la Faros, e ceva comparabil. Cred că până în vestul Europei, la momentul în care a fost construit, cred că până la Ajax, dacă să luăm în vest de aici, în vest, nu exista nimic similar în estul Europei, adică până în Olanda nu exista nimic similar și care e rezultatul? Erau jucători în academie, ajungeau la 18, 19, 20 de ani, nu primeau nicio șansă în echipa mare și se lăsau de fotbal. Adică cunosc mulți băieți talentați, foarte talentați, care au crescut acolo, au fost și la un moment dat nu mai aveau oportunitate. Nu puteai să mergi împrumut la o echipă mică, nu puteai să... Și așa se pierdeau foarte multe talente.
1: Eu îmi amintesc că la un moment... pe Dorian Railean l-am avut în emisiune care îmi povestea despre felul cum era acolo la Tiraspol și disciplina la care le se impunea și inclusiv temele pentru acasă erau urmărite să fie făcute și caietelele toate
0: chiar
1: aranjate.
0: Au toate condițiile, au școală, da, da, da. Au tot terenuri de antrenament, sală, piscină, absolut tot ca să crești fotbalist de performanță și disciplina e un lucru cheie.

0: în fotbalul de echipă, ai 26 de bărbați într-o echipă pe care trebuie să-i gestionezi, trebuie să, și fără disciplină nu ai cum să creezi o echipă. Iată, ambele naționale care au jucat în finală, practic punctul cheie a fost disciplina, disciplina tactică, disciplina în teren, lupta, dăruirea pentru ceilalți colegi, capacitatea de efort, să fii gata permanent să-ți dublezi cu echipierul, să pui umărul la bătaie și nu, e păcat că nu se exploatează aceste condiții și asta poate fi rezolvat ușor cu decizii din partea federației, să impui, iată, Croația ar trebui să analizeze, croații au limite foarte clare, câți jucători U21 trebuie să fie în teren, câți jucători U23, câți jucători formați în Croația și rezultatele se văd. Trebuie să analizăm ce s-a făcut acum 20 de ani în Croația ca să ajungem și noi peste 20 de ani la o generație similară.
1: Da, eu mi-am amintesc că am discutat, când începusem să fac emisiuni de sport, foarte des am discutat acest aspect și multă lume îmi reproșa că fotbalul e despre altceva, adică pretenții de genul ăsta dispare.
0: Da, nu poți să ai pretenții peste noapte, asta e problema, că toată lumea așteaptă rezultatele imediat. Trebuie să fie un plan și o strategie bine gândită la nivel național și să-ți pui scopul ca rezultatele să le culegi în 10-20 de ani.
1: Nu, la noi există acest interes, sau cel puțin se mișcă lucrurile în direcția în care bănuiesc că a fost deja intuită ce ar trebui de făcut ca în 10 ani sau în 5 ani, poate mai devreme.
0: Din ce știu eu, federația a făcut deja primii pași în această direcție, că
1: a impus
0: numărul de jucători, dar a pus, mi se pare că unul sau doi, prea puțin pentru aici, e nevoie, noi suntem un loc.
1: Nu-i sperii pe toți așa.
0: Da, dar trebuie să știi că nu ai cum să ajungi la rezultate dacă nu ai măsuri radicale și să-ți faci un plan de dezvoltare, ok, am ajuns la punctul minim de jos, băieți, de aici nu avem unde să mai cădem după cei 11 goluri de la Norvegia.
1: Asta dacă îți bate cineva din podea.
0: Asta e, după cei 11 goluri de la Norvegia și din păcate atât și Petru Cupă lua 6 de la campionat Albaniei, nu e cine știe ce, da, dacă juca cu campionat Olandei măcar sau cineva.
1: Și acasă au jucat cu adversarul un număr de 10, exact. Adică un repriză întreagă.
0: Suntem la fundul, nu, mai jos nu cred că există posibilitatea de a cădea și atunci vii și îți asumi, ok, nu ne cereți rezultate în următorii 5, 6, 7 ani, ne cereți rezultate în 10, 12, 15 ani.
1: Apropo de meciul cu Polonia lui Lewandowski, acolo am bătut noi,
0: da,
1: spectaculos.
0: Fantastic.
1: Și eu amintesc cum domnul Kleshenko spunea la un moment că recunoștea că asta a fost aproape o întâmplare, adică un noroc. Mai amintesc un alt antrenor care la un moment zicea, dacă am pierdut, echipa e de vină, dacă am câștigat, eu sunt cel care a gândit jocul, tactica, a scos oamenii în teren, deci este victoria mea. Și mă gândeam la Duchamp, care iarăși a fost și el una din ultimele prezențe la acest mondial și echipa sa nu i-a dăruit acel moment de glorie, știi, să-l ducă în finală.
0: Da, un antrenor care cred că 16 ani sau 12, 14 ani a fost la Naționala Franței. Părerea mea că la ce jucători a avut, cam puțin. Un campionat mondial câștigat, o finală de europeane și o finală de mondial ediția precedentă. Adică s-ar fi la Naționala are Franța și poate alinea 2-3 naționale.
1: Exact, exact. Asta era întrebarea mea pe care voiam să ți-o formulez în mod mai clar. Felul în care Franța a ajuns unde a ajuns, e vina jucătorilor, echipei sau a lui Duchamp?
0: Părerea mea că în semifinală e vina lui Deschamps. Spania avea un singur compartiment unde era peste Franța ca nume de jucători, ca stil, adică la mijlocul terenului. Cei trei jucători cu Rodri, Fabian Ruiz și Dani Olmo erau peste Tchouameni și Rabiot. Deschamps a crezut că folosind același sistem pe tot parcursul campionatului cu ăștia patru jucători din atac, doar intri în teren și câștigi cu individualități fantastice, pentru că Dembélé, Mbappé, Doué și Olysee sau Barcola, cine joacă acolo, adică sunt...
1: Da, da, sunt nume pe care le spui deja ca pe poezie, nu, și cunoști pe toți.
0: Jucători fantastici care pot rezolva meciurile individual, dribbling, viteză, tot, dar la mijloc spaniolii au fost mult peste și am văzut că Deschamps nu avea un plan B, adică a păstrat aceea aceeași structură tactică pe tot parcursul meciului, schimbările au făcut toate post pe post, dar să ne uităm, au fost doar schimbări post pe post, adică nu am, vezi că spaniolii câștigă mijlocul terenului, atunci modifică, scoate un atacant mai bun.

0: Pagă un jucător la mijloc ca să creezi, să pui în balanță jocul. Așa, spaniolii le-au ascuns mingea și n-au avut nicio șansă. A avut Mbappé o ocazie prin minutul 90, adică la 2-0. Singura ocazie pe care și-a creat-o Franța. Ei erau să joci împotriva Spaniei cu patru jucători care nu prea fac faza defensivă, pentru că ei sunt fantastici pe faza ofensivă, dar pe defensivă nu prea coboară și nu-și fac faza defensivă, e foarte greu. Împotriva, cel mai elocvent și cel mai bine a spus-o Luis de la Fuente la sfârșitul meciului, că am întâlnit naționala cu cei mai buni jucători, adică Franța, dar ei au uitat că joacă împotriva naționalei cu cea mai bună echipă, e Spania, care a fost chiar pe tot parcursul turneului a fost o echipă. Schimbările, de fiecare dată schimbările au adus rezultat. Michel Merino a intrat și a decis două meciuri cu Portugalia și cu Belgia. Ieri pasă de gol Iñaki Williams și golul marcat de Ferran Torres, doi jucători veniți de pe bancă. Asta înseamnă echipă, asta înseamnă de ce ai 5 schimbări plus una 6 schimbări ca să le folosești, ca să-ți aducă prospețime, ca să-ți schimbe jocul. De ce ai 26 de jucători? Ca să poți să-ți faci un match management pe tot parcursul la 5 săptămâni, un turneu lung. Trebuie să-i ții pe toți conectați, trebuie să știe cel care vine de pe bancă să-și cunoască rolul, nu să se supere că joacă doar 10 minute. Să-l întreb pe Merino, cred că e cel mai fericit acum, chiar dacă a jucat, nu știu dacă a donat 90 de minute pe tot parcursul turneului, dar a marcat două goluri, a contribuit decisiv, a fost un... și a ieșit campion mondial, adică asta contează. Până la urmă, echipa contează și rezultatul rămâne pe tabelă.
1: Pe ansamblu, impresiile, sigur, dincolo de meciurile la ore inumane, incomode, mondialul ăsta a fost o sărbătoare pentru toți cei pasionați de fotbal, dar și chiar pentru cei care nu au treabă cu fotbalul.
0: Fotbalul unește, toată lumea se conectează. E un moment cheie ca să faci careva schimbări. După un mondial, toată lumea e... Sunt sigur că acum foarte mulți copii și la noi și peste tot în lume vor alege să practice fotbal. Adică vor merge la părinți și le vor spune, vreau să merg la fotbal, vreau să fac, pentru că văzând la televizor acest show, acest joc fantastic urmărit de milioane, miliarde de spectatori și toată nebunia care se produce în jurul acestui sport, sigur vrei și tu, fiind copil, să faci parte din
1: acest spectacol al lumii.
0: Exact.
1: Și bănesc că pentru mulți dintre ei, nu știu, se gândesc la dincolo de o carieră sau dincolo de pasiunea și frumusețea acestui tip de sport, se mai gândesc și la aspectul financiar. El la noi tare repede te demotivează să ne faci fotbal. Care sunt lucrurile care nu ne permit și nouă să fim acolo?
0: Da, e greu să spun acum, cred că...
1: Și poți face analiza pe România și Republica Moldova, dar și pe Ucraina, că ai această experiență, ești la Dinamo Kiev, dacă nu
0: greșesc. Da. Sincer, vorbeam și cu colegii de la Naționala României și le spuneam, noi ca români, pentru că și eu mă consider român, suntem mai talentați ca ucrainenii. Din punct de vedere tehnic, suntem foarte talentați. Diferența se face la capitolul mentalitate. Jucătorii, să comparăm acum jucătorii români care sunt în top 5 campionate, e Radu Drăgușin, care a plecat de vreme și e crescut de Juventus, Andrei Rațiu, care a fost crescut în Spania de Villarreal, el n-a jucat niciodată în România, și Andrei Radu crescut de Inter Milano. Adică nu avem jucători crescuți în România care au ajuns acolo și să se mențină în top 5, să joace 5, 6, 7, 10 ani. Ultimul exemplu a fost Răzvan Marin, care a plecat de la Academia lui Gică Hagi de la Faru și a stat în vest timp de 10 ani. A trecut și pe la Standard Liege, pe la Ajax în Italia, a jucat mult timp și acum e la AEK Athena. E problema, pe când ucrainenii care au plecat, toți joacă și joacă foarte bine. Îl vedem pe Zabarnei, câștigător de Champions League la Paris Saint-Germain, un jucător pe care l-am promovat la 17 ani la Dinamo Kiev și e un băiat concentrat și nu s-a mulțumit cu puțin. A făcut pasul spre Premier League la Bournemouth, nu s-a mulțumit cu asta. A făcut și mai departe la Paris Saint-Germain, la 23 de ani, câștigător de Champions League și joacă cu toate vedetele. Avem Vanat Tsigankov la Girona, Mikolenko la Everton, care are un contract de 5 ani și acum l-a prelungit. Adică jucătorii care au o mentalitate corectă, trebuie să-ți dai seama, pare un sport foarte atractiv din punct de vedere financiar și este așa, dar trebuie să realizezi că ai o carieră scurtă de 10 ani, dintre care 5 sunt maxim productive, adică trebuie să iei maximum din acest sport. Din păcate, atât la noi cât și în România, unii jucători au semnat contract cu Sheriff Tiraspol sau cu Steaua FCSB Dinamo București și li se pare că au ajuns fotbaliști incredibili, că presa îi promovează. Nu, aici trebuie să fie doar o etapă intermediară.
1: Lucrăm cu materialul pe

0: care îl avem.
1: Da, dar trebuie să înțelegi tu ca fotbalist că e o etapă intermediară și nu trebuie să te menții prea mult aici.
0: Da,
1: trebuie
0: că e trebuie
1: să faci,
0: de fapt,
1: da, da, trebuie să faci pasul spre vest, spre pasul spre campionatele puternice. Acolo sunt banii, acolo trebuie să tini să ajungi și tu trebuie să faci bani pentru 2-3 generații după tine, adică în ăștia 5-6 ani în care ești la nivelul maxim. Și asta e o mare problemă. Cred că problema mare e la nivel de mentalitate, la nivel de pregătire psihologică.

0: contractul cu Dinamo Kiev. Dar eu o să îndrăznesc așa, chiar dacă pare haios, să te întreb Republica Moldova ce se întâmplă.
1: Da, aici avem mai multe probleme. Avem și probleme de infrastructură, probleme de antrenori. Eu consider că ca să ai rezultate trebuie în primul rând să creezi antrenori. Trebuie să iei băieți tineri dornici să facă meseria asta, să-i trimiți la cluburi foarte importante, la cluburi care cresc. Acum toate ușile sunt deschise. Nu e o problemă să faci un internship la Manchester City, Barcelona sau oriunde mergi și investești în antrenorii de astăzi ca peste 10-15 ani să-ți aducă rezultate. Asta ar fi o soluție. În infrastructură, noi construim stadioane de mini-fotbal. Păi dacă construiești stadioane de mini-fotbal artificial, o să ai jucători de mini-fotbal, o să joci soca și campionate de mini-fotbal și fotbal pe plajă. Nu o să poți... Jucătorul când iese dintr-un teren mic de 30 de metri lungime, cum să-ți dea el o pasă de 50-60 de metri dacă el toată viața dă doar pase scurte? Nu, trebuie să creezi condiții și infrastructură pentru a juca fotbal mare, pentru a putea avea sprinturile de 50-60 de metri. Unde să faci sprinturi când tu joci în cutie, cum se spune la noi? Adică nu, trebuie să investești în antrenori și în terenul, în condiții, ca să găsești, ce spuneai tu mai devreme, ca să descoperi talente, trebuie să le vezi cum se descurcă pe terenul mare, cum se adaptează la mișcare, la jocul fără minge. E mult mai important jocul fără minge decât jocul cu minge. Mingea o ai 2-3 minute pe parcursul la 90, restul 87 le alergi fără minge, să știi cum te poziționezi, cum... Și asta e o problemă mai complexă. Eu cred că și noi avem talente multe și pot fi descoperite și trebuie să ne uităm la... Petru Cup e cel mai bun exemplu, cu jucători din regiune. Pun și accent pe dezvoltare acolo, în regiune, și asta E de admirat, adică găsești jucători foarte buni în mediul rural, jucători sănătoși din punct de vedere fizic, care pot duce efortul. Și e o problemă pe care trebuie pusă acum, pentru că generația nouă e tot mai mult în gadgeturi și în social media.
0: Da, ei cresc în telefoane. Nu...
1: Da, noi glumeam cu prietenii că pe vremea noastră era foarte greu să...

0: jucătorii autohtoni și asta o spun cu un mare regret.
1: Tare, sper că la un moment lucrurile se vor schimba.
0: Și eu sper mult.
1: Și te mai aștept cu mare dragă la emisiunea noastră, să avem motive.
0: Cu mare
1: pentru
0: plăcere.
1: Că de fiecare dată bănuiesc că ar fi detalii de discutat. Andrei Bântnăraș a fost invitatul nostru din această dimineață. Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc tare mult și vouă pentru atenție și o săptămână bună să aveți.
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Start în programul Rabla 2026. Sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la epuizarea bugetului alocat de 300 de milioane de lei. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Noi atacuri ale armatei americane asupra Iranului, prețul petrolului a urcat brusc la bursele mondiale, depășind pragul de 90 de dolari. Caniculă în sud și vijelii în jumătatea de est a țării, maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 26 de grade Celsius. Este grevă de avertisment la această oră în sistemul public de sănătate, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Până la ora 11, activitatea medicală va fi redusă la o treime și vor fi asigurate doar urgențele. Reprezentanții Federației Sanitas afirmă că noul proiect menține inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem și duce la pierderi de venituri importante pentru unii angajați. Sindicaliștii avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
2: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, colac peste pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți, vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate, colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.
1: Proiectul noii legi a salarizării unitare ne mulțumește și sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor. Acestea susțin că actul normativ va avea ca efect diminuarea veniturilor și amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia cel mai probabil mâine negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării, jalon în PNRR aflat în dezbatere publică. Dacă PNL și USR susțin documentul, PSD își condiționează votul în Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor, iar AUR a anunțat că va respinge proiectul pe motiv că nu reflectă reforma promisă de executiv. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Sesiunea din 2026 a programului Auto Rabla pentru persoanele fizice începe la această oră, iar cei interesați se pot înscrie online în aplicația dedicată. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, bugetul alocat

0: pentru ediția din acest an este de 300 de milioane de lei. Valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cea mai mare sumă, 18.500 de lei, va fi acordată pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric. Pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu se găsesc informații despre documentele necesare. Persoana fizică poate solicita cel mult 2 ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat. Autoritățile continuă cercetările privind atacul cibernetic care a afectat structura informatică a Agenției Naționale de Cadastru și a dus la suspendarea totală a activității instituției de aproape o săptămână. Reprezentanții agenției au dat asigurări că datele sunt în siguranță și nu au fost compromise. Reluarea funcționării serviciilor legate de cadastru se va realiza etapizat pe măsură ce fiecare componentă este verificată și securizată. Mai multe detalii despre acest incident au oferit la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean.
1: Un incident cibernetic poate deveni foarte serios, cu impact concret în lumea reală. Și acest incident de la NCPI este unul din cele care confirmă aceste riscuri cu care ne confruntăm în spațiul virtual. La acest moment nu avem date suplimentare. Analiza preliminară pe care am făcut-o încă de săptămâna trecută, în cazul nostru este finalizată. Am comunicat informațiile tehnice necesare către factorii competenți și așteptăm ca NCPI să restaureze sistemele impactate. Trebuie garantat faptul că atacatorii nu mai sunt prezenți în infrastructură, iar apoi copiile de siguranță ale platformelor sunt restaurate și repuse în funcțiune. Autorii rezumați o grupare pe nume Bytes to Breach, sunt o grupare nouă, activ de aproximativ un an, motivați eminamente financiar și care, din păcate, beneficiază de o popularitate mai mare decât ar trebui.
0: Directoratul Național de Securitate Cibernetică detectează zilnic între 20 și 50.000 de potențiale atacuri cibernetice care vizează diverse instituții ale statului. Statele Unite au atacat ținte din Iran pentru a doua noapte la rând, după un sfârșit de săptămână în care 3 militari americani au fost uciși în urma unor atacuri iraniene în Iordania și Irak. Pe fundalul ostilităților a continuat să crească și prețul petrolului, barilul Brent atingând în această dimineață cea mai ridicată cotație în mai bine de o lună. Daniela Vasilescu.
2: Un militar american a fost ucis în Irak în timp ce participa la detonarea controlată a componentelor unor drone iraniene dobărâte de apărarea antiaeriană. Anterior, alți 2 militari au fost uciși, iar un al treilea este dat dispărut după ce iranienii au atacat ținte americane din Iordania. Reuters notează că în total, de când a izbucnit războiul, 17 militari americani și-au pierdut viața și peste 420 au fost răniți. Cei 3 uciși în weekend reprezintă primele pierderi de când au fost reluate ostilitățile cu aproape pe 2 săptămâni în urmă. Aceste pierderi americane complică și mai mult situația în regiune și reduc șansele unei reveniri rapide la încetarea focului. De altfel, Statele Unite și-au continuat bombardamentele împotriva unor ținte din Iran, între care sistemele antiaeriene, platforme de lansare pentru drone și rachete, echipamente ale marinei, rețelele de comunicare și radare de supraveghere maritimă. Presa iraniană de stat susține că s-au auzit explozii în mai multe orașe. Forțele Teheranului și-au continuat și ele atacurile și-au lovit inclusiv o bază americană din Siria. Gărzile revoluționare iraniene au afirmat și că 2 petroliere ard în strâmtoarea Ormuz, întrucât nu au urmat un traseu acceptat. Actualul val de violențe s-a declanșat în urma unor atacuri ale iranienilor în Ormuz, care ulterior a fost închisă din nou de Teheran. Reluarea ostilităților a dus la o creștere a prețului petrolului pe piețele internaționale. Barilul Brent a înregistrat astăzi o cotație cu 3% mai mare, depășind pragul de 90 de dolari pentru prima oară în mai bine de o lună.
0: Cel puțin 10 persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra unui cargo aflat în apropierea portului ucrainean Odessa, afirmă autoritățile din acel oraș. Cargoul era sub pavilionul Guineei Bissau, iar echipajul său era format din sirieni și indieni, transmite Reuters. Pe de altă parte, Rusia afirmă că Ucraina a lansat în cursul nopții 400 de drone în direcția Moscovei. Peste 3/4 au fost doborâte pe traseu, dar 85 au ajuns deasupra regiunii capitalei, potrivit primarului Serghei Sobianin. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalații militare. În urma

0: Atacurilor în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Vremea caniculară în sudul țării și instabilitatea atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Spania este noua campioană mondială la fotbal. Spania s-a impus în fața fostei deținătoare a trofeului, Argentina, cu scorul de 1-0 după prelungiri, în fața celor 80.000 de spectatori prezenți pe stadionul din New York. Atacantul Barcelonei, Ferran Torres, a înscris golul în minutul 106. Argentina nu a trimis nicio minge pe spațiul porții și a jucat în 10 oameni în reprizele adiționale. A fost a doua finală de limbă spaniolă din istorie, după cea din ediția inaugurală din 1930, dintre Uruguay și Argentina. Pentru spanioli este al doilea titlu mondial câștigat după cel din 2010. La Furia Roja nu a pierdut niciun meci în acest turneu final. Ibericii au câștigat de 7 ori, au remizat odată și au primit un singur gol. Acum Spania este atât campioana Europei cât și a lumii. Echipa va ateriza peste câteva ore la Madrid, acolo unde va prezenta trofeul în fața mulțimii din centrul orașului. Capitanul Spaniei, Rodri, a fost desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială. Golgheterul turneului a rămas Kylian Mbappé cu 10 reușite. Aseară, americanii au alocat cea mai lungă pauză dintre reprize, de 27 de minute și jumătate, pentru show-ul muzical la care au luat parte Shakira, Madonna, BTS și Justin Bieber. Următoarea ediție a Cupei Mondiale de Fotbal se va desfășura în anul 2030, în 6 țări: Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Paraguay și Uruguay.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Wi-Fi gratuit și viteză garantată. Așa e peste tot în concediu. Te conectezi rapid, simplu. Și cineva se conectează la tine. Dar tu nu vezi nimic. Însă cineva vede tot. Date sensibile, parole, poze, bani. Nu accesa conturi și aplicații importante de pe rețele Wi-Fi publice. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Este 10 și 11 minute, bună dimineața, începem săptămâna împreună și bănuiesc că pentru mulți români este acum acea senzație de ușoară oboseală. A fost finala Cupei Mondiale, este dimineața în care vocile de la telefon parcă sună un pic mai răgușite decât de obicei. Mulți au ochii pe jumătate închiși, se simte oboseala aceea specială, nu de la muncă, ci de la emoție, de la un meci care ne-a ținut cu sufletul la gură până la fluierul final. Așa că, azi dimineață, toți avem un singur adversar comun, oboseala, și un singur aliat sigur împotriva ei, cafeaua. Haideți să vorbim despre cafea. Și nu despre orice cafea, cea din tâi, cea de dimineață, cea care, mai ales astăzi, are o misiune specială: să ne facă mai energici. Pentru mulți, cafeaua de dimineață e un ritual aproape sacru, exact la fel, în fiecare zi, în aceeași ceașcă, poate stând 5 minute în liniște, înainte să înceapă nebunia zilei. Pentru alții, cafeaua e pur și simplu combustibil, băută din mers, pe jumătate rece, în timp ce căutați cheile de la mașină sau porniți motorul. Așa că vă întreb, în această dimineață, cum beți prima cafea? În liniște, acasă, la birou, la volan, în fugă, pe câmp, prin șantier, pe unde vă aflați dimineața? Are cafeaua de dimineață un ritual anume, o ceașcă preferată, un loc unde să stați, un moment din zi preferat? Și dacă astăzi a fost o cafea de urgență, spuneți-ne asta, cred că mulți se vor regăsi. 0748887766. Eu sunt Daniela Mihai, o zi frumoasă tuturor!

Despre prima cafea vorbim în această dimineață la radio. Eu am ajuns la radio și am vărsat prima cafea. Voiam să scriu un mesaj pe telefon, n-am fost atentă și efectiv am scăpat paharul din mână. Pe banchetă, evident, pe bancheta din spate a mașinii. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta cu cei care ne ascultă acum. Adrian, îl salutăm, el încă nu a băut cafeaua, este la volan, dar pe scaunul din dreapta. Mihai ne scrie, miroase frumos în casă, a tămâie și a cafea. Fumul de tămâie învăluie în șuvițe aburii icoanele de pe pereți și duce cu el rugăciuni către cei dragi pe unde vor fi ei. Iar aburii mirezmați din ceașca de cafea mă poartă cu gândul în trecut, la anii nebunatici ai tinereții, când dându-ne jos de pe motoare, fiecare cu perechea lui, stăteam la taclale, pe marginea drumului, la un nes frecat la rece și trăgând pe nas tăria unui polmol fără filtru. Mulțumesc pentru această imagine trimisă pe WhatsApp.

0: Pentru un mesaj de Mihai, beau cafeaua de dimineață într-o ceșcuță cu pisici, foarte frumoasă, dăruită de nora mea. Nu am un ritual anume, o beau și apoi la treabă, este mesajul Alexandrei. Cafeaua de dimineață este cel mai bun medicament. Nicu din Vaslui crede asta, servită acasă în liniște și cu bună dispoziție, bineînțeles, nu înainte de a lua o mică gustărică. Dacă ai și 50 de grame de pălincă lângă această cafea, poți spune că încep ziua în forță. Și salutăm și pe cei doi zugravi, Claus și Aurel, sunt undeva în Sebeș-Alba și își bea cafeaua în timp ce își fac treaba. Vă aștept în continuare să ne scrieți, timp în care împreună auzim evenimentele importante care au avut loc în istorie în această zi de 20 iulie. Viorela Pănculescu.
1: La 20 iulie 1883 s-a născut Luiza Zavlosky, prima femeie primar din România. A venit pe lume în localitatea Buda din județul Vaslui, iar după studii s-a întors ca învățătoare în satul unde s-a născut. În 1930, mai mulți țărani fruntași au cerut să candideze. A acceptat și a câștigat. Ziarul Dimineața a publicat atunci o pagină întreagă dedicată evenimentului, notând printre altele: și aici, în ținutul ăsta așa de vitregit, un sat de oameni simpli, izolați de frământările care macină zilnic baloturi întregi de hârtie și răgușesc mii de glasuri, a biruit cea mai cumplită prejudecată. A fost aleasă prima femeie primar. În 1927, la 20 iulie, Mihai de Hohenzoller, nepotul regelui Ferdinand I, a fost proclamat rege, începând astfel prima domnie a acestuia. Fiind minor, a condus sub regență. I-a urmat la tron regelui Ferdinand, care murise în aceea zi de 20 iulie 1927.
2: Străinii spun că azi e ziua mea, dar nu trăiește mama, să confirme. De parcă în toate m-aș multiplica, văd numele ce-l port pe niște firme.
1: În 1943, la 20 iulie, se năștea poetul Adrian Păunescu. A fost unul dintre cei mai prolifici poeți români contemporani și cel care a inițiat și a condus cenaclul Flacăra, un adevărat fenomen de masă, de promovarea muzicii și a poeziei. Adrian Păunescu ne-a părăsit în 2010. 2, 1, 0. Iar în 1969, astronautul american Neil Armstrong, membru al echipajului Apollo 11, a devenit primul pământean care a coborât pe suprafața Lunii. Peste 500 de milioane de oameni l-au văzut pe acesta la televizor când a aselenizat și a spus: un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru umanitate. România a fost singura țară din fostul lagăr comunist care a transmis în direct primii pași pe lună ai astronauților misiunii Apollo 11, din care mai făceau parte Edwin Buzz Aldrin și Michael Collins. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Bună dimineața, cafeaua de dimineață este o plăcere. Așa începe Mimi mesajul pe care tocmai l-a trimis pe WhatsApp la 0748887766. Mulțumesc, Mimi, pentru gânduri. Mergem mai departe la Dumitrel. Ce a făcut Dumitrel? S-a dus la malul mării și a luat o cafea. A făcut o fotografie cu telefonul și ne-a trimis-o nouă pe WhatsApp. Cu următorul mesaj. Cafea fix de la malul mării. Și noi acum ne-am uitat la fotografie și am simțit parcă și briza. Concediu plăcut lui Dumitrel. Sincer, mesajul lui Doru ne-a impresionat și el, pentru că spune Doru, sincer, eu nu beau cafea dimineață, nu beau deloc, însă auzind cu ce pasiune ni s-a prezentat consumul de cafea de dimineață, am făcut și eu una pentru musafiri. Mă numesc Iana Nicolae, am 72 de ani și mă simt fericit că nu beau cafea. La 27 de ani am băut ultima cafea, practic m-am ars pe limbă și atunci am jurat că nu mai pun cafea în gură cât voi trăi. Și așa am făcut. Este una dintre cele mai impresionante dovezi de voință trimisă sau povestită acum pe WhatsApp de Nicolae. Salutări din Huș, ne mai scrie un alt ascultător. Eu nu beau cafea dimineața. Dacă am dormit bine, nu simt nevoia de cafea imediat după trezire. Așa spun și specialiștii, medicii, nutriționiștii. Dar, scrie ascultătorul nostru, cafeaua băută dimineața ar deveni doar o rutină, pentru că eu prefer să beau cafea după masa de prânz, atunci când oboseala începe să se facă simțită. Atunci mi se pare mult mai eficient. Beau un espresso scurt, fără zahăr și fără lapte. Mulțumesc pentru mesaje. Sunt dimineți în care cafeaua are gust de acasă și povestea de astăzi e exact așa. Emil și Roxana au plecat să muncească afară, dar s-au întors convinși că viitorul lor se construiește tot aici acasă. Și-au deschis un laborator de cofetărie la Băilești, mic la început, crescut ușor, cu răbdare, cu muncă, iar dincolo de cifrele care spun că tinerii pleacă, ei doi, Emil și Roxana, sunt dovada că unii români aleg să rămână. Și bine fac. Ascultăm împreună reportajul lui Florin Firu.
1: Nu am lucrat în domeniul acesta de cofetărie, patiserie, însă atât eu și soția am lucrat în management în străinătate, atât în Statele Unite cât și în Marea Britanie. Amândoi am avut funcții de conducere la niște companii destul de importante. Lucrul cu cofetăria ne-a venit după ce ne-am mutat în Băilești. Am vrut o schimbare, să fim și mai aproape de familie, bineînțeles, pentru că la un moment dat te ajunge dorul de casă și de familie și de prietenii din copilărie și din punct de vedere al business, am văzut că sunt foarte multe oportunități pentru toată lumea în România.
2: Ați observat piața, ați făcut o alegere, un domeniu pe care nu-l cunoșteți neapărat, patiserie, cofetărie. Cum au decurs lucrurile?
1: Nouă ne plac foarte mult dulciurile și fiind consumator de dulciuri, am încercat toate produsele din piață, atât din Băilești cât și în apropiere, în Craiova. Sunt produse foarte bune în foarte multe locuri, însă nu a fost ceva cu care noi eram obișnuiți în ultimii ani, acolo unde am locuit noi. Adică acele dulciuri și produse de patiserie cu specific american. Cheesecake-uri, cookies, brioșe, brownies, acele negrese pline de ciocolată sau acele checuri, band cake-uri se numesc, sunt niște checuri mai speciale, mai dense și mai umede. Nu le-am găsit pe locala și chiar ne lipseau. Soția mea, Roxana, având o pasiune pentru patiserie și făcutul lucrurilor acasă, a decis să

0: înceapă cu niște brioșe foarte bune și am decis să le vindem la piață. În două săptămâni, dacă de fiecare dată ne-am vândut tot, am observat că este cerere foarte mare pentru genul ăsta de produse cu o calitate superioară și produse noi. Următorul pas a fost să ne interesăm cum se poate să ne facem un business din treaba asta. Când am fost la toate instituțiile statului să întrebăm ce avem nevoie pentru a ne face un laborator și apoi un punct de desfacere, am fost foarte, foarte bine primiți de toată lumea. În, cred că, două luni de zile am obținut toate autorizațiile necesare.
1: Nu v-a fost teamă că nu o să meargă, având în vedere că este un oraș totuși mic și totuși v-ați extins și în municipiul reședință de județ?
0: Da, temeri există automat atunci când ești un antreprenor, îți asumi anumite riscuri, însă nu a fost teama de eșec, pentru că noi am fost învățați și în toți anii aceștia în care noi am lucrat, atunci când ai, să zicem, un pas înapoi, trebuie să analizezi ceea ce ai făcut greșit sau ceea ce nu a mers, pentru ca să poți să îndrepți.
1: Felicitări și succes pe mai departe!
0: Mulțumim frumos! Ca și mesaj pentru toți tinerii care sunt în străinătate și și-ar dori să se întoarcă în România sau ar avea anumite idei, în primul rând vreau să le spun că se poate.

Este 10 și 32 de minute, ne pregătim pentru o nouă zi de caniculă. Detaliile despre vreme le veți auzi peste câteva minute. Mă grăbesc să vă anunț cine vine astăzi în studio. După 11 și 30 de minute, regizorul Oana Popa ne va povesti cum se vede lumea atunci când o privești cu ochii închiși. Răspunsul ei probabil că este mai frumos decât orice spectacol. Rămâneți în continuare aici, pentru că după 11 și 30 de minute vom fi live și pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Vom transmite interviul și pe YouTube, pe canalul nostru RR Live.

0: Lângă tine, WhatsApp, așa se numește piesa pe care am ascultat-o ceva mai devreme. Mi-aduc aminte de celebrul taxi al lui WhatsApp, dar nu zăbovim prea mult la muzică. Avem informații noi despre vreme, zi de caniculă în sudul țării. Vremea își schimbă fața spre est, instabilitatea atmosferică, ploi torențiale și vijelii. Termometrele vor urca până la 35 de grade în sud. Bucovina este, în Bucovina e un pic mai răcoare, acolo vor fi temperaturi de aproape 23 de grade Celsius. În ceea ce privește traficul, în acest moment, Centrul Infotrafic nu anunță drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația blocată sau îngreunată din cauza vremii sau unui eveniment rutier. Circulați cu mare grijă. Mulțumesc că ascultați Radio România Actualități la drum lung și vă reamintesc, în cazul în care sunteți la volan și întâlniți evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748 88 77 66.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Cafeaua de astăzi are aromă de povești. Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje pe WhatsApp. Gheorghe din Timișoara ne amintește că în legendele Olimpului zeii beau vin cafeaua cu ambră, dar e convins că de fapt secretul l-au luat cu ei când s-au stins. Da! Și zeii beau cafea și ce bine că se întâmpla asta. Rodica din Bacău folosește un truc, pudra de roșcove, cu toate calitățile cafelei plus altceva și ceva în plus. Adriana Rugină din Giurgiu își savurează acum cafea cu lapte într-o ceașcă japoneză cu iubitul alături, la 46 de ani de la cununia civilă. Bogdan din Timiș își bea prima cafea în liniște, într-o cană cu Bayern München, iar Mari Costin are rețeta simplă, cacao, miere și apă la temperatura camerei, amestecată canesul. Mulțumesc pentru astfel de trucuri. Carmen din Constanța spune simplu, cafeaua de dimineață e o adevărată băutură energizantă. Liviu din Craiova, n-a mai făcut cafea din armată, din 93. Acum bea doar cea făcută de soție în fiecare dimineață, iar Elena din Toplița ne duce cu gândul la vremurile când zațul se mai fierbea odată, deși astăzi ne răsfățăm cu tot felul de arome.

0: mă face să zâmbesc mesajul trimis de Cristian. Eu, scrie Cristian, aseară m-am culcat la 2, astăzi am băut 2 cafele, una după alta, doar ca să pot vorbi coerent la ședință. Am băut direct din termos la volan cafeaua, cu ochii pe jumătate închiși, meciul de aseară m-a lăsat fără vlagă. O salutăm pe Ana. Ana își bea în fiecare dimineață cafeaua stând pe balcon. 5 minute durează, nu mai mult, înainte să se trezească toată casa, dar să știți că este singurul moment al zilei, doar al meu. Roxana din Baia Mare, să știți că eu am 2 copii mici, n-am timp de ritual. O beau rece la ora 11, când mai apuc din când în când. Elena din Constanța, prima mea cafea. O beau cu pisica în brațe pe pervaz. E ritualul nostru zilnic, ea așteaptă la fel de mult ca mine. Fac cafeaua de seară, Simona din Brașov, cu programator ca să mă trezească mirosul dimineața. Este cel mai bun deșteptător pe care l-am. Foarte interesant această experiență. Prima mea cafea o beau în picioare, la aragaz, cât timp se prăjește pâinea. Nu m-am așezat niciodată să o savurez, nici nu mai știu de ce. Este mesajul Georgianei. Mulțumesc pentru astfel de gânduri. E vară, e cald, ne bucurăm împreună de zilele lungi, ne bucurăm de viață, dar tot vara este momentul bun să nu uităm de sănătate, mai ales de cea care nu se vede la prima vedere, lucrurile acelea complicate și ascunse ale corpului. Astăzi vorbim despre infertilitate, o problemă care afectează tot mai multe cupluri și despre care există chiar un adevăr pe care medicii îl confirmă tot mai des. Genetica are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește infertilitatea, pentru că odată cu vârsta crește riscul ca embrionii să aibă anomalii genetice, iar testarea genetică poate face diferența între o sarcină care nu se instalează și o sarcină sănătoasă, dar detaliile le auzim imediat de la Adriana Turea.
1: La nivel mondial, aproximativ 1 din 6 adulți se confruntă cu infertilitatea. În România, estimările arată că între 15 și 20% dintre cuplurile aflate la vârsta reproductivă întâmpină dificultăți în obținerea unei sarcini. Dr. Corina Gică, specialist în infertilitate, atrage atenția că în multe cazuri explicația se află la nivel genetic, iar investigațiile nu ar trebui amânate, mai ales după vârsta de 35 de ani.
2: Dacă vârsta depășește 30 de ani, până la vârsta de 35 de ani, rata anomaliilor crește la 35, după 35 la 45% dintre toți embrionii care se vor forma fie pe cale naturală, fie că se formează prin fertilizare in vitro, adică cu ajutor medical. Asta este partea care nu se vede de aici și necesitatea cuplurilor de a merge la specialist atunci când observă că nu reușesc să obțină o sarcină pe cale naturală, pentru că dacă pierdem foarte mult timp, nu știm informația că genetica este cea care ne afectează fertilitatea în acest moment.
1: Testarea genetică nu este recomandată tuturor cuplurilor, însă devine esențială în anumite situații, după pierderi repetate de sarcină, în cazul unor anomalii severe ale spermei sau atunci când fertilizarea in vitro nu oferă rezultatele așteptate. Dr. Corina Gică.
2: Facem o selecție a embrionilor care au potențialul cel mai mare să ne dea o sarcină. Întotdeauna, după ce facem o procedură de fertilizare in vitro în care am obținut embrion, chiar dacă vârsta pacientului între timp avansează, evoluează, noi ne vom raporta la prognosticul pe care pacienta îl are la vârsta la care a congelat

0: acești embrioni.
1: Dr. Corina Gică subliniază că timpul rămâne unul dintre cei mai importanți factori în tratamentul infertilității. Cu cât investigațiile sunt mai devreme, cu atât cresc șansele de a identifica cauza problemei și de a alege cea mai potrivită soluție pentru obținerea unei sarcini.

Probabil că de multe ori v-ați întrebat care ar fi secretul unei vieți de 100 de ani și dacă ați făcut acest lucru, să știți că am aflat răspunsul după noi omenirea, după 55 de ani de cercetare. Nu există nicio pastilă minune, nicio dietă minune, nicio genă magică. Acest studiu recent arată că toți cei care ajung la 100 de ani, știm deja, mănâncă mai multe legume și fructe, fac sport, fumează rar, țin aproape familia și prietenii, dar este interesant că centenarii nu scapă nici ei de boli. Mulți au diabet, au boli cardiovasculare.

cât de mult ne mișcăm, cum dorim și cu cine dorim să ne petrecem timpul, pentru că în fond nu există nicio formulă magică, dar există zeci de alegeri mici care, adunate, fac cu adevărat diferența. Peste aproximativ 7 minute, va fi ora 11, urmează știrile Radio România Actualități. Noi ne reîntâlnim ora viitoare, tot aici, între prietenii de la radio. Nu uitați că tot ora viitoare, după 11 și 30 de minute, intrăm live pe pagina noastră de Facebook, România Actualități. Invitata de astăzi, Oana Popa, este regizor.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflat în prima vizită oficială în Republica Moldova, a avut o întrevedere cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Într-o postare pe Facebook, șeful diplomației de la Chișinău spune că această vizită deschide un nou capitol în relațiile dintre Republica Moldova și India. Potrivit lui Mihai Popșoi, discuțiile au vizat oportunitățile de cooperare bilaterală în domenii precum comerțul și investițiile, agricultura, educația, sănătatea, tehnologia informației și energia, dar și despre proiectele care pot fi dezvoltate în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri din ambele țări. Președinta Indiei are la această oră o întrevedere cu președinta Maia Sandu, urmată la ora 11:30 de o conferință de presă comună. Drupadi Murmu este însoțită de o delegație de aproximativ 30 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India organizat de Agenția de Investiții. În cadrul evenimentului vor fi analizate oportunități de colaborare în domenii precum infrastructura, construcțiile, industria prelucrătoare, IT, energia regenerabilă, industria farmaceutică și sectorul agroalimentar, potrivit unui comunicat al președinției. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine în Parlament votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern. Vasile Tofan a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute lista cabinetului de miniștri care include schimbări în conducerea patru ministri.

0: Tere. În fruntea Ministerului de Finanțe, în care până acum s-a aflat Andrian Gavrilița, revine Victoria Belous, care a mai deținut această funcție în guvernul recean până la alegerile parlamentare de anul trecut. Directorul ANSA, Radu Musteața, este propus pentru postul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în locul Ludmilei Catlabuga. A treia schimbare va fi la Ministerul Sănătății. În locul lui Emil Ceban este propus medicul neurolog Alexandru Gasnaș, profesorul universitar și fost secretar de stat în cadrul Ministerului în cabinetul Recean. Și ultima modificare va fi la șefia Ministerului Culturii. Cristian Jardan va fi înlocuit în acest post de Dan Surucianu, administrator adjunct al Arenei Chișinău. Premierul desemnat nu a oferit deocamdată detalii despre programul de guvernare al viitorului executiv al Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să deschidă celelalte patru clastere de negociere rămase cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, după deschiderea a două grupuri de capitole într-un interval de o lună. Calendarul va depinde de sprijinul președinției Consiliului Uniunii Europene și al statelor membre, care trebuie să aprobe deciziile în unanimitate, explicat șefa misiunii țării la Bruxelles, Daniela Morar, în cadrul emisiunii Dialog European de la Radio Chișinău. Potrivit acesteia, deschiderea clusterului 1, valori fundamentale, și ulterior a clusterului 6, relații externe, marchează trecerea Republicii Moldova din etapa pregătitoare în faza operațională a negocierilor de aderare. Chișinăul poartă în prezent discuții pentru deschiderea clusterelor 2, 3, 4 și 5, care, după cum susține Daniela Morar, au fost deja evaluate pozitiv de Comisia Europeană și confirmate de Consiliul ca fiind pregătite pentru lansarea negocierilor. Diplomata spune că Republica Moldova se numără deja printre statele candidate cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de aliniere la politica externă a UE, inclusiv în ceea ce privește politica externă și sancțiunile împotriva Rusiei. Potrivit ei, Chișinăul s-a aliniat la 5 dintre cele 5 regimuri de sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană împotriva Moscovei. Daniela Morar estimează că unele capitole din clusterul 6 ar putea fi printre primele închise, odată ce vor fi îndeplinite condițiile intermediare. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să își înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din Republica Moldova de la 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun după încheierea primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea în școli. Potrivit oficialului, ministerul va lua legătura și cu absolvenții care nu s-au înscris încă în procesul de repartizare pentru a le prezenta posturile disponibile și a încuraja să opteze pentru o carieră în învățământ. Totodată, cei care au ratat prima etapă vor avea posibilitatea să participe la rundele suplimentare, iar autoritățile afirmă că vor continua angajările inclusiv în cursul lunii octombrie, în funcție de necesitățile instituțiilor de învățământ. În acest an, statul a majorat sprijinul financiar acordat tinerilor profesori. Indemnizația unică de angajare poate ajunge până la 375.000 de lei și este destinată absolvenților care aleg să predea discipline pentru care există deficit de cadre didactice, dar și limba română în școlile cu predare în alte limbi. Acest sprijin este oferit tinerilor specialiști care aleg să activeze în instituții de învățământ din afara municipiilor Chișinău și Bălți. Spania a devenit campioană mondială la fotbal pentru a doua oară în istorie, după victoria cu scorul de 1-0 în fața Argentinei, obținută în prelungiri în finala desfășurată aseară la New York. Partida a fost controlată în mare parte de Spania. Raportul șuturilor a fost de 20-2 în favoarea spaniolilor. Cele 90 de minute regulamentare s-au încheiat fără goluri, astfel că învingătoarea a fost decisă în prelungiri. Atacantul Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinienii au revenit în meci, însă spaniolii au rezistat până la fluierul final și au cucerit al doilea titlu mondial din istorie după cel obținut în 2010. Meteorologia anunță vreme instabilă pentru astăzi. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila astăzi între 26 de grade la Bregen, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.md. Știrile și evenimentele zilei.

0: E vară, e vacanță, teoretic avem și mai mult timp liber și poate ar fi potrivit în aceste zile o carte bună. Lectura pare la prima vedere un act strict individual, dar există și o variantă socială, se numește Silent Reading Party. Este citit în tăcere, dar împreună cu alți cititori. Este un concept care a apărut la Seattle în urmă cu mai multă vreme, în 2009, la inițiativa unui jurnalist american, iar acest concept s-a răspândit în toată lumea și a ajuns și la Bistrița. Ascultăm un reportaj de Cristiana Sabău.
1: Hai să citim până la și 45 și o să împărtășim impresii de cum a fost lectura în așa format. E ok?
2: Și cu asta s-a dat startul primei ediții a Silent Reading Party de la Bistrița, sub copacii din curtea Muzeului Județean, unde s-au așezat oameni de toate vârstele cu câte o carte în mână.
3: Sunt elevă în clasa 11-a la Liceul de Arte Cornel Vava din Bistrița și am venit la acest eveniment deoarece dintotdeauna am fost pasionată de poezie și m-a fascinat această lume a literaturii și felul de a te exprima printr-un poem. Este și un mod foarte bun de a-ți petrece timpul. Acum, cel puțin văd la cei din jur că stau foarte mult pe telefon și că sunt prinși în lumea aceasta rețelelor de socializare, dar și citind în grup. Nu poți să socializezi, ba da. De exemplu, este și acest eveniment. Fiind mai mulți elevi, dar și adulți, putem să ne conectăm, să aflăm lecturi noi care s-ar putea să ne placă, să legăm prietenii.
2: Ce ai ales să citești aici la muzeu?
3: Am ales să citesc cartea Gusnei Visian, Domnișoara, aveți copii. Am luat-o ieri de la autoare și acum îmi doresc să încep să o descoper.
2: E plăcut să citiți în compania tinerilor care sunt pasionați de lectură.
4: Da, foarte, și am văzut că se fac și prin oraș o grămadă de cluburi de carte și lumea deja se reunește în astfel de evenimente. Cred că e o ocazie excelentă pentru ei să fie încurajat să citească mai mult.
2: Spune-mi, îți place să citești?
5: Da, îmi place mult.
6: Mi se pare foarte drăguț, tocmai pentru că este în aer liber și putem să facem și picnic, după cum se vede aici, că facem un picnic cu fructe de pădure și covrigi și cărți.

0: Sună bine asta. Îmi place foarte mult și cred că este foarte frumos că sunt atât de mulți tineri care au venit la acest festival și sunt interesați de poezie.
1: Ce ați ales să citiți în aer liber împreună cu oamenii aceștia frumoși din jur?
2: O carte de povestiri. Aș vrea să mă aștepte și pe mine cineva.
3: Citesc Colț alb. Până acum întâmplările sunt foarte interesante.
4: Eu am ales poezie, poezia lui Dan Coman, Lipsa de greutate a lumii, cea cu care a obținut premiul Uniunii Scriitorilor din România, și mă bucur de lectura aceasta.
5: Evenimentul a fost organizat cu ocazia ediției din acest an a Festivalului Poeziei la Bistrița, de Diana Mihuță, promotoarea Mișcării pentru Lectură, care i-a îndemnat pe participanți să continue să se întâlnească și să citească.
6: Nu e neapărat să fii prieten cu cel cu care vei citi împreună. E suficient să faci un singur lucru. Să găsești un spațiu, o gazdă care permite să vii să citești timp de o oră sau cel mai bine o oră jumătate, cum am făcut acum, să pui un anunț și gata, să lași oamenii să vină în ritmul lor. Deci este probabil cel mai simplu de organizat eveniment ever.
7: Radio România Actualități. Suntem în

0: 11 și 20 de minute, ascultați Radio România Actualități. Raportul Comisiei Europene pentru 2026 privind statul de drept confirmă o traiectorie în general pozitivă și indică progrese continue în multe țări ale Uniunii Europene, reformele semnificative fiind finalizate sau în curs de desfășurare. Mira Gomboș a citit acest document.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Multe țări din Uniunea Europeană au înregistrat progrese în ceea ce privește reformele în domeniul justiției în ultimul an, se arată în raportul pe anul în curs privind statul de drept. Printre măsurile întreprinse se numără consolidarea independenței consiliilor judiciare, garanții suplimentare pentru numirea judecătorilor și procedurile disciplinare, precum și consolidarea autonomiei parchetelor. De asemenea, în statele membre sunt în curs de desfășurare reforme în vederea alinierii legislațiilor naționale la legea europeană privind libertatea mass media. Mai multe țări din Uniune consolidează funcționarea independentă și finanțarea serviciilor publice de mass media și asigură echitatea și transparența în alocarea publicității de stat, iar siguranța jurnaliștilor rămâne o prioritate a Comisiei Europene. Multe state iau măsuri concrete pentru a aborda fenomenul procedurilor judiciare abuzive sau vădit neîntemeiate, inițiate de politicieni, corporații sau oameni de afaceri, pentru a intimida, hărțui și reduce la tăcere vocile critice care se exprimă în interes public. În ceea ce privește România, Comisia Europeană constată că țara a făcut progrese în unele domenii ale justiției, însă persistă probleme legate de independența sistemului judiciar, combaterea corupției, libertatea presei și predictibilitatea procesului legislativ. Executivul european formulează 7 recomandări pentru România, inclusiv privind consolidarea independenței procurorilor, eficientizarea luptei anticorupție și limitarea utilizării ordonanțelor de urgență. Raportul notează că au fost făcute mai multe numiri în funcții de procurori de rang înalt, dar nu au fost adoptate măsuri pentru consolidarea garanțiilor privind independența acestora și nici pentru organizarea și funcționarea poliției judiciare. De asemenea, unii magistrați continuă să resimtă presiuni din interiorul sistemului judiciar, iar comisia menționează cazuri în care judecătorii au fost recuzați pentru că intenționau să sesizeze instanțele europene. În domeniul anticorupției, comisia arată că bilanțul urmăririi penale în cazurile de mică și mare corupție a rămas similar celui din anul precedent, însă instanțele au continuat să dispună încetarea unor procese și anularea unor condamnări, inclusiv în dosare de corupție la nivel înalt, ca efect al hotărârilor în altei curți privind prescripția răspunderii penale. În privința mass media, raportul arată că autoritatea de reglementare în audiovizual funcționează cu resurse umane insuficiente, iar procesul de digitalizare avansează lent.
1: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

Este 11 și 27 de minute. În curând vom intra live pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Vom fi live și pe canalul de YouTube RRA Live, pentru că în studio va ajunge Oana Popa. Oana este actriță, regizoare, scenaristă, păpușar și femeia care a demonstrat că teatrul poate fi pentru toată lumea. Ne așteaptă una dintre cele mai interesante și emoționante discuții între prieteni. Nu o ratați, live în curând!

0: Ping, piesa care ne aduce și mai aproape de informațiile despre vreme. Nu sunt mari noutăți comparativ cu ora trecută. În continuare, meteorologii avertizează că este caniculă în sudul țării și este și instabilitatea atmosferică. Vor fi ploi torențiale, vijelii, în special în jumătatea de est. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în Bucovina și 35 de grade în regiunile din sudul țării. Este vreme călduroasă inclusiv la București. În ceea ce privește traficul, circulați cu mare grijă. În acest moment, Centrul Infotrafic nu anunță drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația blocată și vă reamintesc, dacă sunteți la volan și întâlniți evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai, la Radio România Actualități.

0: În timp ce la radio se aude Jennifer Lopez, lângă mine Oana dansează. Bine ai revenit între prieteni, Oana.
1: Bine v-am regăsit. Bună dimineața spre ziua tuturor.
0: Cred că avem voie să spunem până la ora 12. Bună dimineața. Așa că cred că nu supărăm pe nimeni. Bine ai revenit, Oana Popa, așa cum spuneam, invitata de astăzi între prietenii de la radio, actriță, regizoare, scenaristă, popușar. Și cred că nu greșesc deloc atunci când spun că este femeia care a demonstrat că teatrul poate fi pentru toată lumea.
1: Eu am început să demonstrez lucrul ăsta, am fost, dacă vrei, o ușă deschisă. Da, am fost prima pe piața teatrală, dacă vrei, în lumea teatrală, care a făcut un spectacol de teatru accesibilizat pentru mai mult de o dizabilitate, pentru că trebuie să spunem și să fim corecți, înaintea mea s-au mai accesibilizat spectacole de teatru pentru persoane cu deficiențe de auz și de văz. Teatrul Excelsior a excelat în lucrul ăsta și Teatrul Replica face asta de foarte mulți ani, dar eu am deschis, dacă vrei, o nouă portiță spre accesibilizarea neurodiversității, unde sunt
0: Oana, stai puțin. Accesibilizarea neurodiversității. Mi-e greu să le și pronunț, dar minte să le înțeleg. De asta aș vrea să ne iei un pic mai ușor și să o luăm pe o metodă clasică. Tuturor sau cei mai mulți oameni iubesc teatrul.
1: Absolut.
0: Ne îmbrăcăm frumos, de fiecare dată spun aici când invităm artiști, ne îmbrăcăm frumos.

0: frumos, cu cele mai bune haine de ale noastre și ne ducem la teatru. Ne bucurăm de spectacole, primim emoție, ne întoarcem acasă și reluăm ciclul obișnuit al vieții noastre. Nu ne dăm seama că această bucurie ajunge sau nu poate să ajungă la persoanele speciale de lângă noi. Deseori nu avem ochi pentru astfel de persoane. Suntem prea grăbiți, nu suntem empatici, avem problemele noastre. Dar sunt oameni care și-ar dori să meargă la teatru și nu văd. Și-ar dori să simtă mirosul, bucuria, senzația unei scene dintr-o sală de teatru și n-au cum să ajungă pentru că nu aud. Și sunt astfel de oameni care, din păcate, primesc această povară când sunt și foarte mici. E vorba de copii, de tineri și, de ce nu, chiar și de adulți. Și aș vrea ca în acest moment să facem împreună un exercițiu. Și indiferent unde sunteți, mai puțin la volan, încercați să închideți ochii.
1: Ca să vedeți mai bine. A fost o emisiune la Radio România Cultural și chiar așa se numește și spectacolul meu.
0: Măcar 30 de secunde, închideți ochii. Și rămâneți în această beznă, dacă reușiți să rămâneți 30 de secunde, iar în cazul în care deschideți ochii, să vă dați seama că, de fapt, indiferent cât de grele sunt problemele pe care le aveți acum, nu sunt chiar atât de grele.
1: Dacă deschideți ochii după 30 de secunde, vă dați seama cât de fericiți sunteți, de fapt.
0: Oana, bine ai revenit între prietenii de la radio și cu această emoție în glas să dăm curs poveștii pe care tu ai dus-o mai departe. Deci te-ai gândit în primul rând la acești oameni care nu văd. A fost un exercițiu, la radio atât s-a putut să închidem ochii 30 de secunde, nu știu. Și dacă ai vreo idee, spune-mi tu, nu știu cum este să faci un asemenea exercițiu când nu auzi.
1: Eu am testat lucrul acesta.
0: E greu să testezi la radio acest exercițiu pentru cei care nu aud foarte bine. Dar bănuiesc că impactul este la fel de puternic atunci când stai 30 de secunde cu ochii închiși. Eu sunt curioasă dacă ați rezistat să stați 30 de secunde cu ochii închiși. Sincer, eu n-am putut.
1: Am să spun o poveste. Când am început, închide ochii și să vezi mai bine, este un spectacol născut dintr-o poveste pentru copii, care se numește Povestea Seminței, scrisă de Dumitru Radu Popa. Eu am vrut foarte tare de ani de zile să fac din această poveste o piesă de teatru pentru copii, fiind meseria mea de bază, fiind actor păpușar. Nu am știut cum și când și în ce fel să o fac. A venit pandemia și mi-a arătat că este momentul atunci să fac acest lucru. Făcusem, datorită Ruxandrei Matescu și a Asociației Supereroi Printre Noi, am făcut un curs cu Roger Idish, care este specialist în accesibilizare culturală în Philadelphia. Aveam puțin habar de fenomenul de accesibilizare, dar când am ajuns eu să accesibilizez această poveste, mi-am luat câte 2 săptămâni ca să trăiesc efectiv fiecare dizabilitate.
0: Iartă-mă, Oana, din nou te întrerup. Ca să ajung eu să accesibilizez această poveste, la ce te refer mai exact?
1: Adică,
0: ce înseamnă accesibiliza o poveste?
1: Ca să o fac să fie înțeleasă și de un autist.
0: Exact.
1: Și de om care, sau un copil care are sindrom Down, și de un copil sau de un om care are ADHD. Am început, chiar a fost o discuție în spațiu public, am început prin a accesibiliza pentru neurodiverși. Asta înseamnă neurodiversitate, autism, ADHD, sindrom Down. Mai sunt tot felul de alte dizabilități despre care nici măcar nu știm că le avem sau le are cineva. Sunt dizabilitățile ascunse care pot fi și la mine și la tine.
0: Foarte interesant ce spui. Deci sunt dizabilități de care nu suntem conștienți.
1: Da, da, da, da.
0: S-ar putea să am și eu, s-ar putea să ai și
1: absolut
0: tu. S-ar putea să aibă și cel care ne ascultă acum.
1: Exact, exact.
0: Cum ne dăm seama că avem o asemenea dizabilitate?
1: Nu știu dacă ne dăm seama vreodată. Nu știu dacă ne dăm seama vreodată de o dizabilitate ascunsă. Sau...
0: Uite, dăm exemplu.
1: Uite, sunt situații. Ți s-a întâmplat vreodată să fii pusă, de exemplu, îți dau un exemplu pe care îl mai dau și copiilor, adolescenților autiști care mă întreabă, da, eu de ce sunt autist? Ți s-a întâmplat

0: La vreodată să fii pusă să repare o mașină, să zicem. Ceva ce nu te pricepi absolut deloc. Nu știu, să faci integrale la matematică. Nu știu, ceva ce nu e pe domeniul tău. Și spui, nici nu vreau să aud de chestia asta.
1: Da, cred că tuturor ni s-a întâmplat.
0: Cam așa înseamnă. Devii pur și simplu autist într-un subiect pe care nu-l stăpânești. Adică, nu, un autist nu este un om care nu vede și nu aude. Un autist este un om care înțelege lumea diferit față de noi. Și, în general, o dizabilitate, dacă tai primele litere din cuvântul dizabilitate,
1: Rămâi cu abilitatea.
0: rămâi cu abilitatea. Înțeleg lumea diferit. Mie îmi place să spun despre spectacolul meu că este un spectacol care pe scenă vorbește limba română, iar în sală ajung 9 limbi diferite. Nu străine,
1: Sunt doar
0: diferite.
1: diferite, pentru că noi oamenii, prin
0: Da.
1: esența noastră, suntem oameni diferiți, dar aș vrea să-mi dai un răspuns la întrebarea pe care tot tu ai anunțat-o ceva mai devreme. De ce eu sunt autist?
0: Pentru că
1: Ce-i spui
0: ești.
1: unui copil care îți pune această întrebare? Sau unui om adult?
0: Fiecare dintre noi este diferit în felul lui. Fiecare dintre noi este diferit în felul lui. Un copil autist este un copil care aude, de exemplu, de 10 ori mai tare. Știai lucrul ăsta?
1: Nu, nu, nu știam.
0: Majoritatea autiștilor sunt hiperacuzici.
1: Deci aud mult mai
0: Sunt,
1: profund decât
0: îi
1: noi.
0: deranjează zgomotul. Așa cum noi vorbim pe un ton normal acum în studio, pentru ei este de 10 ori mai tare tonul pe care îl vorbim. De aceea, spectacolele accesibilizate pentru neurodiverși trebuie să aibă sunetul jos, la 40%.
1: Am înțeles.
0: Deci noi lucrăm cu sunetul
1: Cu
0: jos.
1: sunetul, deci asta este unul dintre caracteristicile.
0: Exact. Pe un neurodivers, indiferent de dizabilitate, autism, ADHD, îi deranjează pe mulți dintre ei, îi deranjează întunericul. Le e frică de întuneric. De aceea, la un spectacol accesibilizat pentru neurodiverși, trebuie să stea lumina aprinsă pe toată perioada spectacolului, pe public.
1: Deci lumina aprinsă pe public și
0: Exact.
1: volumul
0: Și
1: 40%.
0: volumul 40, 30, 40%,
1: Și ce
0: cam așa.
1: alte lucruri mai puțin accesibile de care țineți cont?
0: De uși, ușile sunt deschise
1: Ușa deschisă.
0: pe toată
1: Claustrofobie?
0: perioada spectacolului, pentru că un neurodivers are claustrofobie.
1: Claustrofobie, da.
0: În timpul spectacolului este important să lași oamenii să se plimbe prin sală pentru găsirea confortului propriu.
1: Și
0: Pentru că
1: nimeni nu se
0: aici
1: supără
0: nimeni
1: dacă
0: nu se
1: nimeni se
0: supără.
1: ridică, dacă cineva se ridică de pe scaun și
0: Exact.
1: pleacă
0: Dacă este
1: în altă
0: comunicat
1: parte.
0: din timp acest lucru, nimeni nu are nimic de comentat.
1: Este vorba despre toleranță.
0: Exact. Și despre curajul de a spune da. Și despre acceptare. De a ne accepta așa cum suntem, fiecare dintre noi.
1: Trebuie să ai, în primul rând, empatia foarte sus ca să înțelegi atât de bine necesitatea, nevoile, emoțiile, starea unui om special, pentru că cel care are o dizabilitate e diferit față de restul oamenilor. Noi, oamenii normali, știi că punem această etichetă, da, sunt un om normal. Cine
0: Nimeni nu e normal.
1: definește normalitatea?
0: Exact. Ce înseamnă normal?
1: Cum
0: Exact,
1: arată
0: exact.
1: normalitatea?
0: Exact. Sunt oameni diferiți, dar vezi tu, absolut toți avem un lucru comun. Avem aceleași nevoi. Nevoia de a mânca, nevoia de a te odihni, nevoia de a călători, nevoia de a socializa, nevoia de cultură. Știi? Aici este punctul pe care vreau să-l ating. Toți oamenii, indiferent de abilitate sau dizabilitate, au nevoie de socializare și de cultură.
1: Și o să mă opresc un pic la o declarație pe care tu ai făcut-o. Ai spus așa că spectacolul pe care tu l-ai făcut este un spectacol despre cum ar trebui să arate o lume normală, apropo de discuția noastră mai devreme despre normalitate. Și mi-a plăcut și povestea seminței. Pe scurt, cei care nu știu povestea, copiii sunt invitați să se întâlnească cu aventurile unei semințe care nu știe ce fel de sămânță este. Ea îi duce pe copii în lumea plantelor, în lumea animalelor și în drumul acesta întâlnește tot felul de personaje care îi dau anumite lecții despre empatie, dragoste de aproape, grijă, neuitare, cunoaștere și speranță. Și după ce am citit în mare rezumatul acestei piese, Povestea Seminței, mi-am dat seama că avem nevoie fiecare dintre noi de un asemenea spectacol, chiar dacă vedem foarte bine, chiar dacă

0: Auzim foarte bine. Chiar dacă putem să stăm liniștiți 2 ore pe un scaun într-o sală de spectacole.
1: 45 de minute durează
0: Nici măcar
1: spectacolul.
0: Nu-i foarte mult.
1: Da, avem cu toții nevoie de această lume normală pe care noi reușim să o creăm în această poveste. Am și o echipă foarte tânără care mă ajută să ajung și mai repede la generația de acum a copiilor. Sunt colegii mei care marea majoritate au ieșit de pe băncile școlii și sunt, nu știu, generația din ziua de astăzi este fundamentală empatică. Nu știu dacă ți-ai dat seama de chestia asta.
0: Asta e foarte bine. O simți? Simți empatia?
1: Da,
0: mi se întâmplă de sor. O simt alteori să-mi dau seama că încă sunt foarte mulți oameni care n-au empatie. Dar dacă tu îmi spui asta, înseamnă că...
1: Da, copiii și adolescenții din ziua de astăzi sunt empatici prin structura lor. Sunt altfel creați decât am fost noi, nu știu. Sunt altfel discut cu ei. Înțeleg lucrurile. Nu trebuie să le spun de 10 ori ce înseamnă empatia și ce înseamnă o anumită nevoie a unei dizabilități din public, pentru că parcă o au undeva. Și atunci lucrurile funcționează mult mai ușor și ajung mult mai ușor la public.
0: Mă uitam pe Facebook, sunt ascultători, uite, ne scrie Cosmin, ne salută din Rotterdam. Mulțumesc tuturor celor care ne scriu pe Facebook. Dacă aveți întrebări sau vreți să intrați în dialog cu invitata de astăzi, Ioana Popa, este actriță, este regizoare, scenaristă, popușar și, așa cum spuneam, femeia
1: de radio, de televiziune.
0: Om de televiziune, da, care a demonstrat că teatrul poate fi pentru toată lumea. Ioana, și aș vrea să mă opresc la acest titlu, da, închide ochii și ai să vezi mai bine și aș încerca aș îndrăzni să te întreb, cum ar vedea România dacă ar închide ochii pentru o secundă, nu pentru 30, și ar privi cu adevărat?
1: Uite,
0: ce ar vedea?
1: Până de curând, la Radio România Cultural, am făcut din acest spectacol o emisiune de radio în care am adus oameni care fac asta, așa, care țin România în picioare fără să-i vadă nimeni și fără să se plângă și fără să aibă neapărat resurse. Pur și simplu, România are oameni foarte buni și dacă ar închide ochii de la politică și de la văicăreală și de la hai să se facă, poate că România ar fi o țară doar de oameni buni.
0: Oana, înainte de a intra în direct în acest interviu, am verificat împreună o statistică. Au fost 9.000 sau peste 9.000 de copii care au vizionat astfel de spectacole și aș vrea să te întreb dacă există un copil, dar un singur copil din cei 9.000 pe care tu nu l-ai putea uita niciodată, care are o poveste, a avut o reacție, a trăit un moment în sală, ți-a dat o îmbrățișare, ți-a spus un cuvânt care te-a convins 100% că tot stresul ăsta, pentru că nu e simplu să pui pe picioare ceea ce ai pus tu, deci care te-a convins că efortul tău a meritat cu vârf și îndesat.
1: Da, sunt mai mulți copii, să știi. Este Maria, o fetiță nevăzătoare care a venit, cred că, de 10 ori la spectacol și de fiecare dată a avut o altă părere. A crescut, practic, cu spectacolul
0: Câți
1: nostru.
0: Are Maria?
1: Maria are acum, cred că, 14 ani, cred, sau 13, nu știu exact, dar în orice caz a venit de pe la 9 ani, 10 ani.
0: Și vine mereu?
1: Vine periodic, o mai aduce. A venit, era nevăzătoare și în scaun rulant, între timp s-a operat, acum este pe picioarele ei și chiar de unde a venit ca un copil care era fascinat de poveste. În poveste este, așa începe povestea, cu un hârcioc care cere de mâncare și nu are de mâncare și ne învață că trebuie să avem grijă ce mâncăm, că acum semințele sunt stropite și nu mai e ca pe vremuri când semințele erau bune. Și a doua zi Maria a venit cu un pumn de semințe de floarea soarelui să-i dea hârciogului. Și am zis, fată, îmi strici povestea, lasă să caute de mâncare, știi?
0: Da.
1: După, zice, nu, dar eu m-am gândit să te ajut.
0: Era gestul ei de a-ți oferi, probabil,
1: alți copii,
0: un suport. Da.
1: Alți copii neurodiverși au reacții de genul, am un băiețel cu autism care este fascinat de mătrăgună, este un personaj mătrăgună care joacă la față, nu este o păpușă, și care și-a făcut un costum ca să fie mătrăgun.
0: Da.
1: Și-a făcut efectiv un costum aproximativ la fel, ca să fie și el mătrăgun acasă la el. Și ce să spun, reacțiile cele mai emoționante sunt atât de la copii cât și de la părinți, care nu contenesc spre a ne mulțumi, că ne gândim și la ei și că

0: Mă simt om, în sfârșit. Și de asta, mai mult decât atât, am făcut un pas dincolo de pragul teatrului și am făcut un proiect de politici publice, dacă vrei, și am schimbat o lege. M-am chinuit aproape 4 ani, 3 ani și jumătate.
1: Felicitări, Oana, da.
0: Și m-am bătut cu toată clasa politică ca să îi fac să înțeleagă că acest lucru nu este un moft. Deci, este practic, un drept al omului care trebuie respectat. Și
1: practic, lasă-mă o clipă că aș vrea să mai să aflu detalii despre această lege. Deci este o lege pe care...
0: Legea există, este 448.
1: 448. Da, și dincolo de această cifră, ce specifică în mod clar legea?
0: Până acum era permis accesul persoanelor cu dizabilități în sală. Asta era permis, se respecta mai mult sau mai puțin, dar degeaba îți vine surdul în sală dacă nu are un interpret care să-i spună ce se întâmplă pe scenă.
1: Da.
0: Degeaba îți vine un nevăzător în sală care nu are o cască în ureche în care să-i se povestească ce se întâmplă pe scenă în afară de ceea ce se... de replici.
1: Da.
0: Gen, intră pe partea stângă un hârcioc sau intră pe partea dreaptă cineva. Degeaba îți intră un neurodivers în sală dacă tu ții sunetul la maxim și ușile închise și stai pe întuneric și practic este mai mult o traumă decât o bucurie. Și atunci m-am luat cu toți de gât, ca să spun așa, și am reușit în primul rând pe București să fac ca fiecare instituție de teatru să fie obligată să aibă o producție accesibilizată pe an pentru minim 3 dizabilități simultan. Al nostru este pentru 9 tipuri de dizabilități, adică oarecum în totalitate.
1: Deci, practic, este o lege care ajută foarte mult accesul persoanelor
0: da.
1: Cu dizabilități în sălile de spectacol.
0: Da, da.
1: Greșesc?
0: Da. Nu, nu, nu, nu. Și,
1: și mai avem
0: a preluat și Ministerul Culturii. Și am făcut amendament la legea 448 și acum este pe național. Trebuie neapărat să-ți spun că acest spectacol joacă în festivalul SIS la Constanța.
1: Da, la Constanța.
0: Festival Teatrul de Stat Constanța este singurul teatru și primul teatru care acordă o stagiune întreagă producțiilor accesibilizate, începând de anul din 2025, de când a intrat legea în vigoare.
1: Da,
0: au mai fost
1: Constanța.
0: Colegi de-ai mei, Laurențiu Rusescu, Mara Oprea și mulți colegi de-ai mei care au abordat tema accesibilizării și jucăm pe 21 iulie, adică mâine, la ora 18, jucăm la Teatrul de Stat Constanța, la Sala Studio. Vă așteptăm dacă sunteți pe litoral.
1: Și aș mai vrea, pentru că mai avem un minut, să îmi spui, Oana, ce te-a învățat interacțiunea cu asemenea oameni și mă refer și la copii și la părinților.
0: Ce m-a învățat? M-a învățat că nimeni nu-i perfect, m-a învățat că lumea trebuie luată așa cum e și m-a învățat că totul, absolut totul, are o soluție.
1: Orice absolut. Problemă, mama spune
0: orice
1: asta,
0: problemă.
1: Orice problemă are o rezolvare.
0: Absolut
1: și când
0: tot.
1: Ne spune asta, poate că este cel mai frumos îndemn și încredere pe care ți-o oferă o persoană dragă. Trebuie să ne oprim aici și m-aș reîntoarce la acel exercițiu. Încercați să țineți ochii închiși timp de 30 de secunde. Vedeți cum vă simțiți și dacă rezistați să mențineți ochii închiși 30 de secunde, probabil că atunci când îi veți deschide, vă veți simți cu adevărat un om lipsit de probleme. Îți mulțumesc, Oana, pentru lecție și pentru bucurie.
0: Mulțumesc
1: Numai
0: și
1: bine.
0: Eu. La revedere!
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Cooperarea economică reprezintă un pilon foarte important în relația dintre Republica Moldova și India, au subliniat în conferința de presă comună președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflată în prima vizită oficială la Chișinău. Discuțiile bilaterale s-au axat pe noi direcții de cooperare între Republica Moldova și India, precum comerțul, investițiile, energia, educația și sănătatea. Potrivit Maiei Sandu, Chișinăul urmărește creșterea ponderii produselor moldovene pe piața Indiei, cu o populație de peste 1,4 miliarde de oameni. Republica Moldova, care este în proces de aderare la Uniunea Europeană, poate reprezenta o poartă către companiile indiene care urmăresc piața Uniunii Europene, a subliniat șefa statului. O companie indiană a fost cea care a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, a amintit Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova s-a referit și la războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, făcând apel la solidaritate internațională și continuarea sprijinului pentru Kiev. La rândul său, președinta Indiei, Drupadi Murmu, a spus că vizita sa reprezintă un moment istoric în relațiile dintre cele două state. Ea a declarat că India va dubla numărul burselor pentru profesioniștii din Republica Moldova și a lansat o invitație oficială președintei Maia Sandu de a vizita India la o dată convenabilă. Președinta Indiei a oferit în dar un bust al lui Mahatma Gandhi, unul dintre cei mai importanți lideri ai secolului 20, care a jucat un rol fundamental în lupta pentru independența Indiei. Drupadi Murmu este însoțită de o delegație de aproximativ 30 de oameni de afaceri care vor participa la forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state în 1992. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată la energie în întregime în această săptămână până la stația electrică Chișinău, aceasta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu, care a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău.

0: pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă, transmite Mold Press. Potrivit ministrului, săptămâna trecută a fost pus sub tensiune în regim de test primul segment de 100 de kilometri a liniei Vulcănești-Chișinău. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități Linia Independenței Energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea separatistă transnistriană. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine în Parlament votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern. Vasile Tofan a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute lista cabinetului de miniștri care include schimbări în conducere a 4 ministere. În fruntea Ministerului de Finanțe, în care până acum s-a aflat Adrian Gavrilița, revine Victoria Belous, care a mai deținut această funcție în guvernul Recean până la alegerile parlamentare de anul trecut. Directorul ANSA, Radu Musteața, este propus pentru postul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în locul Ludmilei Catlabuga. A treia schimbare va fi la Ministerul Sănătății. În locul lui Emil Ceban este propus medicul neurolog Alexandru Gasnaș, profesor universitar și fost secretar de stat în cadrul Ministerului în cabinetul Recean. Și ultima modificare va fi la șefia Ministerului Culturii. Cristian Jardan va fi înlocuit în acest post de Dan Surucianu, administrator adjunct al Arenei Chișinău. Premierul desemnat nu a oferit deocamdată detalii despre programul de guvernare al viitorului executiv al Republicii Moldova. Copiii din regiunea transnistreană sunt supuși unui proces sistematic de militarizare și propagandă încă din grădiniță, iar influența ideologică se intensifică pe măsură ce aceștia avansează în sistemul educațional controlat de administrația de la Tiraspol. Constatările se regăsesc într-un raport de monitorizare a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, publicat de Asociația Promolex, transmite Mold Press. Potrivit raportului, aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din Stânganii și din Tighina sunt expuși în mod constant propagandei ruse. Activitățile organizate includ spectacole și jocuri cu uniforme de camuflaj, arme de jucărie, simboluri ruse și sovietice, precum și decoruri inspirate din război. Promolex avertizează că astfel de acțiuni normalizează războiul și cultivă de la vârste fragede loialitatea copiilor față de Federația Rusă și structurile de ocupație. De asemenea, cu ocazia Zilei Rusiei, în școli și grădinițe au fost promovate mesaje potrivit cărora Rusia este patria mamă a populației din stânga Nistrului, fapt care contribuie la rusificarea copiilor și la erodarea identităților etnice. Raportul Promolex evidențiază că militarizarea copiilor are loc pe fundalul unei degradări generale a drepturilor omului în regiune, marcată de măsuri represive, intensificarea propagandei și agravarea crizei economice. Peste 500 de tineri pedagogi urmează să-și înceapă activitatea în instituțiile de învățământ din Republica Moldova de la 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun după încheierea primei etape de depunere a dosarelor pentru repartizarea în școli. Potrivit oficialului, ministerul va lua legătura și cu absolvenții care nu s-au înscris încă în procesul de repartizare pentru a le prezenta posturile disponibile și a încuraja să opteze pentru o carieră în învățământ. Totodată, cei care au ratat prima etapă vor avea posibilitatea să participe la rundele suplimentare, iar autoritățile afirmă că vor continua angajările inclusiv în cursul lunii octombrie, în funcție de necesitățile instituțiilor de învățământ. În acest an, statul a majorat sprijinul financiar acordat tinerilor profesori. Indemnizația unică de angajare poate ajunge până la 375.000 de lei și este destinată absolvenților care aleg să predea discipline pentru care există deficit de cadre didactice, dar și limba română în școlile cu predare în alte limbi. Acest sprijin este oferit tinerilor specialiști care aleg să activeze în instituții de învățământ din afara municipiului Chișinău și Bălți. Și la final, date meteo. Meteorologii anunță vreme instabilă pentru astăzi. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Sunt anunțate ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor oscila astăzi între 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 28 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md.

0: existențială și mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
1: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus, Decebal. Hai de acolo să începem.
2: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
3: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.
4: Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cel mai cunoscut român din toate timpurile. Artistul care a schimbat pentru totdeauna modul în care înțelegem sculptura. Despre personalitatea lui Constantin Brâncuș și creația sa discutăm astăzi cu istoricul și criticul de artă Cătălin Davidescu, cercetător, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Domnule Davidescu, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
5: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră, eu trebuie să vă mulțumesc pentru invitație.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guț, începe o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Domnule Davidescu, o să încep cu începutul, să ne spuneți ocazia frumoasă cu care sunteți astăzi în prima vizită, din câte am înțeles noi, în stânga Prutului.
5: Da, sigur că este o ocazie frumoasă pentru mine, sper să fi fost la fel de frumoasă și pentru cei care au asistat la prelegerile de ieri, apropo de o prezentare a creației lui Constantin Brâncuș, focusată pe lucrările care există la Muzeul de Artă din Craiova, după cum bine se știe în general de istoriografia de specialitate, Brâncuș, din păcate, are lucrări puține în România, doar la Muzeul Național de Artă al României și la Muzeul de Artă din Craiova. Evident că marea majoritate, nu este evident, e trist, dar asta este realitatea, marea majoritate a creației sale este în Franța, în Statele Unite și pe alte meridiane ale lumii. Dar să sperăm că într-o zi măcar parte dintre ele vor ajunge și în locul de unde a plecat, adică în România.
4: La Craiova m-am născut a doua oară. Este numele prelegerii cu care ați ajuns la Chișinău la invitația Institutului Cultural Român. Să ne spuneți poate câteva impresii. Ați reușit să stați de vorbă și cu câțiva tineri. Am văzut în sală tineri de la Universitatea de Stat a Republicii Moldova, la Universitatea Ion Creangă.
5: Exact. Chișinău. Da, am avut această bucurie și trebuie să recunosc că am rămas la modul sincer emoționat de ceea ce la noi nu că este ușor pierdut, dar este mult estompat acest entuziasm de apartenență la un anumit spațiu și treaba asta când o vezi în afara hotarelor țării, pe mine cel puțin am vibrat pozitiv la această poveste și mai ales din partea tinerilor care au avut niște intervenții absolut minunate și deloc inocente. Ceea ce m-a bucurat foarte mult pentru că tinerii în general, sigur, în mod firesc, au un alt discurs și o altă preocupare sau alte preocupări, ori văzând acești tineri cât de interesați sunt de opera lui Constantin Brâncuș, am avut mici dialoguri cu fiecare dintre ei și în timpul prelegerii, dar și ulterior, și interesul a crescut pentru acest tip de dialog datorită faptului că am înțeles, am aflat și m-am bucurat de ceea ce am aflat, a faptului că Brâncuș este perceput de generația tânără într-o formă absolut contemporană. Deci Brâncuș este și contemporanul lor, sau contemporanul nostru a fost evident a generației mele, dar este foarte important ca el să fie contemporanul fiecărei generații care și-l asumă, îl integrează și livrează către viitor mesajele lui.
4: Până o să ajungem să ne spuneți mai multe despre locul Craiova, acolo de unde au plecat în lumea mare, marele sculptor, să ne spuneți poate și cum se vede de la Craiova, Republica Moldova, dacă mai cunoașteți Basarabeni sau ați interacționat, pentru că știm că cel puțin de după al doilea, în timpul celui de-al doilea război mondial, foarte mulți din Basarabia s-au refugiat, de fapt, în Craiova, foarte multe școli s-au refugiat în timpul războiului în acele părți, în acele locuri.
5: Da, a fost un moment dramatic pentru ei, perioada imediat postbelică, când dezrădăcinați oamenii au trebuit să vină în țară, să-și găsească locurile. Unul dintre locurile bune pe care și le-au găsit a fost și Craiova și nu neapărat întâmplarea, dar totuși întâmplarea fericită face ca să cunosc foarte multe familii de origine din Basarabia și să am un foarte bun prieten a cărui familie este din Basarabia și care este unul dintre pictorii importanți ai României contemporane. Este vorba de pictorul Mircea Moris Novac, o personalitate distinctă a artei românești actuale, dar nu este singurul, pentru că, așa cum vă spuneam, cel puțin 5 sau 6 prieteni, cunoștințe, amici buni îi am și familia lor provine de aici, din Basarabia, și în egală măsură pot să vă spun că cel puțin pe aceștia, cunoscându-i, au această nostalgie a locului în care ei practic nici nu s-au născut. Unul dintre ei nici măcar nu s-a născut, dar vine de câte ori poate, are ocazia pur și simplu să viziteze ceva ce el nu știe decât din amintirile părinților, și asta m-a determinat într-un fel să fac acest pas. Și e adevărat că o altă motivație a faptului că am vrut să dau curs acestei invitații cu mare bucurie au fost poveștile din copilărie, deci din perioada interbelică, ale tatălui meu, care, copil fiind, avea părinții detașați aici la Chișinău și a stat aproape 10 ani de zile și a făcut școala la Chișinău. Ori fascinația acestui loc mi-a fost transmisă avant la letră inclusiv de tatăl meu.
4: Și cu ce emoții sunteți astăzi aici, cu ce impresii?
5: Păi, deocamdată îmi împlinesc bucuria de a fi aici. Am apucat să văd puțin din centrul orașului, care mi se pare cu totul special, pe de o parte datorită unei călduri specifice locului și, pe de altă parte, datorită faptului că, deși am trecut oficial granița, nu mă simt deloc în altă parte decât acasă.
4: Ați venit de acasă, cum spunea marele Nichita Stănescu, și bine ați venit!
5: Mulțumesc!
4: Domnule Cătălin Davidescu, așa cum spuneam, Craiova este locul cu un rol esențial în formarea artistică a marelui sculptor Constantin Brâncuș. Să ne spuneți ce a însemnat acest oraș în devenirea artistică a artistului și poate pornind de la această afirmație care a purtat și titlul conferinței dumneavoastră, La Craiova m-am născut a doua oară.
5: El a spus-o, nu eu. Eu n-am făcut decât să-l citez. Și asta, sigur, în contextul în care mi s-a cerut o prelegere despre Constantin Brâncuș, care era posterioară nașterii sale, și atunci, sigur, că am încercat o mică glumă, dar de fapt care este o realitate, a faptului că el s-a născut odată la Hobița Gorj, așa cum știe toată lumea și sărbătorește, dar după propriile sale afirmații s-a mai născut odată la Craiova, deci am putea să devansăm data nașterii sale și în raport de sentimentul pe care Constantin Brâncuș l-a avut în momentul în care a făcut această afirmație, pentru că nașterea sa fizică a reprezentat un har divin, așa cum este orice naștere, dar aceasta a fost o naștere conștientă a lui, pentru că el și-a dat seama și a fost foarte, a înțeles foarte bine ce rol a jucat în conștiința sa Craiova și în relevarea drumului pe care urma să-l aibă.
4: Acolo a făcut școala de arte și meserii și acolo, de fapt, a fost descoperit acest talent pe care îl are și felul în care vedea volumul sau cel puțin din câte am citit.
5: Da, sunt foarte multe povești în sensul acesta, dar cel mai important lucru este faptul că el s-a descoperit pe sine, pentru că fugind de mic și fiind un copil mai năbădăios și atipic pentru, mai ales pentru epoca aceea, el a făcut foarte multe meserii până când a ajuns la școala de arte și meserii, pornind de la cele mai umile munci, bospătar, băiat de prăvălie, a făcut toate muncile de jos posibile și imposibile, până când a fost observat de o serie de oameni pe care îi ajuta sau la care era angajat și care, la rândul lor, au hotărât ca el să urmeze o școală de arte și meserii. Legenda spune că ar fi făcut inițial o vioară din niște bucățele de lemn, dar este doar o legendă pe care brâncușologii nu au găsit-o confirmată. Aici fac o mică paranteză, eu nu mă consider brâncușolog, sigur există brâncușologi acreditați, inclusiv în România, și doar dacă va spune de doamna Doina Lemni sau Cristian Robert Velescu, pentru brâncușologia contemporană românească și nu numai românească, sunt numele relevante sau pe care eu le consider relevante în momentul acesta. Deci, în sensul ăsta, Brâncuș s-a descoperit, dar a și fost ajutat să fie descoperit. Și faptul că a obținut această susținere din partea unor oameni care au intuit în el talent, devotament, pentru el a contat enorm, iar Craiova a fost în cei aproape 10 ani cât a stat la Craiova un loc de formare pe de o parte și un loc de sprijin, pentru că el, inclusiv la Paris, fiind în primii ani, primea ajutor de la Biserica Madonna Dudu, îi dădea câte 200 de lei pe lună, ceea ce nu însemna o sumă absolut uriașă, dar conta, plus ajutoare individuale care îl ajutau să supraviețuiască acolo unde era ori. Din punctul ăsta de vedere, legăturile lui cu Craiova sunt mult mai intime, mult mai complexe și mult mai puternice totodată. Să nu uităm, de asemenea, faptul că primul său colecționar și cel mai important colecționar a fost Victor Nepop, ale cărui lucrări se găsesc în colecția Muzeului de Artă din Craiova și care a fost până la primul război mondial cel mai important colecționar al lui Constantin Brâncușor, Victor Nepop, care era coleg de generație cu Brâncuș, student la rândul lui în acea epocă la Paris, a avut un rol determinant și din punct de vedere financiar, achiziționându-i lucrările, minus una pe care Brâncuș i-a făcut-o dar de nuntă atunci când Victor Nepop s-a căsătorit în 1907 și coapsa sau fragment de tors, cum se numește. De asemenea, o altă personalitate importantă legată de Craiova, eu vă vorbesc doar în acest context, nu monopolizez pe zona Olteniei sub nicio formă discuția, dar pentru că prelegerea mea a fost despre acest lucru, sigur că mi-am dorit să precizez câteva lucruri care se știu mai puțin despre, exact, despre destinul operei, dar și a omului, sau mai ales a omului care indirect a influențat creația brâncușiană. Este vorba de veche paleolog, unul dintre prietenii săi intimi din perioada 1911-1918, care era la Paris în acea perioadă, o personalitate fascinantă și care în istoriografia, în bibliografia brâncușiană internațională este recunoscut ca fiind primul său monograf, în condițiile în care, de asemenea, este un fapt banal, un fapt cunoscut, Brâncuș, în timpul vieții, nu a dat nimănui dreptul să scrie despre viața lui. A fost singurul personaj, personalitate, căruia a acceptat acest studiu monografic, tocmai datorită faptului că erau foarte buni prieteni și aveau o părere foarte bună unul despre celălalt, și care în ani poate că a făcut unul dintre gesturile extraordinare care se puteau face în epoca aceea imediat postbelică, a adunat într-o informatică Brâncuș un material absolut uriaș pe care cred că nici inteligența artificială n-ar fi reușit să o adune într-un timp atât de scurt despre Brâncuș, și care de asemenea a făcut un lobby cu totul special în România, scriind materiale despre el, popularizându-l, iar în anii 70 a avut o idee care din păcate nu s-a materializat până la capăt, aceea de a aduce lemnele, bârnele care erau încă în picioare în acel moment ale atelierului lui Constantin Brâncuș la Craiova și care se demolase recent. Acesta a fost un gest pe care, din păcate, trebuie să recunoaștem, Craiova nu l-a înțeles la adevărata lui valoare, multe dintre ele s-au degradat. Cum se întâmplă uneori, voci invidioase au considerat că de fapt nu puteau să fie găsite acele bârne într-un areal atât de larg de demolări care s-au petrecut în Paris în locul vechilor hale. Dar

0: documentele și sunt cele care vorbesc. Paleolog știa foarte clar unde este atelierul lui Brâncuș, a fost, l-a vizitat, o serie întreagă de prieteni, dar și de arhitecți și inclusiv primăria Parisului, a pus special, într-un loc special, bârnele pe care le-au demolat din tot acel areal, din Impasse Rosen 11, unde erau foarte multe ateliere de artiști. Și statul român a făcut atunci, primăria Craiova, de fapt, a făcut atunci un gest surprinzător, da, minunat în esență, a cumpărat
1: spuneați dumneavoastră chiar și prețul foarte mare care s-a plătit pentru
0: acestea.
1: Păi
0: n-a fost un preț mare, un preț de 4.000 de franci francezi la vremea respectivă. De fapt, primăria a donat aceste bârne orașului Craiova și transportul, un camion care a venit de la Paris până la Craiova și a descărcat bârnele în curtea actualului Muzeu de Artă din Craiova.
1: Unde au stat foarte mulți ani, spuneați dumneavoastră într-un interviu, până când câteva dintre ele acum se regăsesc în incinta Muzeului de Artă, da? De
0: exact,
1: la Craiova.
0: Acum, din fericire, în incinta noului spațiu Constantin Brâncuș, făcut de arhitectul Dorin Ștefan, care este în curtea muzeului și e un spațiu contemporan, modern, pentru artă contemporană, au fost integrate aceste ultime trei bârne din atelierul lui Brâncuș, care este un semn simbolic al, nu neapărat al respectului, evident că și al respectului, dar în egală măsură a ceea ce a însemnat atelierul pentru Constantin Brâncuș. Brâncuș întotdeauna și-a construit atelierul ca pe un spațiu de expunere, ca pe propriul său muzeu. Ori atelierul a însemnat ceva cu totul special pentru el, nu pur și simplu un loc de muncă, un loc de viață.
1: Eu mai aveam așa o curiozitate din cele menționate de dumneavoastră și împărtășite, că toată viața nu a avut încredere să lase pe cineva, pe altcineva decât veche paleolog să vorbească despre viața sa, și vrem să vă întreb, dacă mărturisirile, care este motivul din spate, dacă știți cumva de ce a ales această tăcere, sau să spunem așa, neîncredere?
0: Da, asta este greu de spus, pentru că nu cred că există sigur nu există nicio mărturie în acest sens, dar pe de altă parte este ușor de presupus că avea conștiința propriei sale valori și își gestiona foarte bine imaginea. Ori în acest context, fiind foarte conștient de ceea ce face în calitate de artist și de faptul că de multe ori, de cele mai multe ori, biografii, monografii gestionează existența de așa manieră încât să confunde viața cotidiană, care, indiferent că ești geniu sau muritor de rând, faci aceleași lucruri simple, și atunci tocmai aceste lucruri a vrut să le evite, eludând viața sa personală din operă și punând în valoare, datorită și prin intermediul atelierului, doar
1: artistul. Da, domnule Cătălin Davidescu, dumneavoastră ați menționat mai devreme despre faptul că a menținut sculptorul o mare legătură cu rădăcinile, cu Craiova, dar în acest context aș vrea să vă întreb în ce mod rădăcinile sale românești se regăsesc în opera realizată de artist la Paris și care a fost relația sa cu România și locurile natale.
0: Putem să spunem, nu prin intermediul criticii de artă, ci a propriilor sale mărturisiri, că într-adevăr au fost niște legături sentimentale foarte puternice, într-adevăr amprentele

0: unele dintre amprentele creației sale am putea să le recunoaștem și în creația populară din zona unde el s-a născut, și mă refer la nordul Gorjului. Pe de altă parte, există o serie de mărturisiri, tot ale sale, destul de apăsate, în care spune în mod explicit că el este un artist universal și că nu aparține niciunei zone, și că în egală măsură a fost influențat de amprentele vizuale pe care și le-a asumat, inclusiv din ceea ce am putea noi recunoaște arta populară românească, dar de a le apropia pe Brâncuși doar de arta populară românească ar fi o mare greșeală, pentru că, exact, nu i-am oferit exact ceea ce artistul și-a dorit, să fie universal. Și să nu uităm că discursul lui vizual modern la începutul secolului al XX-lea, nu, prima lucrare de artă considerată ca fiind cea care a schimbat amprenta vizuală de atunci și de acum, din fericire, în continuare foarte modernă, Sărut, 1907, a început într-o perioadă în care marea majoritate a artiștilor moderni, contemporani cu el, și mă refer aici la Matisse, la Picasso, evident, marele lui rival, erau amprentați puternic nu doar de arta africană. Brâncuș a venit cu un alt discurs, cu arta veche din acest teritoriu, să spunem, românesc, dar pe de altă parte a fost foarte atent la tot ceea ce se întâmpla în spațiul artistic universal.
1: Da, poate să ne spuneți acum și despre rolul lui Constantin Brâncuș pentru cultura românească, dar și pentru patrimoniul artistic european și universal. Brâncuș, așa cum spuneam la început, este unul sau chiar poate cel mai cunoscut român din toate timpurile.
0: Da, este cel mai cunoscut român și este o mare fericire pentru cei care lucrează în domeniu să știe că un artist este cel mai cunoscut român din toate timpurile. De obicei sunt alte meserii care, mă rog, sunt primordiale, sportul, de exemplu, sau orice altceva. Ei bine, la noi, iată, în mod emblematic, un artist reprezintă și am putea să-i considerăm această calitate. Dar Brâncuș a fost, va rămâne întotdeauna român, dar totodată, așa cum vă spuneam, va fi și universal. Faptul că România, din fericire, în perioada interbelică, ușor în perioada antebelică, dacă îi cercetăm ecourile creației sale în România, a fost foarte bine receptată. Românii au fost cei care i-au colecționat prima dată lucrările, românii au fost cei care au scris prima dată despre el. Culmea, într-o perioadă nu foarte fericită a României, și vorbesc de anul 1956, deci în perioada comunistă, în România i s-a făcut prima expoziție muzeală lui Constantin Brâncuș. Am avea multe motive de mândrie din punctul ăsta de vedere. Sigur că n-aș vrea să vorbesc despre celelalte motive de tristețe pe care am putea să le încercăm în contemporaneitatea, în zilele noastre, când n-am reușit să castat, să cumpărăm cu mințenia pământului, când n-am reușit pentru cel mai cunoscut român din toate timpurile să-i facem o expoziție cu foarte multe lucrări în România. Sigur, există această expoziție făcută acum 2 ani la Timișoara, dar ea nu întrunește foarte multe lucrări ale lui Constantin Brâncuș, aduse de la toate marile muzee din lume. Sigur că încă facem puțin, foarte puțin pentru el, în sensul în care cel puțin acum, la 150 de ani de la nașterea sa, o spun, mă rog, nu neapărat cu tristețe, dar cu o mică nostalgie a faptului că face mai mult pentru noi decât pentru el, și o să mă explic de ce spun asta. Pentru faptul că facem spectacole populare, facem tot felul de expoziții de artă contemporană, diverse alte evenimente care de fapt nu le evocă pe el, îl folosesc ca pretext pentru a ne vedea pe noi sau pentru a ne pune pe noi în lumină. Ori iubirea, mie mi se pare că înseamnă altceva. Și atunci poate ar fi fost mult mai important ca toate aceste eforturi culturale și toate felurile financiare în ultimul rând să se focuseze mai mult pe ceea ce considerăm emblematic și ne asumăm ca fiind așa, Constantin Brâncuș. Un volum important al lui, o operă cumpărată a lui, măcar niște fotografii sau desene, pentru că avem atât de puține despre el. Dacă tot îl iubim, nu de alta.
1: Domnule Cătălin Davidescu, dacă ați putea să ne spuneți în opinia dumneavoastră, poate să enumerați câteva dintre lucrările care credeți că manifestă sau reflectă cel mai bine viziunea sa artistică românească sau spiritul său românesc, fiu al pământului, fiu al locului din care s-a născut.
0: Sigur că aș putea să fac asta. Sigur că acum câteva momente v-am spus că n-aș vrea să-l leg pe Brâncuș
1: de un spațiu, loc, spațiu, că este universal.
0: Și asta și-a dorit și el. În egală măsură știm din mărturiile lui, dar și ale istoricilor de artă care s-au ocupat cu abnegație de destinul lui artistic, că interesul său pentru elementele populare au fost numeroase. Asculta muzică populară românească, îi făcea mare plăcere să o asculte. Constantin Brăiloiu, un amic apropiat al lui, îi aducea, nu viniluri, discurile alea de gramofon cu muzică veche, una dintre ultimele lui dorințe în anii 56 a fost aceea de a avea niște imagini din locurile natale. Nu discutăm despre celebrul și singurul monument important de for public pe care a reușit să-l facă la Târgu Jiu, unde apropierile sunt evidente și nu merită comentarii, pentru că a licita această zonă înseamnă de fapt a limita importanța lui.
1: Da, aș vrea să ne spuneți, Brâncuș a vorbit foarte mult despre simplitatea în creație. Spunea el că simplitatea nu este un scop în artă, la ea ajungi fără voia ta. Cum ați interpreta dumneavoastră acest sens?
0: Oh, asta ar fi trebuit întreba Brâncuș. Dar pentru că mă întreb pe mine și mă oblig să-ți dau un răspuns, eu cred că el este unul dintre puținii artiști moderni care a înțeles că trebuie să schimbe discursul și că noua normă pe care o instaurează, de fapt au fost doi la nivelul secolului al XX-lea și primul dintre ei eu îl consider că a fost Constantin Brâncuș, celălalt în pofida aparențelor a fost prietenul său, marele său prieten Marcel Duchamp, cei care au reușit să aducă vizualitatea la o normă de care nu s-a despărțit nici acum după mai bine de un secol. Ori în condițiile astea Brâncuș și-a găsit esența în ceea ce de fapt este esența, în simplitate.
1: Da. De ce este considerat Constantin Brâncuș părintele artei moderne? Aici aș vrea să ne spuneți pe scurt incidentul din America și această artă abstractă.
0: Dar nu, artă abstractă. El n-a făcut artă abstractă, alții au făcut artă abstractă, iar în momentele în care a fost etichetat de criticii de artă ca fiind un sculptor abstract, reacția lui a fost absolut violentă. Mm-hmm. El s-a considerat întotdeauna un sculptor și un artist realist, puternic ancorat în realitate. Ceea ce este perfect legitim și adevărat, de aceea nici n-a vrut să participe la marile expoziții și mișcări revoluționare din epocă, gen mișcarea dadaistă, unde era prietenul său Tristan Tzara, sau toate mișcările abstracte ulterioare, tocmai pentru că a vrut să se individualizeze și să accentueze caracterul realist al artei sale. Simplitatea, esența este cu totul altceva, de aia pornește, se oprește în realitate. Ori, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ăsta a fost, nu scopul, ăsta a fost rezultatul unei gândiri profunde, serioase și a faptului că greu poate un creator să-și impună norma. El a fost unul dintre acei extrem de puțini creatori la nivel universal care au reușit să-și impună voința și norma într-un domeniu atât de vast, atât de divers și atât de repede schimbător.
1: Da, și dacă ați putea să ne menționați acel incident care l-a făcut foarte cunoscut în toată lumea cu acea sculptură, Pasăre în zbor, care a fost reținută de vameșii americani.
0: Aia a fost, hai să-i spunem, o șansă pe care el a știut să o folosească ca orice oltean adevărat, ajutat, așa cum vă spuneam, și de prietenul său, Marcel Duchamp, și de faptul că acea lucrare a fost considerată un utilaj industrial, vama l-a oprit pentru a-i arta putea să treacă fără taxe vamale, era exonerată de taxe, utilajele industriale, în mod firesc, erau taxate. Ori atunci s-a creat o mișcare uriașă la nivel cultural, intelectual. Brâncuș a intuit, Marcel Duchamp l-a ajutat foarte puternic să dea în judecată vama americană. Și acum e greu credibil că cineva ar putea să dea în judecată vama americană. Brâncuș a făcut-o. O serie întreagă de personalități importante din punct de vedere cultural americani l-au susținut făcând numeroase mărturii, declarații în acest sens, și atunci, spre bucuria tuturor, Brâncuș a câștigat acest proces, demonstrând nu atât el, cât toți criticii de artă care l-au susținut că de fapt aceea este o lucrare de artă, ceea ce și era, că vama s-a înșelat, că trebuie să elibereze lucrarea, iar faima sa în Statele Unite și ulterior în Europa a explodat.
1: Deci mama nu considera că acea lucrare era o artă,
0: era... Dimpotrivă, era un utilaj industrial pentru că
1: așa
0: nu
1: au considerat
0: avea...
1: ei.
0: Păi da, pentru că nu aveau până atunci repere a ceea ce se întâmpla în domeniul artei. Arta era figurativă, arta era într-un anume fel...
1: copia realitatea într-un fel până
0: exact,
1: atunci.
0: Exact, exact. Ori... să faci ceva de o asemenea manieră, nu putea pentru vame și din toată lumea, nu doar cei americani, să fie decât o piesă industrială necunoscută lor.
1: Da, domnule Cătălin Davidescu, ajungem și la capitolul frumos despre Brâncuș și iubirile. Aș vrea să vă întreb dacă credeți dumneavoastră că sculptorul și-a sacrificat într-un fel dragostea pentru artă, pentru că, din câte știm, nu s-a căsătorit niciodată, nu știu dacă, da, există așa foarte multe povești și în jurul acestei...
0: Cu siguranță.
1: Subiect, acestui subiect personal.
0: Mai nou, da, e adevărat că așa cum a fost asupra vieții sale, a fost foarte discret sau și mai discret și asupra relațiilor pe care le-a avut de-a lungul vieții și care, după cum am aflat tot de la istoricii de artă, nu au fost puține, dar... Pe de altă parte, cred că el este singurul care ar fi putut să ne răspundă cu certitudine dacă a fost un sacrificiu sau dacă a fost o asumare conștientă a faptului că avea o altă misiune decât aceea a omului comun, a omului de rând, cu căsătoria, cu iubirea și cu tot acest parcurs predictibil al nostru, al marii majorități a oamenilor. Deci, probabil că a fost un sacrificiu, e foarte posibil să nu fi fost un sacrificiu și orgoliul său creator să fi decis că parcursul său este acela al unui om, nu singur, că n-a fost niciodată singur, întotdeauna a fost însoțit și...
1: De mari personalități, la fel, din domeniul
0: sigur,
1: artistic.
0: Sigur.
1: De aici și arta a fost influențată foarte mult, dacă ne gândim la Madame Pogani sau...
0: La Morghid Pogani mai puțin, în sensul în care, deși artistă, ea a fost infinit mai puțin cunoscută decât el sau singurele momente de recunoaștere ale ei sunt datorită lui, pentru că creația ei artistică este aproape uitată astăzi, dar toată lumea știe cine este domnișoara Pogani.
1: Da. Maria Tănase.
0: Există o legendă în acest sens care îmi pare rău că trebuie să o, nu să o contrazic, dar nu pot să o confirm, nu pot să o confirm eu, dar nu pot să o confirm datorită faptului că există niște istorici de artă importanți, asemenea doinei Lemni, care s-au ocupat și de aceste iubiri și recent și-a lansat un volum cu iubirile lui Constantin Brâncuș, care este absolut fabulos și care nu confirmă această întâlnire sentimentală dintre ei doi. Sigur că sună generic foarte frumos privighetoarea României și marele sculptor s-au întâlnit. Sigur că este o poveste pe care am putea să brodăm cu imaginația o groază de vise, dar austeritatea cercetării ne spune că
1: adevărul era altul. A fost cel puțin.
0: Exact.
1: Da, poate să ne spuneți, mai avem foarte puțin timp, pe scurt, omul Constantin Brâncuș și artistul.
0: Păi, o mică pledoarie pentru omul și artistul Constantin Brâncuș este tot ceea ce am discutat astăzi. Omul s-a sacrificat? Nu. Omul este estompat conștient de către artist.
1: Da. Știm că anul acesta se marchează într-un mod deosebit nașterea sculptorului. Să ne spuneți despre activitățile în România, 150 de ani de la nașterea sculptorului.
0: Cred că m-am referit și la acest

Sunt o serie de activități importante, sunt o serie de manifestări importante. Vor fi în continuare câteva despre care știu. Una dintre ele este cea care a avut loc la Muzeul Național de Artă al României în colaborare cu Centrul Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. O altă manifestare pe care o știu

0: la Roma cu lucrări la Muzeul de Artă Veche, de Antichități din Roma, cu lucrări integrate în acel spațiu ale lui Constantin Brâncuș. Nu vreau să ratez ocazia de a spune că o manifestare consider importantă a avut loc la Muzeul de Artă din Craiova, care a încercat și a reușit, zic eu, să releve relația lui Constantin Brâncuș cu veche paleolog și să contureze personalitatea lui veche paleolog prin perspectiva iubirii, a dragostei și a devotamentului pe care l-a avut, apropo de bârnele, de atelierul și de toată informatica, Constantin Brâncuș.
1: Pe 19 februarie a avut loc, din câte mi-ați spus dumneavoastră, chiar de ziua
0: exact
1: marelui sculptor.
0: Dar e adevărat că toate aceste lucruri poate sunt puține. Au fost foarte multe lucruri care nu le-am reținut, nici n-am vrut să le rețin, care nu au fost în esență despre Constantin Brâncuș, dar, pe de altă parte, apreciez faptul că, indiferent cât de marginale ar fi fost în raport cu subiectul, ele totuși întrețin o legendă, o legendă, un mit, o legendă a marelui artist. Și contează și din punctul ăsta de vedere.
1: Da, și la final, dacă aveți un mesaj pentru ascultătorii Radio România Chișinău.
0: Un mesaj: să-și păstreze orașul atât de frumos cum îl văd eu acum și să fie la fel de călduroși, așa cum i-am simțit eu zilele acestea.
1: Domnule Davidescu, mulțumim foarte mult pentru această discuție și aceste gânduri exprimate în cadrul emisiunii Maluri de Prut.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc, în studioul Radio România Chișinău am discutat cu Cătălin Davidescu, critic de artă și istoric. Eu vă dau întâlnire data viitoare și închei cu un citat semnat de sculptorul Constantin Brâncuș: eu nu creez păsări, ci zboruri. O săptămână frumoasă tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu?
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum în București se înregistrează 26 de grade Celsius. A fost grevă de avertisment în această dimineață în peste 400 de unități sanitare din țară, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Între orele 9 și 11, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. În spitalele mici din țară, unde sunt puțini medici, greva nu s-a ținut. Angajații din sănătate reclamă deficitul de personal, pierderea veniturilor, inechitățile salariale și supra-solicitarea personalului medical. Adriana Ture a stat de vorbă cu protestatarii și vine cu detalii.
2: Sunteți în grevă de avertisment în fața Spitalului Clinic de Urgență București. Care sunt cele mai mari nemulțumiri ale dumneavoastră?
3: Bătaia de joc la care suntem supuși.
4: Lipsuri de personal, lipsuri de materiale, flux mare de pacienți. Este mai plin vara de regulă, la ce multă lume pleacă în concedii. Iar atunci se întâmplă foarte multe accidente auto, de exemplu, și sunt multe politraume.
2: Sunteți medic în Spitalul Floreasca?
5: Da, sunt medic epidemiolog în cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, Asociația Asistenței Medicale. Prevenirea infecțiilor e practic un efort de echipă, ca și acordarea îngrijilor medicale. Salariile ne scad tuturor.
6: O lege proastă, culmea este că nici măcar nu putem aprecia impactul real, pentru că nu înțelegem ce a vrut să spună Ministerul Muncii în acest proiect. Sunt foarte multe încorsetări.
7: Facem doar grevă de avertisment, nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
1: Reprezentanții Federației Sanitas avertizează că în lipsa unor soluții, din 28 iulie vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Proiectul noii legi a salarizării unitare ne mulțumește și sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care amenință cu proteste de amploare și blocarea activității. Între timp, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să reia, cel mai probabil mâine, negocierile pe marginea noului proiect al legii salarizării, jalon în PNRR aflat în dezbatere publică. Dacă PNL și USR susțin documentul, PSD își condiționează votul din Parlament de păstrarea venitului.

0: bugetarilor, iar AUR anunță că nu va vota proiectul pe motiv că nu reflectă reforma promisă de executiv. În cazul în care actul normativ nu este adoptat de Parlament în termen de o lună, România va pierde definitiv aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Peste 11.000 de dosare de finanțare au fost depuse în prima oră de la debutul programului Autorab la 2026 pentru persoane fizice. Potrivit unui anunț al administrației Fondului pentru Mediu, interesul pentru motociclete a fost ridicat, bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziționării motocicletelor și motocicletelor electrice fiind epuizat în 9 minute. Instituția mai precizează că pentru autovehiculele noi cu sisteme de propulsie termică au fost înregistrate peste 6.400 de dosare. De asemenea, au fost depuse mai bine de 3.500 de dosare pentru achiziționarea de mașini noi plug-in hibrid și pentru cele pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului disponibil. 13:04, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Furtunile revin astăzi în jumătatea de est a țării, inclusiv în capitală. Meteorologii au emis noi alerte cod portocaliu și galben valabile până diseară la ora 22. Cele mai severe fenomene sunt prognozate în Moldova, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații meridionali și orientali. Instabilitatea atmosferică se va menține până mâine, inclusiv în sud-estul teritoriului. În același timp, va fi și caniculă în partea de sud a țării, care este vizată de un cod galben valabil până mâine dimineață. La Bușteni, vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor după ce ieri localitatea a fost lovită de o viitură, anunță Ministerul Apărării Naționale într-o postare pe Facebook. De asemenea, pompieri au acționat în timpul nopții cu o motopompă pentru a evacua apa din albia pârâului Valea Jepilor Mici. Măsura a fost luată deoarece din cauza unui pod colmatat există riscul ca apa să iasă din matcă și să inunde zona locuită, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Cu mai multe informații, corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
1: Autoritățile evaluează și la această oră efectele viiturii de ieri de la Bușteni. Mașini luate de ape, drumuri avariate devenite impracticabile și pagube în 22 de gospodării. Cam la asta se rezumă rezultatul momentului în care ploile și torentele de pe munte au ajuns până în localitate, cu ape care au depășit și un metru și care au adus până pe DN1 pietre și cantități mari de nisip, ceea ce a dus la blocarea circulației și la afectarea mai multor zone din stațiune. Din fericire, nu s-au înregistrat decese sau răniri grave, însă pompierii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență încă mai au mult de lucru pentru a remedia situația, chiar și parțial. Primăria Bușteni a anunțat chiar astăzi într-o postare publicată pe o rețea socială însoțită de un număr de telefon că este în căutare de voluntari care să ajute echipele care îi sprijină pe cei afectați la curățarea gospodăriilor și în alte activități necesare.
0: Grecia continuă să se confrunte cu temperaturi de peste 40 de grade, iar meteorologii spun că valul de caniculă actual încă nu a atins intensitatea maximă. Căldura reprezintă o provocare în plus pentru turiștii care călătoresc în această perioadă în Grecia, în condițiile în care au crescut semnificativ timpii de așteptare la punctele terestre de trecere a frontierei din cauza noilor controle introduse la nivelul Uniunii Europene pentru cetățeni non-comunitari. Micaela Lamprinidu ne spune mai multe.
2: În cea mai mare parte a Greciei continentale, temperaturile vor depăși și astăzi 40-42 de grade Celsius, iar pe alocuri pot atinge chiar și 43 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va culmina mâine, în special în regiunile Thesalia, în Grecia centrală, în Peloponez și regiunea Atică, dar și în insulele ionice Eptanisa. O scădere treptată a temperaturilor este estimată începând de joi. Riscul de incendii este însă foarte ridicat. În același timp, traficul rămâne foarte aglomerat la principalele puncte de frontieră din nordul Grecii, unde se înregistrează întârzieri importante și coloane lungi de autovehicule pe fundul fluxului intens de turiști al temperaturilor extreme. Evzonii, la granița cu Macedonia, înregistrează cele mai mari aglomerări cu timp care pot varia între 3 și 6 ore. Autoritățile recomandă șoferilor să aibă suficiente rezerve de apă, să verifice funcționarea instalației de climatizare și nivelul combustibilului înainte de călătorie. De asemenea, dacă este posibil, este indicat ca trecerea frontierei să fie planificată în primele ore ale dimineții sau târziu în cursul serii, evitând astfel intervalele cu temperaturi maxime.
0: Franța se confruntă cu una din cele mai severe perioade de secetă din istoria sa, ceea ce a forțat autoritățile să raționalizeze apa în toate regiunile. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
3: Trei episoade excepționale de caniculă severă au cuprins aproape întreaga țară de la începutul lunii iunie, iar precipitațiile se lasă așteptate de aproape două luni în unele zone. Sunt înregistrate niveluri alarmant de scăzute ale debitelor râurilor și ale rezervelor de apă din pâza freatică. În toate regiunile, autoritățile au impus restricții privind consumul de apă pentru o mai bună gestionare a resurselor. Sunt interzise irigațiile agricole, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor acasă cu apă potabilă. Sectorul cel mai afectat de secetă este agricultura. Culturile de câmp și-au oprit dezvoltarea, în special porumbul. Fructele și legumele au dimensiuni mult mai mici din cauza deficitului de apă și a valurilor de căldură repetate, care pur și simplu au ars frunzele. Crescătorii de animale se confruntă cu lipsa hranei obișnuite în această perioadă, după ce numeroase pășuni s-au uscat. O altă lovitură primită de natură sunt incendiile de pădure, izbucnite peste tot în ultimele săptămâni, chiar și în regiuni unde nu se mai întâmplase niciodată. Aproape 40.000 de hectare de vegetație au ars în Franța de la începutul anului, a anunțat Ministerul de Interne.
0: Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții 7 ambarcațiuni rusești în Marea Neagră și în Marea Azov. E vorba de 3 petroliere și 4 cargouri, potrivit comandantului forțelor de drone ucrainene, Robert Brovdi. Acesta a precizat că totalul navelor atacate de dronele sale în luna iulie a ajuns la 183. Rușii au recunoscut recent că atacurile ucrainene cu drone îi forțează să caute alte rute pentru mărfurile pe care le exportau din porturile de la Marea Azov. O parte importantă din aceste mărfuri, în special cereale, provin din teritorii ucrainene ocupate. Și Rusia și-a continuat atacurile și afirmă că a bombardat rezervoare de combustibil în portul Odessa. În apropiere de Odessa, rușii au lovit un cargou sub pavilionul Guineei Bissau. Cel puțin 10 membri ai echipajului, care era format din indieni și sirieni, și-au pierdut viața, transmite Reuters. Vreme caniculară în sudul țării și instabilitate atmosferică cu ploi torențiale și vijelii, în special în jumătatea de est a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în regiunile din sud. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 24 la Baia Mare, 20 la Brașov, 30 la Slatina, 32 la Megidia și 18 la Rădăuți. 26 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
4: Bună ziua! Maiar Șerif a câștigat turneul WTA 250 de la Iași. Pe zgura de la baza Ciric, Șerif a beneficiat de abandonul Paulei Badosa din Spania la scorul de 6-4, 4-0 pentru jucătoarea din Egipt. Meciul pentru trofeu s-a disputat astăzi din cauza ploii. Pentru Maier Șerif este cel de-al doilea turneu WTA al carierei. La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor la fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan. Miercuri, de la ora 20:30 de minute, craiovenii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. Spania a câștigat Cupa Mondială la fotbal. În finala disputată la New York, spaniolii au câștigat împotriva Argentinei cu scorul de 1-0. Ferran Torres de la FC Barcelona a marcat golul victoriei în minutul 106. Argentinianul Enzo Fernandez a fost eliminat în minutul 90+3. Raportul șuturilor a fost 20-2 în favoarea spaniolilor. În urma spectacolului dintre reprize, pauza a durat 27 de minute. Pentru Spania este cea de-a doua cupă mondială din palmares după cea câștigată în 2010 în Africa de Sud. Astăzi se va încheia prima etapă a Superligii de fotbal. În direct la Radio România Actualități, de la ora 18:30 de minute, la Arad, adversare vor fi Corvinul Hunedoara și Csíkszeredo. Hunedorenii revin după 34 de ani în eșalonul de elită. De la 21:30 în Giulești, Rapido va găzdui pe Șep și Sfântul Gheorghe. Îl ascultăm pe antrenorul albvișiniilor, Daniel Pancu.
5: Venim după o perioadă de o lună și puțin de când suntem împreună, începem să ne cunoaștem destul de bine. Urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine. Este un nou început de campionat. Avem parte de un adversar periculos, un adversar cu mulți jucători buni în componență, un antrenor foarte bun pe care îl cunosc. Am fost colegi la cursurile pentru obținerea licenței pro, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie, să obținem primele 3 puncte în acest campionat.
4: Iată ce a declarat și antrenorul covăznenilor, Ovidiu Burcă.
6: Din păcate, începutul de sezon nu ne prinde așa cum ne-am fi dorit noi, pentru că am schimbat foarte mult, au venit mulți jucători, la câțiva am renunțat și suntem încă în lucru, suntem încă într-un mic șantier. Dar optimiști și privim cu speranță ceea ce se va întâmpla în acest an. Vom reintra în circuitul Ligii 1 cu un meci de gală împotriva unui adversar cu multă clasă, cu multă istorie și bucuroși că putem să participăm.
4: Seara trecută, Petrolul a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0. La Ploiești, unicul gol a fost înscris de portughezul Rodrigo Martins din penalti în minutul 39. Victorie pe teren propriu și pentru U Cluj, 2-1 cu farul Constanța. Desfășurarea rezultatului, 1-0 suedezul Aliev, 2-0 gambianul Drameh, 2-1 Justin Doicaru.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Peste 11.000 de dosare de finanțare depuse în prima oră de la debutul programului Rabla pentru persoane fizice. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Dronele ucrainene au lovit 3 petroliere și 4 cargouri rusești în Marea Neagră și în Marea Azov și Rusia și-a continuat atacurile bombardând rezervoare de combustibil în portul Odessa. Caniculă în sud astăzi și ploi și vijelii în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade, iar acum la București se înregistrează 26 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi, pe 20 iulie, sărbătorim Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene. La această dată, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesvitanu, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului. Aviația militară română a luat naștere în anul 1910, primul avion militar proiectat de Aurel Vlaicu și realizat de Arsenalul Armatei, zburând la 17 iunie 1910, așa se arată în volumul Calendarul Tradițiilor Militare. Un an mai târziu au fost brevetați primii ofițeri ca piloți, iar în 1912 s-a creat prima școală de zbor, urmând ca prima lege de organizare a aeronauticii să apară în 1913. Istoria este una foarte interesantă, o să vorbim și despre asta puțin mai târziu, însă astăzi privim spre realitatea prezentului. Vom avea informații din București, Brașov, Constanța, Bistrița, Cluj și Sălaj. Însă, înainte de a începe, la mulți ani de Sfântul Ilie, sărbătoriților acestei zile și la mulți ani tuturor celor care sunt în slujba aviației.

0: Am primit puțin mai devreme un mesaj pe WhatsApp de la un ascultător, îl dau și eu mai departe, iar mesajul sună așa: la mulți ani lui Ilie Pintea și lui Ilie Dobre. Iar ieri dimineață în București a fost organizată o paradă impresionantă pe Bulevardul Aviatorilor. Ce s-a întâmplat acolo și ce mai pot vizita bucureștenii și turiștii care ajung în capitală de ziua aviației, ne spune în direct Alexandru Avram. Bună ziua, Alex!
1: Bine te-am regăsit, Mihaela, și în primul rând da mulți ani tuturor celor care se aventurează în văzduh. Sunt sigur că lumea e tare frumoasă de acolo de sus și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ilie sau Ilinca, de ce nu? Ei bine, așa cum spuneai și tu, Bucureștiul a furat în acest an startul în ceea ce privește manifestările dedicate Zilei Aviației, pentru că majoritatea lor s-au desfășurat deja de ieri dimineață. Astfel, începând cu ora 10, cei care au venit la Monumentul Eroilor Aerului de pe Bulevardul Aviatorilor din capitală au putut asista la o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori, dar au putut vedea și diferite aeronave militare și civile aparținând Forțelor Aeriene Române și Ministerului Afacerilor Interne, care au survolat monumentul. Printre ele, F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27 J Spartan, dar și elicoptere precum IR-330, EC-135 Smurd, S-70 Black Hawk sau SA-365 Dauphin. Pe lângă forțele aeriene române, la eveniment au participat și aeronave ale forțelor aeriene italiene și ale forțelor regale britanice. La sol, bucureștenii pot vizita pentru al doilea an consecutiv proiectul fotografic privind spre cer, aviația românească la 116 ani de la prima decolare. Expoziția foto va putea fi vizitată gratuit în perioada 20-26 iulie zilnic, între orele 10 și 22, într-un spațiu expozițional dintr-un centru comercial din sectorul 3 al capitalei. Cam atât de la București, revin la tine, Mihaela, și încă o dată la mulți ani tuturor aviatorilor și cersenii.
0: Mulțumesc mult pentru toate aceste informații, Alex. Chiar mă gândeam astăzi de Sfântul Proroc Ilie, nu se dezminte, am avut ploaie în București, se anunță și după amiaza a fi una ploioasă. În câteva minute vom ajunge și pe Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianul, care a inaugurat în acest an un nou terminal de pasageri.

0: Stevie Wonder la Radio România Actualități, iar acum vorbim despre aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu, care a inaugurat în acest an un nou terminal de pasageri, dar în ciuda unor condiții excelente și tarife foarte avantajoase, operează un număr mic de zboruri comerciale. Alături de cele de linie care leagă Constanța de Istanbul și Londra și de charterul estival spre Antalya, din această vară un zbor charter de la Katowice readuce litoralul românesc pe harta opțiunilor de vacanță ale turiștilor polonezi după 15 ani de absență. Peste 2000 de turiști vor ajunge la Constanța cu zboruri directe săptămânale până pe 8 septembrie și vor putea petrece vacanțe în stațiunile de la mare sau în destinații reprezentative ale României, cum ar fi, de exemplu, capitala, Branul, Sighișoara, Sibiul sau Curtea de Argeș. Dar mai multe despre acest subiect aflăm într-un material realizat de Sorin Celerea.
1: Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu a trecut printr-un proces de modernizare care s-a încheiat în acest an cu inaugurarea noului terminal de pasageri, care poate opera un flux de 400 până la 600 de pasageri pe oră. Următorul pas este intensificarea eforturilor pentru a aduce cât mai multe zboruri comerciale la Constanța. Atragerea companiilor aeriene și a turiștilor nu este o misiune simplă. Trebuie să fie un efort comun alături de organizațiile de management al destinației și de Consiliul Județean Constanța, spune directorul aeroportului Bogdan Artagea.
2: Noi ne-am făcut datoria, am făcut un aeroport nou, un terminal nou, terminal de ultimă generație, cu sisteme, cu balizaj de ultimă generație, cu utilaje de ultimă generație. Mai departe de aici, numai prin eforturi comune, nu putem singuri să rezolvăm problema companiilor de a veni pe aeroportul nostru. Uitați-vă ce se întâmplă în țară, în afară de Iași, Hotopeni, Cluj și Timișoara, restul aeroportului suportă prin marketing suport, prin promovare, prin ajutoare, prin fel de fel de mecanisme legale de a aduce turiști, de a aduce pasageri, de a putea să transporte pasageri. Fără efortul comun nu vom putea face.
3: Sunt semnale?
2: Sunt semnale, împreună cu Consiliul Județean, cu OMD-urile, noi încercăm să găsim soluția. Acum, mingea e la dânsi în teren.
1: Aeroportul s-a deschis din această vară pentru turiștii polonezi care sosesc cu zboruri săptămânale de la Katowice.
4: Słyszeliśmy dużo dobrego o waszych hotelach.
1: Am auzit o mulțime de lucruri bune despre hotelurile dumneavoastră, despre cum vă purtați cu oaspeții, deci vrem să profităm de ceea ce ne oferiți.
5: Dwa lata wcześniej przejeżdżaliśmy przez Rumunię.
1: Acum 2 ani am trecut prin România cu mașina și am decis să venim aici.
4: Mulțumesc.
5: Mulțumesc.
1: Laura este ghid turistic la compania Rainbow Tours, care aduce turiștii polonezi în România.
6: They came. We have hotels in Mangalia.
1: Ei au venit. Avem hoteluri în Mangalia, în Mamaia, stau aici pentru o săptămână. Avem excursii în Constanța, în Delta Dunării, Gura Portiței și de asemenea în Bulgaria. Deci pot vizita toate aceste locuri. E un mare eveniment pentru România și pentru compania noastră.
2: În afară de aceste chartere, mai avem charterul de Antalya, dar este cu plecare de la noi, cursa de Londra, cursa de Istanbul. Avem o discuție cu o companie aeriană pentru Valencia și pentru Milano. Sperăm să se întâmple cât mai repede, dar avem cele mai mici taxe din țară. Servicii de calitate, siguranță și securitate. V-am zis, nu depinde, din momentul acesta nu mai depinde nimic de aeroport.
1: Cursa de Roma, programată să înceapă în această vară, a fost amânată inițial de compania low cost care operează pentru luna septembrie, iar ulterior amânată pentru 2027.

0: Ziua aviației și a forțelor aeriene, vorbim despre oamenii care iubesc și slujesc aviația, dar și despre cum mai arată aeroporturile României. Sălajul, de exemplu, este considerat județul cu 4 aeroporturi, cel din Cluj-Napoca, cel din Oradea, dar și aerogările din Baia Mare și Satu Mare. Acesta este motivul pentru care ideea construcției unui aeroport aproape de municipiul Zalău a fost abandonată. Doar că zilele trecute, pe aerodromul din apropierea localității Crasna, a fost amenajată o platformă de aterizare pentru elicoptere, inclusiv pentru aeronavele Smurd, totul la inițiativa unui sălăjean îndrăgostit de aviație. Mai multe informații ne aduce la radio Adrian Lungu.
1: Cum vă simțiți în aer?
2: Excelent.
1: Încercăm să-l pornim. Acest aparat, domnule Mizonel...
2: Cum să nu?
1: Hai să vedem. Are comutator acolo.
3: Ideea construcției unei platforme pentru aterizarea elicopterelor private utilizate strict pentru zboruri de agrement i-a aparținut sălăjeanului Vizognoi Alexandru, cel care a construit și aerodromul din apropierea localității Crasna.
4: Da, este. Deci, având aerodromul din Crasna, totdeauna aterizau elicoptere diferite pe iarbă și fiind cu talpă, se făceau cu noroi și cu murdărie și de acolo ne-a venit ideea să facem prima platformă privată, se numește Heliport. Nu este omologat, dar e un loc de aterizare în siguranță, marcate corespunzător și un beton care rezistă până la 8 tone, elicoptere și mai mari.
5: Este o platformă care ar putea veni în sprijinul și aeronavelor medicale, dacă va fi cazul.
4: Da, în prealabil pentru medical s-o construit, dar poate să vie oricine să aterizeze la noi cu elicopterul privat.
5: Vă gândiți vreodată, știu că având acest aerodrom pe care aterizează anual sute de aparate de zbor ușoare, ultra ușoare, să omologați această platformă?
4: Da, costurile sunt enorme, dar ca loc de aterizare e perfect. Normal ar trebui să se facă și o platformă luminată ca să poată ateriza și noaptea, dar ăsta e în perspectivă, o să vedem ce ne aduce viața.
3: Pe aerodromul din Crasna, unde se află și heliportul, aterizează anual sute de aparate de zbor ușoare și ultraușoare, toate fiind utilizate pentru agrement.
6: Reporterii actualității în miez de vară.

0: Indila și Denier Dance am ascultat împreună aici la Radio România Actualități, 13:46. În 2026 se marchează 120 de ani de la primul zbor autopropulsat realizat de Traian Vuia, 116 ani de la prima decolare a lui Aurel Vlaicu și 140 de ani de la nașterea lui Henri Coandă. Henri Coandă a fost fizician, inginer, pionier al aviației, inventator și descoperitor al efectului care îi poartă numele, director al Institutului de Creație Științifică și Tehnică, membru al Academiei Române. Și nu este suficient să vorbim despre Henri Coandă, trebuie să-l și auzim la radio. Pe Henri Coandă despre primul zbor al avionului cu reacție avem o înregistrare din 1967 aflată în fonoteca de aur Radio România, să o ascultăm împreună.
1: După salonul 910, m-am găsit pe terenul de aviație un avion, eu nu știam să zbor și nici acum nu știu. Și în același timp trebuia să fac o încercare și nu era nimeni să ne învețe. Trebuia să învățăm singur. M-am așezat în sediu, în mijlocul aparatului, și atunci flăcările care ieșeau, n-am în două părțile, la cele două tubulări de reacție, erau așa de puternice. Temperatura o simțeam foarte tare și atunci am decis să acopăr aceste flăcări, atât de desubt cât și deasupra, cu două plăci de mica. Și am ieșit pe teren din nou. Atunci s-a petrecut ceva extraordinar. Flăcările jeturilor, în loc să iese direct, a început să se rabată, să se vie contra fuselajului. O, fuselajul era de lemn și eu eram în mijloc și mi-era foarte frică. Și atunci am căutat și m-am ocupat numai să reduc încetul cu încetul flăcările, să le aduc înapoi în partea unde era amianta. Și nu mi-am dat seama deloc de ce se petrecea în jurul meu. Și când mi-am ridicat capul, am văzut că nu mai eram fixat de pământ, dar în același timp am văzut zidurile Parisului, că Parisul în vremea aceea avea ziduri jur împrejur. Și vedeam zidurile Parisului venind cu viteză enormă spre mine și atunci mi-a fost așa de frică, am tras de guvernul și am plecat în sus. Cu toate că aveam o fantă, totuși am pierdut viteză și am alunecat și aparatul a căzut și a ars. Noroc că în acel timp n-aveam centură și n-aveam nici capotaj, așa că am fost aruncat afară și aparatul a ars. Așa s-a terminat primul zbor, așa să zicem, al aviației, al aparatului cu reacție.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Vreme, de când ploaia ne-a îndrăgit, din prima seară chiar un parc ne-a dăruit.

0: Și apropo de dragoste, dacă aveți prea multă și vreți să mai împrăștiați așa în jurul dumneavoastră, poate vă interesează un nou târg de adopții organizat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. Acest târg va avea loc sâmbătă pe 25 iulie de la ora 10 până la ora 16 la Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia, unde 25 de căței își vor căuta, să nu spunem stăpânii, prietenii. Participarea este deschisă tuturor celor care își doresc să adopte un animal de companie, iar adopțiile sunt gratuite. Reprezentanții ASPA subliniază însă că decizia de a adopta un câine trebuie să fie una responsabilă, deoarece presupune timp, grijă, răbdare și implicare pe termen lung. Noi în 7 minute ne pregătim pentru știrile Radio România Actualități de la ora 14, apoi vă aștept aici pentru încă o oră la Reporteria Actualității în miez de vară.
1: Reporteria Actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova și India își propun să consolideze cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, sănătatea și educația, după cum au anunțat astăzi președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflat în vizită la Chișinău. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie săptămâna aceasta, de la stația electrică din Vulcănești până la cea din Chișinău, anunță Ministerul Energiei. Peste 1300 de persoane sunt deținute în penitenciarele ilegale din regiunea transnistreană, potrivit unui raport de monitorizare realizat de Asociația Promolex. Spania a devenit campioană mondială la fotbal pentru a doua oară în istorie, după victoria obținută cu scorul de 1-0 în fața Argentinei în prelungiri, în finala disputată aseară la New York. Și vreme caldă acum la Chișinău, sunt 30 de grade Celsius. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va merge mâine, 21 iulie, în Parlament alături de echipa de miniștri pentru a solicita votul de încredere pentru noul executiv și programul său de activitate. Potrivit acestuia, noul guvern își propune să readucă energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării prin relansarea economiei, sprijinirea antreprenorilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Vasile Tofan a declarat că executivul urmărește construirea unui stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor și a risipei, dar și consolidarea serviciilor publice în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile. Premierul desemnat s-a referit și la programul de guvernare cu accent pe accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Să accelerăm decisiv aderarea la Uniunea Europeană este șansa istorică a generației noastre. Programul nostru se numește Economie Europeană Stat Eficient. Este angajamentul după care vom munci și după care vom cere să fim evaluați, a scris Vasile Tofan pe Facebook. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Președinta Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală autoritățile de la Chișinău, propunându-și extinderea relațiilor în comerț, investiții, energie, educație și sănătate. Un obiectiv prioritar este creșterea exporturilor agroalimentare pe piața indiană, context în care a fost organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Maia Sandu a evidențiat și oportunitățile oferite de parcursul european al Republicii Moldova pentru investitorii indieni, țara lor putând deveni o poartă de acces spre piața UE, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană.
4: India este una dintre cele mai mari și mai dinamice economii ale lumii. În 2024 am reluat consultările politice bilaterale și am inaugurat ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Au urmat pași concreți. India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, inițiativă globală la

0: de India împreună cu Franța. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
1: La rândul său, președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Ea a reafirmat angajamentul comun pentru pace și dialog internațional, invitând-o pe Maia Sandu să viziteze India.
2: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul nostru. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre. Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. India și Republica Moldova au marcat o colaborare în derulare și de asemenea în cadrul Alianței Internaționale Solare și vreau să invit Republica Moldova să se alăture de asemenea Coaliției pentru Reziliența Infrastructurii, dar de asemenea și la Alianța Globală pentru Combustibil Biologic. Noi am reafirmat angajamentele noastre comune pentru pace, dialog și pentru respectul dreptului internațional.
1: Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Draupadi Murmu a venit la Chișinău cu o delegație care include și aproximativ 30 de oameni de afaceri care au participat la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții a Republicii Moldova.
3: Vizita oficială a președintei Indiei la Chișinău reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și India, în special pe dimensiunea economică, a subliniat comentatorul politic Ion Tăbârț în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Potrivit expertului, apropierea dintre cele două state există deja, în special prin prezența numeroșilor studenți indieni care își fac studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, dar și prin legăturile culturale alimentate în trecut de popularitatea filmelor indiene în spațiul post-sovietic. Analistul consideră că această apropiere trebuie valorificată și pe plan economic. India, cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pentru Republica Moldova, mai spune analistul.
4: India este statul cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul 1 este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am putut să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi și
3: Ion Tăbârță susține că Republica Moldova trebuie să-și diversifice piețele de export, iar India ar putea deveni o alternativă importantă, în special pentru produsele afectate de embargourile impuse de Federația Rusă. Potrivit analistului, pe lângă agricultură, există perspective de cooperare și în domenii precum energia, tehnologia informației, industria farmaceutică, sănătatea și educația. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie în această săptămână de la stația electrică din Vulcănești la cea din Chișinău, aceasta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu, care a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă, transmite Mold Press. Potrivit ministrului, săptămâna trecută a fost pus sub tensiune în regim de test primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău.
5: Am început săptămâna de lucru la stația electrică Chișinău. După cum vă aduceți aminte, săptămâna

0: trecută, pe partea de linie, primii 100 de kilometri au fost puși sub tensiune și testați cu tensiune de lucru pentru a se verifica funcționalitatea liniei electrice aerene Lucănești-Chișinău. Săptămâna aceasta preconizăm să energizăm deja, să finalizăm, să punem sub tensiune toată linia până la intrarea în stația electrică Chișinău și am venit astăzi să ne asigurăm că lucrările sunt în ritm și suntem pregătiți ca pe parcursul acestei săptămâni să efectuăm această lucrare importantă și critică pentru testarea funcționalității întregii linii a independenței electrice.
1: Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități Linia Independenței Energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea separatistă transnistreană. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în aceste zile. Prejudiciul total cauzat depășește 2 milioane de lei, comunică Moldpress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de peste 362.000 de lei. În 5 din cazurile investigate, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, în alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată. Inspectoratul General al Poliției precizează că în cel puțin 5 cazuri escrocii au convins victimele să contacteze credite, după care le-au determinat să transfere banii obținuți. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca autorii să-și atingă scopul. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor necunoscuți. În cazul în care există suspiciuni că sunt ținta unei scrocherii, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile. După mai mulți ani de detenție ilegală în stânga Nistrului, Evgenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de regimul de ocupație de la Tiraspol. Evgenii Pancioha a fost răpit în 2018 de reprezentanții așa numitului Minister al Securității și condamnat ilegal la 13 ani de închisoare pentru pretinsa trădare de patrie. Emilian Ceban a fost privat ilegal de libertate în anul 2022 la vârsta de doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract cu structurile paramilitare de la Tiraspol. El a fost acuzat de trădare de patrie și condamnat ilegal la 12 ani de închisoare. Cazurile lui Evgenie Pancioha și Emilian Ceban ilustrează consecințele grave ale climatului de impunitate de care au beneficiat în ultimele 3 decenii reprezentanții structurilor transnistrene ilegale, atenționează avocația Asociației Promolex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiune. Analista Promolex în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerp, s-a referit la cele două cazuri într-un interviu realizat de Mariana Vasilache.
2: Evgenie Pancioha a fost condamnat ilegal în 2018 la 13 ani de închisoare pentru așa numită trădare de patrie. Structurile ilegale de la Tiraspol spuneau că ar fi colaborat cu serviciile secrete ucrainene. Din 2018 până în prezent, Evgenie Pancioha a fost ținut în izolare, în condiții inumane de detenție. Acesta suferea deja la momentul condamnării sale ilegale de mai multe boli cronice și în acești 8 ani de zile, din păcate, nu a beneficiat de niciun fel de asistență medicală, pentru că în închisorile ilegale din regiune lipsesc medicamente de bază, deci practic putem spune că nu există asistență medicală în închisorile din stânga Nistrului și exista un risc foarte mare ca acesta să moară în detenție, motiv pentru care eliberarea lui era un subiect de urgență maximă. Am obținut eliberarea lui Evgheni Pancioha și a lui Emilian Ceban ca rezultat al unei presiuni coordonate din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, din partea autorităților constituționale și ai societății civile. Promolex împreună cu portalul Media Zona de Securitate au realizat și o campanie la care s-au alăturat mai multe persoane publice care au cerut eliberarea lui Emilian Ceban și a lui Evgheni Pancioha. Știm că Tiraspolul a fost rezistat.

0: consistent în ultimele 6 luni în ceea ce privește eliberarea celor doi, dar iată că în urma acestei presiuni coordonate, ei au fost eliberați vineri pe 17 iulie.
1: Iar cazul lui Emilian Ceban mai relevă o problemă gravă și profundă în regiunea transnistreană, militarizarea copiilor.
0: Da, exact. Cazul lui Emilian Ceban este emblematic în sensul în care relevă acest risc al militarizării timpurii a copiilor, pentru că el a fost de la o vârstă foarte fragedă în școala militară Suvorov, ulterior a fost trimis la Institutul Militar din Tiraspol și respectiv regimul de ocupație se aștepta ca acesta să servească mulți ani de zile în așa numită armată. Iar atunci când acesta a refuzat să semneze un contract militar, a fost pedepsit prin condamnare de trădare de patrie. Dacă acesta nu era eliberat vineri pe 17 iulie, ar mai fi stat în închisorile ilegale din regiune încă 8 ani de zile. Știm că a fost supus în tot acest timp presiunii psihologice, o presiune psihologică enormă, pentru că despre el s-a vorbit mult public și Tiraspolul știm că nu agrează astfel de presiuni publice din partea Chișinăului.
1: Ce se întâmplă mai departe cu astfel de victime?
0: Trămălec s-a evidențiat că în urma eliberării aceste două persoane, dar și alți deținuți legați în stânga Nistru, trebuie să beneficieze de asistență, asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și sprijin pentru încadrarea în viața muncii pe malul drept al Nistrului. Ambii au nevoie de asistență medicală atunci când aceste persoane sunt eliberate, sunt de obicei într-o stare gravă de sănătate. Din păcate, până în prezent, Chișinăul nu a elaborat niciun mecanism de sprijin, de asistență post-detenție pentru aceste persoane. Promolex va continua să vorbească despre această problematică și sperăm că autoritățile constituționale vor mișca carul din loc și vor elabora un mecanism eficient pentru asistența acestor persoane.
2: La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistreană erau încarcerate 1325 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare, marcate de subfinanțare și de lipsa medicamentelor, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. În același timp, raportul evidențiază intensificarea militarizării și propagande în rândul copiilor din stânga Nistrului. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Raportul de monitorizare care acoperă perioada 1 aprilie 30 iunie semnalează faptul că rata de încarcerare în regiunea transnistreană este de aproximativ 296 de deținuți la 100.000 de locuitori, peste nivelul de pe malul drept al Nistrului și de peste 2 ori mai mare decât media statelor membre ale Consiliului Europei. Potrivit Promolex, aceste date reflectă utilizarea excesivă și arbitrară a detenției într-un sistem lipsit de garanții procedurale. Persoanele aflate în detenție sunt deținute în condiții precare, marcate de subfinanțare, lipsa medicamentelor și acces limitat la asistență medicală. Costul zilnic pentru întreținerea unui deținut este de 157 de lei, comparativ cu 410 lei pe malul drept al Nistrului, iar numărul medicilor și asistenților medicali din penitenciare a scăzut cu circa 30% în ultimii 3 ani. În același timp, raportul evidențiază intensificarea militarizării și propagandei în rândul copiilor. Aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din stânga Nistrului și municipiul Tighina participă la activități care promovează simboluri militare și rusești. Doar la festivalul militar patriotic organizat pe 8 mai la Tiraspol au participat aproape 2.800 de preșcolari și elevi. Potrivit Promolex, în școli au fost reluate ritualuri și simboluri sovietice, inclusiv activități dedicate organizației pionerilor, iar elevii au participat la lecții tematice și vizite la muzee cu caracter propagandistic. Totodată, sute de adolescenți cu vârste între 14 și 16 ani au fost implicați în competițiile militar-sportive, care au inclus exerciții de instrucție militară, tir și demonstrații tactice. Raportul mai arată că influența ideologică depășește limitele regiunii. În perioada mai-iunie 2026, primul grup de copii din regiunea transnistreană a fost trimis în tabăra Artec din Crimeea ocupată, instituție sancționată la nivel internațional pentru implicarea în deportarea și pretinsa reeducare a copiilor ucraineni. În ultimii 9 ani, peste 100 de copii din regiune au participat la programele acestui centru. Totodată are loc o intensificare a propagandei anti-reintegrare, potrivit raportului raportului, mass media controlată de Tiraspol a promovat în perioada analizată mesaje potrivit cărora reintegrarea Republicii Moldova ar însemna genocid, exterminare, ocupație sau românizare forțată, în timp ce așa numitul Minister al Securității a publicat o listă cu 19 platforme media independente, avertizând populația să nu

0: colaboreze cu acestea. Experții Promolex concluzionează că situația drepturilor omului în regiunea transnistreană continuă să se deterioreze pe fondul măsurilor represive, al crizei economice și al intensificării propagandei, iar autoritățile constituționale trebuie să consolideze dialogul cu locuitorii regiunii și să se pregătească pentru o eventuală creștere a solicitărilor de servicii publice de pe malul drept al Nistrului.
1: Ucraina a atacat instalații logistice rusești și un depozit de petrol din regiunea Moscovei. Ucraina a vizat capitala Federației Ruse și regiunea înconjurătoare cu 400 de drone peste noapte. Răspundem în mod just la fiecare atac rusesc împotriva orașelor și comunităților noastre, a scris președintele Volodymyr Zelensky într-o postare pe platforma X. Totodată, dronele ucrainene au lovit 7 nave rusești peste noapte în Marea Neagră și Marea Azov, a declarat astăzi comandantul forțelor de drone ale Kievului. Robert Brovdi a scris pe Telegram că printre ținte s-au numărat 3 petroliere și 4 nave de marfă, numărul total de nave lovite în iulie ajungând la 183. Potrivit oficialului, 7 substații au fost lovite în Crimeea ocupată de Rusia. Președintele american Donald Trump afirmă că ultimele atacuri ale Statelor Unite au lovit puternic Iranul, adăugând că acestea au fost realizate în onoarea celor 3 soldați americani uciși în cursul zilelor recente, 2 în Iordania, iar unul în Irak. În cadrul primelor ore ale zilei, Comandamentul Central American din Orientul Mijlociu a transmis faptul că a lansat un nou val de atacuri pentru a noua noapte consecutivă, explozii răsunând în tot Iranul. Statele Unite au transmis că au țintit baze militare și rețele de comunicare pentru a slăbi și mai mult atacurile Teheranului asupra vaselor din strâmtoarea Ormuz. Iranul a precizat că a răspuns cu un atac surpriză în Siria, ce a țintit aparate de zbor americane din aeroportul iordanian. Într-un alt loc din regiune, forțele armate ale Kuveitului au afirmat interceptarea unor drone iraniene. Pe fondul atacurilor, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că Statele Unite rămân deschise pentru o soluție diplomatică. El a adăugat că lumea trebuie să decidă dacă va aproba ca o cale maritimă internațională să fie sub control iranian sau nu, spunând că Teheranul folosește ruta vitală ca instrument de presiune în cadrul negocierilor. Comentariile sale vin în contextul în care acordul preliminar convenit la mijlocul lunii iunie privind încetarea luptelor s-a destrămat cu negocieri pentru o pace permanentă, având un progres slab după ce Trump a declarat că înțelegerea a luat sfârșit pe data de 8 iulie. Naționala de fotbal a Spaniei este noua campioană mondială, ibericii reușind să învingă Argentina într-o finală încheiată după prelungiri. Cu detalii despre meci și trofeile individuale ale campionatului mondial vine Cristian Sava.
2: Campioana europeană în titlu a învins campioana mondială la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar. Sudamericane nu aveau niciun șut pe poartă până la deschiderea scorului și nu au tras pe spațiu porții nici după aceea. Golul de titlu mondial a fost marcat în minutul 106, când Petro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams s-a întors cu capul, iar Ferran Torres a șutat sub transversală. Spania obține al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câștigat în Africa de Sud. Gheata de aur a competiției a revenit lui Kylian Mbappé, care a marcat de 10 ori la acest turneu final. Francezul a devenit primul fotbalist care câștigă de 2 ori gheata de aur a Cupei Mondiale. Mbappé l-a devansat pe Lionel Messi, care a înscris de 8 ori la acest turneu final. Rodri, unul dintre oamenii esențiali ai Spaniei în drumul spre al doilea titlu mondial, a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției. Este al treilea premiu individual important în cariera sa, după balonul de aur câștigat în 2024 și titlul de cel mai bun jucător al campionatului european din același an, turneul la care Spania a învins Anglia în finale. Lionel Messi a primit balonul de argint, acordat celui de al doilea cel mai bun jucător al turneului, iar Mbappé a câștigat balonul de bronz. Spaniolul Unai Simon a primit mănușa de aur, trofeu acordat celui mai bun portar după ce a primit un singur gol în 8 meciuri. Ibericul Pau Cubarsí, fundașul central în vârstă de 19 ani al Barcelonei, a primit premiu pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului. El a fost unul dintre oamenii de bază ai defensivei spaniole, care a primit un singur gol pe parcursul întregii competiții. În finală, Spania i-a permis Argentinei să expedieze doar 2 șuturi, niciunul pe poartă. Ediția din 2030 a campionatului mondial se va desfășura în 6 țări pe teritoriul a 3 continente. 3 meciuri vor avea loc în America de Sud. Meciul de debut va avea loc în Uruguay, în cadrul căruia va juca naționala de fotbal a țării respective. Aceeași regulă este valabilă și pentru primele meciuri ale echipelor naționale din Argentina și Paraguay. Celelalte meciuri ale turneului vor fi împărțite de Spania, Portugalia și Maroc.

0: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care intră în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor oscila între 20 5 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade la Chișinău. La această oră se înregistrează 30 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine votul de încredere pentru noul guvern. Președinta Indiei, Draupadi Murmu, se află astăzi într-o vizită oficială la Chișinău. Și Evgeni Pancioha și Emilian Ceban, condamnați ilegal la Tiraspol, au fost eliberați din detenție.
0: Republica Moldova.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine în Parlament votul de încredere pentru noul guvern și pentru programul acestuia, desigur. Vasile Tofan a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute lista cabinetului său de miniștri, care include anumite schimbări la vârful celor a patru din cele 16 ministere. Este vorba de Ministerul Sănătății, al Finanțelor, al Culturii și al Agriculturii, unde miniștrii vor fi schimbați. În celelalte ministere rămân aceiași miniștri, cel puțin deocamdată. Domnule Tăbârță, ce se poate spune despre componența guvernului propus de Vasile Tofan?
2: În linii mari, componența cabinetului de ministri, componența nominală, era anticipată, și anume că acest guvern va fi pe osatura vechiului guvern. Și aici cred că avem două explicații de bază. Prima este că totuși căderea guvernului Munteanu nu a fost legată de careva neperformanță pe anumite ministerii concrete, mai degrabă a fost o problemă legată de relația, spiritul de echipă, dacă pot să mă exprim așa, dintre fostul prim-ministru și echipa PAS, așa că din acest punct de vedere nu au fost careva pretenții serioase către întreg cabinetul sau către ministri din cabinetul de ministri. Poate erau nemulțumiri legate de ministrul finanțelor, reieșind din acea nouă politică fiscală care a provocat mai multe controverse în societatea moldovenească. Și, de fapt, precedentul ministrului finanțe nu mai este, avem un ministru nou sau, mai bine spus, ministrul finanțelor care a fost în guvernul Redecean, doamna Bielous, revine acum în această funcție. Așa că, din acest punct de vedere, și de fapt

0: Spusul domnul Igor Grosu, speakerul Parlamentului, că în linii mari vom avea în același guvern, așa că asta ar fi una dintre explicațiile de bază, dar a doua explicație era că totuși domnul Tofan are puțin timp la dispoziție, el nu a venit să-și formeze propria echipă, era apresat de timp pentru că această criză guvernamentală sau căderea guvernului muntean a venit pe neașteptate, nu a venit în urma unei crize politice. Noi anterior am avut căderi de guvern, mai ales în guvernele Alianței pentru Integrare Europeană, dar căderea de guvern era dictată de acele relații care erau în sânul coaliției de guvernare. Acum avem o guvernare monocoloră. Nu este vorba de o criză în interiorul echipii, în sensul că nu avem careva rupturi în cadrul pasului, posibil că sunt anumite grupări și acolo, dar conducerea partidului reușește să mențină situația sub control și aceste grupări care sunt, acele dispute care sunt, care de fapt este și normal în orice partid mare, în orice formațiuni de așa gen să existe opinii diferite, însă conducerea partidului reușește să mențină situația sub control și să păstreze echipa pasului unit. Așa că nu era secret pentru nimeni că guvernul Vasile Tofan, ca și componență nominală, în linii mari va fi sau va avea aceeași componență ca și a predecesorului său, a domnului Alexandru Munteanu, desigur cu anumite schimbări și aceste schimbări le vedem. Doamna Belous, în locul domnului Gavriliță, cred că era o schimbare care se impunea în acest guvern, ieșind din acele critice și reacții mediatică la reforma fiscală, la această nouă politică de impozite, că este vinovat domnul ministru, că poate altcine a venit cu conceptul acestei reforme, deja este o altă discuție, însă reacția negativă din societate cumva a fost focusată pe dumnealui. Pe de altă parte, mai avem un nou ministru a Sănătății, domnul Găsnaș. Cumva miră plecarea domnului Ceman, dar poate a vrut dumnealui, poate s-a considerat că mai bine să fie o schimbare la Ministerul Sănătății. Domnul Ceban a avut un mandat scurt, în comparație cu cel al doamnei Nemirencu, care a fost 4 ani. La fel, avem la Ministerul Agriculturii un nou ministru, în locul doamnei Catla Buga, l-avem pe Radu Musteață, care a fost până a devenit ministru director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, sau ANSA, pe scurt. Și la fel, avem la un nou ministru, domnul Suruceanu, la Ministerul Culturii. Îmi vine greu să-mi explic de ce domnul Jordan a plecat, parcă a inițiat anumite procese. Probabil acea persoană tânără, angajată, fără acte clare la minister, poate ar fi fost una dintre explicații, deși acel tânăr a fost angajat până la domnul Jordan, dar domnul Jordan trebuie de spus că a inițiat o serie de procese, o serie de proiecte, mai exact spus, la Ministerul Culturii, tot ce ține de memorie, de memoria istorică, cu deportările, cu victimele deportării și a foamei, sau aceste proiecte sunt necesare pentru memoria colectivă a Republicii Moldova, că din păcate acele pagini dureroase pentru populație, pentru teritoriu, mult timp cumva au fost marginale, așa nume domnul Jordan a lansat o serie de procese legate de a păstra memoria celor care au avut de suferit. Până la urmă, dacă să facem o concluzie, este aceeași echipă PAS cu anumite ajustări. Deja urmează să vedem care va fi programul guvernului Tofan și, după votul în Parlament, care va fi acțiunile dumnealui.
1: Care credeți că vor fi provocările cele mai mari pe care le va întâmpina noul cabinet de ministri?
0: În linii mari, provocările actualului cabinet de ministri sau actualului guvern rămân aceleași. Și anume, mare

0: marea provocare sau marele obiectiv este, desigur, încadrarea europeană, este integrarea europeană. Toate reformele pe care va trebui să le facă, reforme de modernizare, reforme de funcționare a instituțiilor statului, trebuie să fie încadrate în procesul de integrare europeană. Republica Moldova are nevoie de o dezvoltare economică, are nevoie de un alt model economic și din acest punct de vedere, ceea ce a spus domnul Alexandru Munteanu la momentul votului anul trecut în Parlament, că anume să trecem de la o economie de consum la una de dezvoltare, rămâne în vigoare. Însă tu nu trebuie să treci la un nou model doar pe baza impozitării, creșterii impozitelor și creșterea TVA-ului. Trebuie să mergi pe dezvoltarea business-ului. Ori cred că aceasta va fi una dintre marile provocări, dezvoltarea economică. Dezvoltarea economică trebuie să decurgă concomitent cu reforma administrației publice locale. Atâta timp cât noi nu vom avea o administrație publică locală, funcțională, flexibilă, care să stimuleze sau să fie capabilă să se stimuleze business-ul la nivel local, să fie adaptată la toate procesele de integrare europeană în acest proces, atunci va fi complicat. În actuala componență teritorială administrativă, dar a modului cum funcționează administrația publică la nivel local, va fi complicat să dezvolți economia Republicii Moldova pe întreg teritoriul. Pentru că noi avem Chișinăul, avem poate Bălțu, Bungheniu, Cahulu. În rest, ceea ce avem dezvoltare economică la nivel local, mai degrabă este sporadic, ține de anumite inițiative personale, dar nu este o abordare sistemică. Ori, reforma administrației publice locale trebuie să creeze acele condiții sistemice pentru dezvoltare economică la nivel local. Vom avea dezvoltare economică la nivel local și procesul de migrație va fi mai lent, poate mulți din cei care sunt plecați se vor întoarce. La nivel local se vor crea anumite condiții care să atragă capitalul, să fie resurse umane, să fie capacități de umane de a face reforme. Va fi un mandat complicat. Pe lângă anume dezvoltare economică, reforma administrației publice locale în contextul integrării europene, să nu uităm de justiție. Da, poate noi acum vorbim mai puțin de justiție, însă problemele nici pe departe n-au dispărut din sistemul justiției. Dimpotrivă, el rămâne a fi. Vedem uneori câte o decizie a sistemului de judecată sau judecătorilor care iarăși ridică semne de întrebare cât de mult a fost reformată justiția în Republica Moldova. Acel proces de reformare pe baza de evaluare externă sau rating-ul, cum mai este el numit, el trebuie să continue și dacă noi dorim să avem instituții funcționale, noi avem nevoie de o justiție reformată. Și desigur, mai sunt și alte aspecte care trebuie modernizate. Securitatea, iarăși nu a dispărut acest subiect de pe agenda și nu ar trebui să dispară de pe agenda guvernării. Faptul că domnul Nosata i-a rămas în continuare ministru, vine să spun despre continuitatea reformelor pornite în sistemul militar și de apărare.
1: Următorul subiect, președinta Indiei, Drupadi Murmu, se află astăzi într-o vizită oficială la Chișinău, la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova, de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două state în 1992. Drupadi Murmu va fi, sau este însoțită de o delegație de aproximativ 30 de oameni de afaceri care participă pe parcursul zilei de astăzi la un forum de afaceri Moldova-India. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut această vizită a președintei indiene la Chișinău?
0: Este o vizită care trebuie de salutat, desigur. India este un stat care, pe o parte, este apropiată nouă, un stat prin aspecte legate de studenții care învață în Republica Moldova, știm foarte bine, mai ales în domeniul medicinii, știm foarte bine.

0: Bine că foarte mulți studenți din India învață la Universitatea de Medicină din Republica Moldova. În plus, avem anumite cunoștințe, un anumit atașament față de India legată pe aspectele culturale. Știm foarte bine despre celebrele filme indiene care cândva erau foarte, foarte populare în spațiul post-sovietic, inclusiv aici la noi, așa că, din punct de vedere atașamentului uman, este o legătură dintre Republica Moldova și India, însă această legătură trebuie dezvoltată, desigur, și în domeniul economic. Haideți să pornim de la faptul, sau interesul ar trebui să pornească de la faptul că India este statul cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, este cel mai mare stat, chiar a reușit la numărul populației să o întreacă și pe China. Totodată India este cea mai mare democrație din lume, dacă să ne referim din acest punct de vedere, și are una dintre cele mai mari economii de pe mapa mond, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Așa că din acest punct de vedere că Republica Moldova dezvoltă sau încearcă să dezvolte relații economice, este un aspect foarte și foarte important. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul unu este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unii noi am putut să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi și vedem că autoritățile noastre încearcă să exploreze această posibilitate. Nu întâmplător avem și acest forum al oamenilor de afaceri sau economic, cu venirea potențialilor investitori în economia noastră, sau ar putea să vină, sau sunt potențiale reprezentanți ai mediului de afaceri din India, care ar putea să dezvolte relații economice cu Republica Moldova.
1: Ce ar putea reprezenta India pentru Republica Moldova sub aspect economic?
0: Pentru Republica Moldova este foarte important ca să-și diversifice direcțiile sale de export, pentru că, da, iarăși revenim la ceea ce am discutat puțin mai devreme, și anume că pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană este principalul partener comercial. Însă, totodată, Republica Moldova, în condițiile adaptării exporturilor sale la standardele europene, nu neapărat a reușit să facă față, cel puțin deocamdată, tuturor standardelor. Sunt anumite mărfuri în Republica Moldova, la noi, mărfuri moldovenești, care, din păcate, încă nu au reușit să penetreze sau să avem exporturi masive sau exporturi la capacitățile care le-am avut în trecut în spațiu post-sovietic. Spre exemplu, una dintre marile probleme ale exportului moldovenesc, ale produselor care sunt exportate, sunt merele noastre. Noi știm că din motive politice am pierdut piața estică, anume pentru că Federația Rusă a început să ne bombardeze cu acele embargouri. Multe din mărfurile noastre noi am reușit să le adaptăm la rigorile pieței Uniunii Europene, nu vorbim aici de vinuri, dar ne referim prune, cereșe și o serie de alte produse, însă alte produse agroalimentare noi nu am reușit deocamdată să le adaptăm la rigorile Uniunii Europene și să exportăm la acele cantități care anterior le exportam în spațiu post-sovietic. Ori India, mai avem și alte state pe lângă India, desigur, aceea și Turcia, dar India ar putea să reprezinte o alternativă și o piață atractivă pentru o serie de produse care deocamdată nu reușim să le facem față Uniunii Europene. Așa că foarte mult s-a vorbit.

0: Inclusiv când a fost deschisă câțiva ani în urmă ambasada Republicii Moldova în India, foarte mult s-a vorbit despre exporturile de mere moldovenești în India. Deocamdată, din câte înțeleg, noi suntem la faza incipientă, încă n-a reușit să ajungem la acele cantități ca să exportăm pentru că să reușim să suplinim acele pierderi legate de embargourile rusești, dar autoritățile noastre încearcă să depună eforturi pentru a exporta pe piața indiană un număr, un volum de aceleași mere sau cantitate de mere, alte produse, ca să diversificăm exporturile noastre și piețele în care exportăm. Dar pe lângă mere, noi avem și alte aspecte cu care am încercat și mergem în relația noastră cu India, și anume energie, tehnologie informaționale, industria farmaceutică, apropo, și de sănătate, în agricultură, avem relațiile în domeniul de educație, așa că piața indiană reprezintă un potențial și poate fi atractivă pentru Republica Moldova, dacă noi vom reuși să o dezvoltăm și să găsim acele modalități de export și avea capacitatea ca să pătrundem pe această piață, care este una și foarte, foarte mare și pentru Republica Moldova chiar care reprezenta o oportunitate foarte bună pentru a diversifica comerțul extern.
1: O altă temă, după 8 și respectiv 4 ani de detenție în stânga Nistrului, Evgenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de către regimul de la Tiraspol. Cei doi fuseseră condamnați ilegal la 13 și respectiv 12 ani de închisoare. Biroul politic de reintegrare de la Chișinău precizează că ambele cazuri s-au aflat permanent în atenția vicepremierului pentru reintegrare și a instituției pe care acesta o conduce. În acest sens, autoritățile de la Chișinău, împreună cu partenerii externi, au întreprins demersuri constante, inclusiv prin sesizarea reprezentantului politic de la Tiraspol și a participanților la procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. Domnule Tăbârță, eliberarea celor doi poate fi considerată, apropo, au fost eliberat zilele trecute, eliberarea celor doi poate fi considerată o victorie a Chișinăului?
0: Da, dar nu neapărat putem să vorbim în termenii de victorie. Mai degrabă este un aspect pe care Republica Moldova sau Chișinău trebuie să-l pună la punct în relația cu Tiraspol. Pentru că situația regiunii transnistrene este extrem de complicată. Chișinău încearcă să le dea o mână de ajutor. Avem acest proces de reintegrare graduală economică. Din punct de vedere ideologic, cei de la Tiraspol încearcă să se opună. Însă, totodată, ei acum sunt în totalitate dependenți de Chișinău. Chișinău acum are multe pârghii să discute în alți termeni cu cei de la Tiraspol, termeni care până acum 2-3 ani nu i-a avea. Chișinău, cu alte cuvinte, are suficiente pârghii să pună condiții stricte regimului de acolo. Ori, unul dintre aspectele pe care autoritățile moldovenești trebuie să insiste, și de fapt noi trebuie să democratizăm acea regiune, și până nu vom democratiza stânga Nistrului, va fi complicat să vorbim despre o reintegrare. Ori unii noi trebuie să insistăm la capitolul drepturilor omului. Pentru că acolo, sau în stânga Nistrului, problema drepturilor omului sau a drepturilor politice, a libertăților civice, aceste drepturi sunt precare și cred că Chișinăul ar trebui să fie ferm cu cei de la Tiraspol în a discuta legat de toate aceste detenții, chiar pe aspecte politice. Ar trebui Chișinău altfel să discute, pentru că dacă noi nu vom reuși să impunem ca cel puțin la nivel minimal drepturile omului în stânga Nistrului să fie să fie respectate, atunci va fi complicat să vorbim despre un proces de reintegrare. Pentru că, din punct de vedere ideologic, informațional, cei de la Tiraspol acum au devenit foarte, foarte agresivi. Agresivitatea lor se explică pe această, sau legată de nouă politică fiscală, și anume că de la 1 august va fi introdus TVA-ul, vor fi impus o serie de vor fi impus la accize o serie de mărfuri de lux în regiune, și știm foarte bine că se începe de la tot ce înseamnă produsele din tutun, alcoolici, produsele, unele produse de lux. Și, desigur, cei din stânga Nistrului, regimul de acolo este foarte virulent la adresa Chișinăului, virulent informațional. Dacă stai să te uiți la titlurile din știrile lor, ele sunt de genul că Republica Moldova impune regiune la tribut, pentru, și anume că economia Republicii Moldova este acum la în moment de, este la nivelul de a falimenta, și ei încearcă să salveze economic pe baza acestor accize, pentru că economia Moldovei este în prag de faliment, reieșind din faptul că noi am luat acele credite europene și nu avem cu ce întoarce și vrem să le întoarcem pe baza locuitorilor în regiunea Transnistriei. Ei sunt ideologic acum foarte și foarte virulenți. Noi, desigur, nu trebuie să mergem la provocările lor. Noi trebuie să avem propria politică de a comunica cu stânga Nistrului, este foarte, foarte important, dar totodată cei din stânga Nistrului, regimul de acolo, care este acum în totalitate practic dependent de dreapta, noi ar trebui pe o serie de subiecte să discutăm ferm cu ei, și anume tot ce e legat de drepturile omului, cred că ar trebui să fie una dintre prioritățile Chișinăului în relația cu Tiraspol.
1: Haideți să le explicăm ascultătorilor noștri cine sunt Evgenii Pancioha și Emilian Ceban și de ce au fost condamnați de către regimul separatist de la Tiraspol.
0: Aceste două persoane au stat în detenție 8 și respectiv 14 ani. Evgenii Pancioha a fost răpit în 2018 de așa numitul Minister al Securității de Stat de la Tiraspol. Și a fost acuzat că ar fi întreprins acțiuni contra Republicii Moldovenești în Istrenie, care provoca o amenințare la securitatea acestei așa numite entități din stânga Nistului, însă între timp situația lui sau starea lui de sănătate s-a înrăutățit foarte și foarte mult. El are nevoie de asistență medicală. Sănătatea lui s-a deteriorat foarte grav în perioada de detenție, însă cei de la Tiraspol mult timp pur și simplu l-au privat de o asistență medicală elementară. La rândul său, Emilian Ceban este un tânăr, abia trecut de 20 de ani. El a fost încarcerat în anul 2022 la doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar pe 10 ani cu structurile paramilitare ilegale din stânga Nistrului, și și-a exprimat intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului sau pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale. De fapt, este un proces firesc în ultima perioadă, cam mulți din stânga Nistrului să angajeze aici pe malul drept, fie că fac naveta, fie mulți din ei chiar se mută cu traiul permanent în dreapta Nistrului. El a fost acuzat de trădare, nesupunere față de autoritățile de acolo, dar ce este foarte important, procesele acestor două persoane au decurs cu mari încălcări legate de un proces de judecată elementar, dacă putem să spunem așa. Judecățile lor au fost cu ușile închise, ei nu au avut acces la apărare independentă și pur și simplu ei au fost încarcerat pe motiv că nu au dorit să se supună regimului de acolo. Așa că pe baza acestor două persoane, vedem cum funcționează drepturile omului în stânga Nistrului și, de fapt, mai sunt...

alte persoane care se află în situație similară. Și Promolex, această organizație neguvernamentală care de mulți ani se ocupă de drepturile omului în Stânga Nistru, inclusiv protejarea persoanelor de acolo, nu o singură dată ne-a semnalat că mai avem persoane exact în aceeași situație și, de fapt,

0: dumneavoastră puțin mai devreme, și anume problemele legate de dreptul omului ar trebui să fie o prioritate a Chișinăului în relația cu Tiraspol, și cred că Chișinăul ar putea să fie mai fer cu Tiraspol în a cere, în a impune, că cel puțin la nivel minim, drepturile omului în regiunea transnistreană să fie respectate de către regimul separatist de acolo.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la Radio Chișinău.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va merge mâine 21 iulie în Parlament alături de echipa de miniștri pentru a solicita votul de încredere pentru noul executiv și programul său de activitate. Potrivit acestuia, noul guvern își propune să readucă energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării prin relansarea economiei, sprijinirea antreprenorilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Vasile Tofan a declarat că executivul urmărește construirea unui stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor și a risipei, dar și consolidarea serviciilor publice în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile. Premierul desemnat s-a referit și la programul de guvernare cu accent pe accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, șansa istorică a generației noastre. Programul nostru se numește Economie Europeană Stat Eficient. Este angajamentul după care vom munci și după care vom cere să fim evaluați, a scris Vasile Tofan într-o postare pe Facebook. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare, despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice, au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană. Președinta Indiei a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în anul 1992. La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistreană erau încarcerate mai mult de 1300 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare, marcate de subfinanțare, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. Conform raportului, rata de încarcerare în regiunea transnistreană este de aproximativ 296 de deținuți la 100.000 de locuitori, peste nivelul de pe malul drept al Nistrului și de peste două ori mai mare decât media statelor membre ale Consiliului Europei. Potrivit Promolex, aceste date reflectă utilizarea excesivă și arbitrară a detenției într-un sistem lipsit de garanții procedurale. Potrivit raportului, aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din stânga Nistrului și din Tighina sunt expuși în mod constant propagandei ruse. Activitățile organizate includ spectacole și jocuri cu uniforme de camuflaj, arme de jucărie, simboluri rusești și sovietice, precum și decoruri inspirate din război. Promolex avertizează că astfel de acțiuni normalizează războiul și cultivă de la vârste fragede loialitatea copiilor față de Federația Rusă și structurile de ocupație. De asemenea, cu ocazia Zilei Rusiei în școli și grădinițe au fost promovate mesaje potrivit cărora Rusia este patria mamă a populației din stânga Nistrului, fapt care contribuie la rusificarea copiilor și la erodarea identităților etnice. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în aceste zile. Prejudiciul total cauzat depășește 2 milioane de lei, anunță Inspectoratul General al Poliției. În 5 din cazurile investigate, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, în alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată. IGP precizează că în cel puțin 5 cazuri escrocii au convins victimele să contracteze credite, după care le-au determinat să transfere banii obținuți. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca

0: dorit să-și atingă scopul. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor necunoscuți. În cazul în care există suspiciuni că sunt ținta unei scrocherii, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile. Serviciul Fiscal de Stat a aplicat sancțiuni în valoare de peste 10 milioane de lei în urma controalelor operative desfășurate în prima jumătate a anului curent. Totodată, pe parcursul lunii iunie au fost efectuate 713 acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă conform domeniilor planificate, fiind stabilite încălcări ale legislației în 466 de cazuri. Ca rezultat, au fost aplicate sancțiuni fiscale de circa 1.500.000 de lei și sancțiuni contravenționale în sumă de peste 460.000 de lei. În iunie, cele mai multe controle au fost efectuate în domeniul comerțului de mărfuri, transportului de pasageri, comerț sau prestare de servicii în piețe. Aceleași domenii au acumulat și cele mai multe sancțiuni. În cadrul acțiunilor, inspectorii fiscale au verificat dacă agenții economice liberează bonuri fiscale la decontările cu numerar, declară toate veniturile și dacă dețin documente de proveniență a mărfurilor expuse spre comercializare. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care a intrat în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Pe are extinse se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor oscila între 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Astăzi ne oprim atenția în fața unui meșteșug care, pentru tot mai multe femei, devine o cale de redescoperire a sinelui, un drum de vindecare și de memorie, cămașa cu altiță. Aceasta nu este doar o piesă vestimentară, ci este mai degrabă un testament de neam. Invitata mea de astăzi este Parascovia Lepădatu, femeia care a redescoperit prin ac, fir și prin multă răbdare puterea profundă a lucrului de mână. Face parte din grupul Maestria și este mentor în cadrul programului Pasărea Măiastră, prin care ghidează femei din toată lumea să-și coase propria cămașă tradițională. Vă invit să o cunoaștem de aproape. Parascovia, bine ai venit la Radio Chișinău în cadrul emisiunii Zestrea Neamului.
1: Bine te-am găsit, dragă Tatiana, și chiar îți mulțumesc pentru invitație.
0: Mă bucur foarte mult că am ajuns să ne întâlnim aici la microfon, pentru că de mult timp îmi doream să stăm de povești, pentru că te văd de foarte multe ori implicată în tot felul de evenimente, festivaluri care au în centrul atenției cămașa cu altiță. Și acest fapt vorbește anume despre caracterul tău și despre implicarea ta totală, pe lângă alte activități, pe lângă rolul de mamă, în ceea ce privește procesul de cusut. Să începem cu începutul așadar, pentru că am zis că vreau să cunoaștem astăzi povestea ta personală, de acolo să pornim și ușor, ușor să vorbim și despre activitățile în care ești implicată. Ața, acul și povestea din spate, care să fie?
1: Povestea a început exact când am dat naștere celui de-al doilea copil. Am impresia că femeile, după ce nasc un copil, doi sau trei, așa li se deschide un ochi al treilea în care văd lucrurile un pic altfel și probabil undeva își pun și un semn de întrebare. Oare ce pot face mai mult de a fi mamă doar, gospodină sau casnică sau să-mi dezvolt cariera? Exact această întrebare mi-am pus-o și eu și stând acasă cu acel mic copil, am zis eu pot, am timp și vreau să fac ceva mai mult. Și atunci a fost și anul în care a început să fie foarte frecvent promovată cămașa tradițională. Atunci vedeam și la emisiuni femeile deja îmbrăcate în cămăși și parcă simțeam eu că unele dintre ele au cămăși autentice, iar altele parcă sub semnul întrebări. Și mi-am pus întrebarea de ce una este așa, alta este altfel.
0: Dar tu până atunci aveai o cămașă în colecție, ai moștenit, de unde a venit această conexiune, acest simț, da? Pentru că se deosebește o cămașă adevărată de un kitsch, totuși presupune cunoaștere.
1: Nu am moștenit nimic, așa cum sunt multe moldovence care, din păcate, au comori păstrate acasă, dar între ele nu se găsesc cămăși tradiționale și noi știm foarte bine, cunoaștem paginile noastre de istorie, că atunci când cineva îți găsea în alte timpuri în cufărul tău de zi,

0: este o cămașă tradițională, automat acel element te trăda ca tu fiind sau aparținând unei identități culturale altele decât se voia în acele vremuri. Din acest motiv, cei mai mulți oameni fie au ars piesele care i-ar fi trădat între ghilimele, spun, că au suflet românesc. Pentru că altfel Siberia știa de tine.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Din acest motiv, bunica mea, deși a fost o femeie foarte îndemânatică, a țesut și, apropo, eu știu foarte bine cum trebuie să apăs
1: tălpigi,
0: da, la război de țesut, la stative. Am văzut la bunica mea, ea a făcut prosoape, a făcut diferite tipuri de dantelă croșetată, a făcut țoale și la casa părintească avem foarte multe, cred că ajungem la sute de metri de aceste țoale pe care le păstrez, dar din păcate cămașă tradițională nu am găsit. Și tocmai negăsind această cămașă tradițională, am avut mai multă atragere, să spun așa. Deși lucru manual nu mi-este străin, întotdeauna eu am fost prima la educație tehnologică, așa cum era în școală, făceam orice tipuri de detalii, lucruri care se cereau, cămașă nu am apucat să facem, pentru că nici nu prea se auzea atunci, acum mai bine de 20-30 de ani în urmă. Și eu singură, așa, mi-am propus să descoper mai mult, tocmai pentru că nu cunoșteam. Și atunci când și e valabil pe toate domeniile de activitate, dacă ceva nu știu, accept ideea că nu pot să știu orice,
1: și
0: dar ce fac să,
1: la drum să, da, spre
0: ce fac mai mult, să cunosc mai mult. Da? Și iată așa am pornit.
1: Dar de fapt, de profesie, tu ce ești?
0: Eu am absolvit facultatea de litere.
1: Așa,
0: și
1: filolog.
0: Inclusiv masteratul am susținut în acest domeniu. Și da, și la facultatea de litere noi am studiat folclorul, noi am studiat dialectologie, am avut proiecte în care am studiat elemente din tradițiile noastre și am mers în teren, aveam contact cu oamenii, arătau colecția lor de patrimoniu din casă. Cumva eu am fost în acest domeniu, nu pot spune că el mi-a fost străin de tot, doar că legat de cămașă a fost așa un domeniu mai necunoscut, dar tare interesant.

0: drumul ăsta de la dorință, la faptă, la coaserea primei cămăși, cât de lung a fost?
1: Foarte scurt.
0: Foarte scurt.
1: Da, eu doar am înțeles, am văzut valoarea unei cămăși și mi-am pus întrebarea ce aș putea să fac ca să încep și eu. Bineînțeles, m-am speriat la început, pentru că toată lumea spunea este foarte greu să cuși o cămașă, ai nevoie de timp, de un an de zile, de doi ani de zile. Și atunci gândești la început, te gândești, Doamne, dar cum un an de zile să fac același lucru? Dar tu nu faci același lucru, tu îți faci toate activitățile pe care le ai, dar dintre toate găsești și un pic dedicat aceste activități. Și apropo, spuneam mai devreme despre faptul că acest hobby l-am descoperit în perioada de maternitate. Sunt convinsă că el m-a menținut pe linia mea, nu de plutire, dar de creație și de frumusețe, încât eu nu știu ce înseamnă depresia postnatală, eu nu știu ce înseamnă anxietate legată de nașterea unui copil care vine la pachet cu foarte multe schimbări în viața noastră. Și da, m-am regăsit în acest domeniu și cumva am fost tare fascinată și am trecut cu brio peste toate provocările nașterii celui de-al doilea copil.
0: Așadar, cusutul la cămașa cu altiță te-a ajutat să depășești mai ușor perioada postnatală. Și în cât timp ai cusut prima cămașă? Cine te-a ghidat? Cum ai învățat? Pentru că astăzi, da, sunt foarte multe platforme, pagini pe Facebook, rețelele de socializare abundă în informații, în cărți de tot felul despre cusut. Ori atunci când ai început tu, nu cred că era chiar atât de multă informație.
1: Da, probabil acesta a fost un noroc și un nenoroc. Un nenoroc, poate nu găseam informația exact cum aș fi dorit, dar norocul a fost că atunci, probabil cunoașteți grupul Semne Cusute, era abia
0: la început.
1: Toată lumea era foarte darnică și toată lumea era, să spun așa, într-o sete de cunoaștere și erau puse întrebări foarte pertinente și veneau să răspundă femeile care cu adevărat știau. Și în felul acesta eu am crescut. Atunci erau câteva sute de persoane, foarte, foarte puține, și am crescut iată cu această comunitate și nu era zi în care să fie vreun comentariu pe care să-l ratez. Adică se punea întrebare, eu eram ochi și urechi prezent acolo.
0: Pentru că din întrebări și răspunsuri aflai și tu anumite dezlegări pentru
1: la început, ca oricare femeie, probabil nici nu știam ce întrebare să adresez. Pentru că în domeniul nou nu știi de unde să începi. Dar prin întrebările altor femei eu vedeam răspunsurile și pentru mine era așa o boare de vânt. Totodată în acest grup erau încărcate în format PDF foarte multe cărți. Și acele cărți au devenit la fel carte de căpătâi, de studiu. Atunci am aflat despre diferențe de zone geografice și am constatat că asta este o lume fără sfârșit să o poți cerceta. Și cu cât studiam mai mult, îmi dădeam seama că nu știu nimic și am de învățat. Și asta pe mine tare mult m-a motivat. Pentru că dacă ar fi fost o cale ușoară, sunt convins că aș fi renunțat ușor, dar cu cât eram mai necunoscută și mai ajungeam în nucleu acestui subiect, cu atât eram atras mai tare.
0: De ce crezi că, uite, în această perioadă, în această epocă a vitezei, a lucrului gata făcut, foarte accesibil, poate intra oricine în orice magazin să-și cumpere o brochie, o cămașă cusută și doar decât îi rămâne să o îmbrace, să o poarte cu bucurie, tot mai multe femei se apleacă către această îndeletnicire de cusut. Ce s-a întâmplat pentru că s-a transformat ceva în acești ultimi ani? Se întâmplă un proces și el continuă, care atrage tot mai multe femei spre acest domeniu de cusut, cămăși, coltiță.
1: Deseori mi-am pus această întrebare și răspunsul este foarte la suprafață. Noi femeile ne-am

0: dorit să fim femei emancipate, să fim femei puternice, să fim femei director, președinte, orice ne dorim. Și Dumnezeu cumva ne-a înzestrat cu această putere cu adevărat să reușim tot ceea ce visăm noi. Însă mi se pare că undeva noi plătim și plata pe care trebuie să o dăm pentru realizările noastre este un pic să uităm de noi, un pic să nu mai fim conectate cu noi și mai rău de atât ajungem în stări de anxietate, de depresie. Și acum urmăresc tot mai mult psihoterapeuți și mă uit că recomandarea lor este adresată femeilor să-și găsească un hobby, să-și găsească o îndeletnicire ca să se deconecteze de la grijile pe care le au.
1: Un hobby chiar obligatoriu, aproape lucru făcut de mână. Ori să picteze, ori să... Da, pentru că necesită concentrare și stare de prezență.
0: Da. Și acum sunt device-uri care măsoară gradul tău de emoție, de cortizol sau de intensitate emoțională, care demonstrează că atunci când tu începi să faci un lucru manual, toate astea scad. Și îmi dau răspunsul de ce bunicile noastre de altă dată, pentru că mai este în societate judecată asta, va, ești depresiv, păi ești depresiv că nu ai ocupație sau că bunicile tale sau străbunicile bine că n-au mai fost depresive. Și dacă ne uităm foarte prezent la această expresie, poate suntem supărate pe moment, dar în esență bunicile noastre nășteau câte 12 copii, dintre care 5-6 îi mormântau din primele luni de viață. Își petreceau bărbații în războaie și singuri rămâneau văduve, pentru că așa era educația.
1: Foarte devreme.
0: Da. Da. Și cu toate aceștia își creșteau copiii în armonie și le oferea orice. Și ne punem întrebarea, oare el nu ar fi avut temei să fie depresive? Dar câte femei depresive vedem în trecut, pentru că cel mai multe erau lucide. Și care a fost secretul? Secretul a fost simplu. Odată cu lăsarea toamnei și instalarea asteniei de toamnă, ele își instalau în casă câte un război de țesut, își umplea furca cu fuiorul cu lână și atunci era conectarea cu mâinile și deconectarea cu grijile, cu nevoile. Și exact aici noi ajungem într-un moment dat să simțim nevoie de conectare cu noi înșine și apoi prin creație simțim că dă mai mult sens zilelor, eu așa spun.
1: Astăzi există chiar, dacă am auzit zilele trecute bine, niște pastile pe care le iei înainte de somn ca să te ajute să-ți deconectezi, cum spui, creierul de la grijile pe care le ai pe parcursul zilei și să te poți efectiv odihni.
0: O oră de cusut înainte de somn te deconectează de la toate grijile, îți dă starea cea de zen în care tu simți că ești prezent aici și acum și tot ceea ce contează este să fii focusat pe broderie pe care o ai, că altfel greșești și a doua zi trebuie să descoși. Și prin felul în care tu ești prezent, deja îți dă starea cea de bine și mai ales când vezi că devii și creatoare, îți dă și starea asta de emoții, dopamina aceasta care așa te ridică și, bineînțeles, și somnul este altfel. Eu nu pot să vorbesc atât. Am zis mai devreme, toată activitatea asta pe mine m-a ajutat să nu ajung într-un moment dat să fiu depresivă sau să fiu anxioasă sau să am stări de nesomn, cum mai am prieteni care trec printr-o anumită perioadă a vârstei și spun că toată noaptea numără oi pentru că au învățat că asta le-ar putea aduce somn. Eu nu număr oi.
1: Să numeri fire, da?
0: Da, și conștient, și atunci noaptea eu dorm foarte bine. Iată, probabil de aici mi se trage.

0: Ceea ce deseori eu spun, eu am înțeles atunci când am creat prima cămașă că eu pot să las timpul meu moștenire. Și prin fiecare cămaș pe care eu o las peste 100 de ani, poate nu voi mai fi, dar ele vor vorbi despre valorile pe care eu le las. Despre prezența mea și urmele pe care le las pe pământ. Pentru că rutina zilnică toate noi femeile ne pierdem, toate, dacă suntem gospodine, la bucătărie, copii, teme pentru acasă, serviciu, job stresant și tot așa. Și dacă te-aș întreba, Tatiana, spune-mi, te rog, ceva care a rămas în mintea ta din anul 2021, dacă nu te-ai căsătorit, dacă nu ai făcut un copil, dacă, Doamne ferește, nu ai divorțat sau, Doamne ferește, dacă nu ai pierdut pe cineva
1: nu
0: drag,
1: ți mai amintești nu mare lucru.
0: Nu-ți mai amintești nimic,
1: da.
0: Dar dacă deschizi
1: dar dacă
0: garderoba,
1: ai făcut o cămașă...
0: Da, deschizi acea cămașă și vezi acolo marcat anul 2020 și asta va rămâne și peste ani când noi nu vom mai fi. Exact cum au făcut strămoașele noastre. Nimeni nu s-a gândit că vreodată cămașa ei o să ajungă muzeul de etnografie. Dar în schimb, datorită acelui timp investit corect, noi astăzi avem repere. Și aici vreau să subliniez cât de importantă este cămașa tradițională pentru un neam, sau în general haina tradițională pentru un neam. După ce am trecut noi pașii noștri de istorie, după cel de-al doilea război mondial, ce s-a întâmplat pe terenul ăsta, cum spunem noi, Basarabia? S-au început masiv a fi distruși patru piloni esențiali din punctul meu de vedere și întotdeauna eu spun, unul dintre piloni este tradițiile, obiceiurile, s-au interzis să mai faci botezuri, să mergi la ritualuri de mormântare, chiar, dar totul a fost foarte distrus în acea perioadă și nerespectat.
1: Conștient distrus.
0: Conștient, exact. Ne-au interzis să mergem la biserică. Până și profesorii stăteau de serviciu să nu vadă elevi care merg la biserică. Au lovit în tradiții, în obiceiuri. După care s-a întâmplat un lucru care nicăieri nu cred că mai este valabil. Am vorbit în grai de origine latină, dar am scris cu litere slavone. Nu mai este admis așa ceva nicăieri. Și următorul pilon care a fost distrus a fost legat de cămașa tradițională. Noi cunoaștem foarte bine că odată cu regina Elisabeta, cu regina Maria, costumul tradițional a fost preluat de la țăran și adus la curte regală, pentru că s-a înțeles că ăsta este un pilon esențial în promovarea țării și în general în identitatea ta ca și neam. Și Elena Alistar a fost prima femeie deputată aici în Basarabia care a îmbrăcat un costum. După al doilea război mondial, eu bănuiesc că au fost destul de mulți boieri și oameni înstăriți care au purtat sau au avut acea cămașă tradițională sau costum. Și inamicii noștri, da, prietenii noștri, spun așa, inamici, de fapt, au înțeles, vreți haină care să vă identifice pe voi ca și neam? Atunci, din semne care să vă protejeze și să transmită mesaje, ce ar fi să purtați niște trandafiri de la Moldova, niște maci roșii sau negri, simbol al morții? Și iată așa, în patrimoniul nostru, din păcate, nici nu patrimoniu, dar în uzul femeilor au ajuns să fie și cămăși care nu le putem numi cămăși tradiționale, autentice. Și asta spuneam, au lovit în acești patru piloni. Și acum, conștientizând acest lucru, iată la aștept trebuie să lucrăm pentru a-i păstra atâta timp cât îi consolidăm pe ei și noi ne putem menține ca și neam. Și noi avem valori, pentru că oriunde nu ne-am duce în lume, dacă mergem în Japonia, vom vedea că ei au kimono care nu poate fi confundat cu nimic altceva. Sau cum spunea Simona Laiu, colecționara de costume tradiționale, în alt colț al lumii a îmbrăcat o cămașă și a ieșit în stradă în New York. Străinii se apropiau de ea și spuneau, tu ce cultură reprezinți? Sau din start îi spuneau, tu probabil ești din România. Sau românii care o vedeau se apropiau de ea
1: și
0: într-un alt
1: știau că
0: lumii,
1: e de lor. Da?
0: Știau și vorbeau limba română. Îți dai seama de puterea acestui veșmânt. Pentru că este nu o haină, dar este un veșmânt, o armură al neamului tău. De asta trebuie de consolidat această armură.
1: Ceea ce faceți și voi în comunitatea Maestria, prin toate activitățile și evenimentele pe care le organizați, dar mai mult decât atât, prin faptul că puneți la treabă sute și mii de femei din întreaga lume. Dar până să ajungem la Maestria, eu vreau totuși să ne oprim un pic la prima ta cămașă. Acum nu știu câte ai cusut în acești ani, câte cămașe ai în colecție.
0: Nu le-am numărat, dar erau peste 10-15 cămașe.
1: 15 cămăși.
0: Da. Multe au fost oferite în dar persoanelor absolut speciale.
1: Dar prima cred că are o semnificație aparte. Nu știu cum ai ales-o, ce te-a făcut să o coși și despre ce cămașă e vorba.
0: Eu chiar și cu prima cămașă așa m-am complicat. N-am luat o schemă să zic că o iau și urmez schema. Am văzut o probă a unei doamne în acest grup semne cusute. Mi-a plăcut proba și mai ales că femeile spuneau că asta ar reprezenta, iată, zona Bucovinei, Basarabiei. Era vorba de stea, simbolul stea. Și eu zic, wow, dacă e Basarabia, atunci este al meu. Și am descifrat acel element cosut, proba aceea, ca ulterior să-mi fac prima altiță, a doua altiță, apoi am auzit despre încreț funcțional și zic, trebuie să fac și încreț funcțional, că e prima ei, trebuie să aibă de toate.
1: Deci prima ei e cu încreț funcțional?
0: Da, da, a fost în tehnica încrețului funcțional. Rezultatul a fost puțin diferit de ceea ce fac eu acum, vă dați seama. Dar atunci am testat-o, mi-a ieșit, am făcut și atâta timp cât coseam la această cămașă, pentru că am cusut-o în vreo 8-9 luni de zile, exact ca pe un copil, deseori tot cercetând, tot auzind mituri, povești în grupuri, am auzit despre faptul că altădată femeile preferau să fie petrecute în ultimul drum îmbrăcate în cămăși tradiționale. Și atunci eu când o coseam, zic, asta va fi prima și cea din urmă cămașă care mă va petrece în această viață. Așa am ținut-o, cred că vreo 7-8 ani, cu gândul că asta este prima cămașă, o port cât o port, dar când o fi vorba să plec, o să iau cu mine. Și a venit așa un gen de conștientizare și mi-am dat seama pentru ce să iau cu mine această operă de art, când eu aș putea să vorbesc lumii mult mai multe lucruri cu ea. Și în acel moment activam într-o instituție publică, aveam o relație foarte frumoasă de prietenie cu una dintre colege și ea în acel timp a obținut o bursă de studii în Anglia și trebuia să pleci și era domeniul ei de cercetare, era multiculturalismul și cumva tangențial mi-am dat seama că într-un moment dat ea va avea nevoie să reprezinte țara noastră. Și i-am făcut o surpriză, i-am făcut i-am dat în dar acea prima mea cămașă. Vă dați seama că ea cuprinde tare multe emoții și tare multă stare fiind prima mea cămașă, dar am dat-o cu inima deschisă pentru că eram convinsă că va reprezenta țara într-un mod anume. Și multe mesaje am primit de la ea de recunoștință pentru că, într-adevăr, toate evenimentele culturale care le-a făcut în perioada studenției, adică era masteratul, întotdeauna o vedeam îmbrăcată în ei și era atât de recunoscătoare și zicea, este cea mai potrivită haină pentru contextul în care ea mergea atunci. Și iată, cămașa mea va vorbi despre ceea ce fac eu pe pământ, nu neapărat să aștept să mă duc în ultimul drum cu ea.
1: Ce frumos! Da, iată că dar din dar se face rai, da?
0: Da, și spuneam mai devreme că au fost multe cămași pe care le-am oferit în dar.

0: dar oamenilor absolut speciali este greu să vinzi o ei, probabil tu vezi cât de multă muncă implică, dar sunt oameni speciali și sunt anumite contexte absolut aparte care te fac să oferi această cămașă fără nicio un ban sau fără partea aceasta financiară, dar în schimb ea o dai cu multă dăruire și cel mai important este și cui dai această cămașă.
1: Să cine fie cuiva care știe să o prețuiască, da, da, la justa valoare.
0: Să o înțeleagă și cunoaște valoarea că este inestimabilă și atunci tu știi că ai dat-o pe mâini bune. Asta tare mult contează.

0: Primul simbol pe care l-ai cusut, iată, ziceai că este steaua, steaua călăuzitoare, și cred că nu întâmplător ai ales acest simbol, pentru că, iată, această stea te călăuzește și astăzi pe acest drum al cusutului. Cum s-a întâmplat, Parascovia, să ajungi membra comunității Maestria, să te împrietenești cu fetele de acolo și astăzi să fii chiar expertă, una dintre expertele grupului, comunității, pentru că comunitatea se mărește cu fiecare zi.
1: Exact. Povestea a fost cumva individuală, pentru că fiecare dintre actualele mentore ale acestei comunități am cusut. La un moment dat au fost niște circumstanțe care ne-au adunat, ne-am cunoscut și fiind în același drum, spun așa, simți că astea sunt niște persoane cu valori pentru tine și tu ești o persoană valoroasă în aceste circunstanțe. Dar momentul decisiv a fost atunci când am participat toate la proiectul AIEVEA, care a fost de reconstituirea unor cămăși pe baza unor pietice de ei sau fragmente din ei de mult uitate sau într-o stare avansată de putrefacție, de exemplu, care aparțineau

0: patrimoniului din Muzeul Țăranului Român din București. Și atunci ne-am întâlnit, să zic așa, ca și femei care au contribuit la renașterea acestui patrimoniu atunci la București.
1: Voi fiecare ghidându-vă cumva de pagina Semne cu Sute. Da? Pentru că bănuiesc că ați mers fiecare pe cont propriu în acest proiect. Fiecare individual și-a dorit să participe în proiectul acesta.
0: Noi am participat în acest proiect 7 femei din Republica Moldova, iar 5 cămăși au fost evaluate ca cele mai bune sau au trecut criteriul ăsta de eligibilitate, pentru că până la urmă noi aleator am primit fragmentele astea de fotografii pe bază de...
1: Deci nu v-ați ales voi
0: noi, nu.
1: Motivul
0: și au fost foarte complicate. Am avut impresia la un moment dat că ni s-au dat ca un gen de provocare. Astea fiind moldoveni, ce ori fac, ori dacă nu fac, nu fac, sunt moldoveni.
1: Și tu ce ai făcut? Ce ți-a picat? Ce fel de cămașă?
0: Mi-a căzut o cămașă oltenească.
1: Oltenească.
0: Cămașa roșie, cu romburi, o cămașă fabuloasă. Asta m-a determinat să studiez mai mult zona Olteniei. Și până în prezent, Oltenia a rămas zona mea preferată.
2: Da?
0: Pentru că este cu, cu ornamente foarte complexe, este foarte meticuloasă, este cu multă atenție la detalii. Și cusătura este absolut o finețe aparte. Din zona Oltenia, Romanați, am două cămași deja.
1: Ce frumos! Da, și eu cos acum o cămașă oltenească pe care ți-am arătat înainte de emisiune și evident că ochiul expertului vede imediat întâi și întâi greșelile, dar îți mulțumesc pentru că mi le-ai sesizat și astfel voi putea să corectez. În cazul fetelor pe care le ghidezi tu în cadrul grupului Maestria, se întâmplă să-și dorească să descoase sau e obligat să descoase?
0: Este un subiect cu două capete, pentru că sunt greșeli neînsemnate, ca și unele dintre care ți le-am arătat astăzi și ți-am zis de ce nu este bine, dar nu este de tăiat și de descusut, dar sunt unele greșeli care nu pot fi trecute cu vederea. Și atunci noi clar, de asta și facem întâlnirile unul la unul cu femeile care potențial sau ulterior ar putea veni în programul Pasărea Măiastră, să fie pregătite că noi mergem după anumite canoane. Noi n-am venit să stricăm, să strivim corola de minunea lumii, noi fie facem un lucru care este valoros aici și acum și peste 100 de ani, fie dacă ai tentația asta de a închide ochi și a spune, e bine și așa, atunci înseamnă că noi nu împărtășim aceleași valori. Și femeile care vin în comunitate, ele sunt pregătite să fac față, indiferent de circunstanțe, ele ascult mentorul și dacă mentorul zici că aici ar trebui să descoși pentru că ai exagerat sau ai interpretat greșit ceva, ele ascultă. Și fără prea multe discuții, discoase și atunci să vedeți că cel mai multe sunt foarte încântate după ce au discutat și zic, bine că mi-ai spus să discuț, că eu acum mă simt cu adevărat împlinită. Că altfel, parcă aș fi știut că am în spatele meu o bubiță.
1: Și de fiecare dată când ar fi îmbrăcat cămașa, s-ar fi gândit, dar de ce n-am discutat?
0: Da.
1: Dacă mi-ar fi luat o zi, două, în schimb aș fi avut... cămașa perfectă la final.
0: Da, așa este.
1: Dar e o încercare și eu cred că eu, în acest proces ți se călește și caracterul și răbdarea, ți se pune la încercare și se dezvoltă anumite abilități și calități pe care poate nu știai că le ai până în momentul în care te-ai apucat de cusut. Tu ai descoperit anumite calități în interiorul tău atunci când ai început procesul de pasăre?
0: Da. Calitatea pe care eu am descoperit-o a fost răbdarea. Eu, în general, nu am răbdare așa, mai ales când e ceva de lungă durată. Sunt o persoană așa mai nerăbdătoare, hai aici, acum repede găsim soluții. Dar aici eu mi-am dezvoltat abilitatea de a fi răbdătoare, de a înțelege niște lucruri și de a înțelege că nu totul trebuie să fie acum și aici. Sunt lucruri la care trebuie să muncești și apoi să culegi roadele. Și doar prin investiția aceasta de timp, de răbdare, de înțelepciune, de cunoștințe, la un moment dat culegi roadele. Și am investit foarte mult la acest capitol, că acum să-mi dau seama că eu sunt răbdătoare, nimic nu mă mai surprinde, nu mai arde nimic, tot așa cu calm le pot lua și asta a fost cea mai mare descoperire, să văd că sunt totuși o femeie răbdătoare.
1: Răbdătoare, da. Pasăre măiastră,

0: este mai mult decât un simplu curs de cusut, pentru că din câte observ și din interviurile pe care le realizează Stella cu anumite femei din comunitate, între voi se creează așa o legătură de suflete, da? Pentru că, evident, un an de zile să te afli într-un program, nu știu cum se desfășoară lucrurile pe interior, dar oricum vorbiți nu doar despre ei, dar și despre toate stările pe care le aveți, da? Spune-ne mai multe despre acest program.
1: În general, comunitatea maestriei este așa ca o, să zic așa, o aură, o capsulă aparte. Eu întotdeauna sunt recunoscătoare fondatoarei Stella Moldovanu, care a reușit, probabil și prin experiența ei managerială, să ne adune atunci la București când am prezentat noi cămășile, să vină cu această inițiativă. Fetelor, ce ați spune dacă noi, deja cu experiența pe care o avem, să împărtășim mai departe altor femei? Și bineînțeles că noi toate însetate de această bucurie de a coase, dar și de a împărtăși, am zis da din start și iată așa și s-a creat comunitatea Maestria și ne-am mai dat seama de un lucru. Eu așa deseori spun, eu vreau să fiu un râu care curge și se revarsă către oameni decât să fiu o baltă care acumulează doar cunoștință. Acest lucru probabil l-am simțit noi toate femeile, pentru că de fiecare dată când vizitam un muzeu, vedeam și auzeam câte o cămașă care se cere și plânge a fi salvată. Sunt în patrimoniul nostru cămăși într-o stare destul de avansată, de putrefacție, poate, într-o stare destul de urâtă și ele se cer a fi salvate. Noi, din păcate, putem coase într-un an o cămașă, maxim două, dar ce ar fi să revărsăm această apă limpede către alte femei și fiecare dintre ele să-și coase o cămașă? Și chiar dacă aparent femeile vin și zic că eu vreau să-mi cos o cămașă, pentru că fie vreau să îmbrac la un eveniment, fie este așa o tendință, fie vreau să mă conectez cu rădăcinile, pentru că fiecare are un motiv anume care stă în spatele acestei decizii. Chiar dacă ele individual și doresc o cămașă pentru ele, în realitate ele salvează o parte din patrimoniu. Și practic noi, generația de astăzi, iată eu, tu, noi suntem la o punte, suntem ca o punte dintre generații. Noi suntem norocoasele care fără niciun merit am moștenit niște cămăși prețioase de la străbunele noastre și generația viitoare care ne va întreba, pentru că astea nu mai au cum să reziste încă 100 de ani, ne vor întreba, dar voi ce ne-ați dat? Ce moștenire
0: ați lăsat?
1: Lăsați în urma voastră? Pentru că voi ați fost cele norocoase care ați mai prins ceva, că noi acum în ultimii ani practic am mai prins ceva, că dacă mai lăsam chiar nu avea să avem despre ce vorbim. Sunt păstrate cămășile deja de după al doilea război mondial, anii 80, 90 și bine, 2000, dar aici deja sunt cămășile cele comerciale în care abia de mai găsești elementele definitorii ale autenticității. Și eu de fiecare dată le spun femeilor, dragile mele, o cămașă autentică nu înseamnă a fi cusută doar manual. A fi cusută manual este o cerință foarte importantă. Dar o cămașă autentică întruchipează respectarea modelului, semnelor, cromaticii, în dependență de zona etnografică, tehnici de cusut, nu cruciuliță sau altceva, dimensiunea, proporțiile, atât a broderiei cât și a pasului de cusătură. Și toate astea sunt un gen de condiții sine qua non. Odată ce o singură condiție decade, este
0: nu
1: pusă la îndoială,
0: da,
1: și
0: o cămașă,
1: autenticitatea,
0: da,
1: cămășii. Exact. Și femeile conștientizează. Și chiar când facem întâlnirile unul la unul, pentru că eu sunt una dintre norocoasele care fac aceste întâlniri, să vedem dacă femeie se poate califica și vine alături de noi. De ce este important? Pentru că să avem aceeași limbă comună. Și nu este vorba de limbă română, este vorba de valori pe care le împărtășim împreună. Să vedem că acea femeie, atunci când eu fac niște paranteze, ea mă înțelege despre ce eu vorbesc. Pentru că noi clar spunem, dacă tu ai fi tentată să ne duci, să ne provoci cu niște, hai, poate pasul mai mare, dar poate altă culoare, nu neapărat să fie culoarea asta ca în planșă sau nu știu ce, sau alte elemente pe care ne provoci. Trebuie să fii pregătit că noi spunem nu și tu să ne asculți și să mergi mai departe. Dacă la întâlnire tu spui, dar eu aș vrea, când mi s-a întâmplat așa un caz, eu aș vrea așa.

e mânica sau pânza să fie de culoare neagră și aici niște floricele albastre frumoase, pentru că am văzut și mi-a plăcut. Doamne, noi vorbim limbi diferite, înțelegi? Și atunci, normal că această femeie nu se poate califica, pentru că ea are nevoie să parcurgă un drum în care ea să

0: Această comunitate este absolut fascinantă. Noi înțelegem că noi ne îndeplinim misiunea noastră de a transmite mai departe tradiția aceasta de a coase ei cu mâna proprie, molipsim alte femei, ele sunt atrase de noi și, apropo, spuneai despre vibe-ul ăsta care este în comunitate, pornește de la noi. Noi, mentorile, nu ne-a adunat cineva din exterior și a zis, iată, tu o să faci parte dintr-o comunitate. Nu, noi ne-am intersectat în anumite circumstanțe potrivite, din același context. Ne-am potrivit și în momentul în care ne-am potrivit a și fost creată comunitatea Maestria. Noi, una față de cealaltă, avem respect aparte, chiar dacă noi avem caractere diferite, viziuni diferite, nu știu cum se întâmplă magia.
1: Când vă adunați în jurul ei,
0: este ca un pas foarte, foarte important.
1: Dragi radioascultători, vă aștept și mâine pentru partea a doua a dialogului cu Parascovia Lepădatu, expertă a comunității Maestria, o continuare firească a unui fir nevăzut care leagă mâinile, inimile și rădăcinile noastre. Vă invit să o ascultați tot aici, la Zestrea Neamului.

0: Sunt Mihaela Mihai, ascultați Radio Jurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Trafic restricționat pe DN1 la Comarnic și Nistorește din cauza apei acumulate pe carosabil în urma unei ploi torențiale. Instalarea platformei offshore de producție pentru Neptun Deep a fost finalizată. Grevă de avertisment în peste 400 de spitale din țară din cauza noii legi a salarizării unitare. Vreme călduroasă mâine în vestul, sudul și estul țării, dar instabilă în toată jumătatea de sud-est, sunt 30 de grade acum în București. Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după-amiază pe DN1 la Comarnic și Nistorești din cauza apei care s-a acumulat pe carosabil în urma unei ploi torențiale. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova anunță că în acest moment circulația este restricționată pe sensul de mers Ploiești-Brașov. Au fost sesizate Secția de Drumuri Naționale Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Prahova, care intervin pentru evacuarea apei de pe carosabil și restabilirea condițiilor normale de trafic. Precizează că o parte dintre forțele de intervenție care acționează în zonă se deplasau către Bușteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de vitura de ieri după amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate la Comarnic pentru gestionarea situației create de noile precipitații abundente, mai notează ISU. OMV Petrom și Romgaz anunță că au finalizat instalarea unei platforme de producție offshore pentru Neptun Deep, una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din țara noastră. Lucrările sunt în grafic pentru începerea producției în 2027, ceea ce va contribui la consolidarea securității energetice a țării și a regiunii întregi. Situată într-o zonă cu ape de circa 120 de metri adâncime, Neptun Alpha are o înălțime totală de peste 225 de metri și cântărește 16.500 de tone, aproape cât două turnuri Eiffel la un loc, se arată într-un comunicat de presă. Structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată și poate fi operată de la distanță. De asemenea, au fost finalizate 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum și instalarea conductei de 160 de kilometri, care face legătura cu țărmul, mai precizează reprezentanții celor două companii. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Sindicaliștii din sănătate iau în calcul declanșarea grevei generale săptămâna viitoare din cauza numeroaselor nemulțumiri legate de salarii și condițiile de muncă, la care s-au adăugat cele privind proiectul noi legi a salarizării bugetarilor, despre care spun că va duce la diminuarea veniturilor. Dimineața a fost grevă de avertisment organizată de Federația Sanitas în multe spitale din țară timp de 2 ore. Activitatea s-a redus la o treime, în principal pentru rezolvarea urgențelor. După cum transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu la Drobeta Turnu Severin, peste 900 de angajați au întrerupt lucrul, iar asistentele medicale estimează că vor fi cele mai afectate de noile prevederi.
1: Eu am 30 de ani doar de oncologie, întâmplător și soțul lucrează în sistemul sanitar, 38 de ani de psihiatrie, suntem unele din secțiile care vom fi cele mai mult afectate. Între 1000 de lei până la 1500 vom pierde clar din net.
2: Noi la serviciu, în turele de noapte, suntem foarte puține și deservim o secție întreagă plus terapie intensivă, coronarieni. Sporul de terapie ni s-a tăiat, sporul de noapte la fel. Luăm între 5 și 9 lei pe o tură de sâmbătă și duminică. Suntem foarte nemulțumiți din cauza salariilor diminuate foarte mult. Bătaie de joc la adresa noastră a tuturor salariaților.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, propune înființarea unei comisii parlamentare pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent. El consideră că astfel se pot găsi soluții pentru proiectele restante din PNRR, modificarea proiectului de lege a salarizării unitare, dar ar putea fi și un mijloc de negociere între partide pentru o majoritate care să susțină măsuri urgente necesare în mai multe domenii de activitate, a explicat Sorin Grindeanu.
3: Spitalele de copii suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României.
0: Liberalii le transmit socialdemocraților că așteaptă de la ei o abordare corectă cu privire la legea salarizării unitare, fără amendamente care distrug bugetul și fără

0: Tergiversări. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, amintește într-o postare pe internet că proiectul este public de vină, iar discuțiile tehnice trebuie urmate de o înțelegere politică, astfel încât legea să fie aprobată în Parlament. PSD ar trebui să înțeleagă mizele și să se comporte responsabil în ceea ce privește susținerea unor legi corecte pentru România și pentru absorpția fondurilor din PNRR, adaugă el. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească pentru a ajunge la un eventual acord privind susținerea și promovarea documentului. Radio Jurnal vă mai informăm, laburistul Andy Burnham este noul premier al Marii Britanii după demisia lui Keir Starmer. Fost primar al orașului Manchester, care a câștigat șefia partidului laburist, a fost desemnat astăzi de regele Charles al III-lea să formeze noul cabinet. Imediat după audiența de la Palatul Buckingham, Andy Burnham a mers la reședința oficială a premierilor britanici din strada Downing, numărul 10 din Londra, unde a fost așteptat de o mulțime de suporteri. Este cel de-al cincilea premier din ultimii 4 ani, ceea ce nu este tocmai o notă bună din partea cetățenilor, cărora le-a promis că viața lor se va schimba în bine.
1: Marea Britanie trebuie să arate lumii că își poate recâștiga stabilitatea încă o dată. Aceasta este provocarea noastră, să facem politica să funcționeze mai bine. Știu că politica nu ține de foame, v-am auzit și vreau să fiu cinstit cu voi. N-am fost suficient de buni, trebuie să fim mai buni și vom fi. Va fi un moment de cotitură în istoria Marii Britanii. Vom face cele mai mari schimbări din ultimii 40 de ani. Vom lansa un nou model politic și un nou model economic.
0: Andy Burnham, noul premier britanic, a promis că va pune capăt instabilității, că va concepe un plan de reindustrializare și că va reduce costul vieții pentru cetățeni. Andy Burnham a spus că primul lider străin pe care îl va suna va fi președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, pe care îl va asigura că nu va exista nicio schimbare în sprijinul pe care Marea Britanie îl acordă Ucrainei. Guvernul bulgar va cere aprobarea Parlamentului pentru ca 8 avioane militare americane de realimentare să fie desfășurate pe un aeroport militar, a declarat premierul rumen Radev, după ce măsura de a staționa astfel de avioane pe un aeroport civil fără aprobare parlamentară prealabilă a declanșat o controversă, transmite Reuters. Avioanele respective au plecat luna trecută, iar acum se propune să fie găzduite pe baza militară Bezmer, aflată la 260 de kilometri sud-est de Sofia. Și Israelul se pregătește să găzduiască aeronave americane de realimentare suplimentare pe fondul intensificării atacurilor asupra Iranului. Datele meteo la această oră: este cod portocaliu de furtună în județul Vâlcea și un cod galben este în vigoare în Mureș. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat. Vor fi 34 de grade în Oltenia, dar numai 25 în estul Transilvaniei. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, în sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. Vor fi intensificări ale vântului, va cădea grindină și izolat cantitățile de apă vor fi de peste 50 de litri pe metru pătrat. Va ploua mâine și în capitală și vor fi 30 de grade la amiază. Sunt 30 de grade și acum în București. Sport acum, Alex Sențu, bună ziua!
2: Bună ziua! La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din cele 3 competiții continentale de fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty Kazakhstan. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Miercuri, de la ora 20:30, craiovenii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia, în direct la Radio România Actualități. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Aluminii Slovenia, Dinamo Tirana Albania. În cazul în care va trece de Bran Bergen din Norvegia, Ucluj va întâlni învingătoarea dintre Dila Gori, Georgia și Apollon Limassol, Cipru. CFR Cluj, dacă va câștiga cu Ala Shkert din Armenia, va continua cu învinsa dintre Tromsø, Norvegia, Hradec Kralove, Cehia. Joi, CFR Cluj va juca la Erevan, Ucluj la Sfântul Gheorghe cu Bran, iar FCSB în Ghencea cu Auda.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Sunt Victor Buruian, bine v-am găsit, stimați ascultători. Pregătindu-mă de această emisiune, am zis că de mult nu am vorbit de muzica disco, ori este acea muzică pentru distracție, care încă se cânta live, care încă mai era muzică. Acea muzică a anilor 70-80, care a însemnat, de fapt, înflorirea muzicii distractive, care era realizată în scenă și nu în calculatorul din studio. În același timp, este cazul să vă vorbesc despre muzica spaniolă, care i-am acordat prea puțin atenție. În sfârșit, duetul de care va fi vorba astăzi este unul dintre cele mai de succes, fiind al treilea, cel mai de succes grup disco după ABBA și Bonham. Și-a intrat în cartea recordurilor Guinness cu 16 milioane de copii Yes Sir I Can Boogie și ca fiind cel mai de succes grup feminin. Deci, să cânte Baccarat.

Anii 70-80 au fost anii de glorie ai muzicii disco, primei muzici cu tentă pur distractivă. Cu toate acestea, textele nu erau chiar atât de simpliste ca acum, iar în ce privește melodia, era încă la locul ei, orchestrațiile erau adevărate, erau mari grupuri în scenă, grupuri vocale, grupuri de viori, uneori chiar orchestre simfonice care ajutau partea de rock a instrumentelor, adică basul, chitara, clapa și bateria. Cred că ați auzit chiar din piesa pe care am difuzat-o prima, importanța grupului ritmic, dar și importanța viorilor care realiza în disco anumite glisandouri specifice genului. A existat Eurodisco, acel Eurodisco din Germania și în genere acolo a fost centrul de gravitație a acestui gen de muzică. Dar și ABBA în Suedia și Baccarat în Spania au avut un cuvânt greu de spus.

s-a întâmplat în anul 1977. Două spaniole, Maite Mateos și Maria Mendiola, prima de 26 de ani, cea de-a doua de 27, s-au întâlnit cu ocazia unui turneu a unui grup de balet al unei televiziuni. Au încercat să cânte împreună și au spus că merge și s-au angajat într-un club de noapte să cânte. Acolo nu a mers, au mai făcut o încercare la un hotel și de aici începe toată istoria. Au cântat, au plăcut publicului, iar printre vizitatorii hotelului a fost și o persoană cheie pentru succesul celor două interprete. Ascultându-le cum cântă piese din ABBA, din Boniem, din Donna Summer, Rolf Soia și-a zis că ar fi bine de creat un duet nou. Așa a apărut Baccara, un nume împrumutat de la denumirea unei flori.

Deci noul producător olandezul Rolf Soya, colaborator al studioului RCA, le găsește fetelor un textier bun și apare primul single. Și tocmai el devine cel mai popular cântec al grupului Baccara, cel mai vândut single în istorie, Yes Sir I Can Boogie, care se ține în vârful topurilor 20 de săptămâni în Suedia, 8 săptămâni în Germania și 7 în Elveția, ajunge pe primele locuri și în majoritatea celorlalte țări europene.

0: Aici, Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, o emisiune de istorie a muzicii. Și astăzi vă povestesc despre duetul spaniol feminin Bacara. Ca rezultat al acestui succes vertiginos al primului single, vin invitații din partea tot mai multe televiziuni europene și lumea se întreabă ce mai cântă acest duet. Era nevoie urgentă de un alt cântec sau mai exact de un album. Textul celui de-al doilea cântec reiese întrucâtva din primul, Sorry, I'm a Lady, și este de asemenea un succes stând în Germania pe primul loc în topuri 7 săptămâni.
1: Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves.

După cele două singuri, urmează și albumul care, bineînțeles, le înglobează. Albumul care se numește, evident, Baccarat. Cum este firesc în show business, motorul a fost pornit, cele două singuri de mare succes, împingând albumul la început spre discul de aur, apoi spre dublu disc de aur, apoi discul de platină și, în sfârșit, dublu disc de platină.

În 1978, Bacara a reprezentat Luxemburgul la concursul Eurovision care a avut loc la Paris. Chiar dacă piesa de concurs, Parlez-vous français, ocupă doar locul 7, devine totuși un mare șlagăr european.

cel de-al patrulea album al grupului Bacara este un total eșec. De altfel, problemele apăruse ceva mai devreme. Așa e în show business, nu poți să te ții prea mult timp în topuri. Așadar, în 1981, grupul și-a încetat activitatea, fiecare dintre cele două interprete continuând o carieră solo. Ultimul single lansat de duetul Bacara a fost Colorado.

Desigur, atunci când o vedetă dispare fiind criticată că s-a învechit, că nu mai este populară, apar alte voci care spun unde sunt, mi-au plăcut atât de mult, vrem să le mai ascultăm pe aceste două fete din Bacara. Așa că s-a încercat de mai multe ori reînvierea grupului New Bacara, Bacara 2000 și chiar pur și simplu Bacara. La proiecte participa ba una dintre interprete, ba alta, dar niciodată împreună. Așa că asta este deja o altă istorie și o altă muzică. Sunt Victor Buruiană, astăzi v-am povestit despre duetul Disco din Spania, Bacara. Lunea viitoare vă aștept cu o altă istorie, iar la finele emisiunii încă o piesă din anii 70.

și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Melodii de top la

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va merge mâine 21 iulie în Parlament alături de echipa de miniștri pentru a solicita votul de încredere pentru noul executiv și programul său de activitate. Potrivit acestuia, noul guvern își propune să readucă energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării prin relansarea economiei, sprijinirea antreprenorilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Vasile Tofan a declarat că executivul urmărește

0: privește construirea unui stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor și a risipei, dar și consolidarea serviciilor publice în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile. Premierul desemnat s-a referit și la programul de guvernare cu accent pe accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, șansa istorică a generației noastre. Programul nostru se numește Economie Europeană Stat Eficient. Este angajamentul după care vom munci și după care vom cere să fim evaluați, a scris Vasile Tofan într-o postare pe Facebook. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare, despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice, au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană. Președinta Indiei a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în anul 1992. La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistreană erau încarcerate mai mult de 1300 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare, marcate de subfinanțare, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. Conform raportului, rata de încarcerare în regiunea transnistreană este de aproximativ 296 de deținuți la 100.000 de locuitori, peste nivelul de pe malul drept al Nistrului și de peste două ori mai mare decât media statelor membre ale Consiliului Europei. Potrivit Promolex, aceste date reflectă utilizarea excesivă și arbitrară a detenției într-un sistem lipsit de garanții procedurale. Potrivit raportului, aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din stânga Nistrului și din Tighina sunt expuși în mod constant propagandei ruse. Activitățile organizate includ spectacole și jocuri cu uniforme de camuflaj, arme de jucărie, simboluri rusești și sovietice, precum și decoruri inspirate din război. Promolex avertizează că astfel de acțiuni normalizează războiul și cultivă de la vârste fragede loialitatea copiilor față de Federația Rusă și structurile de ocupație. De asemenea, cu ocazia Zilei Rusiei în școli și grădinițe au fost promovate mesaje potrivit cărora Rusia este patria mamă a populației din stânga Nistrului, fapt care contribuie la rusificarea copiilor și la erodarea identității lor etnice. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în aceste zile. Prejudiciul total cauzat depășește 2 milioane de lei, anunță Inspectoratul General al Poliției. În 5 din cazurile investigate, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, în alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată. IGP precizează că în cel puțin 5 cazuri escrocii au convins victimele să contracteze credite după care le-au determinat să transfere banii obținuți. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca autorii să-și atingă scopul. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor necunoscuți. În cazul în care există suspiciuni că sunt ținta unei escrocherii, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile. Serviciul Fiscal de Stat a aplicat sancțiuni în valoare de peste 10 milioane de lei în urma controalelor operative desfășurate în prima jumătate a anului curent. Totodată, pe parcursul lunii iunie au fost efectuate 713 acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă conform domeniilor planificate, fiind stabilite încălcări ale legislației în 466 de cazuri. Ca rezultat, au fost aplicate sancțiuni fiscale de circa 1.500.000 de lei și sancțiuni contravenționale în sumă de peste 460.000 de lei. În iunie, cele mai multe controle au fost efectuate în domeniul comerțului de mărfuri, transportului de pasageri, comerț sau prestare de servicii în piețe. Aceleași domenii au acumulat și cele mai multe sancțiuni. În cadrul acțiunilor, inspectorii fiscali au verificat dacă agenții economice liberează bonuri fiscale la decontările cu numerar, declară toate veniturile și dacă dețin documente de proveniență a mărfurilor expuse spre comercializare. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care a intrat în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Pe aree extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor oscila între 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.
3: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă? Tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal. Hai, de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală, e clar că s-a făcut. De noi depinde să ne unim.
6: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17, la Radio România Chișinău.
0: Anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cel mai cunoscut român din toate timpurile. Artistul care a schimbat pentru totdeauna modul în care înțelegem sculptura. Despre personalitatea lui Constantin Brâncuș și creația sa discutăm astăzi cu istoricul și criticul de artă Cătălin Davidescu, cercetător, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Domnule Davidescu, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
7: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră, eu trebuie să vă mulțumesc pentru invitație.
0: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guț, începe o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Domnule Davidescu, o să încep cu începutul, să ne spuneți ocazia frumoasă cu care sunteți astăzi în prima vizită, din câte am înțeles noi, în stânga Prutului.
7: Da, sigur că este o ocazie frumoasă pentru mine, sper să fi fost la fel de frumoasă și pentru cei care au asistat la prelegerile de ieri, apropo de o prezentare a creației lui Constantin Brâncuș, focusată pe lucrările care există la Muzeul de Artă din Craiova. După cum bine se știe în general de istoriografia de specialitate, Brâncuș, din păcate, are lucrări puține în România, doar la Muzeul Național de Artă al României și la Muzeul de Artă din Craiova. Evident că marea majoritate, nu este evident, e trist, dar asta este realitatea, marea majoritate a creației sale este în Franța, în Statele Unite și pe alte meridiane ale lumii. Dar să sperăm că într-o zi măcar parte dintre ele vor ajunge și în locul de unde a plecat, adică în România.
0: La Craiova m-am născut a doua oară. Este numele prelegerii cu care ați ajuns la Chișinău la invitația Institutului Cultural Român. Să ne spuneți poate câteva impresii. Ați reușit să stați de vorbă și cu câțiva tineri. Am văzut în sală tineri de la Universitatea de Stat. a Republicii Moldova la Universitatea Ion Creangă.
7: Ion Creangă, exact.
0: Chișinău.
7: Da, da. Da, am avut această bucurie și trebuie să recunosc că am rămas la modul sincer emoționat de ceea ce la noi nu că este ușor pierdut, dar este mult estompat acest entuziasm de apartenență la un anumit spațiu și treaba asta când o vezi în afara hotarelor țării, pe mine cel puțin am vibrat pozitiv la această poveste și mai ales din partea tinerilor care au avut niște intervenții absolut minunate și deloc inocente. Ceea ce m-a bucurat foarte mult, pentru că tinerii în general, sigur, în mod firesc, au un alt discurs și o altă preocupare sau alte preocupări, ori văzând acești tineri cât de interesați sunt de opera lui Constantin Brâncuș, am avut mici dialoguri cu fiecare dintre ei și în timpul prelegerii, dar și ulterior, și interesul a crescut pentru acest tip de dialog datorită faptului că am înțeles, am aflat și m-am bucurat de ceea ce am aflat, a faptului că Brâncuș este perceput de generația tânără într-o formă absolut contemporană. Deci Brâncuș este și contemporanul lor, sau contemporanul nostru a fost evident a generației mele, dar este foarte important ca el să fie contemporanul fiecărei generații care și-l asumă, îl integrează și livrează către viitor mesajele lui.
0: Până o să ajungem să ne spuneți mai multe despre locul Craiova, acolo de unde au plecat în lumea mare, marele sculptor, să ne spuneți poate și cum se vede de la Craiova, Republica Moldova, dacă mai cunoașteți Basarabeni sau ați interacționat, pentru că știm că cel puțin în timpul celui de-al doilea război mondial, foarte mulți din Basarabia s-au refugiat, de fapt, în Craiova, foarte multe școli s-au refugiat în timpul războiului în acele părți, în acele locuri.
7: Da, a fost un moment dramatic pentru ei, perioada imediat postbelică, când dezrădăcinați oamenii au trebuit să vină în țară, să-și găsească locurile. Unul dintre locurile bune pe care și le-au găsit a fost și Craiova și nu neapărat întâmplarea, dar totuși întâmplarea fericită face ca să cunosc foarte multe familii de origine din Basarabia și să am un foarte bun prieten a cărui familie este din Basarabia și care este unul dintre pictorii importanți ai României contemporane. Este vorba de pictorul Mircea Moris Novac, o personalitate distinctă a artei românești actuale, dar nu este singurul, pentru că, așa cum vă spuneam, cel puțin 5 sau 6 prieteni, cunoștințe, amici buni îi am și familia lor provine de aici, din Basarabia, și în egală măsură pot să vă spun că cel puțin pe aceștia, cunoscându-i, au această nostalgie a locului în care ei practic nici nu s-au născut. Unul dintre ei nici măcar nu s-a născut, dar vine de câte ori poate, are ocazia pur și simplu să viziteze ceva ce el nu știe decât din amintirile părinților, și asta m-a determinat într-un fel să fac acest pas. Și adevărat că o altă motivație a faptului că am vrut să dau curs acestei invitații cu mare bucurie au fost poveștile din copilărie, deci din perioada interbelică, ale tatălui meu, care copil fiind avea părinții detașați aici la Chișinău și a stat aproape 10 ani de zile și a făcut școala la Chișinău. Ori fascinația acestui loc mi-a fost transmisă avant la letră de inclusiv de tatăl meu.
0: Și cum, cu ce emoții sunteți astăzi aici, cu ce impresii?
7: Păi, deocamdată îmi împlinesc bucuria de a fi aici. Am apucat să văd puțin din centrul orașului, care mi se pare cu totul special, pe de o parte datorită unei călduri specifice locului și pe de altă parte datorită faptului că, deși am trecut oficial granița, nu mă simt deloc în altă parte decât acasă.
0: Ați venit de acasă acasă, cum spunea marele Nichita Stănescu, și bine ați venit!
7: Mulțumesc!
0: Domnule Cătălin Davidescu, așa cum spuneam, Craiova este locul cu un rol esențial în formarea artistică a marelui sculptor Constantin Brâncuș. Să ne spuneți ce a însemnat acest oraș în devenirea artistică a artistului și poate pornind de la această afirmație care a purtat și titlul conferinței dumneavoastră, La Craiova m-am născut a doua oară.
7: El a spus-o, nu eu. Eu n-am făcut decât să-l citez și asta, sigur, în contextul în care mi s-a cerut o prelegere despre Constantin Brâncuș, care era posterioară nașterii sale, și atunci, sigur, că am încercat o mică glumă, dar de fapt care este o realitate a faptului că el s-a născut odată la Hobița Gorj, așa cum știe toată lumea și sărbătorește, dar după propriile sale afirmații s-a mai născut odată la Craiova, deci am putea să devansăm data nașterii sale și în raport de sentimentul pe care Constantin Brâncuș l-a avut în momentul în care a făcut această afirmație, pentru că nașterea sa fizică a reprezentat un har divin, așa cum este orice naștere, dar aceasta a fost o naștere conștientă a lui, pentru că el și-a dat seama și a fost a înțeles foarte bine ce rol a jucat în conștiința sa Craiova și în relevarea drumului pe care urma să-l aibă.
0: Acolo a făcut școala de artă și meserii și acolo, de fapt, a fost descoperit acest talent pe care îl are și felul în care vedea volumul sau cel puțin din câte am citit.
7: Da, sunt foarte multe povești în sensul acesta, dar cel mai important lucru este faptul că el s-a descoperit pe sine, pentru că fugind de mic și fiind un copil mai năbădăios și atipic pentru, mai ales pentru epoca aceea, el a făcut foarte multe meserii până când a ajuns la școala de arte și meserii, pornind de la cele mai umile munci, bospătar, băiat de prăvălie, a făcut toate muncile de jos posibile și imposibile, până când a fost observat de o serie de oameni pe care îi ajuta sau la care era angajat și care, la rândul lor, au hotărât ca el să urmeze o școală de arte și meserii. Legenda spune că ar fi făcut inițial o vioară din niște bucățele de lemn, dar este doar o legendă pe care brâncușologii nu au găsit-o confirmată. Aici fac o mică paranteză, eu nu mă consider brâncușolog, sigur există brâncușologi acreditați, inclusiv în România, și doar dacă va spune de doamna Doina Lemni sau Cristian Robert Velescu, pentru brâncușologia contemporană românească și nu numai românească, sunt numele relevante sau pe care eu le consider relevante în momentul acesta. Deci În sensul ăsta, Brâncuș s-a descoperit, dar a și fost ajutat să fie descoperit. Și faptul că a obținut această susținere din partea unor oameni care au intuit în el talent, devotament, pentru el a contat enorm, iar Craiova a fost în cei aproape 10

ani cât a stat la Craiova, un loc de formare, pe de o parte, și un loc de sprijin, pentru că el, inclusiv la Paris, fiind în primii ani, primea ajutor de la Biserica Madonna Dudu, îi dădea câte 200 de lei pe lună, ceea ce nu însemna o sumă absolut uriașă, dar conta, plus ajutoare individuale care îl ajutau să supraviețuiască acolo unde era. Ori, din punctul ăsta de vedere, legăturile lui cu Craiova sunt mult mai intime, mult mai complexe și mult mai puternice totodată. Să nu uităm, de asemenea, faptul că primul său colecționar și cel mai important colecționar a fost Victor Nepop, ale cărui lucrări se găsesc în colecția Muzeului de Artă din Craiova și care a fost până la primul război mondial cel mai important colecționar al lui Constantin Brâncușor. Victor Nepop, care era coleg de generație cu Brâncuș, student la rândul lui în acea epocă la Paris, a avut un rol determinant și din punct de vedere financiar, achiziționându-i lucrările minus una pe care Brâncuș i-a făcut-o dar de nuntă atunci când Victor Nepop s-a căsătorit în 1907 și coapsa sau fragment de tors, cum se numește. De asemenea, o altă personalitate importantă legată de Craiova, eu vă vorbesc doar în acest context, nu monopolizez pe zona Olteniei sub nicio formă discuția, dar pentru că prelegerea mea a fost despre acest lucru, sigur că mi-am dorit să precizez câteva lucruri care se știu mai puțin despre, exact, despre destinul operei, dar și a omului, sau mai ales a omului care indirect a influențat creația brâncușiană. Este vorba de veche paleolog, unul dintre prietenii săi intimi din perioada 1911-1918, care era la Paris în acea perioadă, o personalitate fascinantă și care în istoriografia, în bibliografia brâncușiană internațională este recunoscut ca fiind primul său monograf, în condițiile în care, de asemenea, este un fapt banal, un fapt cunoscut, Brâncuș, în timpul vieții, nu a dat nimănui dreptul să scrie despre viața lui. A fost singurul personaj, personalitate, căruia a acceptat acest studiu monografic, tocmai datorită faptului că erau foarte buni prieteni și aveau o părere foarte bună unul despre celălalt, și care în ani poate că a făcut unul dintre gesturile extraordinare care se puteau face în epoca aceea imediat postbelică, a adunat într-o informatică Brâncuș un material absolut uriaș pe care cred că nici inteligența artificială n-ar fi reușit să o adune într-un timp atât de scurt despre Brâncuș, și care de asemenea a făcut un lobby cu totul special în România, scriind materiale despre el, popularizându-l, iar în anii 70 a avut o idee care din păcate nu s-a materializat până la capăt, aceea de a aduce lemnele, bârnele care erau încă în picioare în acel moment ale atelierului lui Constantin Brâncuș la Craiova și care se demolase recent. Acesta a fost un gest
pe care, din păcate, trebuie să recunosc.

0: cunoaștem, Craiova nu l-a înțeles la adevărata lui valoare, multe dintre ele s-au degradat. Cum se întâmplă uneori, voci invidioase au considerat că de fapt nu puteau să fie găsite acele bârne într-un areal atât de larg de demolări care s-au petrecut în Paris în locul vechilor hale, dar documentele și sunt cele care vorbesc, paleolog știa foarte clar unde este atelierul lui Brâncuș, a fost, l-a vizitat, o serie întreagă de prieteni, dar și de arhitecți și inclusiv primăria Parisului, a pus special, într-un loc special, bârnele pe care le-au demolat din tot acel areal, din Impasse Rosen 11, unde erau foarte multe ateliere de artiști. Și statul român a făcut atunci, primăria Craiova, de fapt, a făcut atunci un gest surprinzător, da, minunat în esență, a cumpărat.
1: Spuneați dumneavoastră chiar și prețul foarte mare care s-a plătit pentru
0: acestea. Păi n-a fost un preț mare, un preț de 4.000 de franci francezi la vremea respectivă. De fapt, primăria a donat aceste bârne orașului Craiova și transportul, un camion care a venit de la Paris până la Craiova și a descărcat bârnele în curtea actualului Muzeu de Artă din Craiova.
1: Unde au stat foarte mulți ani, spuneați dumneavoastră într-un interviu, până când câteva dintre ele acum se regăsesc în incinta muzeului de arte, da?
0: La Craiova. Acum, din fericire, în incinta noului spațiu Constantin Brâncuș, făcut de arhitectul Dorin Ștefan, care este în curtea muzeului și un spațiu contemporan, modern, pentru artă contemporană, au fost integrate aceste ultime trei bârne din atelierul lui Brâncuș, care este un semn simbolic al, nu neapărat al respectului, evident că și al respectului, dar în egală măsură a ceea ce a însemnat atelierul pentru Constantin Brâncuș. Brâncuș întotdeauna și-a construit atelierul ca pe un spațiu de expunere, ca pe propriul său muzeu. Ori atelierul a însemnat ceva cu totul special pentru el, nu pur și simplu un loc de muncă, un loc de viață.
1: Eu mai aveam așa o curiozitate din cele menționate de dumneavoastră și împărtășite, că toată viața nu a avut încredere să lase pe cineva, pe altcineva decât veche paleolog să vorbească despre viața sa, și vrem să vă întreb, dacă mărturisirile, care este motivul din spate, dacă știți cumva de ce a ales această tăcere, sau să spunem așa, neîncredere?
0: Da, asta este greu de spus, pentru că nu cred că există sigur nu există nicio mărturie în acest sens, dar pe de altă parte este ușor de presupus că avea conștiința propriei sale valori și își gestiona foarte bine imaginea. Ori în acest context, fiind foarte conștient de ceea ce face în calitate de artist și de faptul că de multe ori, de cele mai multe ori, biografii, monografii gestionează existența de așa manieră încât să confunde viața cotidiană, care, indiferent că ești geniu sau muritor de rând, faci aceleași lucruri simple, și atunci tocmai aceste lucruri a vrut să le evite, eludând viața sa personală din operă și punând în valoare, datorită și prin intermediul atelierului, doar
1: artistul. Da, domnule Cătălin Davidescu, dumneavoastră ați menționat mai devreme despre faptul că a menținut sculptorul o mare legătură cu rădăcinile, cu Craiova, dar în acest context aș vrea să vă întreb în ce mod rădăcinile sale românești

0: se regăsesc în opera realizată de artist la Paris și care a fost relația sa cu România și locurile natale?
1: Putem să spunem, nu prin intermediul criticii de artă, ci a propriilor sale mărturisiri, că într-adevăr au fost niște legături sentimentale foarte puternice, într-adevăr amprentele, unele dintre amprentele creației sale am putea să le recunoaștem și în creația populară din zona unde el s-a născut, și mă refer la nordul Gorjului. Pe de altă parte, există o mărturisire, nu o mărturisire, o serie de mărturisiri, tot ale sale, destul de apăsate, în care spune în mod explicit că el este un artist universal și că nu aparține niciunei zone, și că în egală măsură a fost influențat de amprentele vizuale pe care și le-a asumat, inclusiv din ceea ce am putea noi recunoaște arta populară românească, dar de a le apropia pe brâncuși doar de arta populară românească ar fi o mare greșeală,
0: Minimalizare.
1: pentru că, exact, nu i-am oferit exact ceea ce artistul și-a dorit să fie universal. Și să nu uităm că discursul lui vizual modern la începutul secolului al XX-lea, nu, prima lucrare de artă considerată ca fiind cea care a schimbat amprenta vizuală de atunci și de acum, din fericire, în continuare foarte modernă, Sărut 1907, a început într-o perioadă în care marea majoritate a artiștilor moderni, contemporani cu el, și mă refer aici la Matisse, la Picasso, evident, marele lui rival, erau amprentați puternic nu doar de arta africană. Brâncuș a venit cu un alt discurs cu arta veche din acest teritoriu, să spunem, românesc, dar pe de altă parte a fost foarte atent la tot ceea ce se întâmpla în spațiul artistic
0: Universal.
1: universal.
0: Da, poate să ne spuneți acum și despre rolul lui Constantin Brâncuș pentru cultura românească, dar și pentru patrimoniul artistic european și universal. Brâncuș, așa cum spuneam la început, este unul sau chiar poate cel mai cunoscut român din toate timpurile.
1: Da, este cel mai cunoscut român și este o mare fericire pentru cei care lucrează în domeniu să știe că un artist este cel mai cunoscut român din toate timpurile. De obicei sunt alte meserii care, mă rog, sunt primordiale, sportul, de exemplu, sau orice altceva. Ei bine, la noi, iată, în mod emblematic, un artist reprezintă și am putea să-i considerăm această calitate. Dar Brâncuș a fost, va rămâne întotdeauna român, dar totodată, așa cum vă spuneam, va fi și universal. Faptul că România, din fericire, în perioada interbelică, ușor în perioada antebelică, dacă îi cercetăm ecourile creației sale în România, a fost foarte bine receptată. Românii au fost cei care i-au colecționat prima dată lucrările, românii au fost cei care au scris prima dată despre el. Culmea, într-o perioadă nu foarte

0: Este fericit a României și vorbesc de anul 1956, deci într-o perioada comunistă, în România i s-a făcut prima expoziție muzeală lui Constantin Brâncuș. Am avea multe motive de mândrie din punctul ăsta de vedere. Sigur că n-aș vrea să vorbesc despre celelalte motive de tristețe pe care am putea să le încercăm în contemporaneitatea, în zilele noastre, când n-am reușit să castat, să cumpărăm cumințenia pământului, când n-am reușit pentru cel mai cunoscut român din toate timpurile să-i facem o expoziție cu foarte multe lucrări în România. Sigur, există această expoziție făcută acum 2 ani la Timișoara, dar ea nu întrunește foarte multe lucrări ale lui Constantin Brâncuș, aduse de la toate marile muzee din lume. Sigur că încă facem puțin, foarte puțin pentru el, în sensul în care, cel puțin acum, la 150 de ani de la nașterea sa, o spun, mă rog, nu neapărat cu tristețe, dar cu o mică nostalgie a faptului că face mai mult pentru noi decât pentru el, și o să mă explic de ce spun asta. Pentru faptul că facem spectacole populare, facem tot felul de expoziții de artă contemporană, diverse alte evenimente care de fapt nu le evocă pe el, îl folosesc ca pretext pentru a ne vedea pe noi sau pentru a ne pune pe noi în lumină. Ori iubirea, mie mi se pare că înseamnă altceva. Și atunci poate ar fi fost mult mai important ca toate aceste eforturi culturale și toate felurile financiare, în ultimul rând, să se focuseze mai mult pe ceea ce considerăm emblematic și ne asumăm ca fiind așa, Constantin Brâncuș. Un volum important al lui, o operă cumpărată a lui, măcar niște fotografii sau desene, pentru că avem atât de puține despre el. Dacă tot îl iubim, nu de alta.
1: Domnule Cătălin Davidescu, dacă ați putea să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, poate să enumerați câteva dintre lucrările care credeți că manifestă sau reflectă cel mai bine viziunea sa artistică românească sau spiritul său românesc, fiu al pământului, fiu al locului din care s-a născut.
0: Sigur că aș putea să fac asta, sigur că acum câteva momente v-am spus că n-aș vrea să leg pe Brâncuș
1: de un spațiu, loc, da, de un spațiu, că este universal.
0: Și asta și-a dorit și el. În egală măsură știm din mărturiile lui, dar și ale istoricilor de artă care s-au ocupat cu abnegație de destinul lui artistic, că interesul său pentru elementele populare au fost numeroase. Asculta muzică populară românească, îi făcea mare plăcere să o asculte. Constantin Brăiloiu, un amic apropiat al lui, îi aducea, nu viniluri, discurile alea de gramofon cu muzică veche, una dintre ultimele lui dorințe în anii 56 a fost aceea de a avea niște imagini din locurile natale. Nu discutăm despre celebrul și singurul monument important de for public pe care a reușit să-l facă la Târgu Jiu, unde apropierile sunt evidente și nu merită comentarii, pentru că a licita această zonă înseamnă de fapt a limita importanța lui.
1: Da, aș vrea să ne spuneți, Brâncuș a vorbit foarte mult despre simplitatea în creație. Spunea el că simplitatea nu este un scop în artă, la ea ajungi

0: fără voia ta. Cum ați interpreta dumneavoastră acest sens?
1: Oh, asta ar fi trebuit întreba Brâncuș, dar pentru că mă întreb pe mine și mă oblig să-ți dau un răspuns, eu cred că el este unul dintre puținii artiști moderni care a înțeles că trebuie să schimbe discursul și că noua normă pe care o instaurează, de fapt au fost doi la nivelul secolului al XX-lea și primul dintre ei, eu îl consider că a fost Constantin Brâncuș, celălalt, în pofida aparențelor, a fost prietenul său, marele său prieten, Marcel Duchamp, cei care au reușit să aducă vizualitatea la o normă de care nu s-a despărțit nici acum, după mai bine de un secol. Ori, în condițiile astea, Brâncuș și-a găsit esența în ceea ce de fapt este esența, în simplitate.
0: Da. De ce este considerat Constantin Brâncuș părintele artei moderne? Aici aș vrea să ne spuneți pe scurt incidentul din America și această artă abstractă.
1: Dar nu, artă abstractă nu. El n-a făcut artă abstractă, alții au făcut artă abstractă, iar în momentele în care a fost etichetat de criticii de artă ca fiind un sculptor abstract, reacția lui a fost absolut violentă. El s-a considerat întotdeauna un sculptor și un artist realist, puternic ancorat în realitate. Ceea ce este perfect legitim și adevărat, de aceea nici n-a vrut să participe la marile expoziții și mișcări revoluționare din epocă, gen mișcarea dadaistă, unde era prietenul său Tristan Tzara, sau toate mișcările abstracte ulterioare, tocmai pentru că a vrut să se individualizeze și să accentueze caracterul realist al artei sale. Simplitatea, esența este cu totul altceva, de-aia pornește, se oprește în realitate. Ori, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ăsta a fost, nu scopul, ăsta a fost rezultatul unei gândiri profunde, serioase și a faptului că greu poate un creator să-și impună norma. El a fost unul dintre acei extrem de puțini creatori la nivel universal care au reușit să-și impună voința și norma într-un domeniu atât de vast, atât de divers și atât de repede schimbător.
0: Da, și dacă ați putea să ne menționați acel incident care l-a făcut foarte cunoscut în toată lumea cu acea sculptură, pasăre în zbor, care a fost reținută de vame și americani.
1: Aia a fost, hai să-i spunem, o șansă pe care el a știut să o folosească ca orice oltean adevărat, ajutat, așa cum vă spuneam, și de prietenul său Marcel Duchamp și de faptul că acea lucrare a fost considerată un utilaj industrial, vama l-a oprit pentru a-i arta putea să treacă fără taxe vamale, era exonerată de taxe, utilajele industriale, în mod firesc, erau taxate. Ori atunci s-a creat o mișcare uriașă la nivel cultural, intelectual. Brâncuș a intuit, Marcel Duchamp l-a ajutat foarte puternic să dea în judecată vama americană. Și acum e greu credibil că cineva ar putea să dea în judecată vama americană. Brâncuș a făcut-o. O serie întreagă de personalități importante din punct de vedere cultural americani l-au susținut făcând numeroase mărturii, declarații în acest sens și atunci, spre bucuria tuturor, Brâncuș a câștigat acest proces, demonstrând nu atât el, cât

0: toți criticii de artă care l-au susținut că de fapt aceea este o lucrare de artă, ceea ce și era, că Vama s-a înșelat, că trebuie să elibereze lucrarea, iar faima sa în Statele Unite și ulterior în Europa a explodat.
1: Deci Vama nu considera că acea lucrare era o artă,
0: era... Din potrivă, era un utilaj industrial pentru că
1: așa
0: nu
1: au considerat
0: avea...
1: ei.
0: Păi da, pentru că nu aveau până atunci repere a ceea ce se întâmpla în domeniul artei. Arta era figurativă, arta era într-un anume fel...
1: copia realitatea într-un fel
0: exact,
1: până atunci.
0: Exact, exact. Ori... să faci ceva de o asemenea manieră nu putea pentru vame și din toată lumea, nu doar cei americani, să fie decât o piesă industrială necunoscută lor.
1: Da, domnule Cătălin Davidescu, ajungem și la capitolul frumos despre Brâncuș și iubirile. Aș vrea să vă întreb dacă credeți dumneavoastră că sculptorul și-a sacrificat într-un fel dragostea pentru artă, pentru că, din câte știm, nu s-a căsătorit niciodată, nu știu dacă, da, există așa foarte multe povești și în jurul acestei...
0: Cu siguranță.
1: Subiect, acestui subiect personal.
0: Mai nou, da, e adevărat că așa cum a fost asupra vieții sale, a fost foarte discret sau și mai discret și asupra relațiilor pe care le-a avut de-a lungul vieții și care, după cum am aflat tot de la istoricii de artă, nu au fost puține, dar pe de altă parte, cred că el este singurul care ar fi putut să ne răspundă cu certitudine dacă a fost un sacrificiu sau dacă a fost o asumare conștientă a faptului că avea o altă misiune decât aceea a omului comun, a omului de rând, cu căsătoria, cu iubirea și cu tot acest parcurs predictibil al nostru, al marii majorități a oamenilor. Deci, probabil că a fost un sacrificiu, e foarte posibil să nu fi fost un sacrificiu și orgoliul său creator să fi decis că parcursul său este acela al unui om, nu singur, că n-a fost niciodată singur, întotdeauna a fost însoțit și...
1: De mari personalități, la fel, din domeniul sigur, artistic.
0: Sigur.
1: De aici și arta a fost influențată foarte mult, dacă ne gândim la Madame Pogani sau...
0: La Morghid Pogani mai puțin, în sensul în care, deși artistă, ea a fost infinit mai puțin cunoscută decât el sau singurele momente de recunoaștere ale ei sunt datorită lui, pentru că creația ei artistică este aproape uitată astăzi, dar toată lumea știe cine este domnișoara Pogani.
1: Da. Maria Tănase.
0: Există o legendă în acest sens, care îmi pare rău că trebuie să o, nu să o contrazic, dar nu pot să o confirm, nu pot să o confirm eu, dar nu pot să o confirm datorită faptului că există niște istorici de artă importanți, asemenea doinei Lemni, care s-au ocupat și de aceste iubiri și recent și-a lansat un volum cu iubirile lui Constantin Brâncuș, care este absolut fabulos și care nu confirmă această întâlnire sentimentală dintre ei doi. Sigur că sună generic foarte frumos privighetoarea României și marele sculptor s-au întâlnit, sigur că este o poveste pe care am putea să brodăm cu imaginația o groază de vise, dar austeritatea cercetării ne spune că
1: adevărul era altul, fost cel puțin.
0: Exact.
1: Da, poate să ne spuneți, mai avem foarte puțin timp, pe scurt, omul Constantin Brâncuș și artistul.
0: Păi, O mică pledoarie pentru omul și artistul Constantin Brâncuș este tot ceea ce am discutat astăzi. Omul s-a sacrificat? Nu. Omul este estompat conștient de către artist.
1: Da. Știm că anul acesta se marchează într-un mod deosebit nașterea sculptorului. Să ne spuneți despre activitățile în România, 150 de ani de la nașterea sculptorului.
0: Cred că m-am referit și la acestea. Sunt o serie de activități importante, sunt o serie de manifestări importante. Vor fi în continuare câteva despre care știu. Una dintre ele este cea care a avut loc la Muzeul Național de Artă al României în colaborare cu Centrul Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. O altă manifestare pe care o știu la nivel de Facebook, dar am înțeles importanța ei, importanța demersului este cea pe care Muzeul Național de Artă al României a avut-o la Roma, cu lucrări la Muzeul de Artă Veche de Antichități din Roma, cu lucrări integrate în acel spațiu ale lui Constantin Brâncuș. Nu vreau să ratez ocazia de a spune că o manifestare, consider, importantă a avut loc la Muzeul de Artă din Craiova, care a încercat și a reușit, zic eu, să releve relația lui Constantin Brâncuș cu veche paleolog și să contureze personalitatea lui veche paleolog prin perspectiva iubirii, a dragostei și a devotamentului pe care l-a avut, apropo de bârnele, de atelierul și de toată informatica Constantin Brâncuș.
1: Pe 19 februarie a avut loc, din câte mi-a spus dumneavoastră, da, chiar de ziua.
0: Exact.
1: Marele sculptor.
0: Dar e adevărat că toate aceste lucruri poate sunt puține. Au fost foarte multe lucruri care nu le-am reținut, nici n-am vrut să le rețin, care nu au fost în esență despre Constantin Brâncuș, dar, pe de altă parte, apreciez faptul că, indiferent cât de marginal ar fi fost în raport cu subiectul, ele totuși întrețin o legendă un mit, o legendă a marelui artist. Și contează și din punctul ăsta de vedere.
1: Da, și la final, dacă aveți un mesaj pentru ascultătorii Radio România Chișinău.
0: Un mesaj să-și păstreze orașul atât de frumos cum îl văd eu acum și să fie la fel de călduroși așa cum i-am simțit eu zilele acestea.
1: Domnule Davidescu, mulțumim foarte mult pentru această discuție și aceste gânduri exprimate în cadrul emisiunii Maluri de Prut.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu Cătălin Davidescu, critic de artă și istoric. Eu vă dau întâlnire data viitoare și închei cu un citat semnat de sculptorul Constantin Brâncuș. Eu nu creez păsări, ci zboruri. O săptămână frumoasă tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.
6: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova și India își propun să consolideze cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă, sănătatea și educația, după cum au anunțat astăzi președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Draupadi Murmu, aflată în vizită la Chișinău. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie săptămâna aceasta, de la stația electrică din Vulcănești până la cea din Chișinău, anunță Ministerul Energiei. Peste 1300 de persoane sunt deținute în penitenciarele ilegale din regiunea transnistreană, potrivit unui raport de monitorizare realizat de Asociația Promolex. Și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare intitulat Economie Europeană Stat Eficient. Documentul, structurat pe 5 priorități, pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea administrației publice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Cu detalii, Elena Cășlaru.

0: programul de guvernare făcut public de premierul desemnat Vasile Tofan stabilește 5 priorități. 1. Relansarea creșterii economice. 2. Accelerarea aderării la Uniunea Europeană. 3. Un stat eficient, digital și responsabil. 4. Securitate, justiție și pace. Și 5. Creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. Noul guvern își propune să consolideze încrederea cetățenilor în instituțiile statului prin echitate, transparență și utilizarea responsabilă a banului public, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii publice mai bune. Potrivit documentului, guvernul va urmări relansarea creșterii economice prin stimularea investițiilor, susținerea mediului de afaceri și creșterea productivității. Programul prevede de asemenea digitalizarea economiei, dezvoltarea inteligenței artificiale, modernizarea serviciilor publice și reducerea birocrației. Executivul își asumă reforma administrației publice cu obiectivul de a construi un stat mai eficient, digital și responsabil. Printre priorități sunt utilizarea eficientă a banilor publici, simplificarea relației dintre cetățeni și instituții și îmbunătățirea serviciilor oferite populației. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților. Conform legislației, guvernul este învestit cu votul majorității deputaților aleși.
1: Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Draupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Președinta Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală autoritățile de la Chișinău, propunându-și extinderea relațiilor în comerț, investiții, energie, educație și sănătate. Un obiectiv prioritar este creșterea exporturilor agroalimentare pe piața indiană, context în care a fost organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Maia Sandu a evidențiat și oportunitățile oferite de parcursul european al Republicii Moldova pentru investitorii indieni, lor putând deveni o poartă de acces spre piața UE, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană.
3: India este una dintre cele mai mari și mai dinamice economii ale lumii. În 2024 am reluat consultările politice bilaterale și am inaugurat ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Au urmat pași concreți. India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
2: La rândul său, președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Ea a reafirmat angajamentul comun pentru pace și dialog internațional, invitând-o pe Maia Sandu să viziteze India.
4: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul nostru. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre. Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. India și Republica Moldova au marcat o colaborare în derulare și de asemenea în cadrul Alianței Internaționale Solare și vreau să invit Republica Moldova să se alăture de asemenea coaliției pentru reziliența infrastructurii, dar de asemenea și la Alianța Globală pentru Combustibil Biologic. Noi am reafirmat angajamentele noastre comune pentru pace, dialog și pentru respectul dreptului internațional.
2: Aceasta este

0: este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Draupadi Murmu a venit la Chișinău cu o delegație care include și aproximativ 30 de oameni de afaceri care au participat la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții a Republicii Moldova.
1: Vizita oficială a președintei Indiei la Chișinău reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și India, în special pe dimensiunea economică, a subliniat comentatorul politic Ion Tăbârță în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. Potrivit expertului, apropierea dintre cele două state există deja, în special prin prezența numeroșilor studenți indieni care își fac studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițianu, dar și prin legăturile culturale alimentate în trecut de popularitatea filmelor indiene în spațiul post-sovietic. Analistul consideră că această apropiere trebuie valorificată și pe plan economic. India, cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pentru Republica Moldova, mai spune Ion Tăbârță.
2: India este statul cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori. Are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul 1 este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am fi să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi. Și
1: Ion Tăbârță susține că Republica Moldova trebuie să-și diversifice piețele de export, iar India ar putea deveni o alternativă importantă, în special pentru produsele afectate de embargourile impuse de Federația Rusă. Potrivit analistului, pe lângă agricultură, există perspective de cooperare și în domenii precum energia, tehnologia, informație, industria farmaceutică, sănătatea și educația. Linia electrică Vulcănești-Chișinău urmează să fie conectată integral la energie în această săptămână de la stația electrică din Vulcănești la cea din Chișinău, aceasta reprezentând un pas decisiv înainte de darea în exploatare a liniei. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghetu, care a efectuat astăzi o vizită la stația electrică Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice desfășurate săptămâna trecută și pregătirile pentru următoarea etapă, transmite Mold Press. Potrivit ministrului, săptămâna trecută a fost pus sub tensiune în regim de test primul segment de 100 de kilometri al liniei Vulcănești-Chișinău. Linia Vulcănești-Chișinău este numită de autorități Linia Independenței Energetice, deoarece ar urma să ofere Republicii Moldova o infrastructură proprie de transport al energiei între sudul și centrul țării, reducând vulnerabilitățile sistemului energetic. Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea separatistă transnistreană. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În weekend, poliția a înregistrat un nou caz de fraudă prin telefon, iar alte 10 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia în aceste zile. Prejudiciul total cauzat depășește 2 milioane de lei, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de peste 362.000 de lei. În 5 din cazurile investigate, victimele au transmis scrocilor bani în numerar, în alte 5 au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată. IGP precizează că în cel puțin 5 cazuri scrocii au convins victimele să contracteze credite, după care le-au determinat să transfere banii obținuți. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca autorii să-și atingă scopul. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor necunoscuți. În cazul în care există suspiciuni că sunt ținta unei escrocherii, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze autoritățile. După mai mulți ani de detenție ilegală în stânga Nistrului, Evgenii Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de regimul de ocupație de la Tiraspol. Evgenii Pancioha a fost răpit în 2018 de reprezentanții așa numitului Minister al Securității și condamnat ilegal la 13 ani de închisoare,

0: pentru pretinsa trădare de patrie. Emilian Cioban a fost privat ilegal de libertate în anul 2022 la vârsta de doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract cu structurile paramilitare de la Tiraspol. El a fost acuzat de trădare de patrie și condamnat ilegal la 12 ani de închisoare. Cazurile lui Evgeni Pancioha și Emilian Cioban ilustrează consecințele grave ale climatului de impunitate de care au beneficiat în ultimele 3 decenii reprezentanții structurilor transnistrene ilegale, atenționează avocații Asociației Promolex, care monitorizează situația drepturilor omului din regiune. Analista Promolex în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerp, s-a referit la cele 2 cazuri într-un interviu realizat de Mariana Vasilache.
1: Evgeni Pancioha a fost condamnat ilegal în 2018 la 13 ani de închisoare pentru așa numită trădare de patrie. Structurile ilegale de la Tiraspol spuneau că ar fi colaborat cu serviciile secrete ucrainene. Din 2018 până în prezent, Evgeni Pancioha a fost ținut în izolare, în condiții inumane de detenție. Acesta suferea deja la momentul condamnării sale ilegale de mai multe boli cronice și în acești 8 ani de zile, din păcate, nu a beneficiat de niciun fel de asistență medicală, pentru că în închisorile ilegale din regiune lipsesc medicamente de bază, deci practic putem spune că nu există asistență medicală în închisorile din Stânga Nistrului și exista un risc foarte mare ca acesta să moară în detenție, motiv pentru care eliberarea lui era un subiect de urgență maximă. Am obținut eliberarea lui Evgeni Pancioha și a lui Emilian Cioban ca rezultat al unei presiuni coordonate din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, din partea autorităților constituționale și ai societății civile. Promolex împreună cu portalul Media Zona de Securitate au realizat și o campanie la care s-au alăturat mai multe persoane publice care au cerut eliberarea lui Emilian Cioban și a lui Evgeni Pancioha. Știm că Tiraspolul a fost rezistent în ultimele 6 luni în ceea ce privește eliberarea celor doi, dar iată că în urma acestei presiuni coordonate ei au fost eliberați vineri pe 17 iulie.
2: Iar cazul lui Emilian Cioban mai relevă o problemă gravă și profundă în regiunea transnistreană, militarizarea copiilor.
1: Da, exact. Cazul lui Emilian Cioban este emblematic în sensul în care relevă acest risc al militarizării timpurii a copiilor, pentru că el a fost de la o vârstă foarte fragedă în școala militară Suvorov, ulterior a fost trimis la Institutul Militar din Tiraspol și respectiv regimul de ocupație s-a așteptat ca acesta să servească mulți ani de zile în așa numită armată. Iar atunci când acesta a refuzat să semneze un contract militar, a fost pedepsit prin condamnare de trădare de patrie. Dacă acesta nu era eliberat vineri pe 17 iulie, ar mai fi stat în închisorile ilegale din regiune încă 8 ani de zile. Știm că a fost supus în tot acest timp presiunii psihologice, o presiune psihologică enormă, pentru că despre el s-a vorbit mult public și Tiraspol știm că nu agrează astfel de presiuni publice din partea Chișinăului.
2: Ce se întâmplă mai departe cu astfel de victime?
1: Promolex a evidențiat că în urma eliberării acestei 2 persoane, dar și alți deținuți ilegali din Stânga Nistrului, trebuie să beneficieze de asistență, asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și sprijin pentru încadrarea în viața muncii pe malul drept al Nistrului. Ambe au nevoie de asistență medicală, pentru că aceste persoane sunt eliberate, sunt de obicei într-o stare gravă de sănătate. Din păcate, până în prezent, Chișinău nu a elaborat niciun mecanism de sprijin, de asistență post-detenție pentru aceste persoane. Promolex va continua să vorbească despre această problematică și sperăm că autoritățile constituționale vor mișca carul din loc și vor elabora un mecanism eficient pentru asistența acestor persoane.
0: La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistreană erau încarcerate mai mult de 1300 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare marcate de subfinanțare, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. Conform raportului, rata de încarcerare în regiunea transnistreană este de aproximativ 296 de deținuți la 100.000 de locuitori, peste nivelul de pe malul drept al Nistrului și de peste 2 ori mai mare decât media statelor membre ale Consiliului Europei. Potrivit Promolex, aceste date reflectă utilizarea excesivă și arbitrară a detenției într-un sistem lipsit de garanții procedurale. Potrivit raportului, aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din Stânga Nistrului și din Tighina sunt expuși în mod constant propagandei ruse. Activitățile organizate includ spectacole și jocuri cu uniforme de camuflaj, arme de jucărie, simboluri

0: ruse și sovietice, precum și decoruri inspirate din război. Promolex avertizează că astfel de acțiuni normalizează războiul și cultivă de la vârste fragede loialitatea copiilor față de Federația Rusă și structurile de ocupație. De asemenea, cu ocazia Zilei Rusiei în școli și grădinițe, au fost promovate mesaje potrivit cărora Rusia este patria mamă a populației din stânga Nistrului, fapt care contribuie la rusificarea copiilor și la erodarea identităților etnice, mai arată raportul. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care a intrat în vigoare la ora 15 și va fi valabilă până la după. Și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor oscila între 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 30 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine votul de încredere pentru noul guvern. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, se află astăzi într-o vizită oficială la Chișinău. Și Evgeni Pancioha și Emilian Ceban, condamnați ilegal la Tiraspol, au fost eliberați din detenție.
2: Republica Moldova.
3: Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita mâine în Parlament votul de încredere pentru noul guvern și pentru programul acestuia, desigur. Vasile Tofan a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute lista cabinetului său de miniștri, care include anumite schimbări la vârful celor a patru din cele 16 ministere. Este vorba de Ministerul Sănătății, al Finanțelor, al Culturii și al Agriculturii, unde miniștrii vor fi schimbați. În celelalte ministere rămân aceiași miniștri, cel puțin deocamdată. Domnule Tăbârță, ce se poate spune despre componența guvernului propus de Vasile Tofan?
4: În linii mari, componența cabinetului de ministri, componența nominală, era anticipată, și anume că acest guvern va fi pe osatura vechiului guvern. Și aici cred că avem două explicații de bază. Prima este că totuși căderea guvernului Munteanu nu a fost legată de careva neperformanță pe anumite ministeri concrete, mai degrabă a fost o problemă legată de relația, spiritul de echipă, dacă pot să mă exprim așa, dintre fostul prim-ministru și echipa PAS, așa că din acest punct de vedere nu au fost careva pretenții serioase către întreg cabinetul sau către ministri din cabinetul de ministri. Poate erau nemulțumiri legate de ministrul finanțelor, reieșind din acea nouă politică fiscală care a provocat mai multe controverse în societatea moldovenească. Și, de fapt, precedentul ministrului finanțelor nu mai este, avem un ministru nou sau, mai bine spus, ministrul finanțelor care a fost în guvernul Radu Recean, doamna Belous, revine acum în această funcție. Așa că, din acest punct de vedere, și de fapt a spus și domnul Igor Grosu, speakerul Parlamentului, că în linii mari vom avea în același guvern, așa că asta ar fi una dintre explicațiile de bază, dar a doua explicație era că totuși domnul Tofan are puțin timp la dispoziție, el nu a venit să-și formeze propria echipă, era apresat de timp pentru că această criză guvernamentală sau căderea guvernului muntean a venit pe neașteptate, nu a venit în urma unei crize politice. Noi anterior am avut căderi de guvern, mai ales în guvernele Alianței pentru Integrare Europeană, dar căderea de guvern era dictată de acele relații care erau în sânul coaliției de guvernare. Acum avem o guvernare monocoloră. Nu este vorba de o criză în interiorul echipii, în sensul că nu avem careva rupturi în cadrul pasului, posibil că sunt anumite grupări și acolo, dar conducerea partidului reușește să mențină situația sub control și aceste grupări care sunt, acele dispute care sunt, care de fapt este și normal în orice partid mare, în orice formațiuni de așa gen să existe opinii diferite, însă conducerea partidului reușește să menține situația sub control și să păstreze echipa pasului unit. Așa că nu era secret pentru nimeni că guvernul Vasile Tofan, ca și componență nominală, în linii mari va fi sau va avea aceeași componență ca și a predecesorului său, a domnului Alexandru Munteanu, desigur cu anumite schimbări și aceste schimbări le vedem. Doamna Belous, în locul domnului Gavriliță, cred că era o schimbare care se impunea în acest guvern, ieșind din acele critice și reacții mediatică la reforma fiscală, la această nouă politică de impozite, că este vinovat domnul ministru, că poate altcine a venit cu conceptul acestei reforme, deja este o altă discuție, însă reacția negativă din societate cumva a fost focusată pe dumnealui. Pe de altă parte, mai avem un nou ministru a sănătății, domnul Găsnaș. Cumva miră plecarea domnului Ceman, dar poate a vrut dumnealui, poate s-a considerat că mai bine să fie o schimbare la Ministerul Sănătății. Domnul Ceban a avut un mandat scurt, în comparație cu cel al doamnei Nemerencu, care a fost 4 ani. La fel, avem la Ministerul Agriculturii un nou ministru, în locul doamnei Catla Buga, l-avem pe Radu Musteață, care a fost până a devenit ministru director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, sau ANSA, pe scurt. Și la fel, avem la un nou ministru, domnul Surucianu, la Ministerul Culturii. Îmi vine greu să-mi explic de ce domnul Jordan a plecat, parcă a inițiat anumite procese, probabil acea persoană tânără, angajată, fără acte clare la minister, poate ar fi fost una dintre explicații, deși acel tânăr a fost angajat până la domnul Jordan, dar domnul Jordan trebuie de spus că a inițiat o serie de procese, o serie de proiecte, mai exact spus, la Ministerul Culturii, tot ce ține de memorie, de memoria istorică, cu deportările, cu victimele deportării și a foamei, cei ce este, sau aceste proiecte sunt necesare pentru memoria colectivă a Republicii Moldova, că din păcate acele pagini dureroase pentru populație, pentru teritoriu, mult timp cumva au fost marginale, așa nume domnul Jordan a lansat o serie de procese legate de a păstra memoria celor care au avut de suferit. Până la urmă, dacă să facem o concluzie, este aceeași echipă PAS cu anumite ajustări. Deja urmează să vedem care va fi programul guvernului Tofan și după votul în Parlament care va fi acțiunile

0: dumnealui.
1: Care credeți că vor fi provocările cele mai mari pe care le va întâmpina noul cabinet de miniștri?
0: În linii mari, provocările actualului cabinet de miniștri sau actualului guvern rămân aceleași. Și anume, marea provocare sau marele obiectiv este, desigur, încadrarea europeană, este integrarea europeană. Toate reformele pe care va trebui să le facă, reforme de modernizare, reforme de funcționare a instituțiilor statului, trebuie să fie încadrate în procesul de integrare europeană. Republica Moldova are nevoie de o dezvoltare economică, are nevoie de un alt model economic și din acest punct de vedere, ceea ce a spus domnul Alexandru Munteanu la momentul votului anul trecut în Parlament, că anume să trecem de la o economie de consum la una de dezvoltare, rămâne în vigoare. Însă tu nu trebuie să treci la un nou model doar pe baza impozitării, creșterii impozitelor și creșterea TVA-ului. Trebuie să mergi pe dezvoltarea business-ului. Ori cred că aceasta va fi una dintre marile provocări, dezvoltarea economică. Dezvoltarea economică trebuie să decurgă concomitent cu reforma administrației publice locale. Atâta timp cât noi nu vom avea o administrație publică locală funcțională, flexibilă, care să stimuleze sau să fie capabilă să se stimuleze business-ul la nivel local, să fie adaptată la toate procesele de integrare europeană în acest proces, atunci va fi complicat. În actuală componență teritorială administrativă, dar a modului cum funcționează administrația publică la nivel local, va fi complicat să dezvolți economia Republicii Moldova pe întreg teritoriu. Pentru că noi avem Chișinăul, avem poate Bălțul, Bungheniu, Cahulu, în rest, ceea ce avem dezvoltare economică la nivel local, mai degrabă este sporadic, ține de anumite inițiative personale, dar nu este o abordare sistemică. Ori reforma administrației publice locale trebuie să creeze acele condiții sistemice pentru dezvoltare economică la nivel local. Vom avea dezvoltare economică la nivel local și procesul de migrație va fi mai lent, poate mulți din cei care sunt plecați se vor întoarce. La nivel local se vor crea anumite condiții care să atragă capitalul, să fie resurse umane, să fie capacități de umane de a face reforme. Va fi un mandat complicat. Pe lângă anume dezvoltare economică, reforma administrației publice locale în contextul integrării europene, să nu uităm de justiție. Da, poate noi acum vorbim mai puțin de justiție, însă problemele nici pe departe n-au dispărut din sistemul justiției. Din potrivă, el rămâne a fi. Vedem uneori câte o decizie a sistemului de judecată sau judecătorilor care iarăși ridică semne de întrebare cât de mult a fost reformată justiția în Republica Moldova. Acel proces de reformare pe baza de evaluare externă sau waiting-ul, cum mai este el numit, el trebuie să continue și dacă noi dorim să avem instituții funcționale, noi avem nevoie de o justiție reformată. Și desigur, mai sunt și alte aspecte care trebuie modernizate, securitatea, iarăși nu a dispărut acest subiect de pe agenda și nu ar trebui să dispară de pe agenda guvernării. Faptul că domnul Năsată i-a rămas în continuare ministru, vine să spun despre continuitatea reformelor pornite în sistemul militar și de apărare.
1: Următorul subiect, președinta Indiei, Drupadi Murmu, se află astăzi într-o vizită oficială la Chișinău, la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova, de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două state în 1992. Drupadi Murmu va fi sau este însoțită de o delegație de aproximativ 30 de oameni de afaceri care participă pe parcursul zilei de astăzi la un forum de afaceri Moldova-India. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut această vizită a președintei indiene la Chișinău?
0: Este o vizită care trebuie de salutat, desigur. India este

0: Un stat care, pe o parte, este apropiat nou, un stat prin aspecte legate de studenții care învață în Republica Moldova, știm foarte bine, mai ales în domeniul medicinii, știm foarte bine că foarte mulți studenți din India învață la Universitatea de Medicină din Republica Moldova. În plus, avem anumite cunoștințe, un anumit atașament față de Indie legată pe aspectele culturale. Știm foarte bine despre celebrele filme indiene care cândva erau foarte, foarte populare în spațiul post-sovietic, inclusiv aici la noi. Așa că, din punct de vedere atașamentului uman, este o legătură dintre Republica Moldova și India, însă această legătură trebuie dezvoltată, desigur, și în domeniul economic. Haideți să pornim de la faptul, sau interesul ar trebui să pornească de la faptul că India este statul cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, este cel mai mare stat, chiar a reușit la numărul populației să o întreacă și pe China. Totodată, India este cea mai mare democrație din lume, dacă să ne referim din acest punct de vedere, și are una dintre cele mai mari economii de pe mapamond, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Așa că, din acest punct de vedere, că Republica Moldova dezvoltă sau încearcă să dezvolte relații economice, este un aspect foarte și foarte important. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că, da, la noi partenerul economic numărul unu este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am putut să găsim potențial de extindere, de export, și așa că, din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi și vedem că autoritățile noastre încearcă să exploreze această posibilitate. Nu întâmplător avem și acest forum al oamenilor de afaceri sau economic, cu venirea potențialilor investitori în economia noastră, sau ar putea să vină, sau sunt potențiali reprezentanți ai mediului de afaceri din India, care ar putea să dezvolte relații economice cu Republica Moldova.
1: Ce ar putea reprezenta India pentru Republica Moldova sub aspect economic?
0: Pentru Republica Moldova este foarte important ca să-și diversifice direcții sale de export, pentru că, da, iarăși revenim la ceea ce am discutat puțin mai devreme, și anume că pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană este principalul partener comercial. Însă, totodată, Republica Moldova, în condițiile adaptării exporturilor sale la standardele europene, nu neapărat a reușit să facă față, cel puțin deocamdată, tuturor standardelor. Sunt anumite mărfuri în Republica Moldova, la noi, mărfuri moldovenești, care, din păcate, încă nu au reușit să penetreze sau să avem exporturi masive sau exporturi la capacitățile care le-am avut în trecut în spațiul post-sovietic. Spre exemplu, una dintre marile probleme ale exportului moldovenesc, ale produselor care sunt exportate, sunt merele noastre. Noi știm că, din motive politice, am pierdut piața estică, anume pentru că Federația Rusă a început să ne bombardeze cu acele embargouri. Multe din mărfurile noastre noi am reușit să le adaptăm la rigorile pieței Uniunii Europene, nu vorbim aici de vinuri, dar ne referim prune, cireșe și o serie de alte produse, însă alte produse agroalimentare noi nu am reușit deocamdată să le adaptăm la rigorile Uniunii Europene și să exportăm la cele cantități care anterior

0: exportam în spațiu post-sovietic. Ori India, mai avem și alte state pe lângă India, desigur, aceea ești Turcia, dar India ar putea să reprezinte o alternativă și o piață atractivă pentru o serie de produse care deocamdată nu reușim să le facem față Uniunii Europene. Așa că foarte mult s-a vorbit, inclusiv când a fost deschisă câțiva ani în urmă ambasada Republicii Moldova în India, foarte mult s-a vorbit despre exporturile de mere moldovenești în India. Deocamdată, din câte înțeleg, noi suntem la faza incipientă, încă n-a reușit să ajungem la acele cantități ca să exportăm pentru că să reușim să suplinim acele pierderi legate de embargourile rusești, dar autoritățile noastre încearcă să depună eforturi pentru a exporta pe piața indiană un număr, un volum de aceleași mere sau cantitate de mere, alte produse, ca să diversificăm exporturile noastre și piețele în care exportăm. Dar, pe lângă mere, noi avem și alte aspecte cu care am încercat și mergem în relația noastră cu India, și anume energie, tehnologie informaționale, industria farmaceutică, apropo, și de sănătate, în agricultură, avem relațiile în domeniul de educație, așa că piața indiană reprezintă un potențial și poate fi atractivă pentru Republica Moldova, dacă noi vom reuși să o dezvoltăm și să găsim acele modalități de export și avea capacitatea ca să pătrundem pe această piață care este una și foarte, foarte mare și pentru Republica Moldova chiar care reprezenta o oportunitate foarte bună pentru a diversifica comerțul extern.
1: O altă temă, după 8 și respectiv 4 ani de detenție în stânga Nistrului, Evgheni Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de către regimul de la Tiraspol. Cei doi fuseseră condamnați ilegal la 13 și respectiv 12 ani de închisoare. Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău precizează că ambele cazuri s-au aflat permanent în atenția vicepremierului pentru reintegrare și a instituției pe care acesta o conduce. În acest sens, autoritățile de la Chișinău împreună cu partenerii externi au întreprins demersuri constante, inclusiv prin sesizarea reprezentantului politic de la Tiraspol și a participanților la procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. Domnule Tăbârță, eliberarea celor doi poate fi considerată, eliberarea celor doi poate fi considerată o victorie a Chișinăului?
0: Da, dar nu neapărat putem să vorbim în termenii de victorie. Mai degrabă este un aspect pe care Republica Moldova sau Chișinău trebuie să-l pună la punct în relația cu Tiraspol. Pentru că situația regiunii transnistriene este extrem de complicată. Chișinău încearcă să le dea o mână de ajutor. Avem acest proces de reintegrare graduală economică. Din punct de vedere ideologic, cei de la Tiraspol încearcă să se opună. Însă, totodată, ei acum sunt în totalitate dependenți de Chișinău. Chișinău acum are multe pârghii să discute în alți termeni cu cei de la Tiraspol, termeni care până acum 2-3 ani nu avea. Chișinău, cu alte cuvinte, are suficiente pârghii să pună condiții stricte regimului de acolo. Ori, unul dintre aspectele pe care autoritățile moldovenești trebuie să insiste, și de fapt noi trebuie să democratizăm acea regiune, și până nu vom democratiza stânga Nistrului, va fi complicat să vorbim despre o reintegrare. Ori unii noi trebuie să insistăm la capitolul drepturilor omului. Pentru că acolo, sau în stânga Nistrului, problema drepturilor omului sau a drepturilor politice, a libertăților civice, aceste drepturi sunt precare și cred că Chișinăul ar trebui să fie ferm cu cei de la Tiraspol în a discuta legat de toate aceste detenții, chiar pe aspecte politice. Ar trebui Chișinău altfel să discute, pentru că dacă noi nu vom reuși să impunem ca cel puțin la nivel minimal drepturile omului în stânga Nistrului să fie respectate, atunci va fi complicat să vorbim despre un proces de reintegrare. Pentru că, din punct de vedere ideologic, informațional, cei de la Tiraspol acum au devenit foarte și foarte agresivi. Agresivitatea lor se explică pe această sau legată de nouă politică fiscală, și anume că de la 1 august va fi introdus TVA-ul, vor fi impus o serie de vor fi impus la accize o serie de mărfuri de lux în regiune, și știm foarte bine că se începe de la tot ce înseamnă produsele din tutun, alcoolici, unele produse de lux. Și, desigur, cei din stânga Nistrului, regimul de acolo este foarte virulent la adresa Chișinăului, virulent informațional. Dacă stai să te uiți la titlurile din știrile lor, ele sunt de genul că Republica Moldova impune regiune la tribut, pentru, și anume că economia Republicii Moldova este acum la în moment este la nivelul de a falimenta, și ei încearcă să salveze economic pe baza acestor accize, pentru că economia Moldovei este în prag de faliment, reieșind din faptul că noi am luat acele credite europene și nu avem cu ce întoarce, și vrem să le întoarcem pe baza locuitorilor în regiunea Transnistria. Ei sunt ideologic acum foarte și foarte virulenți. Noi, desigur, nu trebuie să mergem la provocările lor. Noi trebuie să avem propria politică de a comunica cu stânga Nistrului, este foarte, foarte important, dar totodată cei din stânga Nistrului, regimul de acolo, care este acum în totalitate practic dependent de dreapta, noi ar trebui pe o serie de subiecte să discutăm ferm cu ei, și anume tot ce e legat de drepturile omului, cred că ar trebui să fie una dintre prioritățile Chișinăului în relația cu Tiraspol.
1: Haideți să le explicăm ascultătorilor noștri cine sunt Evgenii Pancioha și Emilian Ceban și de ce au fost condamnați de către regimul separatist de la Tiraspol.
0: Aceste două persoane au stat în detenție 8 și respectiv 14 ani. Evgenii
1: Patru ani.
0: Pancioha a fost
1: Patru ani.
0: răpit în 2018 de așa numitul Minister al Securității de Stat de la Tiraspol, și a fost acuzat că ar fi întreprins acțiuni contra Republicii Moldovenești Nistrene, care provoca o amenințare la securitatea acestei așa numite entități din stânga Nistului, însă între timp situația lui sau starea lui de sănătate s-a înrăutățit foarte și foarte mult. El are nevoie de asistență medicală. Sănătatea lui s-a deteriorat foarte grav în perioada de detenție, însă cei de la Tiraspol un timp pur și simplu l-au privat de o asistență medicală elementară. La rândul său, Emilian Ceban este un tânăr, abia trecut de 20 de ani. El a fost încarcerat în anul 2022, la doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar pe 10 ani cu structurile paramilitare ilegale din stânga Nistrului, și și-a exprimat intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului sau pe teritoriul controlat de către autoritățile constituționale. De fapt, este un proces firesc în ultima perioadă, ca mulți din stânga Nistrului fie că se angajeze aici pe malul drept, fie că fac naveta, fie mulți din ei chiar se mută cu traiul permanent în dreapta Nistrului. El a fost acuzat de trădare, nesupunere față de autoritățile de acolo, dar ce este foarte important, procesele acestor două persoane au decurs cu mari încălcări legate de un proces de judecată elementar, dacă putem să spunem așa. Judecățile lor au fost cu ușile închise, ei nu au avut acces la apărare independentă și pur și simplu ei au fost încarcerați.

0: că nu au dorit să se supună regimului de acolo. Așa că, pe baza acestor două persoane, vedem cum funcționează drepturile omului în stânga Nistrului și, de fapt, mai sunt alte persoane care se află în situație similară. Și Promolex, această organizație neguvernamentală care de mulți ani se ocupă de drepturile omului în stânga Nistrului, inclusiv protejarea persoanelor de acolo, nu o singură dată ne-a semnalat că mai avem persoane exact în aceeași situație și, de fapt, ne-a semnalat că în stânga Nistrului situația cu drepturile omului este una precară. Așa că, iarăși, revenim ce discutam cu dumneavoastră puțin mai devreme, și anume problemele legate de dreptul omului ar trebui să fie o prioritate a Chișinăului în relația cu Tiraspol și cred că Chișinăul ar putea să fie mai ferm cu Tiraspol în a cere, în a impune că, cel puțin la nivel minim, drepturile omului în regiunea transnistreană să fie respectate de către regimul separatist de acolo.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbărțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în redoare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbărță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău, în capitală pe 89.6 FM.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va merge mâine 21 iulie în Parlament alături de echipa de miniștri pentru a solicita votul de încredere pentru noul executiv și programul său de activitate. Potrivit acestuia, noul guvern își propune să readucă energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării prin relansarea economiei, sprijinirea antreprenorilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Vasile Tofan a declarat că executivul urmărește construirea unui stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor și a risipei, dar și consolidarea serviciilor publice în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile. Premierul desemnat s-a referit și la programul de guvernare cu accent pe accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, șansa istorică a generației noastre. Programul nostru se numește Economie Europeană Stat Eficient. Este angajamentul după care vom munci și după care vom cere să fim evaluați, a scris Vasile Tofan într-o postare pe Facebook. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare, despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice, au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană. Președinta Indiei a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii

0: Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în anul 1992. Antreprenori din Republica Moldova și India s-au reunit astăzi la Chișinău în cadrul unui forum economic bilateral organizat în contextul vizitei în țara noastră a președintei Indiei, Draupadi Murmu. Evenimentul marchează un moment important în relațiile bilaterale autoritățile celor două state, exprimându-și intenția de a extinde parteneriatul economic și de a încuraja investițiile reciproce, transmite Mold Press. Forumul a fost deschis de președinta Maia Sandu, premierul desemnat Vasile Tofan și președinta Indiei, Draupadi Murmu. Forumul a reunit companii active în sectoare cu potențial de colaborare, precum infrastructură și construcții, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energie regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Participarea la eveniment a oferit companiilor moldovenești oportunitatea de a stabili noi parteneriate, de a identifica oportunități de export și de a interacționa direct cu reprezentanții autorităților și ai mediului de afaceri din India. Potrivit datelor statistice, în anul 2025, exporturile directe ale Republicii Moldova către India au constituit aproape 260.000 de dolari. La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistriană erau încarcerate mai mult de 1.300 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare, marcate de subfinanțare, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. Conform raportului, rata de încarcerare în regiunea transnistriană este de aproximativ 296 de deținuți la 100.000 de locuitori, peste nivelul de pe malul drept al Nistrului și de peste două ori mai mare decât media statelor membre ale Consiliului Europei. Potrivit Promolex, aceste date reflectă utilizarea excesivă și arbitrară a detenției într-un sistem lipsit de garanții procedurale. Potrivit raportului, aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din stânga Nistrului și din Tighina sunt expuși în mod constant propagandei ruse. Activitățile organizate includ spectacole și jocuri cu uniforme, forme de camuflaj, arme de jucărie, simboluri rusești și sovietice, precum și decoruri inspirate din război. Promolex avertizează că astfel de acțiuni normalizează războiul și cultivă de la vârste fragede loialitatea copiilor față de Federația Rusă și structurile de ocupație. De asemenea, cu ocazia Zilei Rusiei în școli și grădinițe au fost promovate mesaje potrivit cărora Rusia este patria mamă a populației din stânga Nistrului, fapt care contribuie la rusificarea copiilor și la erodarea identității lor etnice. Un atac cu rachete lansat de Rusia asupra unei nave care transporta porumb în apropierea portului ucrainean Odessa la Marea Neagră a ucis 10 persoane, au anunțat astăzi autoritățile ucrainene. Este cel mai sângeros atac din ultimele săptămâni pe fondul intensificării violențelor din Marea Neagră. Potrivit forțelor navale ale Ucrainei, Rusia a lovit nava ce avea un echipaj format din cetățeni indieni și sirieni cu 3 rachete de croazieră, provocând un incendiu la bord. Într-un atac separat asupra Odesei, cel mai mare port al Ucrainei, 3 persoane au fost ucise și alte 3 rănite astăzi, a declarat șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisac. Acesta a precizat că infrastructura portuară a fost vizată fără a oferi alte detalii, scrie agenția de presă Reuters, citată de Rador, Radio România. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care a intrat în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Pe are extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor oscila între 25 de grade la Bricin, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.

Victor Buruian, bine v-am găsit, stimați ascultători! Pregătindu-mă de această emisiune, am zis că de mult nu am vorbit de muzica disco, ori este acea muzică pentru distracție, care încă se cânta live, care încă mai era muzică. Acea muzică a anilor 70-80, care a însemnat, de fapt, înflorirea muzicii distractive, care era realizată în scenă și nu în calculatorul din studio. În același timp, este cazul să vă vorbesc despre muzica spaniolă, care i-am acordat prea puțină atenție. În sfârșit, duetul de care va fi vorba astăzi este unul dintre cele mai de succes, fiind al treilea, cel mai de succes grup disco după ABBA și Bonham. Și-a intrat în cartea recordurilor Guinness cu 16 milioane de copii Yes Sir I Can Boogie și ca fiind cel mai de succes grup feminin. Deci, să cânte Baccarat.

Anii 70-80 au fost anii de glorie ai muzicii disco, primei muzici cu tentă pur distractivă. Cu toate acestea, textele nu erau chiar atât de simpliste ca acum, iar în ce privește melodia, era încă la locul ei, orchestrațiile erau adevărate, erau mari grupuri în scenă, grupuri vocale, grupuri de viori, uneori chiar orchestre simfonice care ajutau partea de rock a instrumentelor, adică basul, chitara, clapa și bateria. Cred că ați auzit chiar din piesa pe care am difuzat-o prima, importanța grupului ritmic, dar și importanța viorilor care realiza în disco anumite glisandouri specifice genului. A existat Eurodisco, acel Eurodisco din Germania și în genere acolo a fost centrul de gravitație a acestui gen de muzică. Dar și ABBA în Suedia și Baccarat în Spania au avut un cuvânt greu de spus.

s-a întâmplat în anul 1977. Două spaniole, Maite Mateos și Maria Mendiola, prima de 26 de ani, cea de-a doua de 27, s-au întâlnit cu ocazia unui turneu a unui grup de balet al unei televiziuni. Au încercat să cânte împreună și au spus că merge și s-au angajat într-un club de noapte să cânte. Acolo nu a mers, au mai făcut o încercare la un hotel și de aici începe toată istoria. Au cântat, au plăcut publicului, iar printre vizitatorii hotelului a fost și o persoană cheie pentru succesul celor două interprete. Ascultându-le cum cântă piese din ABBA, din Bonham, din Donna Summer, Rolf Soia și-a zis că ar fi bine de creat un duet nou. Așa a apărut Baccarat, un nume împrumutat de la denumirea unei flori.

deci noul producător olandezul Rolf Soya, colaborator al studioul RCA, le găsește fetelor un textier bun și apare primul single și tocmai el devine cel mai popular cântec al grupului Baccara, cel mai vândut single în istorie, Yes Sir I Can Boogie, care se ține în vârful topurilor 20 de săptămâni în Suedia, 8 săptămâni în Germania și 7 în Elveția, ajunge pe primele locuri și în majoritatea celorlalte țări europene.

0: aici, în Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, o emisiune de istorie a muzicii. Și astăzi vă povestesc despre duetul spaniol feminin Bacara. Ca rezultat al acestui succes vertiginos al primului single, vin invitații din partea tot mai multe televiziuni europene și lumea se întreabă ce mai cântă acest duet. Era nevoie urgentă de un alt cântec sau mai exact de un album. Textul celui de-al doilea cântec reiese întrucâtva din primul, Sorry I'm a Lady, și este de asemenea un succes stând în Germania pe primul loc în topuri 7 săptămâni.
1: That man again. Something in the way he moves.

După cele două singuri, urmează și albumul care, bineînțeles, le înglobează. Albumul care se numește, evident, Baccara. Cum este firesc în show business, motorul a fost pornit, cele două singuri de mare succes, împingând albumul la început spre discul de aur, apoi spre dublu disc de aur, apoi discul de platină și, în sfârșit, dublu disc de platină.

În 1978, Bacara a reprezentat Luxemburgul la concursul Eurovision care a avut loc la Paris. Chiar dacă piesa de concurs, Parlez-vous français, ocupă doar locul 7, devine totuși un mare șlagăr european.

cel de-al patrulea album al grupului Bacara, este un total eșec. De altfel, problemele apăruse ceva mai devreme. Așa e în show business, nu poți să te ții prea mult timp în topuri. Așadar, în 1981, grupul și-a încetat

activitatea, fiecare dintre cele două interprete continuând o carieră solo. Ultimul single lansat de duetul Baccara a fost Colorado.

Desigur, atunci când o vedetă dispare fiind criticată că s-a învechit, că nu mai este populară, apar alte voci care spun unde sunt, mi-au plăcut atât de mult, vrem să le mai ascultăm pe aceste două fete din Bacara. Așa că s-a încercat de mai multe ori reînvierea grupului New Bacara, Bacara 2000 și chiar pur și simplu Bacara. La proiecte participa ba una dintre interprete, ba alta, dar niciodată împreună. Așa că asta este deja o altă istorie și o altă muzică. Sunt Victor Buruiană, astăzi v-am povestit despre duetul disco din Spania, Bacara. Lunea viitoare vă aștept cu o altă istorie, iar la finele emisiunii încă o piesă din anii 70.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că va merge mâine 21 iulie în Parlament alături de echipa de miniștri pentru a solicita votul de încredere pentru noul executiv și programul său de activitate. Potrivit acestuia, noul guvern își propune să readucă energia, inițiativa și optimismul în dezvoltarea țării prin relansarea economiei, sprijinirea antreprenorilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Vasile Tofan a declarat că executivul urmărește construirea unui stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor și a risipei, dar și consolidarea serviciilor publice în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile. Premierul desemnat s-a referit și la programul de guvernare cu accent pe accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, șansa istorică a generației noastre. Programul nostru se numește Economie Europeană Stat Eficient. Este angajamentul după care vom munci și după care vom cere să fim evaluați, a scris Vasile Tofan într-o postare pe Facebook. Republica Moldova și India își propun să intensifice cooperarea în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare, despre noile direcții de colaborare bilaterală și angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice, au discutat președinta Maia Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană. Președinta Indiei a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în anul 1992. Antreprenori din Republica Moldova și India s-au reunit astăzi la Chișinău în cadrul unui forum economic bilateral organizat în contextul vizitei în țara noastră a președintei Indiei, Drupadi Murmu. Evenimentul marchează un moment important în relațiile bilaterale autorităților celor două state, exprimând

0: Duși intenția de a extinde parteneriatul economic și de a încuraja investițiile reciproce, transmite Mold Press. Forumul a fost deschis de președinta Maia Sandu, premierul desemnat Vasile Tofan și președinta Indiei Draupadi Murmu. Forumul a reunit companii active în sectoare cu potențial de colaborare, precum infrastructură și construcții, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energie regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Participarea la eveniment a oferit companii moldovenești oportunitatea de a stabili noi parteneriate, de a identifica oportunități de export și de a interacționa direct cu reprezentanții autorităților și ai mediului de afaceri din India. Potrivit datelor statistice, în anul 2025, exporturile directe ale Republicii Moldova către India au constituit aproape $260.000. La începutul acestui an, în instituțiile ilegale de detenție din regiunea transnistriană erau încarcerate mai mult de 1.300 de persoane, acestea fiind deținute în condiții precare marcate de subfinanțare, potrivit unui raport realizat de Asociația Promolex. Conform raportului, rata de încarcerare în regiunea transnistriană este de aproximativ 296 de deținuți la 100.000 de locuitori, peste nivelul de pe malul drept al Nistrului și de peste două ori mai mare decât media statelor membre ale Consiliului Europei. Potrivit Promolex, aceste date reflectă utilizarea excesivă și arbitrară a detenției într-un sistem lipsit de garanții procedurale. Potrivit raportului, aproximativ 15.000 de copii înscriși în grădinițele din stânga Nistrului și din Tighina sunt expuși în mod constant propagandei ruse. Activitățile organizate includ spectacole și jocuri cu uniforme de camuflaj, arme de jucărie, simboluri rusești și sovietice, precum și decoruri inspirate din război. Promolex avertizează că astfel de acțiuni normalizează războiul și cultivă de la vârste fragede loialitatea copiilor față de Federația Rusă și structurile de ocupație. De asemenea, cu ocazia zilei Rusiei în școli și grădinițe au fost promovate mesaje potrivit cărora Rusia este patria mamă a populației din stânga Nistrului, fapt care contribuie la rusificarea copiilor și la erodarea identității lor etnice. Un atac cu rachete lansat de Rusia asupra unei nave care transporta porumb în apropierea portului ucrainean Odessa la Marea Neagră a ucis 10 persoane, au anunțat astăzi autoritățile ucrainene. Este cel mai sângeros atac din ultimele săptămâni pe fondul intensificării violențelor din Marea Neagră. Potrivit forțelor navale ale Ucrainei, Rusia a lovit nava ce avea un echipaj format din cetățeni indieni și sirieni cu 3 rachete de croazieră, provocând un incendiu la bord. Într-un atac separat asupra Odesei, cel mai mare port al Ucrainei, 3 persoane au fost ucise și alte 3 rănite astăzi, a declarat șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisac. Acesta a precizat că infrastructura portuară a fost vizată fără a oferi alte detalii, scrie agenția de presă Reuters, citată de Rador Radio România. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică care a intrat în vigoare astăzi la ora 15 și va fi valabilă până după miezul nopții pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord. Pe are extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice izolate, averse puternice cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Mâine cerul va fi mai mult acoperit, precipitații nu sunt prognozate, maximele termice vor oscila între 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.
1: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru.
3: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la problemele de securitate. Vom discuta în această emisiune pe marginea reuniunii NATO de la Ankara, reuniune la care au participat șefii de stat, de guvern, administrația de la Casa Albă, în frunte cu președintele Donald Trump, a fost prezentă la această reuniune, la care s-au discutat o serie de chestiuni foarte importante pentru pacea și stabilitatea în Europa, în lume. Chestiunea Ucrainei, președintele Zelensky a fost prezent, de asemenea președintele României, Nicușor Dan, prezent la această dezbatere, la care s-au luat importante decizii cu impact asupra consolidării solidarității nord-atlantice și asupra securității, în special în Europa. Vom discuta acest subiect împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
4: Bună ziua, bine v-am regăsit!
3: Mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre și de această dată îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific, coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
5: Bună ziua!
3: Mulțumim și domniei voastre și domnule profesor Victor Juc. Înainte de a începe discuția despre întâlnirea de la Ankara, v-aș ruga să ne conturați liniile generale ale cadrului de securitate european și internațional. Unde s-a ajuns, iată, după 2022 încoace, după ce Rusia a invadat Ucraina, în ce punct am ajuns astăzi? Este lumea astăzi mai pregătită pentru o nouă provocare în adresa securității sale sau dimpotrivă? Cu ce riscuri de securitate se confruntă astăzi Europa, România, Republica Moldova, Ucraina, care, iată, din 2022 încoace face față unui război de-a binelea?
4: Lumea globalizată la capitolul securitate a ajuns într-un punct critic, dat fiind că mediul internațional, mediul global de securitate este unul conflictual. Tentativele Statelor Unite prin președintele Donald Trump de a soluționa două conflicte de proporții, cel din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu, nu s-au soldat cu succes și, din contră, Statele Unite practic s-au împotmolit în aceste conflicte, iar intensitatea lor nu scade deloc. În plus, s-a extins posibilitățile de gestionare a operațiunilor militare, alături de rachetele, nu numai cele balistice, dar rachetele de croazieră s-au adăugat și aparatele fără pilot, care sunt capabile să distrugă, să cauzeze distrugeri enorme, în special infrastructurii civile. În plus, s-a diversificat și posibilitățile de escaladare a conflictelor, în contextul că statele care au fost considerate agresoare practic dispun de posibilități enorme pentru a-și menține prezența. Și aici vorbim atât de Federația Rusă, cât și de Republica Islamică Iran. Într-un cuvânt, situația este foarte complicată. Ne aflăm practic în câteva războaie, iar contextul internațional și premizele internaționale, după cum am vorbit de mai multe ori, practic sunt non-existente și este de așteptat ca în continuare aceste două conflicte, dar și altele conflicte latente și conflicte deschise, să rămână pe agenda zilei.
3: V-aș ruga să ne povestiți aici ce se întâmplă în Iran, unde fusese părțile implicate în acel conflict, au ajuns la o înțelegere, se pare, s-a ajuns la un armistițiu, însă iată că strâmtoarea Ormuz este blocată din nou de către gărzile revoluționare iraniene și prețul petrolului a crescut din nou.
4: Da, este de așteptat ca prețul la petrol să crească din nou, dar și într-o anumită măsură la gazele naturale, pentru că strâmtoarea Ormuz este iarăși blocată. Eu întotdeauna am fost sceptic referitor la durabilitatea celor două armistiții din aprilie și din iunie, pentru că gestionează conflictul nu atât Statele Unite și practic deloc Israelul, cât Iranul. Republica Islamică Iran practic iese învingătoare din acest conflict, pentru că, pe de o parte, în interior nu s-au găsit acele forțe care să se ridice împotriva puterii regimului teocratic, iar în exterior Iranul a găsit să blocheze strâmtoarea Ormuz, fapt care a contribuit substanțial la diminuarea capacităților foarte multor state, inclusiv în Republica Moldova, datorită creșterii prețurilor la benzină și la motorină. Situația va rămâne în continuare foarte complicată, pentru că Statele Unite nu mai dispun de acel potențial pentru a soluționa conflictul. O debarcare la sol este practic imposibilă, pentru că Statele Unite și eu știu, alții aliați s-ar împotmoli. În plus, europenii, aliații europeni sunt foarte sceptici privind escaladarea conflictului din Iran. Israelul s-a concentrat nu pe Iran, ci pe Hezbollahul din Liban și practic întotdeauna spune că nu este parte la armistiții. Și, de fapt, conflictul din Iran riscă să continue o perioadă mult mai îndelungată decât se așteptau inclusiv președintele Trump. Deci Iranul dispune de capacități enorme din punct de vedere militar. Problema programului nuclear iranian este întotdeauna scoasă de pe agenda zilei, chiar în cele două armistiții practic nu se refereau la programul nuclear. Și din contră, Iranul dispune de rachete balistice, ceea ce a fost o noutate pentru aliații, inclusiv și pentru Israel. Iranul, de, nici nu mai vorbim despre acele aparate fără pilot, cunoscute Shahed în războiul ruso-ucrainean, dar sunt și de o altă natură, mult mai complicate, mult mai sofisticate, Fath-136. Deci Iranul, de fapt, a ieșit practic învingător. Tentativa Statelor Unite, fiind împinsă de către Israel de a schimba regimul, nu s-a soldat deloc cu succes, pentru că nici nu putea să se soldeze. Nu este un lider a opoziției, iar gărzile islamice gestionează foarte eficient situația din interior. Nu este deloc întâmplător că la summitul de la Ankara, la summitul Alianței Nord-Atlantice, Statele Unite mai degrabă s-au plâns că aliații, în special Spania, Italia, dar și Franța, nu i-au acordat asistență în bombardarea Iranului. Desigur că președintele Trump vine cu diferite apeluri la aliați, pe de o parte, iar pe de altă parte spune că va distruge Iranul, inclusiv civilizația persană, dar până la moment situația este de așa natură încât Iranul gestionează ostilitățile atât în strâmtoarea din Ormuz, cât și în general, să spunem așa, negocierile de pace cu Statele Unite.
3: Da, pe de altă parte avem războiul din vecinătatea Republicii Moldova, războiul din Ucraina. Cum descrieți, domnule profesor, situația actuală din Ucraina, unde de asemenea dronele, aparatele de zbor fără pilot, iată, fac ravagii în orașele și localitățile ucrainene?
4: Da, este un război de uzură. Mai întâi din aprilie 2022 pe prim plan se situau avioanele și artileria, iar din 2024, practic, acestea au cedat în fața aparatelor fără de pilot care sunt capabile să distrugă totul. Sunt două tipuri de aparate fără pilot, cele care supraveghează și cele care sunt purtătoare de focoase și cauzează numeroase daune populației civile. Deci lumea practic s-a deprins cu războiul din Ucraina, iar solicitările președintelui Zelenski de a-i se acorda asistență militară și asistență financiară, desigur că sunt receptive și li se acordă această asistență, pentru că toată lumea practic înțelege. Ucraina apără nu numai Republica Moldova, să spunem, dar și întreaga Europa în fața eventualei agresiuni a Federației Ruse pe continentul european. Dar cert este că pozițiile părților practic sunt neschimbate. Federația Rusă înaintează câțiva metri pe săptămână, Ucraina în asemenea context și ea câțiva metri pe săptămână într-o altă direcție, dar acest război riscă să continue încă o perioadă foarte mare de timp, pentru că nu este un context, nu sunt premize. Ucraina nu poate ceda teritoriile care sunt vizate de Federația Rusă, iar Federația Rusă ar fi o pierdere pentru ea dacă acele teritorii care le-a incorporat în septembrie 2022 nu ar fi cucerite. Deci avem o situație foarte complicată din punctul de vedere a mediului internațional. Aceste două conflicte sunt deschise, dar după cum am spus, sunt și conflicte latente, iar Statele Unite își îndreaptă tot mai mult privirile spre arealul Indo-Pacific, pentru că se pregătește de un conflict cu China. La rândul ei, China este mult mai flexibilă și nu dă de înțeles că la moment

0: problema de bază este alta decât un conflict cu Statele Unite, mai degrabă se orientează spre o cooperare comercială economică, dar pregătindu-se pentru eventuale escaladări. Deci nici în Orientul Mijlociu, nici în Europa de Est nu sunt premize pentru ca aceste două războaie să fie încheiate prin, nu printr-un acord, ci măcar printr-un armisticiu pentru o anumită perioadă de timp.
1: Da, domnule profesor, înțeleg că dacă ar fi să folosim un singur cuvânt pentru a caracteriza aceste două focare de război din Iran și din Ucraina, cuvântul potrivit ar fi escaladare. Domnule Mihai Țurcanu, dumneavoastră ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi în aceste două zone, care situația din aceste zone fiind pusă în discuție la reuniunea la vârf NATO de la Ankara?
2: Da, într-adevăr, probabil că cuvântul cel mai bun pentru a descrie, pentru a rezuma într-o singură expresie situația e acela de escaladare, expresia escaladare. Dar de multe ori escaladarea e imediat premergătoare și unor soluții sau unui conflict. Și asta, de fapt, a spus președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio atunci când au fost întrebați despre acele acțiuni de succes pe care le întreprinde Ucraina cu ajutorul aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Federației Ruse. Da? Ei au spus că aceasta este într-adevăr o escaladare, dar ei speră că această escaladare se ducă la să oblige regimul lui Putin să caute o pace, având în vedere faptul că cele mai importante rafinării de petrol au fost lovite și sunt în capacitate de lucru, cel puțin parțială, toate dintre cele mai importante rafinării sunt în capacitate de lucru și probabil că urmează instalațiile de prelucrare a gazului și asta va lovi și consumatorii casnici și va lovi și producerea de capacitatea de producție a curentului electric, pentru că majoritatea instalațiilor de producere a curentului electric lucrează tot pe gaz pentru a produce curent electric. Și sigur că probabil că Putin va răspunde cu escaladare, pentru că încheierea în actualele condiții a unui acord de armistițiu și de pace ar fi o înfrângere pentru el. Și probabil că ar însemna sfârșitul regimului său, pentru că eu cred că el nu prea ar avea cum să prezinte înghețarea conflictului la etapa așa cum este ca pe un succes, mai ales în situația economică din ce în ce mai grea în care astăzi se află Rusia. Și probabil că asta ar fi sfârșitul regimului său. De aceea, mulți așteaptă că el va recurge la escaladare, cel puțin la încă o tentativă, la încă un val de escaladare. Probabil că după alegerile din toamnă, din Dumă, probabil că va avea loc o mobilizare la asta. Este una din opțiuni și sigur că mai este opțiunea pe care o reclamă tot mai cei mai aprinși așa numiți comentatori politici și în frunte cu Soloviov, Simonian și alții, aceea de a lovi statele europene, da? Pentru că spatele frontului ucrainean, de fapt, e întreaga Europa și el este protejat de articolul 5 al NATO și sigur că legile războiului și legile păcii nu interzic unui sau altui stat să vândă, să pună la dispoziție armament unei dintre beligeranți, dar cei care cel mai tare sunt până acum război în Rusia și au interpretat spiritul populației ruse împotriva ucrainenilor și chiar au cerut acțiuni din ce în ce mai agresive și chiar de genocid contra ucrainenilor, astăzi ei simt în pericol pentru că suntem că odată cu Putin o să fie trași și ei la răspundere și de aceea ei cer cu din ce în ce mai multe instanțe lovituri contra țărilor europene, unde se produc multe din dronele care astăzi Ucraina le folosește, nu toate, cu o mare parte se produc și în Ucraina, și chiar mulți dintre ei cer lovituri nucleare contra țărilor europene, inclusiv același Soloviov, care în repetate rânduri lucrul ăsta l-a cerut public. Asta poate fi considerat ca un ecou și a unor dispoziții care există în Kremlin, în cercurile conducătoare rusești, de pe lângă Putin, dar poate fi considerat așa și ca o bluf, ca o amenințare, poate este goală, dar cu siguranță că eu personal, adică cred că Putin nu va ceda în fața acestei scăderi și va recurge la o

0: trădare din partea Rusiei.
1: Da, înainte de a trece la discuția asupra reuniunii NATO de la Ankara, aș vrea să amintesc celor care ne ascultă că în această dezbatere participă profesorul Victor Juc și istoricul Mihai Țurcanu. Domnule profesor Victor Juc, despre această reuniune la Ankara, ce ne puteți spune? Cum de-a ajuns Turcia, Turcia care era criticată de partenerii săi de alianță pentru anumite aspecte în relațiile militare cu Rusia, cum a ajuns Turcia, președintele Erdogan, să fie gazda acestei mari reuniuni NATO, care a fost privită cu mult interes și cu mare atenție de opinia internațională?
0: Găzduirea de către Turcia a reuniunii euroatlantice se explică nu doar prin rotația anuală, dar în special prin faptul că regiunii extinse a Mării Negre și Orientului Mijlociu, Alianța Nord-Atlantică îi acordă o atenție foarte mare. Dacă în trecut, la summiturile din 2022, 23, 24 și într-o anumită măsură din 25, atenția principală la capitolul conflict era acordat războiului ruso-ucrainean. Actualmente situația s-a schimbat și pe prim plan s-a situat conflictul din Orientul Mijlociu. Și mai este o situație care dă de înțeles evoluția evenimentelor actuale. Dacă Ucrainei nu i s-ar fi permis să producă sisteme Patriot care să acorde, care să asigure asistența antiaeriană, atunci conflictul, acestui conflict am putea spune că i s-a acordat o atenție minoră. Și dat fiind doar că președintele Trump a autorizat producerea de sisteme Patriot și pune pe prim plan conflict, pune un rol important conflictului din Ucraina. Dar problema, interesul Statelor Unite vizează mai mult Orientul Mijlociu, Marea Neagră extinsă, mai ales în condițiile că pe flancul estic rolul determinant este acordat Mării Baltice, alături de statele central și sud-est europene, un rol important revine și aliaților nordici. Dar Turcia, după câteva escapade din punctul de vedere geopolitic, totuși a hotărât că cel mai important este ca să rămână un pilon a flancului sudic a Alianței Nord-Atlantice și din această cauză și a considerat că Alianța Nord-Atlantică este foarte important ca Turcia să găzduiască un summit. Eu aș vrea să fac o paralelă foarte importantă pentru ca și concetățenii noștri să înțeleagă un lucru. Integrarea europeană și integrarea euroatlantică reprezintă un proces bilateral, bidimensional. Și, spre exemplu, la summiturile Alianței Nord-Atlantice, inclusiv cel de la Ankara, alături de statele membre, mai participă și statele partenere, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia, Emiratele Arabe Unite și Qatarul. În plus, a fost invitată și Ucraina, dată fiind situația foarte complicată și ucrainenii deja au schimbat și ei retorica. Nu mai pun problema pe a fi acceptați în cadrul Alianței Nord-Atlantice, ci de a-și consolida capacitățile lor de apărare. Iată, de pe lista celor invitați, a dispărut Georgia, care timp de aproximativ 20 de ani era omniprezentă și era considerată că are toate șansele și perspectivele de a fi un stat membru al Alianței Nord-Atlantice și Turcia miza pe integrare euroatlantică. Și atunci, dacă aliații au considerat că autoritățile, că guvernarea din Turcia, guvernarea din Georgia, mă scuzați, a încălcat principiile funcționalității democratice, îi se imputează mai multe derapaje antidemocratice, atunci Georgia nu a fost invitată la acest summit, fapt care denotă, reiterez, că bidimensionalitatea unui proces de integrare într-o structură, fie europeană, fie euroatlantică. Deci este foarte important ca și guvernarea din Republica Moldova să beneficieze de această fereastră de oportunități și să continue parcursul european.

0: fel în condițiile când se consideră că se produc anumite derapaje, europenii, euroatlantici închid poarta și este foarte dificil de a o redeschide. Prin urmare, este foarte important că atât Statele Unite, cât și aliații europeni consideră că flancului sudic îi trebuie să îi se acorde o atenție deosebită, fapt care deci și-a găsit reflectare nu numai în găzduire de către Turcia, dar și a unor instituții financiare care vor fi formate și una dintre care se va găsi în România. Dacă la summitul precedent de la Haga problema principală a fost financiar-militară, la summitul de la Ankara problema principală dezbătută a fost doar una militară și Statele Unite continuă să rămână o parte a Alianței Nord-Atlantice și nu se mai pune problema ceea ce vorbea Donald Trump la începutul lunii aprilie, că Statele Unite ar putea să părăsească Alianța Nord-Atlantică. Nu se pune această problemă, dar europenii trebuie să fie mai inclusivi ca să contribuie convențional, subliniez, convențional să contribuie la consolidarea securității Europei. Sunt anumite aspecte, cum ar fi armamentul aerian, informațiile, care unde europenii rămân foarte mult în urmă, dar din punctul de vedere convențional, importanța lor este foarte, foarte mare, pentru că ei au înțeles în sfârșit asigurarea securității Europei este și cauza lor, nu numai a Statelor Unite.
1: Da, spunea președintele Trump că dacă gazda acestei reuniuni n-ar fi fost președintele Erdogan, e puțin probabil ca el să fie prezent la această întâlnire NATO. Domnule Mihai Țurcanu, ce chestiuni au fost luate în discuție la acea întâlnire și la ce soluții s-a ajuns? Având în vedere că a fost adoptată și o declarație mai scurtă ca în comparație cu cele anterioare, dar plină de conținut.
2: Într-adevăr, declarația e scurtă, dar ca și reuniunea G7, ea a fost favorabilă Europei și favorabilă Ucrainei. Pentru că în cadrul acestor reuniuni s-a reafirmat sprijinul american pentru Ucraina într-un limbaj mult mai decisiv decât a fost folosit vreodată până acum de administrația președintelui Trump, de când el a revenit la putere. În primul rând a fost reafirmat faptul că Rusia reprezintă cel mai mare pericol în regiunea euroatlantică. În al doilea rând, a fost reafirmată disponibilitatea puterilor NATO, țărilor NATO, în regiunea euroatlantică pe ansamblu, de a menține presiunea și regimul de sancțiuni contra Rusiei. În al treilea rând, și de fapt după acest G7, rușii au declarat că spiritul, așa numit spirit de la Anchorage, este mort și că iarăși ei au fost trădați și așa mai departe. Cu toate că președintele Trump, chiar și atunci la Anchorage, în fața lui Putin, a subliniat faptul că nu există niciun fel de înțelegere la Anchorage și nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Înțelegere va fi atunci când va exista o înțelegere. Asta a spus președintele Trump atunci la Anchorage. Chiar dacă Putin tot atunci s-a grăbit să spune presii că s-ar fi ajuns la un oricare acord. Președintele Trump a informat asta chiar atunci. Acum, la summitul NATO, Ucraina și Europa au obținut unele câștiguri concrete în ce s-au materializat acestea. În primul rând, pentru 2026, statele membre NATO au anunțat că vor acorda un ajutor de 70 de miliarde Ucrainei. Și au afirmat că în anul 2027 acest sprijin va fi minim tot de 70 de miliarde pentru anul 2027. Având în vedere că s-a întunat o dată la 2 ani, a fost luată această decizie în avans pentru anul 2027. Tot pe marginea summitului NATO au fost anunțate contracte în valoare de 50 miliarde de dolari a statelor europene cu diferiți actori din industria de apărare, pentru achiziționarea radarelor, pentru avioane, pentru achiziționarea aeronavelor de realimentare, transport strategic, drone, rachete, modernizarea producției. Tot atunci au fost anunțate contracte de 27 de miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii logistice a NATO.

0: Ceea ce indică faptul că totuși europenii iau privesc cu mare seriozitate amenințarea rusă și îi se pregătesc din punct de vedere logistic, pentru că aceste 27 de miliarde pot fi alocate lucrărilor de construcții sau modernizare a conductelor, depozitelor, a distribuției combustibilului pentru operațiuni militare și așa mai departe. Și un alt au fost anunțate contracte, un program care prevede contracte în valoare de 40 miliarde de lire pentru achiziționarea sistemelor de 40 miliarde de euro pentru achiziționarea dronelor, sistemelor anti-dron, apărării antiaeriene, pentru instruirea operatorilor drone și așa mai departe. De ce, din punct de vedere chiar și practic, e un mare câștig pentru Europa asta? Pentru că aproape toate aceste contracte au fost acordate companiilor europene. Ceea ce e un mare, mare câștig. Din considerentul că până acum americanii par să fie insistat ca europenii, pe de parte, să cheltui mai mult pentru apărare, ceea ce e și normal. Și pragul de 5% pe care astăzi NATO îl urmărește e un câștig personal al președintelui Trump și un pas înainte care s-a făcut datorită președintelui american, dar ei insistau ca aceste achiziții să fie făcute de la industria americană de apărare. Ceea ce cred că în anumite perspective sau în anumite puncte concrete e necesar, poate pentru că europenii n-au anumite capacități de producție, dar pe de altă parte Europa nu poate să fie în același timp și puternică din punct de vedere apărării, dar să fie capabilă să-și asigure apărarea, așa cum vor americani, dar fără să producă echipament. Deci acest summit NATO e un mare câștig pentru Europa din punctul acesta de vedere și în același timp în paralel s-a reafirmat faptul că securitatea Europei este în primul rând responsabilitatea Europei și aceste contracte anunțate ele demonstrează implementarea acestui principiu. Noi astăzi trăim o perioadă foarte interesantă în care natura războiului schimbă, natura relațiilor de putere în care războiul este un factor determinant se schimbă, pentru că ceea ce a încercat Putin să facă în Ucraina e aplicarea vechii doctrine militare rusești în care ei caută să obțină victoria, în primul rând, datorită forței numerice a populației și a resurselor rusești. Numai că în condițiile în care Ucraina a produs în anul 2025 5 milioane de drone și se așteaptă ca ea să producă 7 milioane de drone în anul 2026, lucrurile schimbă radical. Pentru că Putin s-a simțit dator să anunțe la televizor personal că forțele militare ruse au ocupat Constantinivka. Orașelul Constantinivka, foarte bine fortificat de ucrainin. Numai că el nu a spus la televizor că Constantinivka se află la mai puțin de 30 de km distanță de la Bahmut, care a fost ocupat militar în vara anului 2023. Deci mai puțin de 30 de km în 3 ani de zile, eu cred că ăsta e un scenariu pe care dacă Putin l-ar fi putut prevedea în anul 2022, el n-ar fi început niciodată războiul ăsta contra ucrainilor, pentru că el s-a avut într-o situație foarte, foarte dificilă, în care regimul său apare din ce în ce mai slab, în care Ucraina doar săptămâna trecută a lovit 90 de vase și embarcațiuni și tankeri în Marea Neagră. Deci numai chestia asta, să ne imaginăm o țară fără flotă, cum e Ucraina, fără flotă militară, practic. A reușit să distrugă flota din Marea Neagră, a celei de-a două puteri navale a lumii, care au fost Rusia și au ținut până în anul 2022. Atât de tare schimbă natura războiului și tehnologiile schimbă foarte mult mersul conflictului militar. Și sigur că lucrul ăsta noi îl vedem și în Iran și domnul profesor Juc s-a referit la aceste evoluții. Însă în Iran eu cred că acolo situația e diferită, pentru că totuși Statele Unite nu sunt Rusia și Statele Unite nu pierd conflictul din punct de vedere militar. Adică eu cred că pentru mine cel puțin este evident că Statele Unite din punct de vedere militar domină conflictul, faptul că ei puteau să opereze nestingerit în spațiul aerian al Iranului, faptul că ei puteau să recurgă inclusiv la operațiuni terestre acolo precis când era necesar lucrul ăsta. Mai degrabă aici de ce totuși Iranul pare să aibă inițiativa în momentul în care că chiar înțeleva. Asta e rezultatul faptului că ei pot controla sau pot pune piedici serioase navigații în strâmtoarea Hormuz, dar eu cred că ei fac asta, în primul fapt că ei fac asta, e dovada existenței unor fisuri în leadership-ul sau într-o conducere militară și cea religioasă și cea politică iraniană. Pentru că memorandumul de 17 iunie, cu care a dat startul unui armistițiu care deja nu mai există, el era foarte favorabil Iranului. El era foarte favorabil Iranului dacă îl comparăm cu acordul din 2015, încheiat între Statele Unite, Iran, Statele Unite, China, Rusia, Iran, țările europene principale și Uniunea Europeană. Acel acord prin care era pus sub control programul iranian nuclear, el era mult mai defavorabil din punct de vedere economic și politic Iranului decât a fost memorandumul de 17 iunie. Eu nu știu cine își amintește, poate din ascultătorii noștri, una din narațiunile preferate ale președintelui Trump din campania sa electorală din 2016 era aceea că președintele Obama a dat Iranului 1,4 miliarde de dolari în activele înghețate. Și asta era, spune președintele Trump, în 2016. Dar prin acordul din iunie anul ăsta, din 2026, Iranului trebuia să fie întoarsă 70 de miliarde în activele sale înghețate din bănci din întreaga lume, plus încă îi se garantau investiții de 300 de miliarde la care participau companii americane. Faptul că Iranul unilateral a încălcat acest memorandum de 17 iunie prin hărțuirea și lovirea vaselor care treceau prin strâmtoarea Hormuz și care trebuia să fie liberi timp de cel puțin 60 de zile conform memorandumului de 17 iunie, faptul că i-a încălcat acest memorandum atât de favorabil lor, îi dovadă pentru mine personal sau e un indiciu că există neînțelegeri la nivelul conducerii Iranului, pentru că eu cred că președintele Iranului, ministrul extern Iranului, n-ar fi dat cu piciorul într-un astfel de acord atât de favorabil Iranului. Și cred că facțiunile mai radicale împiedică implementarea acestui acord, pentru care președintele Trump, apropo, a fost foarte criticat, inclusiv și de către stânga americană, care l-a văzut acest acord ca pe dovadă a incapacității sale de a duce la sfârșit, sau de faptul că el a pierdut război, asta spun eu direct, dar și din dreapta, același Lindsey Graham, care senator american, care recent a decedat, și alți demnitari care considerați mai de dreapta sau mai conservatori, l-au criticat pentru faptul că el nu a reușit să traducă superioritatea evidentă net militară americană într-o superioritate politică, și care se traducă printr-un acord mai favorabil statelor Unite Americii.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, iată, după această reuniune NATO de la Ankara, în presa internațională s-a scris că spiritul de la Anchorage a fost înlocuit cu spiritul de la Ankara. Ei, întrebarea ar fi dacă europenii de data aceasta, iată, au respiră mai ușor după întâlnirea din Turcia găzduită de președintele Erdogan.
2: Sigur că da, atât europenii cât și Statele Unite au rămas mulțumiți de rezultatele summitului de la Ankara, fiindcă acea fisură despre care se vorbea în 2026 practic pentru moment a fost depășită și atât aliații europeni cât și cei americani consideră că NATO și-a consolidat pozițiile. Desigur că spiritul de la Anchorage cu o cooperare ruso-americană practic nu a existat niciodată. Pur și simplu a fost folosit de către unii șefi de state și ca retorică, dar nu mai mult. În schimb, la Ankara s-a hotărât, probabil pentru o perioadă mai îndelungată de timp, că Statele Unite vor continua să acorde asistență la anumite niveluri, în special aerian și asigurare cu informații, iar europenii își vor onora obligațiunile privind vărsămintele în buget de până la 5%, dar vor consolida capacitățile lor de apărare la nivelul armamentului convențional. Deci summitul de la Ankara cred eu că va fi unul considerat al înțelegerii, chiar că s-a ajuns la o înțelegere și dacă nu ar fi fost acea decizie a președintelui Trump despre care am vorbit privind posibilitatea de a fabrica sisteme

0: Patriot, atunci principala realizare ar fi fost anume o relansare a parteneriatului dintre europeni și americani la nivelul Alianței Nord-Atlantice.
1: Da, și pentru Republica Moldova, domnule profesor, ce impact ar putea să aibă această reuniune la care, iată, s-a discutat chestiunea Ucrainei, se dau ajutoare Ucrainei, investiții, ce poate extrage Republica Moldova din această întâlnire importantă la Ankara?
0: Rezultatele sunt direct proporționale pentru că atât Statele Unite cât și europenii vor continua să asigure financiar și militar asistență Ucrainei, iar Ucraina atât timp cât rezistă, ba mai mult chiar atacă cu și acele rachete care de tipul Flamingo, ne mai vorbim de aparatele fără pilot, deci se asigură și securitatea Republicii Moldova. Nu este deloc întâmplător că președintele Republicii participă astăzi 13 iulie la Paris la un summit a celor 25 de state care participă la asigurarea, la susținerea Ucrainei și acest fapt denotă că Republica Moldova este parte a sistemului european, nu doar cultural-civilizațional, dar și cel de securitate și apărare.
1: Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Subiectul sigur că nu poate fi epuizat într-o singură dezbatere. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău.

0: tună.
1: Este ora 21.
2: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Cel puțin 9 membri ai echipajului unei nave care urma să plece încărcată cu cereale din portul ucrainean Odessa au murit în urma unui atac rusesc cu rachete. 4 dintre marinarii uciși erau indieni, potrivit autorităților ucrainiene și indiene, transmit agențiile DPA și Reuters. Nava cargo sub pavilion Guinea-Bissau cu 17 membri ai echipajului a fost lovită de rachetele rușilor azi noapte în timpul atacării infrastructurii portului ucrainean Odessa. În afara celor 9 membri ai echipajului navei, a fost de asemenea ucis un pilot portuar. În timp ce unitățile ucrainiene de drone își continuă campania fără precedent de atacuri asupra petrolierelor și navelor rusești de diverse tipuri în Marea Azov și Marea Neagră, ca represalii, Rusia a intensificat bombardamentele asupra porturilor Ucrainei pentru ca aceasta să nu-și mai poată exporta cerealele, exporturi de asemenea perturbate în cazul Rusiei, după loviturile dronelor ucrainiene asupra infrastructurilor portuare. În Italia va fi grevă la nivel național în transportul aerian pentru 24 de ore, începând de la miezul nopții. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis în acest context o atenționare de călătorie pentru Italia, atrăgând atenția cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în peninsula italiană că va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturile italiene, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, se recomandă verificarea direct cu operatorii aerieni a stării zborurilor. S-a încheiat perioada completării opțiunilor pentru liceu ale absolvenților de clasa a 8-a, iar mâine fișele vor fi verificate și vor fi corectate eventualele erori. Repartizarea computerizată va avea loc miercuri pe 22 iulie, când se vor comunica și rezultatele. Ulterior, între 23 și 28 iulie, trebuie depuse dosarele de înscriere, iar apoi liceele vor transmite situația locurilor rămase libere. A doua etapă de repartizare computerizată va începe pe 31 iulie, când candidații care nu au prins locuri în prima etapă, pentru cei care nu și-au depus dosarele și cei din serii anterioare, cu vârsta de până la 18 ani. Stațiunea bihoreană Băile Felix traversează una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului estival, gradul mare de ocupare a locurilor de cazare și interesul pentru agrement și relaxare confirmă activitatea acestei stațiuni balneare din vestul României. Corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci, vine cu mai multe detalii.
3: Administratorii piscinelor acoperite și ai strandurilor din Băile Felix știu să creeze bună dispoziție, așa că acestea devin neîncăpătoare, mai ales în zilele de weekend.
4: Sunt foarte mulți turiști, le mulțumim că au venit să se relaxeze, să distreze. În fiecare weekend avem între 7 și 10 mii de persoane, turiști din țară și din străinătate. Avem program de aquazumba, avem concursuri de tot felul, de

0: volei, fotbal pe gazon sintetic, workshop-uri pentru copii, de asemenea spuma party, un program intens, un program divers.
1: Zilele de weekend sunt însorite, iar vizitatorii profită din plin.
2: Eu de foarte mulți ani fac tratament aici, mă simt foarte bine și sunt cu familia, dar acum nepoțelele sunt la bazinul de copii. Venim foarte des de la Baia Mare. Mergem și la mare, dar anul acesta am preferat stațiunea Felix.
3: Motivul este apa termală. Venim de la Brăila și să vizităm mai multe locuri și am ajuns și în Băile Felix și vrem să profităm de apa termală.
1: Numai prin rețeaua de hoteluri, Băile Felix oferă locuri de cazare aproape în totalitate ocupate.
4: Datele meteo, vreme călduroasă mâine în vestul, sudul și estul României. În sud-est va fi instabilitate. Maxima termică nu va trece de 34 de grade. Acum la București sunt 24 de grade. Știri din sport acum, Catrin Loprișiu. Bună seara!
5: Bună seara! În Superliga de fotbal astăzi se va încheia prima etapă. De la ora 21:30 în Giulești, Rapido va găzdui pe Șep și Sfântul Gheorghe cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În penultima partidă a rundei inaugurale, Corvinul s-a impus la Arad în fața celor de la Cixeredo cu 3-0. După triumful de la campionatul mondial, sărbătoarea continuă în Spania. Campionii lumii au revenit astăzi la Madrid și au fost primiți în această după-amiază la Palatul Zarzuela de regele Felipe al VI-lea și regina Letizia, apoi la Palatul Moncloa de premierul Spaniei, Pedro Sánchez. Peste 1 milion de oameni sunt pe străzile din Madrid pentru a urmări parada triumfală a jucătorilor Spaniei. Punctul central al festivităților este Plaza de Cibeles. Și fostul fotbalist englez Kevin Keegan, câștigător al balonului de aur în 1978 și 1979, a încetat din viață în vârstă de 75 de ani. Unul dintre cei mai valoroși atacanți ai generației sale, Keegan a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Liverpool în 1977, precum și 3 titluri de campion al Angliei.
4: Au fost știrile orei 21, la ora 22 va fi Radiojurnalul.
6: Istorica la Radio România Actualități.
7: Bună seara! La 22 iunie 1941, România s-a alăturat Germaniei și aliaților acesteia, cuprinși în blocul Axei, în ceea ce a rămas în istorie ca operațiunea Barbarossa. Atacul românesc a fost motivat de o situație politică și strategică derivată din pactul Ribbentrop-Molotov. În urma aplicării acestuia pe teren, noi, pierzând în vara anului 1940 fără luptă, ci acceptând ultimatumul sovietic din 26, dar și pe cel din 28 iunie, Basarabia în totalitate, Ținutul Herța și nordul Bucovinei, a intrat în componența URSS-ului. În actele oficiale, ca și în presa din epocă, eliberarea ținuturilor românești trecea drept nu numai ca obligație morală, ci și ca o necesitate de înalt interes de stat. Între 22 iunie și 27 iulie 1941 s-a desfășurat campania militară pentru Basarabia, pământ românesc. Epicentrul luptelor, dar și al pierderilor, a fost localizat în perimetrul Bogdănești și Oancea, județul Cahul de azi al Republicii Moldova. Despre aceste eforturi militare ale României încercăm să vorbim în ediția prezentă. Invitat este domnul colonel, profesor, dr. Petre Otu, istoric militar. Domnul profesor Otu este cunoscut pentru opiniile sale profesionale de înalt nivel, pentru concizia și valoarea argumentării, dar și pentru pasiunea dedicată cunoașterii istoriei noastre militare. Bună seara, domnule profesor!
8: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
7: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. A reduce discuția la o bătălie importantă, cum este cea aleasă ca subiect, e tot una cu a vedea numai un fragment de pe o hartă mai mare. Pentru ascultător, domnule profesor Otu, ce vede un istoric militar dincolo de acest perimetru format dintr-un curs de apă important, o luncă și dealuri propice unei defensive eficiente?
8: Mulțumesc pentru invitație, onorat să particip la emisiunea dumneavoastră. Aș spune că războiul are drept element principal bătălia și există în istoria universală, în istoria națională, așa numită istorie bătălie. Desigur, este doar o secvență a istoriei militare care este mult mai amplă, întrucât vizează problematica armate, instrumentul imenit să poarte războiul, organizare, dotare, instruire, planuri strategice, fortificații. Dar bătălia rămâne episodul central al istoriei militare. Repet, nu trebuie să rămânem cantonați în domeniul acesta strict al bătăliei. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, bătălia de la Țiganca sau bătălia de la Bogdănești, Oancea, Cania, așa mai departe, reprezintă unul din cele mai expresive momente ale luptei începute de armata română la 22 iunie 1941, atât prin dramatismul încleșterilor, prin erorile comandamentelor române, prin sacrificiul militarilor români, pentru că au fost elemente deosebite în ceea ce privește inventivitatea comandanților de rang inferior și a soldaților în aceste bătălii și în același timp și prin pierderile suferite. Se spune foarte clar și suntem de acord cu această aserțiune că moartea unui om înseamnă o tragedie, moartea mai multor este statistică. Desigur, într-un război contează să obții victoria cu pierderi minime. Nu este cazul bătăliei de la Țiganca, al operațiunilor din 4-16 iulie 1941, acum 83 de ani. Comandamentul german a încercat să informeze cât mai puțin pe partenerul român în ceea ce privește pregătirile militare pentru operațiunea Barbarossa. În emisiunile dumneavoastră ați documentat foarte clar că în altul comandament german, inclusiv Hitler, nu avea o părere prea bună despre armata română. Există chiar o declarație a lui Hitler consemnată de istorici care spune că cu românii nu se poate face prea multe. Totuși, în începutul operației Barbarossa, armata română a avut un rol important. Flancul sudic al frontului sovieto-german, să spunem așa, s-a creat un grup de armate condus de generalul Ion Antonescu, care era și conducător al statului român, din care făceau parte două armate române, armata 3, condusă de generalul Petre Dumitrescu și armata 4, condusă de generalul Nicolae Ciupercă. Între ele era armata 11 germană, condusă de generalul von Schobert. Misiunile armate celor două armate române au fost diferite. Armata 11 germană a subordonat armata 3 română și era dislocată în partea de nord și pe Prutul Superior, iar armata 4 română era dislocată la sud de Iași până la vărsarea Siretului și subordona și Corpul 2 armată care opera în delta Dunării. Misiunea principală a avut-o armata 11 germană, care trebuia să declanșeze ofensiva pe direcția Botoșani-Vinița, să spargă apărarea inamicului, să iasă pe cursul superior al Nistrului și ulterior să facă joncțiunea cu armatele 1 și 17 ale von Rundstedt și eventual să declanșeze în continuare ofensiva dincolo de Nistru. În planificarea operațiilor s-au identificat două ipoteze, respectiv în altul comandament german. Avem ipoteza Nastos, care prevedea o ofensivă generalizată în cazul în care sovieticii urmau să se retragă din Basarabia și nordul Bucovinei. De ce? Pentru că flancul de nord al grupului Rundstedt era mai în spate și atunci s-a așteptat declanșarea ofensivei până a ajunge la aliniamentul Prutului. În continuare, Nastos prevedea dacă trupele sovietice se retrag, atunci armata 11, armata 3 și armata 4 română trebuiau să înainteze. O altă ipoteză care s-a și aplicat este ipoteza München, care prevedea acțiuni de luptă dincolo de forțarea Prutului în condițiile rezistenței sovietice. Operațiile vizează Prutul mijlociu și inferior, respectiv zona Fălciu, Cania, Iepureni, Bogdănești, Țiganca, dealurile de la Țiganca și așa mai departe.
7: De ce erau atât de importante sau ce importanță strategică avea Țiganca?
8: Controla o serie de comunicații care duceau spre nordul.
7: Era nord de cale ferată.
8: Și nord de cale ferată, dar pozițiile respective, cu odată cucerite, duceau spre sudul Basarabiei și spre centrul Basarabiei și spre Chișinău. De aceea, fortificațiile de la Țiganca și luptele care s-au dus acolo au fost foarte dârze, rezistența sovietică a fost deosebită, prin urmare, succesul armatei 4 române, a corpului 5 armată care era dislocat acolo, merită evidențiat spiritul acesta de sacrificiu. Aș mai adăuga însă un element foarte important pentru ascultătorii dumneavoastră. Inițial, organele noastre de informație apreciau că rezistența în Basarabia va fi redusă. Realitatea a fost alta. În Basarabia era concentrat grupul de armate sud, conduse de Budioni, și care avea două armate, armata 18 și armata 9, la care s-a adăugat armata de litoral. Era o concentrare de forțe apreciabilă. Această concentrare se datora importanței pe care o prezenta ținutul de centru și sud al Basarabiei.

0: Efectiv, era foarte apropiat de zona petrolifera, iar planurile sovietice vizau, într-o perspectivă, ajungerea în zona petroliferă și de aici importanța deosebită pe care o aveau rezervele petroliere, atât pentru germani, cât și pentru sovietici. În această regiune a acționat Corpul 5 Armată, condus inițial de generalul Gheorghe Leventi și apoi de generalul Aurelian Son. Acest corp de armată avea două divizii, divizia 1 gardă și divizia 21 infanterie, la care se adăuga o brigadă de cavalerie, brigada 7 de cavalerie. Comandanții acestor divizii erau personalități reprezentative ale elitei militare românești, care s-au remarcat în al doilea război mondial, atât pe frontul de est, cât și pe frontul de vest. Divizia 1 gardă era comandată de generalul Nicolae Șova, iar divizia 21 comandată de generalul Nicolae Descălescu, ambii, repet, foarte buni generali. Iată, generalul Nicolae Descălescu a comandat armata 4 în războiul din vest, împotriva Germaniei, iar Nicolae Șova a fost comandantul corpului 7 armate român, care a luptat la Budapesta. Deci, prin urmare, personalitatea bine pregătite, general de frunte ai armatei române, care au dovedit o clasă superioară. Generalul Nicolae Dăscălescu aș putea să-l compar prin grija față de soldații chiar cu mareșalul Alexandru Averescu. Desigur, comparațiile vizează două momente deosebite ale istoriei naționale. Și a mai fost un element de ordin climatic. În iunie 1941 au fost inundații catastrofale în toată România, inclusiv în zona Moldovei. Și atunci lunca prutului
1: s-a umflat.
0: Condițiile erau foarte dificile, foarte dificile și din acest punct de vedere. S-au făcut o serie de capete de pod iest de prut, inclusiv
1: care trebuiau ținute
0: și care n-au fost ținute, pentru că rezistența a fost foarte târză. Oricum, destule pierdere am avut în aceste încercări de a realiza capetele de pod la iest de râul Prut. Iar operațiunile efective, cel puțin, dar și la Armata 11 germană și Armata 3 română, dar mai ales la Armata 4, au început la 4 iulie 1941. Corpul 5 armată de care am vorbit avea direcția de ofensivă, Fălciu, Cimișlia, Tighina și așa mai departe. Inițial, divizia 1 gardă condusă de generalul Nicolae Șova trebuia să facă un cap de pod dincolo de Fălciu. S-a realizat acest cap de pod, s-a menținut cu foarte mare greutate. A doua zi, 5 iulie, s-au introdus și regimente ale diviziei 21 infanterie condusă de Nicolae Dăscălescu. Luptele au îmbrăcat un caracter foarte, foarte dârz de ambele părți.
1: A avut sprijin aerian cumva?
0: Au avut și sprijin aerian, dar aici au contat și o serie de erori ale comandamentelor române. Schimbările acestea de comandament. Generalul Leventi comandă Corpul 5 armată până la 7 iulie. Este schimbat și vine de la 7 iulie generalul Aurelian Son.
1: Păi nu se schimbă comandanții în timpul luptei.
0: Da, dar Gheorghe Leventi a fost considerat
1: mai moale.
0: Ceva mai moale și mai puțin inspirat în conducerea acțiunilor militare. Forțarea Prutului s-a realizat în ziua de 4 iulie 1941 la ora 13.
1: În miezul zilei?
0: În miezul zilei.
1: Păi mai e bine noaptea, totuși.
0: Era mai bine noaptea, dar am transportat mijloacele de trecere în văzul inamicului, care avea posibilitatea de a observa de pe dealurile respective și cu aviația, astfel că a lipsit elementul surpriză. Cu toate acestea s-a reușit crearea unui cap de pod. Poate e bine să amintim, să nu încercăm să eroizăm fără argumente, să spunem așa, acțiunile armatei române, pentru că au fost și înfrângeri militare în această perioadă, nu în zona respectivă, ceva mai la nord pe Valea Bucovățului. Divizia 35 infanterie a căzut într-o ambuscadă și asta datorită neluării măsurilor de asigurare din partea comandantului diviziei, deși inițial
1: cu echipe de patrule
0: pe stânga, pe dreapta, înainte, cu observare și așa mai departe, iar regimentul 63 artilerie practic a fost nimicit în bătălia de la Miclăușeni, de la Vărzărești, din Valea Bucovățului acolo. Dar, repet, nu în zona zona corpului 5 armată și în zona efectivă a bătăliei. Deci au fost asemenea erori.
1: Regele Mihai și Ion Antonescu au sosit la 10 iulie în acest sector. Știm că pe 12 a fost vârful, când generalul amintit de dumneavoastră

0: dumneavoastră, generalul Șova, într-un raport spunea că luptele au durat chiar și 16 ore, corp la corp. De ce au sosit? Mare pericol.
1: Era mare pericol ca un mod de încurajare a trupelor. Una, când vezi comandantul suprem al armatei și conducătorul statului să vină în zona operațiunilor, e un motiv suplimentar pentru creșterea moralului militarilor.
0: Dar ce aveau sovietici și nu aveam noi?
1: Dotarea era ceva mai bună la sovietici. Vorbeam de mijloacele de trecere care au fost uneori improvizate. De asemenea, deși aviația în unele zile a dat un rezultat deosebit și Corpul 5 Armată mulțumește într-un ordin de zi aviației, am avut zile în care observarea aeriană nu a fost suficientă. De asemenea, nu am avut suficientă artilerie grea.
0: Păi n-am avut tot războiul,
1: N-am avut tot războiul, dar lucrul acesta s-a evidențiat și de la începutul campaniei din anul 1941. Artileria grea am suferit. Desigur, n-am avut nici suficiente tancuri, dar în cazul bătălii de la Țiganca, ele nu au avut un rol important, un mare avantaj și așa mai departe.
0: 2400 de soldați români au murit la capul de pod Țiganca în lupta pentru eliberarea Basarabiei între 22 iunie și 16 iulie 1941. Bătălia de la Țiganca se asociază cu luptele pentru cucerirea zonei fortificate de peste Prut, delimitată de satele Țiganca, Stoienești, Leca, Iepureni. Pelerinajul la cimitirul de onoare, avem și așa ceva acolo, al eroilor căzuți în bătălia de la Țiganca, reprezintă un act creștinesc și de profundă recunoștință față de cei care au luptat și au murit pentru întregirea României. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stat de vorbă cu domnul dr. Cătălin Fuduru, istoric, un decriptaj mai amplu al situației.
2: În luptele din iulie 1941, în capul de pod Țiganca, armata română a înregistrat circa 1400 de morți, 300 dintre ei fiind înhumați în cimitirul de campanie de la Țiganca. Ulterior, până în anul 1943, au fost centralizați în total la Țiganca 1020 de morți de război ai armatei române. O mărturie referitoare la cimitirul de campanie fiind realizată de preotul capitan Alexandru Gâlea, confesorul garnizoanei Tecuci, care a menționat că sunt 9 gropi comune. Cimitirul reamenajat în anul 1943 avea o suprafață de 3150 de metri pătrați, iar în semnele de căpătâi din lemn existau inițial 10 cruci pe fiecare groapă comună, montate de regimentele 12 Doroban și 24 infanterie care au luptat la Țiganca. Au fost înlocuite în anul 1943 cu însemne de căpătâi din beton. Ulterior, în anul 1944, după întoarcerea frontului, cimitirul de la Țiganca a avut același destin ca toate cimitirile de campanie ale armatei române de pe frontul de est. Practic, el a fost distrus. Însemnele de căpătâi au fost scoase din cimitir și folosite la amenajarea unui complex zootehnic, iar potrivit generalului Teodor Halic, care a luptat la Țiganca având gradul de locotenent la vremea respectivă, pe locul unde au fost mormintele s-a amenajat un saivan de oi. Ca un fapt divers, în luptele de la Țiganca, ofițerul armatei române cu cel mai mare grad care a murit în luptă a fost colonelul Gheorghe Niculescu. Acesta a trecut Prutul în noaptea de 18 iulie 1941, fiind rănit și murind în data de 9 iulie la orele 9:10. A fost înhumat inițial la locul unde a murit, fiind ulterior exumat și reînhumat în cimitirul Vișoara din municipiul Ploiești, fiind și avansat cu acest prilej la gradul de general de brigadă.
3: În 2006 acest cimitir de la Țiganca a fost reamenajat. Ce fel de lucrări au avut loc acolo?
2: La inițiativa financiară și prin implicarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, cimitirul de onoare de la Țiganca a fost inaugurat la 1 iunie 2006 în prezența regelui Mihai, al ministrului apărării naționale Teodor Atanasiu, al generalului Teodor Halic. Cimitirul a fost reamenajat pe amplasamentul inițial, folosindu-se schițele de arhivă identificate ca datând din anul 1943. În prezent, în necropola de război, sunt cele 9 gropi comune. În semnele de căpătâi au pe ele tablițe pe care sunt inscripționate cuvintele eroi români necunoscuți. Poarta mămășeană la intrarea în cimitir a fost realizată de artistul popular Ilie Bet.

0: Domnul Cătălin Fudulu, istoric, doctor al Universității din București, în dialog cu colega mea Mirela Bozăvan, despre însemnele memoriei prin monumente funerare ale militarilor români căzuți pe frontul din Basarabia. Cum s-ar putea explica exigențele războiului de coaliție și schimbarea direcției de înaintare a grupului de armate Sud?
1: Noi am intrat în război cu dotarea moștenită de perioada interbelică. Prea multe lucruri nu s-au făcut. A venit misiunea militară germană în România. Au instruit 3 divizii, așa numitele divizii model, dar lipsa de dotare a armatei române s-a văzut în această secvență a eliberării Basarabiei și Bucovinei. Faptul că Germania nu ne-au acordat suficient ajutor în ceea ce privește înzestrarea se explică și prin caracterul strict secret planificării strategice germane.
0: În arhivele militare centrale sub cota 50 din fondul 3393 regăsim constatări și învățăminte rezultate din operațiunile întreprinse până în prezent în războiul cu RSS, editate de Marele Cartier General Eșalonul 2, secția 3, operații instrucție. Sigur, aici este marea problemă că cine îl citește își pune destule întrebări, așa cum ne putem pune și în această ediție, domnule profesor Otu. În 1936, facem un salt înapoi, savantul Nicolae Iorga se destăinuia jurnalistului Ion Joldea Rădulescu, citez: paradoxul este acesta, cât timp nu ne atacă, trebuie să opunem Rusiei, dacă putem, bineînțeles, armata altora, armata Europei întregi. Dacă aceasta nu se poate, dacă Europa va fi divizată, noi trebuie să stăm deoparte, altfel suntem distruși. Noi trebuie să ne ferim ca de foc să irităm pe ruși, întâi, fiindcă suntem prea aproape de ei, și al doilea, fiindcă rușii sunt ca elefanții. Nu uită niciodată, nu încheia citatul. Grozăvia pierderilor și a situațiilor limită în care militarii noștri au căzut pentru o cauză dreaptă ne întorc în perioada interbelică, descrisă nu odată în termen superlativ, dar vorba lui Caragiale lipsește cu desăvârșire. Pregătirea armatei pentru război, ați început o lămurire în deschiderea ediției. Această lectură a documentului amintit, pe care încercăm să o publicăm pe internet, succesul pe câmpul de luptă, de fapt, în ce constă, domnule profesor Otu? Într-o bună pregătire și finanțare, că trebuie să ne gândim la bani, ori se rezumă la fapte de eroism și adaptări la fața locului, că ne descurcăm sau merge și așa.
1: Concepția că ne descurcăm, merge și așa, este falimentară într-un război. Succesul într-un conflict armat se pregătește temeinic în timp de pace. Și lucrul acesta e valabil în istoria războaielor. Iar noi românii în perioada interbelică am căzut în această bucurie a victoriei din anul 1918, când s-a reîntregit țara și am crezut că...
0: Și în admirația aliaților noștri.
1: Și în admirația aliaților noștri și am crezut că Versailles este etern. Lucrurile în viața internațională se schimbă. Pregătirea armatei a suferit în primul deceniu și jumătate. De la jumătatea deceniului al patrulea al secolului trecut s-au luat o serie de măsuri pentru îndreptarea situației, dar era prea târziu și lucrurile au mers prea încet. Astfel că ne-am trezit în anul 1940 într-o situație de încercuire politico-strategică, iar dictatele din 1940, 26-28 iunie, ne-au arătat slaba pregătire a armatei și, desigur, a contat decizia politică de non-combat. De la 22 iunie putem să spunem că a fost un fel de revanșă. N-am luptat în
0: 1940. Armata ar fi vrut să lupte, să știți.
1: Armata ar fi vrut. Spiritul
0: corpul
1: armatei
0: ei.
1: Era...
0: Da.
1: Corpul ei de bază și foarte, foarte mulți soldați ar fi vrut să lupte, dar decizia politică a fost aceea pe care o știm și pe care o deplângem fără îndoială astăzi. Faptele de eroism sunt un episod foarte important al războiului, dar ele nu pot să suplinească decât în anumite momente, pe perioade scurte, lipsa de pregătire, de dotare, atât la nivelul corpului superior, al soldaților, al planificării strategice, al aprovizionării și așa mai departe. Războiul este unul din cele mai mari misteri ale omenirii. Ca să-l poți câștiga, trebuie totdeauna să-l pregătești. Este adevărat, așa cum spunea Clausewitz, orice război are o anumită ceață. Desfășurarea lui implică multe elemente de imprevizibilitate, de incertitudine. Dar dacă ești pregătit, poți să treci peste ele. Dacă nu ești pregătit, atunci eforturile sunt zadarnice și ajungem la rezultate catastrofale pe câmpul de luptă, cu impact deosebit sub aspectul pierderilor umane, materiale, al consecințelor politico-strategice și așa mai departe.
0: Sunt justificate anotările făcute de generalul viitorul mareșal Ion Antonescu pe aceste constatări și învățăminte, această opera

0: cartier general, ele pentru că sunt, a scris personal. Cum,
1: da, ele sunt într-un fel justificate.
0: Adică e destul de surprinzător că soldații nu aveau ce mânca sau nu mâncau decât un codru de pâine, pentru că nu veneau linie de aprovizionare din spate.
1: Și în bătălia de la Țigancă, vă dați seama ce greu s-a făcut aprovizionarea cu alimente, cu muniție în capul de pot, trebuia să traverseze Prutul. Însemnările sunt justificate, concluziile sunt rezonabile din punct de vedere militar.
0: Da, era fenomenul birocrației, dar era atât de prezent în armată?
1: A fost, este și va fi în continuare foarte prezent. În primul război mondial, un colonel care a trădat, colonelul Sturza, spunea, zice, dacă eu pierd un tun sau o armă, sunt compatibil să fiu trimis în fața curții marțiale. Dar dacă pierd un soldat sau 10 mor, nu mi se întâmplă nimic. Deci, prin urmare, grija față de oameni în război este esențială. Și soldații români pe cursul frontului de est se bucurau când aveau hrană germană. În sensul că era bună, era la timp,
0: calitativ,
1: și era calitativ mai bună. Din acest punct de vedere, am avut lipsuri serioase. Se spune că am fost prea mici pentru un război așa de mare. Lucrurile trebuie nuanțate. Au fost și lucruri bune, vorbesc din punct de vedere strict operativ, tactic, să spunem așa, nu mă refer la alte aspecte, dar și lucruri care puteau să fie altfel dacă era mai bine pregătire.
0: Aproape de Grozna, în Cecenia.
1: Da, divizia 2 Munte, condusă de generalul Ion Dumitrache.
0: Dacă nu eram bun, n-ajungeam.
1: Da, da. Sunt aspecte și pozitive și negative ca în orice război.
0: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, campania pentru Basarabia, iunie-iulie 1941, Țigancă. Invitat, domnul profesor universitar dr. Petre Otu, istoric militar. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Raluca Goga și Izabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnul profesor Otu, vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.
2: Lumea de mâine la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați emisiunea Lumea de Mâine. În ediția de astăzi avem 3 subiecte din medicină, învățământ și zona auto. 3 exemple concrete despre cum tehnologia transformă domeniile amintite. Pe scurt, vom afla cum medicina de precizie devine realitate la Târgu Mureș, unde oncologia personalizată le oferă o nouă șansă pacienților. Mergem apoi la Oradea, unde viitorii ingineri au parte de pregătire la nivel înalt într-un laborator de robotică de ultimă generație, realizat cu ajutorul sponsorizărilor. Iar în lumea auto, descoperim cum realitatea augmentată aduce showroom-ul direct pe ecranul utilizatorului. Ceea ce până nu de mult părea desprins din filmele science fiction a devenit realitate și în medicina românească. La Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență a finalizat un proiect de peste 9,8 milioane de lei finanțat din fonduri europene. Noile echipamente din laboratorul de genetică și din serviciul de anatomie patologică permit medicilor să obțină un diagnostic de precizie. Cu alte cuvinte, profilul fiecărei tumori poate fi analizat în detaliu, iar tratamentul poate fi adaptat fiecărui pacient, crescând astfel șansele unei terapii eficiente în lupta împotriva cancerului. Amănuntele vin de la Marcela German.
4: Până mai ieri, diagnosticul de cancer era dat ca o sentință uniformă, tratată cu protocoale standard și speranțe la Indigo. Astăzi, medicina nu mai este ce a fost, datorită laboratoarelor în care codul genetic al fiecărui pacient devine harta unei bătălii personalizate, o terapie creată pe măsură, țintită exact pe boală, așa cum o afișează identitatea biologică a fiecărui pacient. Asemenea, echipamente au fost puse în funcțiune în laboratorul de genetică medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, compartiment condus de dr. Claudia Bănescu.
5: Un echipament nou, validat pentru diagnostic, ne permite o analiză rapidă, obținerea unui rezultat în timp util, care este esențial pentru pacientul cu afecțiune oncologică, indiferent că discutăm de tumori solide sau afecțiunile tumorile sângelui, hematopatiile maligne. Este un sistem integrat care pornește de la probă, asigură partea de izolare de acizi nucleici, prelucrare și generarea unui raport medical complet, care conține și mutațiile identificate, dar și îți dă opțiunile terapeutice disponibile la ora actuală la nivel mondial. Și colegii

0: Noștri de pe secțiile de hemato-oncologie pot selecta terapia în funcție de ceea ce este disponibil ora actuală pe piață. Trebuie să recunoaștem, sunt destul de multe terapii disponibile pentru pacienți și practic se asigură o terapie modernă, medicina de precizie, un tratament personalizat care are ca și scop în primul rând o creștere a calității vieții, îmbunătățirea răspunsului pacientului și desigur o reducere a efectelor adverse față de terapiile clasice.
1: Ce trebuie să știe pacienții?
0: Aceste testări se fac în cadrul programelor naționale, sunt gratuite pentru pacient. Se fac, bineînțeles, în urma solicitării colegilor de pe secțiile de hemato-oncologie.
1: Ce capacitate de procesare a probelor există?
0: Avantajul acestui ultim sistem este faptul că permite analiza simultană și a ADN-ului și a RNA-ului, ceea ce generează acest test rapid, deci îți dă o privire de ansamblu a genotipului pacientului. Și suntem norocoși pentru că putem să mergem și cu un număr mai mic de probe, adică 8 probe de la pacienți diferiți, 16 testări în paralel la nivel de ADN și ARN și noi trebuie să generăm aceste rezultate într-un timp relativ scurt, conform cerințelor la nivel național, în 3 săptămâni.
2: Alte avantaje ale noilor tehnologii automatizate sunt evitarea erorilor care pot să apară în cursul manipulării probelor, precum și evitarea contaminării. Echipamente care până acum câțiva ani păreau de domeniul science fiction-ului au ajuns și la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Cum se poate citi în țesuturi care este tratamentul oncologic necesar pentru a combate boala, ne explică șefa serviciului medic primar anatomopatologic Simona Gurzu Brundaru.
3: În cadrul laboratorului, din țesut îndepărtat de la pacient, se pot face determinări moleculare, le numim noi, pe baza cărora oncologul stabilește o terapie personalizată a pacientului. Totul este gratuit, deși costurile sunt foarte mari, prin program național de cancer.
1: Cum se procedează?
3: Dacă pacientul este internat în spital, se face intervenția chirurgicală. În momentul în care noi punem diagnosticul histopatologic, se face o comisie interdisciplinară și pe baza deciziei comisiei interdisciplinare, de la început se pot face toate determinările, astfel că pacientul poate ieși din Spitalul Clinic Județean de Urgență cu un buletin în care să aibă tot ceea ce este necesar pentru o terapie modernă și individualizată. Dacă pacientul nu este operat la noi în spital, de oriunde din țară, prin Casa de Asigurări de Sănătate, poate veni cu blocul de parafină, care poate fi solicitat din spitalul în care s-a făcut intervenția chirurgicală sau biopsia, și din blocul de parafină, de asemenea, se pot face aceste determinări.
1: S-au spus aici cuvinte cheie, precum precizie și personalizat.
3: Da, nu mai trăim într-o perioadă în care 10 pacienți cu cancer primesc același tratament. Pe baza a ce ne arată tumora, a ce prezintă ADN-ul, pacientul poate primi un tratament sau altul. Pentru el asta înseamnă viață. Mergem cu tratament țintit. Toate aceste terapii care sunt moderne și care se actualizează zi de zi, se bazează pe profilul genetic al tumorii. Deci este o realitate a oncologiei moderne. De aceea supraviețuirea a crescut foarte mult. Dar un lucru care e important a fi precizat, avem terapii personalizate, dar e important să nu diagnosticăm tumorile în stadiu foarte avansat. E importantă prevenția și e important a merge la medic în momentul în care ai primele simptome. Dar în momentul în care organismul e plin de metastaze, uneori este greu să crești supraviețuirea, deși s-a reușit foarte mult. De exemplu, cancerul de piele, numit melanom. Chiar și în stadii avansate, dau un singur exemplu, se face determinarea genei BRAF, e gena care se folosește și există medicamente anti-BRAF. Deci acea genă, practic, poate fi inhibată de un tratament și supraviețuirea a crescut semnificativ chiar și în stadiile metastatice. Asta înseamnă terapie personalizată a pacientului.
4: Lumea de mâine.

0: lumea de mâine.
1: Un învățământ de calitate are nevoie de dotări moderne. De aceea, Universitatea din Oradea își consolidează baza materială cu laboratorul de robotică Computer Integrated Manufacturing, o investiție realizată exclusiv din donații și sponsorizări. Proiectul a prins viață prin implicarea unor foști absolvenți, astăzi manageri ai unor companii de top. Noul spațiu le oferă viitorilor ingineri acces la tehnologii de ultimă generație și o pregătire practică direct conectată la cerințele pieței muncii. Cu detalii, Stelian Radu Cacuci.
2: Mediul academic orădean face un pas important către digitalizare prin inaugurarea unui laborator de robotică modernizat la standarde internaționale. Peste 90 de firme și persoane fizice, majoritatea foști absolvenți, s-au mobilizat pentru ca studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Oradea să învețe pe echipamente identice cu cele din marile fabrici. Directorul departamentului de resort, doamna Helga Silaghi, explică acest demers.
3: Este destinat studenților pentru a avea un spațiu atractiv și performant de studiu, în mod special

0: studenților de la programul de studii automatică și informatică aplicată, licență, și de la programul de master, sisteme automate avansate. Studenții vor avea aici ocazia să lucreze efectiv cu roboți, cu echipamente de conducere a roboților, cu echipamente de sisteme automate de fabricație. Sperăm că prin acest laborator să facem un pas important pentru o tranziție mai ușoară a studenților de pe băncile facultății spre piața muncii, spre o carieră de succes în automatică și robotică.
1: Inițiatoarea acestui proiect a fost o asociație non-profit, care a permis colectarea fondurilor și a redirecționărilor de 3,5% din impozitul pe venit. Decanul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Oradea, domnul Eugen Ghergheli, subliniază rapiditatea cu care s-au mișcat lucrurile odată ce partenerii economici au intrat în joc.
2: Colega noastră Elisa Moisi a fondat Asociația Non-Profit, Calculatoare și Tehnologia Informației, prin intermediul căreia a devenit posibil să atragem sponsorizări. Am început să visăm, să facem proiecte și să contactăm partenerii noștri tradiționali din industrie. Ulterior am participat la câteva inaugurări, trebuie ridicată ștacheta în ce privește reabilitările de spații, astfel încât studenților să le placă așa de mult în sălile noastre, încât să le vină și pofta de a învăța mai mult. Ne-am pus în mișcare și acest laborator este inaugurat înaintea celorlalte trei spații.
1: Laboratorul Computer Integrated Manufacturing dispune de roboți și sisteme automate de fabricație. Rectorul Universității din Oradea, domnul Constantin Bungău, vede în această realizare materializarea unui vis mai vechi, care acum devine realitate pentru noile generații de ingineri.
3: Avem robocar. Nu avem mașini neapărat de frezat în coordonate care să fie legate în sistem, dar avem roboți care știu să facă anumite operații, că e vorba de asamblare, că e sudură. Este un sistem educațional pe care și-l dorește, sunt sigur, orice tânăr student și orice cadru didactic la zona de predare.
1: Pentru absolvenții care s-au întors la facultate în calitate de sponsori, momentul a fost unul deosebit. Domnul Mircea Borza, managerul unei firme, a remarcat diferența uriașă dintre condițiile de odinioară și cele oferite astăzi studenților orădeni.
4: Lumea merge înainte. Este important să le asigurăm un mediu propice atât de a învăța, atât de a profesa și așa mai departe. Ceea ce facem noi aici, în momentul când domn profesor a venit și a exprimat dorința ce vrea să facă, am spus da, fără niciun fel de ezitare.
1: Colaborarea dintre universitate și industrie are un rezultat imediat. Angajarea tinerilor specialiști chiar din timpul studiilor. Domnul Daniel Dediu, directorul general al altei firme, confirmă calitatea ridicată a pregătirii inginerilor din Oradea.
5: Tot timpul am avut convingerea că teorie fără practică nu se poate. Acesta este primul pas de îmbinarea teoriei cu practica. Aceste laboratoare reprezintă primul pas. Ne bucurăm că avem o universitate puternică în oraș, o universitate care ne ajută cu ingineri care sunt mult mai bine pregătiți decât erau înainte. Numai anul trecut am luat 9 studenți din cadrul facultății care actualmente sunt angajați și sunt angajați de bază ai societății noastre.
1: Laboratorul rămâne deschis tuturor studenților facultății orădene care doresc să își desfășoare proiectele de licență sau de master într-un mediu ce reproduce fidel realitatea industrială. Lumea de mâine.

0: Lumea de mâine.
1: Ajungem în continuare în zona auto, acolo unde aplicațiile mobile nu mai sunt doar simple instrumente auxiliare, ci au devenit o extensie firească a experienței de la volan. Mulțumită acestora, relația dintre șofer și automobil începe mult înainte de a roti cheia în contact. Prin intermediul smartphone-ului, conducătorii auto își pot monitoriza vehiculul de la distanță, pot planifica trasee, verifica autonomia sau accesa rapid servicii de asistență. Tehnologia simplifică fiecare interacțiune, transformând condusul într-o experiență personalizată, mai sigură și mult mai conectată. Tehnologia redefinește însă și modul în care descoperim și alegem o mașină. Un exemplu concret este aplicația Dacia AR. Folosind realitatea augmentată, Dacia aduce showroom-ul direct pe ecranul utilizatorilor, permițându-le să exploreze în detaliu modelele mărcii, la scară reală, oricând și de oriunde. Aflăm mai multe de la Cristian Matei.
2: Știați că mai mulți constructori de automobile au lansat în ultimii ani aplicații pentru smartphone și

0: tabletă? Au făcut-o cei de la Volkswagen, dar și cei de la Audi, BMW, Porsche sau Skoda. Iar cei de la Dacia nu s-au lăsat mai prejos. Aplicația se numește Dacia AR sau AR, cele două litere reprezentând acronimul din limba engleză pentru realitate augmentată. La ce folosește? Ei bine, ea oferă clienților o experiență digitală prin care aceștia au acces la întreaga gamă actuală de modele direct de pe smartphone sau tabletă. Ce mi se pare interesant la acest gen de aplicație auto, ce poate fi desigur descărcată din App Store sau Google Play, este faptul că vine în ajutorul clienților și al dealerilor deopotrivă. Pe de o parte, utilizatorii pot vizualiza, de exemplu, vehiculele Dacia la scară reală, atât la exterior, cât și la interior prin explorarea habitaclului. Ei pot selecta culoarea caroseriei, pot personaliza modelul cu accesorii și pot explora fiecare detaliu direct din fotoliul de acasă. Mai mult, site-ul producătorului poate fi accesat din aplicație în doar două clicuri, pentru a consulta prețurile și, eventual, pentru a continua procesul de achiziție online. Pe de altă parte, Dacia AR reprezintă și un atu valoros pentru rețeaua de dealeri, oferind o nouă modalitate de prezentare a vehiculelor, mai ales atunci când un model nu este disponibil fizic în showroom. Același lucru este valabil și pentru versiuni diferite ale aceluiași model. Vă mai spun doar că inclusiv exteriorul noului model Striker, în versiunea Journey, este disponibil în prezent în aplicație, oferind acces la paleta completă de culori.
1: Atât pentru astăzi la Lumea de Mâine. Dacă ați pierdut o parte din emisiune sau doriți să reascultați materialele de astăzi, ediția va fi disponibilă în scurt timp pe pagina noastră de podcast. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare. Sunt Tibi Ursan, toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. S-a reluat circulația pe drumul național 1 între Breaza de Jos și Nistorești. Astăzi, traficul rutier a fost puternic perturbat în zonă din cauza ploilor. Serviciile de cadastru sunt în continuare indisponibile. ANCPI dă asigurări că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate de atacul cibernetic de săptămâna trecută. Vreme călduroasă mâine în aproape toată țara, iar în jumătatea de sud-est vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 34 de grade, sunt 24 de grade acum în București. Circulația a fost reluată pe drumul național 1 între Breaza de Jos și Nistorești. Pe ambele sensuri de mers, între kilometrii 95 și 100, se poate circula fără restricții, după ce drumarii au îndepărtat de pe șosea aluviunile aduse de viituri. În schimb, se circulă cu dificultate pe drumul național 71 Târgoviște-Sinaia, la kilometrul 93, unde se acționează pentru curățarea căii de rulare, anunță compania de drumuri. Pe de altă parte, alimentarea cu apă potabilă a mai multor zone din orașul Breaza și comuna Adunați a fost întreruptă în această seară, pentru că din cauza furtunii puternice nu s-a mai putut face alimentarea cu energie electrică a stației de pompare, a anunțat operatorul local de apă. Reluarea furnizării apei se va realiza treptat după remedierea defecțiunii. Aproape toată suprafața orașului Breaza a fost afectată de ploile torențiale. Pagube au fost înregistrate și în comuna Provița de Sus, din apropiere de Breaza, unde viitura formată pe pârâul din localitate a distrus un podeț pietonal și a inundat câteva curți. Nu s-au semnalat victime. Activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este în continuare blocată după atacul cibernetic din urmă cu o săptămână asupra sistemului informatic al instituției. Într-un comunicat transmis astăzi, ANCPI a dat asigurări că bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, o operațiune coordonată de serviciul de telecomunicații speciale, care ar urma să fie finalizată mâine. Într-o intervenție la apel matinal de la Radio România Actualități, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean, a oferit detalii inclusiv despre autorii atacului cibernetic.
2: Trebuie garantat faptul că atacatorii nu mai sunt prezenți în infrastructură, iar apoi copiile de siguranță ale platformelor sunt restaurate și repuse în funcțiune. Autorii prezumați, o grupare pe nume Byte to Breach, sunt o grupare nouă, activ de aproximativ un an, motivat seminamente financiar și care, din păcate, beneficiază de o popularitate mai mare decât ar trebui.
1: Potrivit lui Dan Câmpean, DNSC detectează zilnic între 20 și 50.000 de potențiale atacuri cibernetice care vizează instituții ale statului. Chiar și în aceste condiții, spune el, numărul atacurilor este mult mai mare, cele identificate reprezentând maximum 15% din total. Conducerea PNL a anunțat în această seară că urmează să fie depuse la Parlament ultimele două proiecte de legi, ce corespund principalelor reforme întârziate asumate prin PNRR, iar începând de săptămâna viitoare poate fi convocată o sesiune extraordinară a legislativului pentru adoptarea întregului pachet de 6 inițiative, de promovarea cărora depinde obținerea ultimei tranșe de granturi

0: din cererea finală de plată în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Liberalii au analizat astăzi stadiul proiectelor de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor. Patru sunt deja depuse la Parlament. Proiectul pentru consolidarea legislației în domeniul integrității urmează să fie înregistrat mâine, iar propunerea de reformă a salarizării bugetarilor miercuri. Documentul a fost publicat la sfârșitul săptămânii trecute și mai multe sindicate au cerut deja retragerea sau modificarea lui. Mihaela Enache.
1: Într-un comunicat, PNL atrage atenția că legea trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat, iar liberalii vor susține doar amendamente compatibile cu jaloanele PNRR și acceptate de Comisie. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a exclus însă susținerea proiectului în forma actuală, după ce PSD a avut o serie de întâlniri cu sindicatele care și-au exprimat numeroase nemulțumiri. Reprezentanții partidului lucrează acum la o serie de modificări. Deocamdată nu a fost anunțată oficial vreo întâlnire mâine la Palatul Cotroceni pe tema acestei reforme. După discuțiile tehnice de săptămâna trecută, moderate de consilierul prezidențial Radu Burnete, acesta estima pentru marți o discuție cu liderii partidelor din fosta coaliție pentru a se ajunge la un eventual acord privind susținerea și promovarea legii. Proiectul este criticat de mai multe categorii profesionale din sistemul public, iar un prim protest a avut loc astăzi. Sindicaliștii de la Sanitas au adăugat la mai vechile nemulțumiri pe cele generate de propunerile privind noile principii de salarizare și au fost dimineață în grevă de avertisment timp de 2 ore. Ei atrag atenția că săptămâna viitoare ar putea declanșa grevă generală, pe care o iau în calcul și angajații din educație.
0: În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan va cere mâine Parlamentului votul de încredere pentru noul executiv și programul de guvernare. Omul de afaceri de 44 de ani propune construirea unui stat mai mic și mai eficient prin eliminarea suprapunerilor și a risipei, dar insistă că este necesară consolidarea serviciilor publice în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția persoanelor vulnerabile. Potrivit Radio Chișinău, Vasile Tofan vrea repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea de locuri de muncă bine plătite și, nu în ultimul rând, accelerarea aderării la Uniunea Europeană. Vasile Tofan nu este membru al Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu, dar dispune de susținerea formațiunii care are majoritate clară în Parlamentul de la Chișinău. Franța se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de secetă din istoria sa. În toate regiunile autoritățile au impus restricții privind consumul de apă. De la Paris, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
2: Trei episoade excepționale de caniculă severă au cuprins aproape întreaga țară de la începutul lunii iunie, iar precipitațiile se lasă așteptate de aproape 2 luni în unele zone. Sunt înregistrate niveluri alarmant de scăzute ale debitelor râurilor și ale rezervelor de apă din pâza freatică. În toate regiunile, autoritățile au impus restricții privind consumul de apă pentru o mai bună gestionare a resurselor. Sunt interzise irigațiile agricole, stropirea spațiilor verzi, umplerea piscinelor și spălarea mașinilor acasă cu apă potabilă. Sectorul cel mai afectat de secetă este agricultura. Culturile de câmp și-au oprit dezvoltarea, în special porumbul. Fructele și legumele au dimensiuni mult mai mici din cauza deficitului de apă și a valurilor de căldură repetate, care pur și simplu au ars frunzele. Crescătorii de animale se confruntă cu lipsa hranei obișnuite în această perioadă, după ce numeroase pășuni s-au uscat. Aproape 40.000 de hectare de vegetație au ars în Franța de la începutul anului, a anunțat Ministerul de Interne.
0: Vreme călduroasă mâine în vestul, sudul și estul României cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. În jumătatea de sud-est a țării vremea va fi instabilă, vor fi ploi torențiale abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină pe arii restrânse. În București mâine vreme instabilă, temperaturi în scădere, averse, descărcări electrice și vânt, maxima nu va mai trece de 30 de grade. În capitală sunt acum 24 de grade. Știri din sport acum, Catrina Loprișiu, bună seara!
3: Bună seara! În Superliga de fotbal, în Giulești Rapido întâlnește pe Șep și Sfântul Gheorghe în ultimul meci din prima rundă. Informații de la această partidă ne aduce acum Robert Șișcă. Bun găsit!
4: Bună seara, doamnelor și domnilor. 0-0 între Rapid și Șepși Oeșca, un meci interesant, o partidă care închide această primă etapă din sezonul 2026-2027. Atmosferă de sărbătoare, așteptări pe măsură, obiectiv cupă europeană, dar și Cupa României pentru Rapid în această stagiune, ca de fiecare dată. Șepși revine pe prima scenă a fotbalului românesc după un an în care a evoluat în Liga a doua. Rapidul a dominat-o pe Șepși în aceste 33 de minute. Două bune oportunități pentru formația pregătită de Daniel Pancu. Șepși însă stă bine în defensivă și încearcă să joace cartea contraatacului. Ritmul este unul bun, temperatura perfectă pentru fotbal, suprafață de joc impecabilă în Giulești. Rapid, Șepși Oeșca 0-0, vom reveni cu alte detalii.
3: Ne reauzim în jurul orei 22:40 și Naționala României a urcat două poziții și este pe locul 52 în clasamentul FIFA, dat publicității astăzi, a doua zi de la încheierea Cupei Mondiale de Fotbal. Lider în clasamentul mondial este noua campioană, Spania.
0: Ora 22:10, radiojurnalul se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează agenda globală cu Iana Ioniță.
5: Radio România Actualități. Actualități.
6: Bun găsit, stimați ascultători, la noi în țară proiectul noi legea salarizării unitare aflat în dezbatere publică și consultare parlamentară strânește dispute politice aprinse. Conflictul dintre Statele Unite și Iran escaladează, piețele de energie resimt din plin acest lucru, iar Marea Britanie are un nou premier, vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
5: Agenda globală la Radio România Actualități.
6: În aproape 500 de spitale a fost azi grevă de avertisment. Timp de două ore activitatea a fost redusă, iar unitățile medicale au asigurat doar urgențele și aproximativ o treime dintre serviciile obișnuite. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării și avertizează că dacă revendicările nu le vor fi luate în considerare, vor declanșa greva generală din 28 iulie. În tot acest timp, proiectul noi lege a salarizării unitare, aflat în dezbatere publică și consultare parlamentară, stârnește dispute politice aprinse. PNL și USR susțin documentul asumat de ministrul interimar al muncii, dar PSD își condiționează votul în Parlament de păstrarea veniturilor bugetarilor la nivelul actual. Liderii politici împreună cu președintele Nicuș Ordan ar urma să se întâlnească din nou săptămâna aceasta. La un moment dat se vehicula data de mâine în încercarea de a se obține consensul, în condițiile în care de reforma salariilor la stat depinde un jalon din PNRR de 770 de milioane de euro. Tot azi, PNL a anunțat că susține adoptarea proiectelor privind îndeplinirea jalonelor PNRR și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a propus înființarea unei comisii de criză în Parlament pentru accelerarea adoptării măsurilor urgente. Cătălin Purcaru detaliază.
7: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a propus înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent și a făcut un apel oficial la toate grupurile parlamentare pentru măsuri urgente. Practic, rolul acestei comisii ar fi de înlocuire parțială a activității unui guvern demis prin moțiune de cenzură, scopul fiind proiectele restante din PNRR, modificarea legii salarizării unitare și un mijloc de negociere între partide pentru o majoritate care să susțină legile organice urgente. Sorin Grindeanu.
8: În ceea ce privește legea salarizării, PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
7: Liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, a transmis că legea salarizării unitare nu mai poate fi amânată, fiind o reformă importantă de care depind fondurile europene din PNRR. El a cerut socialdemocraților să fie responsabili pentru o abordare corectă a legii în Parlament, fără amendamente populiste care pot afecta bugetul de stat. Din partea USR, ministrul interimar de externe Oana Țoiu a afirmat într-un interviu pentru Adevărul Live că dezbaterile asupra proiectului trebuiau organizate din timp.
9: A fost rolul guvernului în toți acești ani de zile să pună pe masă propunerile tehnice, bună parte din jaloanele pentru PNRR pe care

0: care noi acum ar trebui să ne finalizăm până la sfârșitul lunii august, aveau termen de realizare 2023-2024. Vorbim de un efort colosal, cum este legea salarizării unitare, care ar fi trebuit în toți acești ani să aibă consultările potrivite. Acum, pe ultima sută de metri, în ultimele săptămâni, sigur, se mai poate recupera din ce nu s-a făcut în ultimii ani, dar nu cu totul.
1: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească în încercarea de a ajunge la consens asupra proiectului legii salarizării unitare.
2: În Ungaria, liderul Peter Maghiar a anunțat că îi va propune fostei campioane mondiale la șah, Judit Polgar, să preia funcția de președinte al Republicii. E doar o nominalizare sau un semnal că politica ungară încearcă să-și schimbe imaginea. Cu puțin timp în urmă, însă, fosta campioană mondială la șah a refuzat invitația de a ocupa funcția de președinte, care a fost adresată de premierul maghiar. Sorin Bejan ne spune mai multe.
3: În politică există momente în care un nume spune mai mult decât un program electoral. Anunțul lui Peter Maghiar privind intenția de a-i propune lui Judit Polgar funcția de președinte al Ungariei este un fel de moment. Nu doar pentru că vorbim despre cea mai valoroasă jucătoare de șah din istorie, ci pentru că alegerea unui simbol din afara politicii transmite un mesaj cu multiple semnificații. Peter Maghiar și-a construit ascensiunea politică, promițând o schimbare de stil și de abordare într-o Ungarie profund divizată după mai bine de un deceniu de confruntări politice. În acest context, apelul la o personalitate respectată, fără un trecut partizan, poate fi interpretat ca o încercare de a muta dezbaterea din zona conflictului politic în cea a prestigiului și a meritocrației. Judit Polgar este una dintre cele mai cunoscute personalități ale Ungariei pe plan internațional. A dominat șahul feminin timp de peste două decenii și a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu cei mai puternici mari maestri ai lumii. Tocmai această imagine de profesionalism, disciplină și independență pare să fie argumentul principal al unei eventuale candidaturi. În multe state europene, funcția de președinte are un rol de echilibru și de reprezentare. De aceea, alegerea unei persoane care nu provine din prima linia politicii poate transmite ideea unui nou început și a unei încercări de reconciliere într-o societate polarizată. Totuși, nominalizarea nu este lipsită de controverse. Opoziția apropiată de Fidesz a respins rapid inițiativa, considerând că în actualul context politic, discuția despre viitorul președinte este mai degrabă simbolică decât decisivă. Replica arată că tensiunile politice din Ungaria sunt departe de a se fi diminuat și că fiecare gest este interpretat prin prisma confruntării dintre putere și opoziție. Mai există însă un aspect important. În ultimii ani, tot mai multe formațiuni politice din Europa au apelat la personalități din afara vieții politice, din sport, cultură sau chiar mediul academic, pentru a transmite ideea de competență și credibilitate. Este o strategie prin care partidele încearcă să recâștige încrederea unui electorat tot mai sceptic față de clasa politică tradițională. Rămâne de văzut dacă Judit Polgar va accepta această propunere și mai ales dacă o asemenea nominalizare va reuși să depășească valoarea simbolică și să producă un efect politic real. Dincolo de nume, funcții, mesajul este unul clar. Într-o Europa în care polarizarea politică devine tot mai accentuată, liderii caută figuri publice capabile să inspire încredere dincolo de granițele partidelor. Dar, în cazul Ungariei, această mișcare ar putea reprezenta începutul unei noi etape în redefinirea raportului dintre politică, societate și instituția prezidențială.
2: Deocamdată însă, fosta campioană mondială la șah, Judit Polgar, a refuzat invitația lui Peter Maghiar. Marea maestră la șah a explicat pe pagina sa de socializare că nu simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o națiune divizată. Bulgaria se află în fața unei decizii cu implicații care depășesc granițele sale. Guvernul de la Sofia cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea temporară a unor avioane cisternă americane la baza militară Bezmer, în cadrul sprijinului acordat operațiunilor Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Revine cu detalii Sorin Bejan.
3: Solicitarea Statelor Unite de a staționa până la 8 avioane cisternă la baza militară Bezmer nu este doar o chestiune de logistică militară. Ea arată cât de mult s-a schimbat arhitectura de securitate europeană și cât de direct sunt implicate statele din flancul estic NATO în gestionarea crizelor din afara continentului.

0: Guvernul bulgar a ales să trimită această decizie în Parlament, invocând legislația națională și acordul de cooperare în domeniul apărării semnat cu Statele Unite în 2006. Mesajul transmis este unul foarte important. Într-un domeniu atât de sensibil precum apărarea, legitimitatea democratică trebuie să însoțească orice angajament militar. În același timp, subiectul are și o puternică dimensiune politică internă. Actuala conducere de la Sofia critică modul în care fostul executiv a permis anterior staționarea unor aeronave americane pe aeroportul civil din Sofia, susținând că decizia a fost luată fără aprobarea Parlamentului și fără suficientă transparență. Dincolo de disputa dintre actualii și foștii guvernanți, cazul reflectă cât de ușor deciziile de securitate pot deveni teme de confruntare politică. Există însă o dimensiune și mai amplă. Operațiunile americane din Orientul Mijlociu demonstrează că tensiunile din regiune au efecte directe asupra aliaților europeni. Baze militare, infrastructură logistică și facilități de realimentare devin elemente esențiale ale unei strategii comune, iar state precum Bulgaria, România sau Grecia capătă un rol strategic tot mai important. Pentru Sofia, provocarea este dublă. Pe de-o parte, trebuie să își respecte angajamentele asumate în cadrul NATO și al parteneriatului strategic cu Statele Unite. Pe de altă parte, trebuie să convingă opinia publică de faptul că astfel de decizii sunt luate transparent, în limitele legii și fără a transforma țara într-o parte directă a conflictelor din Orientul Mijlociu. În actualul context internațional, politica externă și politica internă se întâlnesc tot mai des. Iar în cazul Bulgariei arată că în Europa de astăzi deciziile privind securitatea nu se mai iau doar în comandamente militare, ci și în parlamente, acolo unde trebuie găsit echilibrul dintre obligațiile față de aliați și responsabilitatea față de proprii cetățeni.
1: Marea Britanie are de azi un nou premier, liderul partidului laburist Andy Burnham, fostul primar al zonei metropolitane Manchester. A preluat conducerea guvernului după demisia lui Keir Starmer într-un moment complicat pentru economia britanică și pentru relațiile internaționale ale Regatului Unit. Schimbarea de la Downing Street vine într-un context deloc ușor pentru Londra, marcat de o creștere economică modestă, presiunea costului vieții și o datorie publică ridicată, care limitează posibilitatea unor măsuri bugetare ample. În primul său mesaj, noul premier și-a fixat drept obiective refacerea încrederii în actul de guvernare și adoptarea unor politici care să răspundă preocupărilor cotidiene ale britanicilor. Andy Burnham e un susținător al descentralizării și al unui rol mai important pentru regiunile din afara Londrei. În plan extern, atenția va fi îndreptată spre relația cu Uniunea Europeană, fără a pune în discuție Brexitul, dar cu posibilitatea unei cooperări mai strânse în domeniul comerțului, securității și apărării. În prima sa discuție cu președintele Donald Trump, noul premier britanic l-a asigurat de angajamentul său față de apărare și securitate. În plus, a reafirmat angajamentul Regatului Unit de a asigura libera circulație a navelor prin strâmtoarea Ormuz, pentru a susține lanțurile globale de aprovizionare și a reduce costurile pentru companii și familii din întreaga țară. Președintele american Donald Trump a amenințat azi că va face Iranul să plătească înzecit pentru fiecare soldat american ucis, în urma decesului mai multor militari americani în Orientul Mijlociu în ultimele zile. De partea cealaltă, Iranul, prin vocea președintelui Masoud Pezeshkian, spune că se confruntă cu un război total purtat de Statele Unite, iar conflictul dintre Statele Unite și Iran escaladează, o analiză semnată Radu Dobrițoiu.
2: Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o etapă în care întrebarea nu mai este dacă poate destabiliza întregul Golf Persic, ci cât de repede și cât de departe se va extinde această destabilizare. Aviația americană a desfășurat o nouă noapte consecutivă de lovituri asupra Iranului. Potrivit Reuters și Associated Press, atacurile au vizat instalații militare, poziții de rachete, rețele de comunicații și obiective maritime, inclusiv în apropierea orașului Tabriz și în provinciile iraniene de coastă. Washingtonul afirmă că operațiunile urmăresc reducerea capacității Teheranului de a ataca trupele americane și navigația comercială din strâmtoarea Ormuz. Iranul răspunde însă prin extinderea geografică a confruntării. Gardienii Revoluției au revendicat atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective americane sau aliate din Iordania, Kuwait, Bahrain și Siria. Atacurile din Iordania au provocat moartea unor militari americani, iar bilanțul comunicat de autoritățile din Statele Unite a ajuns la 17 militari uciși și peste 420 de răniți de la începutul războiului în februarie. Mesajele politice lasă puțin spațiu pentru compromis. Președintele Donald Trump a declarat că memorandumul interimar care trebuia să conducă la încetarea războiului este, în opinia sa, încheiat și a reintrodus blocada porturilor iraniene. Teheranul susține la rândul său că nu poate exista navigație normală prin Ormuz cât timp operațiunile militare americane continuă. Aici se află cheia întregii crize. Strâmtoarea Ormuz nu mai este doar teatrul conflictului, ci principalul său instrument de presiune. Iranul a anunțat că două petroliere au fost lovite și imobilizate, iar traficul comercial s-a redus puternic. Organizația Maritimă Internațională consemna până la 17 iulie 58 de incidente confirmate în regiune și moartea a 17 navigatori. Secretarul general al organizației a condamnat atacurile asupra navelor și a cerut protejarea rutelor maritime vitale. Există încă o cale diplomatică, dar este foarte îngustă. Omanul încearcă să negocieze un mecanism pentru trecerea în siguranță a navelor, iar Iranul și Statele Unite au transmis în diferite momente că discuțiile ar putea continua. Problema este că diplomația se desfășoară acum sub tirul rachetelor, iar fiecare nou atac reduce credibilitatea oricărui armistițiu. Secretarul general al ONU a cerut măsuri imediate de dezescaladare, avertizând că revenirea la un război de mare intensitate ar produce un cost intolerabil pentru civili și consecințe catastrofale pentru economia mondială.
1: Piața de motorină din Europa se confruntă cu o serie de mari probleme simultane pe partea de aprovizionare, susțin analiștii băncii americane Morgan Stanley, care atrag atenția asupra nivelului record al marjelor de rafinare și a stocurilor scăzute din regiune. Piețele de energie din întreaga lume au fost zguduite luna aceasta de noua izbucnire a războiului dintre Statele Unite și Iran, deși prețurile produselor petroliere au crescut mai puternic decât cele ale țițeiului. Noi suntem în legătură directă cu doamna Ioana Constantin Bercean, cercetător doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, specializată pe Iran, Siria și dinamica de securitate din Golful Persic. Bună seara, doamnă!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Ce ar putea genera detensionarea situației din Orientul Mijlociu, iar în caz contrar, ce ar însemna o continuă escaladare pentru prețurile carburanților?
3: În acest moment nu avem niciun indiciu că războiul dintre Statele Unite și Iran ar intra într-o fază de dezescaladare sau de ameliorare a loviturilor americane asupra Iranului, respectiv ale Iranului, asupra bazelor militare americane din regiune și, desigur, asupra baselor care încearcă sau ar trebui să tranziteze strâmtoarea Ormuz. Noi am avut un memorandum de înțelegere, acel faimos MOU, nu? Că ale cărui rezultate de etapă ar fi trebuit să le avem în mai puțin sau în aproximativ 3 săptămâni, undeva la mijlocul lunii august. Ori vedem că suntem departe de un moment în care diplomația, să spunem așa, își va face simțită prezența. Este întrebarea probabil pe care toți analiștii și cercetătorii regiunii Orientului Mijlociu în general, nu doar Iran sau Siria, și-o pun, care anume este scopul final al acestui război din perspectivă americană. Pentru că atunci când ne uităm înspre Teheran, sigur că avem un răspuns destul de clar, supraviețuirea regimului, nu vom avea de-a face cu o capitulare necondiționată, așa cum spunea președintele Trump la începutul războiului, nici cu o schimbare de regim și vedem că nu se mai discută nici măcar despre programul nuclear. Acum toate discuțiile privind acest război se învârt sau sunt concentrate pe sau asupra statusului strâmtorii Ormuz. De ce? Pentru că prin această strâmtoare trece aproximativ 2

0: sau trec aproximativ 20% dintre navele sau din necesarul zilnic global de petrol. Dacă ne-am uitat puțin spre o poză mai largă, am observat că în timp ce se discuta despre acel memorandum de înțelegere sau despre acea hartă de parcurs, Statele Unite căutau să creeze o rută alternativă de transport care încă nu s-a, sau este greu să se materializeze. Sigur că se discută și cu Omanul și cu Iordania și sunt alte elemente în regiune care ar putea asigura la un moment dat o rută alternativă, însă această viitoare rută ar putea fi disponibilă sau accesibilă în următorii 3-4 ani, nici de cum pe termen foarte scurt. Dar așa cum ați menționat și dumneavoastră, prețul barilului de petrol a crescut deja cu peste $20 în doar câteva zile și ne apropiem din nou de pragul acela psihologic de aproape $100 per baril. Iar întreaga economie, economia la nivel global, desigur, este afectată, iar cea mai afectată regiune este Europa. Și acesta este un mare semn de întrebare, ce anume vor face sau ce anume ar putea să facă europenii în acest sens. Reveneam la ideea inițială, care anume ar fi planul președintelui Trump sau al administrației americane. Este o întrebare la care încă nu avem un răspuns foarte clar sau viabil, pentru că vedem că de la începutul războiului, din 28 februarie anul acesta, planurile și scopurile acestui război s-au schimbat. Declarațiile care au venit dinspre Casa Albă au fost destul de contradictorii și să nu uităm că aici avem și o variabilă foarte importantă sau poate cea mai importantă variabilă din regiune, și anume poziționarea Israelului față de acest război și față de escaladările și procesul continuu, nu, de diplomație și contradiplomație, dacă putem să-i spunem așa, regională.
1: Europenii au o agendă în această privință? Se pare că nu deocamdată.
0: Aceasta este întrebarea de 100 de puncte, pentru că acum cu atât mai mult se pare că nu doar la București, ci și la Bruxelles, Parlamentul European a intrat sau va intra în curând într-o perioadă de vacanță, Comisia Europeană la rândul ei la fel, factorii decizionali, eu spun asta la nivel centralizat, la nivel de Uniune Europeană, nu ca strategie, să spunem așa, unitară. Dar nu există încă așa ceva. Sigur, există declarații într-un sens sau în altul, dar între declarații și fapte concrete este o distanță foarte, foarte mare, care în acest moment nu pare să aibă vreo soluție sau vreo strategie care să o străbată. Iar la nivel individual, la nivel național, sigur că fiecare dintre marile puteri europene, aici am să includ chiar și Marea Britanie, care chiar dacă nu este membră a comunității, a Uniunii Europene, totuși este un stat european, nu, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în toate structurile acestea euroatlantice, dar ne uităm spre Marea Britanie, spre Franța, Germania, Italia, Spania, care au diverse canale de comunicare regionale, dar nu împărtășesc, să spunem așa, cu publicul larg și nici măcar cu cele state membre aceste canale. Sigur că aportul este unul minim și problema va fi pe termen scurt și mediu. Această creștere a prețului la pompă și desigur tot ce derivă de acolo, energie, electricitate, orice formă din aceasta care presupune folosirea petrolului, pentru că dacă până acum sub o anumită formă acest preț a reușit cât de cât să fie controlat pentru anumite perioade, pentru că statele au făcut apel la rezervele naționale, nu de resurse, aceste rezerve și depozitele în sine au început deja să se golească de câteva săptămâni. Ori acum o nouă creștere sau o nouă explozie a prețului per baril de petrol va afecta mai mult decât a făcut deja întreaga structură energetică sau întreaga securitate energetică, nu doar europeană, cum spuneam, ci și globală.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu doamna Ioana Constantin Bercean, cercetător doctor la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Portugalia a decis să cumpere 3 fregate construite de grupul italian Fincantieri, a anunțat azi premierul Giorgia Meloni, salutând acordul drept un stimulent pentru industria de apărare a Europei. O sursă citată de agențiile de presă a estimat costul la 3 miliarde de euro. Doamna Meloni a spus că e foarte încântată de tranzacție pe care a anunțat-o în timpul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său portughez, Luis Montenegro, la sediul guvernului de la Roma, Elena Postelnicu.
3: La mai mult de 10 ani de când niciun șef al guvernului de la Lisabona nu a mai vizitat Italia, premierul Giorgia Meloni a decis la Roma împreună cu omologul său Luis Montenegro să relanseze cooperarea bilaterală dintre cele două state. Unul dintre sectoarele în care putem cu siguranță să facem un salt calitativ este cel al industriei de apărare. Sunt foarte mulțumită de decizia autorităților portugheze de a achiziționa 3 fregate construite de Fincantieri. Este o recunoaștere a excelenței industriei italiene, dar și o dovadă că Europa își poate consolida autonomia investind în capacitățile industriale și tehnologice ale companiilor sale. De asemenea, consider că aceasta este ocazia de a intensifica cooperarea dintre lanțurile noastre de aprovizionare maritime, extinzând-o la sectorul construcțiilor navale civile, la diversele sectoare legate de economia albastră, dar și la tema generală a mării și a lanțurilor strategice legate de acest domeniu al geopoliticii, atât în prezent cât și în viitor. Dorim să urmăm aceeași abordare și în privința altor sectoare strategice. Mă gândesc la energie, la infrastructură, la logistica portuară, la transporturi. Politica agricolă comună și politica de coeziune reprezintă adevărate instrumente pentru creșterea economică, a mai subliniat Giorgia Meloni la finalul întâlnirii bilaterale cu prim-ministru portughez Luis Montenegro.
4: Italia e Portogallo condividono.
3: Italia și Portugalia împărtășesc convingerea că viitorul cadru financiar multianual trebuie să fie la înălțimea noilor provocări cu care Europa este chemată să se confrunte, fără însă a pune sub semnul întrebării politicile care au reprezentat dintotdeauna esența proiectului european. Și mă refer desigur la politica agricolă comună și la politica de coeziune, care din punctul nostru de vedere nu sunt moșteniri ale trecutului, ci premize pentru creștere, pentru competitivitate și pentru autonomia strategică. Am apreciat foarte mult participarea prim-ministrului portughez la reuniunea liderilor prietenilor coeziunii pe care Italia a promovat-o, după cum știți, împreună cu România. În declarația sa, în cadrul aceleiași conferințe de presă, prim-ministrul Luis Montenegro s-a referit la achiziționarea de către Portugalia a celor 3 fregate Evo de la Fincantieri, precizând că este vorba de o investiție de 3 miliarde de euro. Această inițiativă constituie baza capacității atât a Portugaliei cât și a Europei de a monitoriza și controla resursele noastre maritime și de a ne apăra interesele, protejând în același timp navigația internațională și creând condițiile necesare pentru comerțul global.
1: Și în timp ce viiturile au făcut pagube mari la noi în țară, la Bușteni, după ce apa a măturat tot în cale, iar azi a fost inundat de neunul la Breaza și un versant s-a surpat la Cornu în Prahova, în Oltenia, Dunărea a scăzut alarmant. Nivelul mic al fluviului nu mai permite funcționarea curselor de feribot de mai bine de 10 zile. Din Dolj ne spune mai multe corespondentul nostru Florin Firu.
5: Pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, autoritățile recomandă cetățenilor să utilizeze responsabil resursele de apă în această perioadă. Reprezentanții Apelor Române Jiu dau însă asigurări că în acest moment nu există riscul ca localitățile alimentate din fluviu să rămână fără apă potabilă. Despre situația din Calafat am discutat cu primarul orașului Mihai Cotea.
6: Cred că pentru prima dată în ultimii 25 de ani debitul Dunării este atât de scăzut la Calafat, aproape că în unele zone Dunărea poate fi în întregime traversată cu apă așa până la genunchi, maximum 50-70 cm adâncime înspre partea bulgară. Spre fericire, municipiul Calafat nu mai are niciun fel de problemă în alimentarea cu apă, așa cum s-a mai întâmplat în anii trecuți. Investiții noi s-au făcut în ultima perioadă și în ultimii ani în stat stația de pompare a orașului și avem o stație plutitoare care se poate extinde mult către mijlocul Dunării până acolo unde este nevoie să tragă apă pentru a avea apă în continuu.
5: Între timp, debitul Dunării la intrarea în țară a înregistrat astăzi o ușoară creștere, ajungând la 1700 de metri cubi pe secundă. Potrivit hidrologilor, în următoarele 24 de ore, debitul Dunării va rămâne staționar, iar în perioada 22-26 iulie este estimată o creștere până la 1800 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, valorile se mențin mult sub media multianuală a lunii iulie, de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă. Scăderea nivelului Dunării afectează și circulația fluvială. Reamintim că platforma de feribot, care asigură legătura între Bechet și Oriahovo din Bulgaria, și-a suspendat temporar activitatea începând cu data de 10 iulie.
1: Și cu aceste informații punem punct agendei globale. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți la Radio România Actualități. Catrin Loprișiu este alături de mine pentru a da legătura pe stadionul din Giulești.
7: Acolo unde Rapid o întâlnește pe Șep și Sfântul Gheorghe în ultimul meci din prima rundă a Superligii de fotbal. Este meciul în care se reîntoarce Daniel Pancu în Giulești. Urmărim această partidă alături de Robert Șișcă. Robert, cum a fost prima repriză?
8: Bună seara tuturor, bună seara Catrinel. O primă repriză cu un ritm bun, o primă repriză în care spectatorii care au venit în această seară aici, în Casa Rapidului, s-au bucurat de o atmosferă frumoasă. 0-0, rezultat intermediar între Rapid și Șepși Oeșca și așa cum spuneai și tu, este un moment important, este un start de sezon în care Rapidul îl are pe bancă, pe Daniel Pancu, un tehnician care a scris istorie în tricoul Rapidului ca jucător. Evident că a mai antrenat-o pe Rapid. Este un meci special și pentru Ovidiu Burcă, tehnicianul celor de la Șepși Oeșca și el jucător al Rapidului în trecut, dar și conducător. Între timp s-a reluat repriza a doua și din câte ne dăm seama, nu sunt modificări în niciuna din cele două echipe. Așadar, Șepși Oeșca, echipă revenită pe prima scenă a fotbalului românesc după un an de zile în care a evoluat în Liga a doua, începe în această seară cu David Lazar în poartă, linie defensivă, Cascarado, Dobrosavlevici, Vârteje și Hugo Viana. În zona mediană, Nicolae Păun, Cosmin Matei la meciul cu numărul 300 în Superliga și Robert Silaghi. În ofensiva oaspeților sunt Hunor Bațula, Nacho Heras și Oberlan. În ceea ce privește pe Rapid, în poarta giuleștenilor este Marian Aioani, balonul între timp în careul lui David Lazar, Rapidul aproape să destabilizeze decisiv apărarea oaspeților. Aioani în poarta gazdelor, linie defensivă cu Onea, Alexandru Pașcanu, Kramer capitan, dar și Borza. La mijlocul terenului sunt Dina Grameni, Romada și Vladan Bubania, iar în ofensiva Rapidului Alexandru Dobre, Borisa Burmaz și Mohamed Camara. Camara și Bubania sunt jucători care prind primele minute în tricoul Rapidului. Camara pe partea stângă pentru ofensiva giuleștenilor, cu o centrare care vine din piciorul lui Borza, cu un balon trimis mult prea tare, cu o minge care iese în afara terenului. De pe partea stângă va fi această repunere de la margine pentru Șepși Oeșca. Spuneam, partida are totodată o semnificație aparte pentru clubul Rapid, care prin această generație de jucători dispută meciul cu numărul 2100 în primul eșalon, o bornă importantă, evident, în istoria unuia dintre cele mai titrate cluburi din România. Un alt moment special, vorbeam mai devreme, este revenirea lui Daniel Pancu, pentru că Pancu este un simbol al Rapidului. Pancone, așa cum este el alintat, a evoluat ca jucător în 218 partide de Superliga, marcând 69 de goluri și contribuind la cucerirea titlului de campion, ne amintim, în sezonul 1998-1999. Vorbeam despre ceea ce se întâmplă în tabăra celor de la Șepși Oeșca, o echipă robustă, o echipă puternică, o echipă care a șocat pe toată lumea când a retrogradat în eșalonul secund, având în vedere că salariile erau bune, erau plătite la timp, condiții excelente la Sfântul Gheorghe. Cu toate acestea, fotbalul te poate pedepsi și Șepși retrograda, astfel că a trebuit să lupte pentru revenirea în Superligă. Spuneam, Rapid și Șepși, pe de altă parte, merită menționat, se întâlnesc pentru a 14-a oară în principala competiție internă. Rapidul a câștigat 3 dueluri, covăznenii s-au impus de 4 ori, iar alte 6 confruntări s-au încheiat la egalitate. Statistici care confirmă cumva echilibrul existent între cele două adversare din această seară. Am intrat în minutul 49, timp în care, moment în care Șepșeș, care pune de la margine balonul prin Cascaradu, și el jucător transferat în această vară, Cascaradu este lovit și astfel Șepși, care este în echipament negru și verde, obține lovitura liberă. A căzut Cascaradu, dar l-a călcat și pe Matei. Cosmin Matei însă nu se simte prea bine, nu este un fault grav. Ceea ce contează și merită de asemenea amintit este că din această stagiune câteva reguli care au fost implementate la Cupa Mondială de Fotbal, care s-a încheiat recent, sunt implementate și în fotbalul românesc, numai puțin de 6 reguli care vin să aducă mai multă coerență, dacă vreți, spectacolului fotbalistic. Șepși în ofensivă, în careul Rapidului, balon pe care încearcă să-l expedieze periculos din interior acolo Hunor Bațula, însă mingea este foarte bine amortizată de Lars Kramer. Vine reacția Rapidului cu Borza pe partea stângă, giuleștenii avansează, iar covăznenii se retrag în jumătatea proprie. Bună intervenția lui Fabio Viana, care a reușit cumva să schimbe traiectoria acelui balon. Rapidul însă insistă pe flancul drept de asta dată, prin Dina Grameni, este unul dintre jucătorii importanți ai Rapidului pe care Daniel Pancu se bazează în această seară. Petrila vine după accidentare și se află în tribune. De asemenea, în tribunele arenei de aici, din Giule, se află și Cristi Manea și el cu o accidentare serioasă se reface. Invitații de marcă, oameni buni, oameni din fotbal și din sport în general, și Sorana Cârstea a fost invitată la această partidă și se bucură de spectacolul fotbalistic de aici din Giulești. Este așa o seară dedicată parțial și lui Daniel Pancu. Vorbeam ceva mai devreme despre intervenția pe care a avut-o fundașul lateral dreapta al celor de la Șepșioeșca. Este vorba de brazilianul Gustavo Cascaradu. Gustavo Cascaradu, care și-a făcut treaba bine în apărarea celor de la Șepșioeșca. O echipă care nu trebuie să surprindă pe nimeni, cumva a reușit să închidă culoarele adversarei. Rapidul, da, nu este un secret, ca de fiecare dată înaintea unui sezon își propune obiective mărețe: Cupa României, să joace în cupele europene, să se bată pentru titlul de campioană. Din păcate, pentru formația pregătită în prezent de Daniel Pancu, aceleași obiective au fost și sezonul trecut, ratate cu brio de giuleșteni, care până la urmă au rămas cu performanța extraordinară de a prinde un loc în primele 6, să joace în play-off. Dezamăgitoare evoluția Rapidului stagiunea trecută. Vom afla împreună aici la Radio România Actualități, de-a lungul acestei stagiuni, cum se vor descurca giuleștenii, cum vor arăta elevii lui Ovidiu Burcă, adică Șepșioeșca și nu numai Corvinul Hunedoara. Iată, echipă promovată, revenită după foarte multă vreme în Superliga României, începe cum nu se poate mai bine, cu acest 3-0 în fața celor de la Cixere, da? Așadar, ne așteaptă un sezon lung, un sezon interesant, un sezon de luptă în Superliga României. Timp în care Rapidul este blocat în jumătatea proprie, moment în care Șepșioeșca urcă puțin liniile și încearcă într-o oarecare măsură echipa lui Ovidiu Burcă să echilibreze puțin jocul. Pentru că imaginea primelor 45 de minute a fost una total diferită, și anume cu echipa Rapidului care a atacat în permanență. Rapidul a impus ritmul, Rapidul și-a câștigat toate duelurile la mijlocul terenului, dar Rapidului a lipsit claritatea, limpezimea la pasa decisivă în ultimii 20, în ultimii 10 metri, în exprimarea ofensivă în flancul. Rapidul a fost blocat în permanență, în jocul de non-posesie au mai apărut problemele pentru echipa lui Daniel Pancu. Așa, la capitolul spectacol și ritm, giuleștenii au arătat bine, dar iată cum Șepși a reușit cumva să blocheze, să distrugă tot ceea ce formația gazdă a tot încercat să construiască în primele 45 de minute. Este un 0-0 dătător de speranțe pentru Șepși. Pe de altă parte, dacă echipa lui Ovidiu Burcă va continua să joace cum a făcut-o în primele 45 de minute, îi va fi aproape imposibil să păstreze acest 0-0, sau dacă se va întâmpla așa, va fi cu multă șansă. De subliniat, ca imagine generală aici pe stadionul din Giulești, sunt și aproape 50 de suporteri veniți de la Sfântul Gheorghe să fie alături de favoriți, și este un gest foarte frumos. Rapidul încearcă să obțină lovitura de la 11 metri și chiar cartonașul roșu. Este o fază fierbinte care vine în minutul 53 și este roșu. Este într-adevăr roșu după ce inițial arbitrul acestei partide, Adrian Cojocaru, a vrut să lase jocul să continue. A fost o fază, doamnelor și domnilor, la limita careului, o acțiune la care Alin Dobrosavlevici, fundașul central al oaspeților, greșește în duelul 1-1 cu Borisa Burmaz. Burmaz, atacantul Rapidului, cade. Arbitrul Cojocaru face semn că acțiunea poate continua, dar din camera VAR îi se spune lui Cojocaru că este fault și imediat decizia vine cu lovitură liberă pentru Rapid și cartonaș roșu pentru Alin Dobrosavlevici. Astfel, din acest minut 54 trebuie punctat Șepși Oeșcaba, a trebuit să se descurce în inferioritate numerică. Aceasta este una din regulile care apar noi în noul sezon fotbalistic și din Superligă, regulă care de altfel a fost la Cupa Mondială, și anume se poate interveni nu doar pentru cartonașul roșu, se poate interveni pentru cartonașul galben, pentru anularea unui cartonaș galben, pentru schimbarea acestei decizii. Vor fi multe, multe situații în care, inclusiv la schimbările de jucători, fotbalistul care trebuie să iasă din teren are la dispoziție 60 de secunde. Dacă el va depăși cele 60 de secunde, va putea ieși de pe teren, însă colegul său care va veni de pe bancă să intre în teren va trebui să mai aștepte un minut în afara terenului, tocmai pentru că al său coleg care trebuia să iasă de pe teren a întârziat și a depășit timingul de 60 secunde. Și vor fi și alte situații destul de tensionate. Deocamdată, lovitura liberă pentru Rapid este cea mai periculoasă fază a acestei partide, fază fixă. Rapidul este într-o situație în care poate face diferența, Rapidul este într-o situație în care poate debloca tabela, se verifică inclusiv decizia lui Adrian Cojocaru, și anume aceea de a arăta cartonașul roșu fundașului central Alin Dobrosavlevici. El, trebuie subliniat, a mai primit un cartonaș galben în primele 45 de minute, a fost singurul jucător avertizat în această seară. 0-0, doamnelor și domnilor, în Rapid Șepși Oeșca. Conducerea Rapidului a fost extrem de activă, trebuie să spunem și acest lucru, pentru că jocul este întrerupt pe piața transferurilor. Lotul Rapidului a fost întărit prin aducerea liberă de contract a unor jucători importanți, Grahovas, Mohamed Camara, Codor sau Ștefan Senciuc de la CFR Cluj. Așadar, am impresia că analiza video s-a încheiat, pentru că pe cele două tabele de aici din Giulești a rămas rezultatul de 0-0, imaginea pe care am avut-o inițial, verificare VAR încheiată, decizie corectă, Șepși rămâne în inferioritate numerică, Rapidul are lovitură liberă de la marginea careului, ușor lateral dreapta, pericol, execuție în zidul covăznenilor, o execuție modestă pe care o are Borisa Burmaz, omul care a obținut lovitura liberă, omul care a reușit cumva să-l provoace pe Alin Dobrosavlevici, jucător cu mare experiență la nivel de Superligă, să-l provoace pentru a face faul în postură de ultim apărător, iar Alin Dobrosavlevici începe cum nu se poate mai rău această stagiune. Fotbalistul a ajuns la 31 de ani, care le are în CV pe FC Argeș, pe Farul Constanța, pe Concordia Chiajna, Academica Clinceni, în fine. Pleacă la vestiare Șepși și va trebui să se descurce o bună perioadă de timp în inferioritate numerică. Rapidul obține lovitura de la colțul terenului, prima în repriza secundă de pe partea dreaptă, se execută la prima bară, a doua lovitură de la colțul terenului, pentru că Fabio Viana intervine foarte bine, portughezul din flancul stâng al defensivei oaspeților, și iată cum în acest minut 57 notăm primele schimbări în distribuția oaspeților. Sacrificat Cosmin Matei la meciul cu numărul 300 în Superliga României, în locul lui Cosmin Matei intră Bangboe, Funșo Bangboe, nigerianul care revine în Giulești, dar ca adversar. Iar a doua schimbare în distribuția oaspeților este una cu profil defensiv. Iese Dimitri Oberlan din teren și în locul său intră Moses Maua. Nu este o schimbare cu profil defensiv, este o schimbare post pe post, însă Maua, atacant de meserie, va încerca să rămână în spatele lui Nacho Heras. Așadar, două modificări la oaspeți, chiar trei modificări la oaspeți, și notăm una și în ceea ce o privește pe Rapid. A ieșit Gromada, iar în locul său intră în teren Olimpiu Moruțan. Așadar, Moruțan trimis în luptă de Daniel Pancu. Din acest minut 58 se execută lovitura de la colțul terenului. Aceea situație, Șepșii îndepărtează pericolul. Balon în zona lui Borza, centrala lui Borza cu piciorul stâng, mult efect. David Lazar intervine, ocazie mare și este gol! Rapid! Marchează Alexandru Dobre! Primul gol al sezonului aici în Giulești se întâmplă în minutul 59. Iată cum fotbalul o pedepsește pe Șepșii și în mod special pedepsește acea neatenție, pentru că vorbim

despre o greșeală individuală pe care o comite Alin Dobrosavljević. Urmează o serie de lovituri libere, prima în urma acelui fault, ulterior lovitură de la colțul terenului cu repetiție și după cea de-a doua lovitură de la colțul terenului în contul Rapidului, giuleștenii marchează, golul este însă anulat pe motiv de fault în atac, am impresia, pentru că mâna nu este ridicată a arbitrului Adrian Cojocaru. Iată cum bucuria suporterilor giuleșteni a fost una de scurtă durată, așadar rezultat în Giulești: Rapid, Șep și Oeșca, 0-0, Rapidul marchează prin Alexandru Dobre, dar balonul este lovit neregulamentar pe traseul său de Borisa Burmaz, care își creează avantaj lovindu-l, evident, cu mâna, o acțiune a Rapidului care pornește din zona lui Onea. Mai departe, Pașcanu și în cele din urmă capitanul Lars Kramer. Vom observa, vom urmări cum se vor descurca și Maua în atacul celor de la Șef și Oeșca, și nu doar el, ci și Funșo Bangbue. Bangbue, un atacant nigerian care a reușit să se înțeleagă cu Șef și să revină în Superliga României. Ne amintim, el a jucat în 2023-2024, în acel sezon, pentru Rapid, a marcat de 8 goluri, a jucat, cred că, undeva la 50 de partide. Nu s-a mișcat rău, Rapidul l-a dat în Turcia, la Hatayaspor, iar Șepși a reușit cumva să-l convingă pe internaționalul nigerian. Spuneam încă o dată, spuneam mai devreme, în condiții bune la Sfântul Gheorghe, salariile plătite la timp, un lucru mai rar în Superliga României, și atunci, evident, pentru stabilitate, sportivul alege, chiar dacă, iată cum se întâmplă în cazul lui Bangbue, să plece din Superliga Turciei, să vină în Superliga României, alege să îmbrace tricoul celor de la Șepși. Între timp, Rapidul forțează prin Olimpiu Moruțan. Centrarea acestuia este una deviată. Bubania, și el vorbeam, este unul dintre jucătorii care au sosit în Giulești, muntenegreanul care este împrumutat de la Orenburg. Bubania se implică în acțiune, aici centrarea lui Onea de pe partea dreaptă, venise foarte bine Mohamed Camara să reia, este însă blocat Borza este atent, nu are foarte multe soluții. Așezată, doamnelor și domnilor, pe două linii, Șef și Oeșca nu permite foarte multe spații adversarei. Rapidul îi place să atace. Camara, acțiune frumoasă. Camara este blocat la timp de Cascado și urmează o nouă lovitură de la colțul terenului pentru giuleșteni. Este a treia în această repriză secundă. Am intrat în minutul 62, când ne apropiem de știrile orei 23. Rapidul prin Olimpiu Moruțan încearcă din nou să devină periculoasă și, în mod special, să marcheze, să deschidă tabela, să-și facă meciul ușor în fața unui adversar incomod, în fața unui adversar, Șef și Oeșca, obișnuit cu rigorile Superligii României, chiar dacă un an a jucat în eșalonul secund. Fază fixă, Olimpiu Moruțan pe bara a doua, execuția este una deloc reușită, nici Alexandru Dobre nu se descurcă mai bine. Intervine acolo Nicolae Păun, îndepărtează pericolul, balonul rămâne în teren sau nu? Este în afara suprafeței de joc. Repunere de la margine rapidă din partea lui Onea, care joacă la capitanul Kramer. Mai departe primește Borza se informează, Olimpiu Moruțan, Camara în stânga sa, Olimpiu Moruțan, ofentă, a doua, îi pasează lui Camara pe flancul stâng, Șep și se apără cu mare atenție, iar balonul vine imediat în posesia oaspeților, fără mari emoții. Bangbue protejează excelent balonul, jucător tehnic și puternic, nigerianul obține lovitura liberă, Borza îi face semn arbitrului Adrian Cojocaru, și anume că nu trebuia acordată lovitura liberă, este un duel la care, în dinamica fazei, aceasta a fost impresia, că Adrian Cojocaru acordă poate prea ușor lovitura liberă. Se anunță un final de meci în Giulești incendiar, un final de meci destul de frustrant, pentru că acest 0-0, având în vedere primele 45 de minute și chiar o bună perioadă din această repriză secundă, nu pot face decât să te streseze, în plus să te enerveze. Rapidul, chiar dacă și-a dominat adversara, arată într-adevăr că are cam aceleași probleme pe

0: care le-a avut și în stagiunea trecută. Sunt două baloane în teren. Adrian Cojocaru fluieră și nu permite. Evident, 0-0 când noi ne apropiem de știrile orei 23 și vom reveni în Giulești.
1: Mulțumim, Robert Șișcă, într-adevăr ne oprim pentru știrile orei 23, apoi ne întoarcem la tine pentru finalul partidei.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și mai mulți oficiali din IGSU au mers astăzi în localitățile afectate de inundații din județul Prahova, la Breaza, adunați cu Marnic și Bușteni. A fost analizat stadiul intervențiilor aflate în desfășurare. Raed Arafat s-a întâlnit cu prefectul județului, cu primarii localităților afectate, precum și cu reprezentanții autorităților și instituțiilor implicate în gestionarea situației. Forțele de intervenție ale Ministerului de Interne rămân mobilizate în zonele afectate, dă asigurări Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va convoca mâine o ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru a acorda un mandat expres adunării generale a acționarilor Societății de Transport București și a formula o recomandare către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență. Consiliul General este acționar la STB, iar Ciprian Ciucu susține că declararea insolvenței la această companie este singura măsură prin care poate fi salvată de la faliment. Costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an împreună cu datoriile și penalitățile aferente depășește 80% din bugetul anual al primăriei municipiului București, susține primarul Ciucu într-o postare pe Facebook. În Italia va fi grevă la nivel național în transportul aerian pentru 24 de ore începând de la miezul nopții. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis în acest context o atenționare de călătorie pentru Italia, atrăgând atenția cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în peninsula italiană că va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Se comandă verificarea direct cu operatorii aerieni starea a stării zborurilor. Fosta campioană mondială la șah, Judith Polgar, a refuzat propunerea de a deveni președinta Ungariei venită din partea premierului Peter Maurer. Marea maestră a explicat pe pagina sa de socializare că nu simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o națiune divizată. Ea a mai spus că apreciază gestul premierului de a susține un candidat independent situat deasupra politicii de partid în pofida majorității covârșitoare pe care o are în Parlament. Judith Polgar împlinește în câteva zile 50 de ani și este considerată de mulți cea mai mare jucătoare de șah din toate timpurile. Datele meteo, vremea va fi călduroasă mâine în vestul, sudul și estul țării cu disconfort termic ridicat, vor fi 34 de grade în Oltenia, dar numai 25 de grade în estul Transilvaniei. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. Vor fi intensificări ale vântului, va cădea grindină și izolat, cantitățile de apă vor fi de 50 de litri pe metru pătrat. Va ploua mâine și în capitală și vor fi 30 de grade, sunt 24 de grade acum la București. Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă fotbal.
2: Rapid și Șepșii se întâlnesc la această oră în ultimul meci din prima etapă a Superligii de fotbal. Ne întoarcem în Giulești pentru finalul partidei alături de Robert Șișcă.
3: Da, Catrinel, mulțumesc frumos, 0-0, este minut de hidratare, am avut și în prima repriză, avem și în această parte secundă. De asemenea, vorbeam ceva mai devreme de regulile acestea impuse pentru a avea cursivitate. Arbitrii vor fi mai atenți la detalii, vorbeam despre schimbările de jucători și iată că mai notăm o modificare, chiar două. În distribuția Rapidului este schimbat Borisav Burmaz, iar în locul său intră Codor. Codor la primele sale minute în tricoul giuleștenilor. Iese și Mohamed Camara, el a debutat de asemenea pentru Rapid, iar El Saoui este jucătorul care intră în distribuția Rapidului. Omar El Saoui, un fotbalist care a fost împrumutat o perioadă la Șepșii de către Rapid și a revenit la finele stagiunii trecute. Rapidul l-a chemat la lot, iar Pancu se bazează pe

serviciile sale. Și iată cum El Saoui își înfruntă fosta echipă. În minutul 69, chiar 70, am intrat în Giulești. Rezultat 0-0 între Rapid și Șepși Oeșca. De asemenea, am sesizat la arbitrul Adrian Cojocaru numărătoarea inversă, cele 5 secunde arătate portarilor pentru repunerea balonului în joc, numărătoare inversă 5 secunde pentru jucătorii care repun balonul de la margine, iar în momentul în care un fotbalist ce nu poartă banderola de capitan se repede către arbitru să ceară socoteală, să ceară cartonașul galben pentru adversar, îl va primi el mult mai repede. Acțiune bună a Rapidului, cu o execuție din afara careului, cu piciorul stâng foarte frumoasă, Olimpiu Moruțan, balonul trece pe lângă stâlpul din dreapta porții apărată de David Lazar. Și Lazar este unul dintre jucătorii pe care Șepși Oeșca a reușit să îl înregimenteze în această vară. Este un goalkeeper cu mare experiență. Șepși nu trebuie să surprindă pe nimeni. Păstrează intactă tabela în Giulești, însă de notat faptul că mai devreme Ovidiu Burcă a introdus în teren 3 jucători cu profil ofensiv în condițiile în care Șepși joacă în inferioritate numerică din minutul 54. Asta spune foarte multe despre ceea ce vrea Ovidiu Burcă de la echipa sa, despre strategia lui Burcă, și anume aceea de a juca o carte riscantă, dar câștigătoare, a contraatacului. Rapidul în ofensivă, balon care îl căuta pe Omar El Saoui, însă foarte atent David Lazar reține priză bună la balon, scapă mingea de sub control și astfel lucrurile sunt mai simple pentru echipa covăsneană. Se trece peste faza de construcție, în timp ce Șepși, prin David Lazar, aruncă balonul de fiecare dată spre Caramoco, ori Bangboe, sau nu în ultimul rând Maua. Rapidul construiește asidu din jumătatea proprie, din zona propriului careu, un joc elaborat, dar ineficient în fața careului advers. Este o altă acțiune despre care vorbeam, o minge scăpată în afara terenului. Daniel Pancu a intrat în această seară pe teren, fiind aclamat de toată lumea, purtând un tricou crem. Între timp, Pancu s-a schimbat, a luat un tricou vișiniu, este umezeală, este o temperatură ridicată pe care jucătorii o resimt la nivelul gazonului. Aici, în înaltul tribunei, este ceva mai plăcut. 0-0, apar crampele, poate prea devreme în sezon. Noi suntem în minutul 72, jocul este întrerupt. Cel care nu se simte prea bine este brazilianul Gustavo Cascardo. El primește îngrijirile medicale. Iată, aceasta este una dintre fazele despre care vorbeam mai devreme. În această situație, în care un jucător este prăbușit și primește îngrijirile medicale, el va ieși în afara terenului și va reveni în teren pentru echipa la care evoluează de-abia după 60 de secunde. Deci nu va mai fi ca înainte, ieșea, stătea 5-10 secunde și arbitrul îi făcea semn și revenea. Nu, el va trebui să aștepte un minut. Așadar, Șepși, pe lângă faptul că nu-l are în teren pe Dobrosavljevici, da, eliminat, este în inferioritate numerică, va avea 2 oameni în minus, e adevărat, al doilea doar pentru un minut nu va juca și este vorba de Cascardo, care din semnele pe care le face către Ovidiu Burcă, al său antrenor, nu se simte prea bine, încearcă Burcă să înțeleagă dacă va mai putea să se bazeze pe serviciile brazilianului. Repunere de la margine pentru Șepși, genul acesta de întrerupere vine cum nu se poate mai bine pentru echipa lui Ovidiu Burcă, însă de reținut că vor fi minute adiționale, au avut și pauza de hidratare, un moment nesportiv și iată cum notăm al doilea avertisment în meci. Este un cartonaș galben pe care îl vede Funșiu Bangboe. Bangboe este avertizat pe bună dreptate de Adrian Cojocaru, un comportament nesportiv, încearcă să-i blocheze calea pentru execuție lui Omar El Saoui, îl împiedică, îl busculează, îl aruncă la pământ. Bine, acestea sunt strategii de a enerva adversarul, însă Bangboe primește cartonașul galben. Rapidul în ofensivă, jumătatea de teren a celor de la Șepși. Olimpiu Moruțan, cu o minge care ar fi trebuit să ajungă în careul oaspeților, acolo a așteptat posibilitatea de a prelua Codor. Codor și el un jucător puternic, un jucător
înalt, un fotbalist tânăr în ofensiva Rapidului, va trebui să se impună, va trebui să demonstreze și să arate că merită mai multe minute. El a intrat în această repriză secundă. Codor în atacul giuleștenilor, un fotbalist care, iată, încearcă să-și câștige locul de titular în distribuția Rapidului. Un fotbalist care a fost transferat de Rapid din Italia, de la Lecce, bucureștean. Codor, Rapidul încearcă să găsească soluții, încearcă să o surprindă pe Șepși, însă pare destul de complicat. Spuneam despre giuleșteni, pe lângă achizițiile noi, vorbim și despre fotbaliști care au revenit în Giulești după împrumuturi. Luca, Goicovici, Iambor, Baroan, Bătescu, Rareș, Pop, Ignat, Sigrist, vorbeam mai devreme, Omar El Saoui, iată, trimis în teren de Pancu, o centrare în careul celor de la Șef și pe partea dreaptă a venit balonul, a încercat să facă diferența acolo, să se implice în acțiune Alexandru Dobre, dar Lazar, așa cum spuneam mai devreme, este un goalkeeper puternic, înalt și, mai important, cu mare experiență. Intuiește, reține, nu sunt probleme și balonul este în joc pentru formația oaspete. Face pressing în zona lui Lazar. Codor îl blochează puțin pe degajare. Am intrat în minutul 76, doamnelor și domnilor. Ultima partidă a primei etape din sezonul Superligii 2026-2027, 0-0. Funchal Bangboe încearcă să-l păcălească pe Borza, să găsească varianta de a-i pasa lui Batsula. Același Bangboe a fost căutat de balon, însă până la urmă Caramoco nu este atent. Vine replica Rapidului. Alexandru Dobre în jurul, care, în preajma careului advers. Codor, păcat de această fază. Codor trimite balonul printre picioarele lui Nicolae Păun. Nu este însă suficient, pentru că în acea zonă foarte bine, foarte bine coboară Caramoco. Caramoco, jucător care, iată, reușește să facă diferența și practic să anuleze pericolul. Rapidul insistă prin același Dobre, centrarea acestui tot pe partea dreaptă. O minge care survolează întreg careul și este trimisă direct în afara terenului de Cascardo. Șchiopătează brazilianul din defensiva oaspeților, dar rămâne în teren. Cum se spune în fotbal, strânge din dinți, balon care iese în afara terenului. Vom mai nota curând o modificare pe care o gândește Ovidiu Burcă pe ofensiva Rapidului, care este prin Borza. Mai departe, Codor, posibil periculoasă. O minge care ajunge imediat în zona lui Olimpiu Moruțan, fenta acestuia în fața lui Caramoco. Mai departe, Olimpiu Moruțan pasează și acțiunea duce balonul la Onea. Centrarea lui Onea, spirit de sacrificiu, se cere penalti, se cere hands, dar arbitrul Adrian Cojocaru lasă faza să continue. Am intrat în minutul 78, balon care ajunge la Codor pe partea stângă, minge întoarsă în zona centrală pentru Olimpiu Moruțan, fentă de șut, Caramoco în fața sa. Olimpiu Moruțan șutează cu balonul trimis direct în peluză. Mare, mare dezamăgire în peluza Rapidului. Fanii giuleșteni așteptau lovitura de la 11 metri la o fază fierbinte, la care Fabian Viana cade, balonul însă lovește în piept, după care în mână. Adrian Cojocaru, impresia a fost, decide corect, lăsând acțiunea să continue. Nu se produce încă acea schimbare. Bogdan Oteliță este la marginea spațiului de joc și este pregătit să intre în teren. Așadar, Caramoco în defensiva oaspeților, dar și Maua și alături de Bangboe în ofensivă pentru o posibilă acțiune pe contraatac, un posibil moment care să dea lovitura de grație Rapidului aici în Giulești. Atât de aproape echipa lui Pancu să fie încurcată la debutul în noua stagiune. Să nu ne grăbim, mai este mult până la final. Va fi repunere din 6 metri. Foarte bine, Viana are experiență și îl lovește pur și simplu pe Alexandru Dobre cu acel balon. Fanii Rapidului așteptau lovitura de la colțul terenului, este repunere din 6 metri, David Lazar nu se grăbește. Este momentul în care vom nota nu o modificare, ci chiar două schimbări la Șef și Oeșca. Așadar, Cascardo nu mai poate, Oteliță intră în locul său până la final, brazilianul cu cârcei ceva mai devreme și o altă schimbare
în distribuția oaspeților. Robert Szilagyi este chemat la margine și intră Victor Dagun, un francez care are...

această misiune de a securiza zona centrală. Așadar, Dagun intră în locul lui Robert Szilagyi, primele sale minute în tricoul celor de la Sepsi OSK în Superliga României. Vom afla ce calități are, cât de bine se descurcă acest francez pe care Sepsi OSK a reușit să-l aducă pentru această stagiune. Una deloc ușoară, obiectivul lui Burcă evident este să păstreze un echilibru, să păstreze echipa în Superliga și stagiunea viitoare. Rapidul între timp obține a patra lovitură de la colțul terenului. De pe partea stângă de astă dată este această fază fixă. Au fost trei lovituri de la colțul terenului de pe dreapta pentru Rapid în această repriză secundă. Am intrat în minutul 80. 0-0, doamnelor și domnilor. Rapid Sepsi OSK, Olimpiu Moruțan la prima bară. Balonul este respins, capturat de Onea. Același Olimpiu Moruțan este căutat de minge. Olimpiu Moruțan fentă de centrare. Este blocat foarte bine de Oteliță. Vine însă balonul aruncat de Omar El Shaoui la bătaie în fața careului advers și același lucru. De asta dată Maua reușește să îndepărteze pericolul. Vine Dina Grameni cu un balon pe care încearcă să-l trimită în careul covăznenilor. Reluarea pe care am văzut-o mai devreme a lui Bubania este una modestă. Bubania încearcă spectaculos să reia din 7-8 metri, nu lovește balonul convingător, trimite mingea direct în afara terenului, motiv pentru care, iată cum Sepsi OSK este într-o situație de a repune balonul din nou din 6 metri. Lazar îl aruncă peste jumătatea terenului. Bubania urmărește și dă impresia că poate ține balonul în teren. O primă repriză, spuneam, în care Rapidul a dictat tempoul, a dominat-o pe Sepsi. Ritmul a fost ceva mai bun. O parte secundă în care formația lui Ovidiu Burcă a ieșit ceva mai mult la joc. Rapidul încearcă să profite. Codor! Pe poartă! Lazar! În doi timpii reține balonul pentru că acolo foarte aproape a fost Codor să reia după ce mingea este scăpată de David Lazar într-o jumătate de metru, însă Lazar intervine foarte bine și capturează Maua între timp. Maua primește balonul, are ceva probleme la preluare, este faultul lui Maua asupra lui Onea. Rapidul reia ofensiva din jumătatea proprie. De subliniat că în această partidă, în minutul 54, pentru cei care am deschis aparatele radio mai târziu, Sepsi reușește în inferioritate numerică din minutul 54 să o blocheze pe Rapid, o echipă care se chinuie teribil să marcheze golul victoriei la prima confruntare din această stagiune. Spirit de sacrificiu pentru formația lui Ovidiu Burcă, așezată excelent în teren. Sepsi și-a făcut lecțiile foarte bine. Ovidiu Burcă știe foarte bine ce joacă Rapidul. Giuleștenii nu cedează, nu renunță și urmează cornerul, urmează lovitura de la colțul terenului pe o acțiune care l-aduce pe Olimpiu Moruțan într-o situație la 40 de metri față de poarta lui David Lazar. Centrarea lui Olimpiu Moruțan este deviată de către Caramoco pentru această fază fixă. Am intrat în minutul 83. Același Olimpiu Moruțan este omul care atunci când este în teren pentru Rapid execută toate loviturile de la colțul terenului. Olimpiu Moruțan pe bara a doua este acolo suveran, același David Lazar. Rapidului nu i-a ieșit jocul la fazele fixe. Rapidul a avut cea mai periculoasă lovitură liberă în meci după eliminarea lui Alin Dobrosavlevici. Nu au profitat băieții lui Pancu, au urmat două lovituri de la colțul terenului, giuleștenii au marcat, s-a anulat golul nu pentru hands, ci pentru fault la David Lazar. N-am avut probleme de arbitraj, Adrian Cojocaru este unul dintre arbitrii cu mare experiență în Superliga României, este un fault între timp și vom nota un alt avertisment, este cartonașul galben pe care îl vede Dina Grameni pentru intervenția sa întârziată la apărătorul, nu la apărătorul, la mijlocașul ofensiv al celor de la Sepsi, Hunor Bațula. Bațula așadar obține nu doar lovitura liberă, ci un moment de respiro pentru echipa sa. Bate această fază.

fix. Fabian Viana. Viana pregătește execuția. Rapidul se apără în linie. Este prima fază fixă a celor de la Șef și repriza a doua. Viana dă tare, dă spre proprii suporteri care sunt în acel sector din peluza, dinspre teatrul, vechiul teatru Odeon. În minutul 85 am intrat în Giulești și ar fi o mare dezamăgire ca acest meci să se termine 0-0, dar chiar dacă Rapidul a dominat-o pe Șepși, merită subliniat că echipa lui Ovidiu Burcă, din punct de vedere tactic, a făcut un meci și face în continuare excelent. Mai pregătește Pancu două schimbări, practic pentru a modifica tabela, este absolut normal. La margine sunt Cătălin Vulturar. Alături de Cătălin Vulturar, ia să vedem această execuție, șutul lui Dina Grameni deviat, repunere de la margine. Alături de Vulturar se află și slovacul Timotei Iambor, vorbeam despre el, a revenit în lotul Rapidului. Iambor și Vulturar, dar nu acum. Repunere de la margine pentru Rapid de pe partea stângă. Balon care ajunge la Alexandru Pașcanu. Alexandru Pașcanu încarcă șutul pe mijlocul porții. Probleme! Ce probleme, are nevoie de o pătură, glumind puțin David Lazar. Practic s-a speriat Lazar și de ce? Pentru că a văzut balonul târziu. Foarte târziu, dar foarte bine face Lazar. Își păstrează echipa în joc. Rapidul în ofensivă. Borza prinde balonul, îl centrează în careu și este ocazie mare. Olimpiu Moruțan, paradă! Formidabilă! Lazar! Lazar este omul meciului în Giulești. În minutul 86 am intrat 0-0. Două momente extrem de importante. Rapidul ar putea să regrete această ocazie. A doua acțiune frumoasă, cumva o siguranță nepermisă la acest nivel din partea lui Olimpiu Moruțan. Înțelegem cu toți, este un jucător care are calitate, este un jucător care ar trebui să aducă plus valoare și a făcut-o de când a intrat în teren, însă Olimpiu Moruțan a fost atât de sigur că îl va păcăli pe Lazar încât nu s-a întâmplat acest lucru, trimite plasat, iar Lazar este atent. Rapidul în ofensivă, același Olimpiu Moruțan face diferența, un dribling, al doilea, centrează și este pe bara a doua, pe bara a doua, dar Codor are nevoie de un propulsor pentru a putea să ajungă acel balon. Lent, frâna de mână trasă pentru Codor, nu ajunge la acel balon. Schimbări la Rapid în această partidă care se apropie de finală. Borza este chemat la margine și în locul său va intra Iambor. A doua modificare, Dina Grameni este chemat la margine, intră Vulturar până la final. Totul pe atac, totul pe cartea atacului pentru echipa lui Daniel Pancu. Vom afla dacă se va întâmpla așa, dacă Rapidul într-adevăr va reuși să atace până la final și să facă diferența. Pe de altă parte, vom afla dacă Șepși va putea să o păcălească pe Rapid, să o surprindă pe contraatac sau la un moment fix. Orice, absolut orice se poate întâmpla în Giulești. Olimpiu Moruțan, acțiune bună. Imediat o teliță vine în întâmpinarea sa, îl blochează, îl încetinește, îl oprește. Balonul imediat este întors pentru prima atingere a lui Vulturar. Mai departe, capitanul Kramer, de la Kramer la Omar El Saoui. Omar El Saoui, acțiune bună, dar balonul este foarte bine deviat de intervenția pe care în propriul careu a avut-o Bogdan Oteliță. Excelent, Oteliță își face treaba. Bațula și Oteliță s-au apărat foarte bine pentru Șepși. Minutul 88, corner pentru Rapid, reluare cu capul la colțul scurt, șut, al doilea! Gol! Rapid! Marchează Alexandru Pașcanu! Extraordinar moment în careul comăznenilor! Nu ai voie să te aperi de o asemenea manieră, fază de cascadorii râsului cu apărarea celor de la Șepși Oeșca, practic pierzându-și busola, dar și cu un atac al Rapidului, să-mi fie cu iertare, care va avea foarte mult de muncă în această stagiune. Șansa Rapidului că balonul cumva sare din piciorul lui Fabian Viana, ca din colțul mesei, direct la Alexandru Pașcanu, care nu-i dă nicio șansă lui David Lazar. Este un cartonaș galben pe care îl vede între timp și Borza, el schimbat mai devreme, e în teren,

0: se bucura cu suporterii. Astea sunt lucruri care nu se întâmplă peste tot, dar în Giulești este permis. Este analiză VAR, iar golul este validat. Pulsul a revenit la cote rezonabile, în mod special pentru Daniel Pancu și extrem de important pentru suporterii Rapidului, suporteri minunați, oameni care sunt alături de favoriți, la fel cum de altfel sunt și ai celor de la FCSB, ai lui Dinamo, ai Craiovei. Da, oamenii aceștia merită mai mult respect și nu pot fi respectați decât printr-un fotbal de calitate. Se vorbește de foarte mulți ani în Superliga României, în startul sezonului, și anume că vom avea un fotbal bun, că își doresc să joace un fotbal bun cu toții. Însă realitatea este întotdeauna una destul de dură când echipele românești ies în cupele europene. Acolo nu mai găsim obiectul, acolo avem probleme, acolo abia ajungem într-o grupă de UEFA Conference League, a treia competiție ca importanță. Rămânem însă optimiști, Craiova funcționează bine, Universitatea Cluj rămâne în cupele europene, CFR-ul va debuta, FCSB la fel săptămâna viitoare, meciuri în direct la Radio România Actualități. Am intrat în prelungiri, doamnelor și domnilor, sunt cel puțin 5 minute. Minutul 90 plus 1, reamintim rezultatul, Rapid Șepși 1-0, gol marcat de Rapid în superioritate numerică la o fază la care apărarea oaspeților greșește flagrant, absolut nimeni n-a înțeles nimic, o fază care s-a petrecut în minutul 89 și la capătul căreia Pașcanu a deblocat tabela. Vulturar pe ofensiva Rapidului îi pasează lui Omar El Saoui, centrarea acestuia este pe bara a doua, foarte bine Viana. Schimbă traiectoria acolo Viana și în cele din urmă Rapidului este mai greu să se apropie de careul lui David Lazar, o minge care este întoarsă până la autorul golului din această seară, Alexandru Pașcanu. Mai departe pentru Onea, șutul lui Onea, o execuție care le ia la țintă pe Iambor. Onea a marcat în stagiunea trecută vreo două goluri cu astfel de execuții superbe din afara careului. Bine că Iambor a reușit să se ferească, altfel ar fi fost groghi. Iambor primește balonul, Rapidul nu mai are foarte multe motive să se grăbească. Șepși însă, dacă a fost de apreciat modul în care s-a apărat în primele 45 de minute și a încercat să iasă pe contraatac în repriza a doua, Șepși din păcate plătește scump această strategie. Până la urmă nu este suficient să te așezi bine în teren, nu este suficient să încerci să distrugi ceea ce adversarul construiește, este nevoie și de ceva mai mult curaj, ceva mai multă calitate la mijlocul terenului, să-ți câștigi duelul direct cu adversarul, să duci puțin balonul în jumătatea adversă, să spui adversarul în dificultate. Ori echipa lui Ovidiu Burcă n-a făcut acest lucru, însă a sperat că va putea să plece din Giulești cu un punct. Este un rezultat corect cu realitatea a ceea ce s-a întâmplat până acum în aceste 90 plus 3 minute din cele 5 arătate de la margine ca prelungiri pentru această partidă. Așadar, 1-0 pentru Rapid, care este în ofensivă. Am intrat în al treilea minut al prelungirilor. O minge trimisă de Kramer direct în afara terenului. Va fi repunere de la margine pentru Șepși. Suporterii Rapidului cântă, toată lumea este fericită, s-a uitat ce s-a întâmplat până în minutul 88, 10.576 de spectatori, aceasta este cifra oficială în Giulești, la prima partidă în noua stagiune pe care Rapidul o joacă acasă, în fața propriilor suporteri. Atacul oaspeților cu repunere de la margine de pe partea stângă, Viana aruncă balonul repede pentru Bațula, însă balonul este foarte aproape, foarte aproape de Caramoco. Atent Caramoco, altfel Rapidul putea pleca pe contraatac prin Iambor. Timothy Iambor presează, forțează greșeala adversarilor. O minge care ajunge imediat la Bogdan Oteliță pe partea dreaptă. Oteliță în fața lui Alexandru Dobre. Se retrage Dobre, vine și Vulturar, dublează foarte bine. Dobre câștigă balonul, Dobre nu dă drumul balonului, de-abia acum o face. Acțiune superbă de contraatac. Olimpiu Moruțan, o minge pe care o trimite pentru urcarea lui Iambor. Timote Iambor intră în careul celor de la Șepși. Ofentă a doua, pasează în linia a doua. Acolo este Viana, jucătorul oaspeților. Așa ceva este greu de înțeles și a vrut să facă Iambor. Vine contraatacul celor de la Șepși, iese Aioani, preia pe piept, mult iese din careu, iar Rapidul face spectacol, dar și riscă. Aceasta este impresia. Când am intrat în al patrulea minut al prelungirilor. Aproximativ 60 de secunde de fotbal mai avem în Giulești, iar rezultatul aici este Rapid Șepșioeșca în ultima partidă a etapei. 1-0, Rapidul în ofensivă prin Onea. Onea intră în careu, un dribling, al doilea dribling, se întoarce cu spatele la poartă, este obligat să întoarcă și o face foarte bine. Nu riscă pentru Bubania, de la Bubania pentru același Onea. Rapidul nu se mai grăbește, dar greșește echipa lui Daniel Pancu, posibilitate pentru Șepși. Se complică foarte neinspirat Bangboe, tot el este căutat de balon, Bangboe și Vulturar. Vulturar comite faul. Am intrat în minutul 90+5, este ultima fază acestei partide din Giulești. Foarte multe lucruri nu se mai pot întâmpla. Mulți nervi, Daniel Pancu cu greu calmat de al patrulea oficial. Pancu își pune mâinile la față, este disperat, vrea să intre în teren, să lovească cineva pe Pancu, este absolut simpatic. Cu greu se calmează Pancu, nu se poate uita la joc, se întoarce cu spatele la fază. Este ultimul moment al partidei de aici din Giulești. Rapid Șepși, 1-0. Rapidul aproape să obțină prima victorie stagională, cu mari emoții, cu mari chinuri. Atenție, șut puternic și este gata. E final, s-a terminat. Rapid Șepși ești ca 1-0. Pașcanu marchează minutul 88. Mulțumesc, seară bună!
1: Mulțumim, Robert Șișcă. Tot astăzi, în penultima partidă a rundei inaugurale, Corvinul s-a impus la Arad în fața celor de la Csíkszereda cu 3-0. Rămâneți alături de Radio România Actualități. Urmează Teatrul.
2: Teatrul Național Radiofonic.

Mătușa noastră, de Hans Christian Andersen. Traducerea și dramatizarea, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Attila Wiesauer.

0: ar fi trebuit să o cunoașteți pe mătușa noastră. Era fermecătoare. Mă rog, e un fel de a spune, de fapt nu era fermecătoare în sensul obișnuit al cuvântului, ci era bună și blândă, spirituală în felul său, iar oamenilor le făcea plăcere să discute despre ea și chiar să râdă de ea. Locul ei ar fi fost într-o piesă de teatru, deoarece mătușa noastră trăia numai și numai pentru arta dramatică, pentru tot ceea ce era spectacol. Era o matroană onorabilă, însă agentul Fabs, pe care el numea Flabs, adică slăbănogul, o declarase ca fiind teatromană, dependentă de teatru.
1: Teatrul este școala mea. De aici mi-am dobândit întreaga cultură. Datorită pieselor am retrăit istoria biblică. Astea, da, opere adevărate. Moise, Iosif în Egipt. Istoria universală din teatru am învățat-o. La fel geografia și tot ce știu despre oameni. Din piesele franțuzești am aflat cum este viața la Paris, alunecoasă, nesigură, dar teribil de interesantă. Doamne, cât am mai plâns la familia Rockburg cu soțul care a trebuit să bea până a murit pentru ca ea să-l ia de bărbat pe tânărul lui prieten. Am vărsat o groază de lacrimi. O groază de lacrimi în cei 50 de ani în care am avut abonament la teatru.

0: Mătușa noastră cunoștea toate piesele care fusese jucate, fiecare bucățică de decor, fiecare personaj, fiecare actor care pășise vreodată pe scenă. Părea a nu trăi cu adevărat decât în timpul celor 9 luni cât dura stagiunea.
1: Așa-i.
0: Perioada verii, fără un teatru în funcțiune, nu era altceva decât o pierdere de vreme care o îmbătrânea. În schimb, o seară de teatru care dura până la miezul nopții părea să o întinerească. Niciodată n-ați fi auzit-o spunând ca toți ceilalți oameni vine primăvara, s-au întors cocorii sau în ziare se face

0: face reclamă la căpșunile timpurii. Ea, dimpotrivă, avea obiceiul să anunțe venirea toamnei în felul ei special.
1: Ați auzit că au început să fie puse în vânzare lojile la teatru? De acum vor începe reprezentațiile.
0: Când era vorba despre o locuință, mătușa noastră o evalua exclusiv în funcție de apropierea acesteia față de teatru. Când a trebuit să se mute de pe aleea din spatele teatrului pe strada mare, ceva mai departe, într-o casă vis-a-vis de care nu era nicio clădire, a fost pentru ea o adevărată nenorocire.
1: La mine acasă, ferestrele ar trebui să fie ca o lojă la teatru. Omul nu poate să se vadă doar pe sine până la plictiseală. Trebuie să aibă posibilitatea de a-i privi pe semenii săi. Aici, pe strada mare, trăiesc de parcă aș fi în câmp. Dacă vreau să zăresc ființe umane, sunt nevoită să mă duc în bucătărie și să stau lângă chiuvetă, pentru că numai de acolo pot arunca o privire înspre vecini. Nu-mi place deloc treaba asta. Când aveam căsuța pe strada mea dragă, puteam să mă uit direct în magazinul de fierărie și nu aveam de făcut decât 300 de pași până la teatru. Acum am de parcurs nici mai mult, nici mai puțin decât 3000 de pași. 3000! Măsurați militărește!

0: Mătușa noastră era câteodată bolnavă, dar oricât de rău s-ar fi simțit, n-ar fi ratat niciodată un spectacol. Doctorul i-a prescris într-o zi să-și țină picioarele într-o baie de tărâțe.
1: Da, așa mi-a prescris, tărâțe!
0: Ea i-a urmat sfatul, s-a dus la teatru ca de obicei și a stat în timpul reprezentației cu picioarele în baia de tărâțe.
1: Așa am stat cu picioarele în baie.
0: Dacă ar fi murit acolo, ar fi fost foarte mulțumită. Thorvaldsen, celebru sculptor, își dăduse sufletul în teatru și ea considera că avusese un sfârșit fericit.
1: Da, îmi imaginez că și în ceruri trebuie să existe un teatru. E adevărat că în scrierile sfinte nu se vorbește nimic despre așa ceva, dar nimeni nu ne oprește să ne închipuim, nu? Atât de mulți actori și atâtea actrițe de mare distinție au trecut pragul de dincolo, încât trebuie să fie și în rai un loc în care să-și pună în valoare talentul.
0: Mătușa noastră poseda un fel de telegraf, un fir electric între teatru și camera ei. De regulă, la ora cafelei, îi se transmitea o telegramă care conținea mereu aceleași cuvinte.
2: Herr Sivertsen este la datorie, la mecanismele lui.
0: Păi da, el era mașinistul, cel care dădea semnalul pentru ridicarea și coborârea cortinei, el era cel care schimba decorurile. Mătușa noastră primea de obicei de la el o descriere scurtă și concisă a fiecărui spectacol. Iată, de exemplu, opinia lui asupra piesei lui Shakespeare, Furtuna.
2: O demență, fără cap și coadă. Tot timpul se schimbă către ceva, iar prima scenă începe cu indicația regizorului. Apă, cât vezi cu ochii, apă până în culise.
1: E un fel de a spune că și în continuare tot apă de ploaie.
0: De altă parte, când decorul rămânea neschimbat pe parcursul celor cinci acte, Herr Sivertsen ajungea la concluzii cu totul diferite.
2: Da, este un scenariu rațional, bine scris, un spectacol odihnitor, care se susține singur, fără mari bătăi de cap.
0: Odinioară,

0: Odinioară? Acum vreo 30 de ani, asta înțeleg eu prin odinioară. Eu și Herr Siversen eram ceva mai tineri. El era încă de pe atunci mașinist și pot să afirm binefăcătorul meu. Pe vremea aceea era obiceiul ca la reprezentațiile de seară ale unicului teatru pe care l-avea orașul să fie admiși unii spectatori pe pasarela de deasupra scenei. Fiecare mașinist dispunea de unul sau două astfel de locuri pe care le putea oferi cui dorea el. Locurile acelea erau ocupate adeseori până la refuz de persoane de foarte bună condiție, în special văduve de general și soții de foști consilieri. Era foarte interesant să privești în jos, în spatele decorurilor și să observi cum se mișcau oamenii încoace și încolo pe scenă în timp ce cortina era coborâtă.
1: Mătușa noastră ocupa unul din locurile de deasupra scenei de multe ori, mai ales atunci când se juca o tragedie sau când era un balet.
0: De acolo, de pe pasarelă, cel mai interesant era să vezi piese care aduceau în scenă un număr mare de personaje. Stăteam acolo sus, unde era mai degrabă întuneric, și cei mai mulți dintre invitați își luau cu ei câte ceva de mâncare. Odată, trei mere și o felie zdravenă de pâine cu unt și cârnat au picat de sus drept în donjonul în care era închis Ugolino, tocmai când nefericitul urma să moară prin înfometare. Publicul a izbucnit într-un hohot uriaș de râs. Cârnatul, care aterizase din greșeală unde nu trebuia, a fost cel mai puternic motiv pentru care direcția teatrului a interzis accesul spectatorilor în locul de deasupra scenei. Totuși, eu asistasem de acolo la 37 de spectacole și n-o să-l uit niciodată pe Herr Siversen pentru asta.
1: În chiar ultima seară, când pasarela a mai fost deschisă pentru public, se juca piesa Judecata lui Solomon, după cum foarte bine și amintea mătușa noastră. Ea izbutise grației influenței binefăcătorului Herr Siversen să-i procure un loc gratuit și agentului Flaps.
0: Deși la urma urmei Flaps, slăbănogul, n-ar fi meritat câtuși de puțin această favoare, deoarece mai mereu spunea bancuri idioate despre teatru și asta numai ca să mă tachineze.
1: Mătușa noastră îi făcuse rost totuși de o intrare gratuită la pasarelă.
0: Dar ce vreți, ce vreți? Își dorea și el, cât era de tolomac, să vadă din partea cealaltă ce era cu chestia aceea cu jucatul. Astea sunt exact vorbele lui, iar vorbele lui semănau întocmai cu Flaps al nostru.
1: Polițaiul Flaps a privit el ce a privit în jos la judecata lui Solomon și la un moment dat a ațipit. Răuvoitorii ar fi putut spune că venise la teatru direct de la o cină stropită cu mai multe păhăruțe. Va să zic că a adormit în întunericul deasupra scenei și a fost încuiat înăuntru. Și așa a stat toată noaptea pe pasarelă, iar când s-a trezit, a născocit o întreagă istorie din care mătușa noastră n-a crezut o iotă.
2: Da, judecata lui Solomon. Se terminase și toată lumea a plecat, care pe scări în sus, care în jos. Abia atunci a început piesa cea adevărată, piesa de după piesă, cea mai bună din toate. În sfârșit totul a prins viață. Nu mai era judecata lui Solomon piesa jucată înainte. Nu! Acum pe scenă a apărut o curte de judecată reală. Am văzut-o eu cu ochii mei.
1: Și uite așa, agentul Fabs a avut nerușinarea de a face bășcălie de mătușa noastră. Asta a fost toată răsplata ei pentru că i-a făcut rost de un loc la teatru sus la pasarelă. Ce îi spusese agentul Fabs mătușii? Ciudățenii dacă stăteai să le asculți, deși în povestea lui găseai destulă maliție și satiră.
2: a fi destul de întunecat locul acela, dar apoi a început magia, o reprezentație de zile mari, judecata în teatru. Controlorii se aflau la locurile lor și fiecare spectator trebuia să arate ce fel de bilet sau invitație avea, astfel încât să se poată lua hotărârea dacă avea să fie lăsat înăuntru cu mâinile libere sau legate, cu sau fără botniță. Un alt tratament le era aplicat celor care sosiseră prea târziu după începerea reprezentației, printre care mult tineret, care nu prea are habar de ora exactă. E, acelor spectatori li se legau încă de afară mâinile și li se puneau papucii potriviți în picioare, numai astfel primeau permisiunea de a intra la spectacol înainte de începerea celui de-al doilea act. Ei trebuiau să poarte negreșit botnițe. După aceea a început judecata de pe scenă.
0: Domnule Fabs, te ascult și mă minunez. Numai răutate și niciun pic de adevăr.
2: Pictorul scenograf care voia să ajungă în paradis a fost obligat să urce o scară pe care o pictase el însuși, dar pe care niciun om nu ar fi reușit să o urce. Asta pentru a-și ispăși groaznicele păcate săvârșite împotriva perspectivei. Toate clădirile și plantele pe care Herr Sivertsen, șeful mașinist, le instalase cu mari eforturi, în ținuturi unde se potriveau ca nu ca în perete, urmau să fie mutate în locurile potrivite înainte de cântatul cocoșilor. Asta dacă ar fi dorit să intre și el în rai de bună seamă.
0: Mă întreb pentru că nu mi-a spus ce ar fi trebuit să facă agentul Flaps pentru ca el însuși să fie admis în paradis.
1: Vai, cele mai scandaloase afirmații fuseseră făcute de polițai în legătură cu actorii, comedieni și tragedieni, cântăreți și dansatori.
0: Domnul Flaps aiurea, Flaps, slăbănogu, e mai bine cum îl numesc eu. Omul ăsta lipsit de orice onestitate, n-ar fi meritat nici măcar să atingă pragul teatrului.
1: Dar ce afirmații atât de grave a făcut mătușico?
0: Da, să nu-ți închipui că o să mânjesc buzele ca să-ți redau vorbele lui murdare. De altfel, știi ce a mai spus Flaps? Că a așternut totul pe hârtie și că totul se va tipări după ce el va fi mort și îngropat, dar nu înainte, pentru că nu voia săriște să-i spargă cineva capul sau să-i rupă picioarele așa cum ar fi meritat.
1: Odată, mătușii noastre i s-a întâmplat să se înspăimânte la propriu și să tremure din toate încheieturile în chiar templul fericirii ei, care era teatru.
0: O, Doamne! Era o zi de iarnă, una din acele zile în care lumina nu durează decât câteva ceasuri, dar și atunci cerul atârnă deasupra caselor cenușiu ca plumbul. Era un cer năprasnic și ningea, însă trebuia să merg neapărat la teatru. În program se anunțaseră o operă scurtă și un balet mai lung. Mai pune și un prolog și un epilog la toată reprezentația și o să vezi că spectacolul avea să dureze până la o oră târzie din noapte.
1: Ca să se ducă la teatru în acea seară, mătușa noastră a avut nevoie de ceva special, niște cizme de blană pe care le-a împrumutat de la proprietarul său. Încălțările aveau blane și pe din afară și pe dinăuntru și îi veneau prost pentru că erau cu câteva numere mai mari decât purta ea. A ajuns în fine la teatru în loja ei. îi era bine și cald în cizmele de împrumut, așa că a rămas încălțată cu ele. Dintr-o dată s-a auzit un răgnet înfiorător. Dintr-o parte a scenei, de fapt de sus, dinspre pasarelă, cobora un vălătuc de fum și atunci s-a instalat o panică îngrozitoare. Spectatorii s-au bulucit spre ieșire, iar mătușa noastră a rămas ultima în lojă.
0: Loja mea era pe al doilea palier, în partea de pe mâna stângă, pentru că de acolo se vede cel mai bine scena. Decorurile sunt aranjate în așa fel încât arată excelent dinspre latura rezervată regelui.
1: Mătușa noastră a dat să iasă și ea, numai că oamenii care se repeziseră afară înaintea ei în spaima lor teribilă trântiseră ușa lojii care se înțepenise. Mătușa rămăsese la mijloc de drum, nu putea nici să iasă, nici să intre. Adică nu putea să intre în loja de alături, peretele despărțitor era prea înalt pentru ea. A început să țipe, dar n-a auzit-o nimeni. S-a plecat și a privit la rândul de loji de sub locul unde se afla. Nu mai rămăsese nimeni acolo și părea foarte aproape. Mătușa atunci s-a simțit dintr-o dată tânără și sprintenă. S-a gândit să sară și și-a pus un picior peste balustradă, celălalt rămânând pe bancă. A stat așa călare ca pe spinarea unui cal, bine înfășurată în pelerina ei înflorată, cu un picior atârnând în gol, un picior încălțat într-o uluitoare cizmă de blană. Era o priveliște remarcabilă și chiar că a fost remarcată de toată lumea. În sfârșit, mătușa noastră a fost auzită țipând. Toți se holbau la ea și a scăpat de flăcări doar pentru că, de fapt, teatrul nu luase foc. Aceasta a fost cea mai memorabilă seară din viața ei. S-a bucurat că nu s-a putut vedea într-o oglindă, căci ar fi murit de rușine.

0: binefăcătorul meu, Herr Siversen, mașinistul, venea la mine în vizită în fiecare duminică, numai că distanța dintre două duminici mi se părea interminabilă.
1: Din pricina asta, în cele din urmă, a luat sub ocrotirea ei o fetiță bună la toate, adică bună în special să mănânce resturile de la cină. Era o puștoaică angajată la balet, una care, vizibil, avea mare nevoie de hrană. De obicei, micuța creatură era folosită când pe post de elf, când pe post de paj. Cel mai dificil rol pe care îl avea ea de jucat era unul dintre picioarele din spate ale leului din flautul fermecat.
0: Numai că pe măsură ce fata a pus ceva cărniță pe ea, n-a mai fost în stare să joace decât rolul unuia dintre picioarele din față ale leului. Desigur, pentru asta nu mai primea decât o jumătate de gulden. De, picioarele din spate erau mai bine plătite, acelea meritau un gulden întreg. Te cred și eu, pentru că, pentru piciorul din spate, sărăcuța de ea trebuia să meargă cocoșată și se tăia răsuflarea în aerul acela închis de sub altrapuri. Era tare interesant să o asculți vorbind despre rolurile ei.
1: Mătușa mea ar fi meritat să trăiască atâta timp cât teatrul a rămas în picioare. Dar nu a fost posibil. Nici măcar nu i-a fost dată fericirea de a muri în teatru, ci și-a dat obștescul sfârșit într-un fel absolut respectabil în patul ei de acasă. Ultimele cuvinte pe care le-a mai pronunțat au avut, odată în plus, un anume substrat.
0: Știe cineva ce piesă se va juca mâine?
1: Când a murit, mătușa noastră a lăsat vreo 500 de guldeni, cel puțin așa am presupus noi, văzând că dobânda ajungea la 20 de guldeni. Banii aceștia au fost destinați prin testament unei fete bătrâne și plină de merite care nu avea prieteni. An de an trebuia să-i investească într-un abonament la teatru pentru un loc în loja de pe palierul al doilea din partea stângă. Desigur, pentru spectacolul de sâmbătă seara.
0: Pentru că sâmbătă seara se dau întotdeauna două piese.
1: Exact așa.

persoana testamentului și singura condiție pe care trebuia să o îndeplinească persoana care primea moștenirea era să se gândească în fiecare sâmbătă seara la mătușa noastră care zăcea în mormânt. Teatrul a fost religia mătușii noastre.

Ați ascultat Mătușa noastră de Hans Christian Andersen. Traducerea și dramatizarea Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Mătușa, Mariana Mihuț; Andersen, Florin Zanfirescu; Agentul Fabs, Răzvan Vasilescu; Herr Sivertsen, Mircea Constantinescu; redactor și producător, Domnica Țundrea; asistența tehnică, Dana Lupu; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udru.

0: Metri nord-vest de localitatea Vâlcove, pe fondul unui atac cu drone asupra unor obiective din Ucraina. Populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert, iar două avioane F-16 românești și două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene italiene au fost ridicate de la sol. Ministerul Apărării precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul unor drone pe teritoriul național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22:25. Ploile torențiale au produs iar pagube în mai multe localități din județele Prahova, Bacău și Vaslui. Potrivit IGSU, echipele de intervenție au evacuat apa din zeci de locuințe, curți și beciuri, au îndepărtat copaci căzuți și elemente de acoperiș și desprinse de vânt. Nu sunt victime, persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate. Cele mai mari probleme au fost în Prahova, unde viiturile și aluviunile au blocat temporar circulația pe DN1 în zona Breaza-Comarnic, iar la Cornu, o surpare de versant a închis drumul și a avariat o autoutilitară. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în mai multe zone din Breaza și comuna adunați din cauza unei pene de curent care a afectat stația de pompare. Peste 400 de unități sanitare din țară au participat ieri la o grevă de avertisment de 2 ore organizată de Federația Sanitas în semn de protest față de noua lege a salarizării. Între orele 9 și 11 au fost asigurate doar urgențele. Sindicaliștii avertizează că dacă revendicările nu le vor fi soluționate, din 28 iulie va începe o grevă generală pe termen nelimitat. Care sunt acestea, aflat de la protestatarii adunați în fața Spitalului Floreasca, reporterul nostru Adriana Turea.
1: Lipsuri de personal, lipsuri de materiale, flux mare de pacienți.
2: Salariile ne scad tuturor.
3: O lege proastă, culmea este că nici măcar nu putem aprecia impactul real.
4: Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminică, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător.
0: Nemulțumiri similare sunt exprimate și de sindicatele din educație, poliție, justiție și administrația penitenciarelor, care iau și ele în calcul proteste. În plan politic, conducerea PNL a anunțat că proiectul legii salarizării unitare va fi depus miercuri în Parlament. Până atunci, mâine, în legislativ, va ajunge proiectul legii privind integritatea. Sunt ultimele două acte normative din cele 6 asumate prin PNRR și a căror adoptare este întârziată, iar PNL susține că Parlamentul poate fi convocat în acest scop în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Anunțul liberalilor a venit seara după ce în curs zilei, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reclamat faptul că cele două proiecte nu au fost încă înregistrate în Parlament. El propune înființarea unei comisii parlamentare pentru a debloca situația legislativă și politică din prezent care provoacă probleme.
5: Spitalele de copii suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Prețurile la carburanți cresc de la o zi la alta pentru că nu se ia nicio măsură. Platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenția Națională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie.
0: Biroul Politic Național al PNL a decis iar demiterea președinților și dizolvarea birourilor politice din filialele Ialomița și Galați, precum și a celor din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale capitalei. În cazul organizației Galați a fost revocat și președintele interimar George Scarlat. Potrivit PNL, măsurile urmăresc îmbunătățirea activității acestor filiale și atingerea obiectivelor politice ale partidului. Interes foarte ridicat pentru programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice care a început ieri. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că în prima oră au fost depuse peste 11.000 de dosare, iar bugetul de 15 milioane de lei destinat motocicletelor a fost epuizat în doar 9 minute. Datele meteo, astăzi vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, dar instabilă în jumătate de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, acum la București sunt 24 de grade. Știți din sport aduse de Cătnel Oprișiu.
6: Bun găsit în Superliga de fotbal. Rapid a învins-o în Giulești pe Șep și Sfântul Gheorghe cu 1-0 în ultimul meci din prima etapă. Unicul gol al partidei a fost marcat de Pașcanu în minutul 88. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Tot ieri, în penultima partidă a rundei inaugurale, Corvinul s-a impus la Arad în fața celor de la Cixereda cu 3-0. Jürgen Klopp este așteptat să fie prezentat ca noul antrenor al echipei de fotbal a Germaniei vineri, după ce o întâlnire cu actualul său angajator Red Bull a rezolvat problemele contractuale, scrie agenția DPA. În așteptarea detaliilor finale și a aprobării Consiliului de Supraveghere și a părților interesate din cadrul Federației Germane de Fotbal, Klopp urmează să fie numit selecționer cu un contract până în 2030. Klopp îi va succede lui Julian Nagelsmann, care a demisionat după eliminarea Germaniei în 16-mile de finale ale campionatului mondial de către Paraguay.

0: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Maria Țoghina.
1: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghina.

0: Bun regăsit, dragi prieteni! În ultimii ani, cuvinte precum securitate, descurajare, reziliență sau apărare colectivă au ieșit din limbajul specialiștilor și au intrat în știrile de zi cu zi, în temele emisiunilor de radio sau de televiziune. Războiul din Ucraina, tensiunile din regiunea Mării Negre, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au schimbat modul în care privim siguranța unui stat. În această ediție încercăm să înțelegem ce înseamnă toate aceste schimbări pentru România și pentru fiecare dintre noi. Să aflăm dacă este țara noastră mai pregătită în actualul context geopolitic, care sunt riscurile reale și unde trebuie să privim dincolo de titlurile de presă. Invitatul nopții la Radio România Actualități este profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, specialist în relații internaționale și securitate. Bun revenit la serviciul de noapte, domnule profesor Chifu.
1: Bună seara sau dimineața, depinde cum vreți să o...
0: Bun regăsit, ca să zicem așa, după o perioadă așa de o jumătate de an în care nu v-am mai invitat aici să povestim despre ce se întâmplă, am așteptat
1: păi
0: summitul
1: nici așa
0: NATO.
1: De des, nici așa de des, pentru că se plictisește lumea cu aceleași voci.
0: Așa este, ca de fiecare dată suntem în direct și cu ascultătorii postului public de radio. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0748887766, pe pagina de Facebook România Actualități, unde suntem și live video. Domnule profesor Chifu, dacă ar trebui să le explicați unor adolescenți, că tot au trecut doar câteva zile de când s-a încheiat Beach Please, doar o zi de când s-a terminat Electric Castle. Dacă ar fi să le explicați unor adolescenți în două minute de ce NATO este astăzi mai important decât acum 10 ani, ce i-ați spune?
1: Bun, probabil principalul lucru este faptul că avem un război imediat lângă frontieră, un război care se revarsă din când în când și peste noi, am mai văzut, nu? Drone care ajung și pe teritoriul României, că sunt cele aeriene sau cele navale. Această perspectivă, presiunea, un nivel de ambiție al Federației Ruse, care amenință în mod constant România, care desfășoară operațiuni pe teritoriul României, spionaj, subversiune, război informațional, toate aceste categorii care fac parte din spațiul mai larg al războiului cu spectru larg, aceste lucruri obligă și ne fac să fim mult mai atenți la Alianța Nord-Atlantică, care este garanția noastră de securitate, respectiv articolului 5 din Alianță, din tratat, care spune că odată ce unul dintre statele membre, statele aliate, este atacat, toate celelalte se consideră atacate și au măsuri pentru a sprijini pe cel care este sub atac. Asta ar fi pe scurt. Sigur, trebuie să tragem cu ochiul și mai departe, să ne uităm și în formele mult mai subtile, pentru că Alianța Nord-Atlantică este o alianță politico-militară, pentru că ea însă își trece prin niște transformări și ele sunt conforme cu reașezarea globală a securității și a relațiilor internaționale astăzi, o reașezare care a fost accelerată și, haideți să spunem, chiar expusă public de pandemie, ulterior de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și, în general, de nivelul de ambiție distinct și de formulele de revizionism care au apărut la nivel global, niciuna dintre ele transformă

0: alternative în sensul în care actorii revizioniști își doresc distrugerea a ceea ce există și reconstrucția după propria lor voință. Norocul nostru este că actorii mari care își permit asemenea abordări sunt și cei care se confruntă între ei. Au modele distincte și evident că această ciocnire face ca în mare măsură și structura aceasta status quo a lumii bazate pe reguli pe care o promovează, desigur, Uniunea Europeană, dar în principiu statele liberal-democrate, inclusiv din toate zonele lumii, din Indo-Pacific, din Sudul, America de Sud, din Asia de Sud-Est, toate aceste lucruri împreună fac ca forma de reașezare să fie complexă și să existe un anumit tip de echilibru, deci această schimbare să fie mai degrabă o transformare, o reașezare și nu o tabula rasa, un sistem complet anarhic în care doar puterea să conteze și ulterior să se reașeze după cum arată balanța de putere actuală între diferiții actori majori.
1: Putem spune că în ultimii 4-5 ani Europa a intrat într-o nouă eră de securitate și care a fost momentul în care s-a produs ruptura, punctul de inflexiune?
0: Existau semnale vechi. Dacă vă aduceți aminte și am avut ocazia să fiu în această postură și să spunem partenerilor noștri occidentali, după ce s-a întâmplat, v-am spus noi că așa se întâmplă. Sigur, nu e o mulțumire. Așa s-a întâmplat și cu războiul ruso-georgian de 4 zile în 2008 august, așa s-a întâmplat și cu anexarea Crimeei, așa s-a întâmplat și cu războiul pe scară largă de mare intensitate pe termen lung al Rusiei împotriva Ucrainei, început la 24 februarie 2022. Europa în general a preferat să meargă pe varianta, fiind o structură din natura ei construită pentru pace, pe varianta unei anumite acceptării păcii eterne, varianta lui Buzan și Francis Fukuyama. Iată că lucrurile s-au schimbat, ieșirea din complezență s-a făcut în modurile cele mai dificile. E adevărat că a trecut prin acele șocuri ale războiului energetic purtat de Federația Rusă, cu întreruperi de aprovizionare la petrol și gaze în diferitele momente, 2004-2007, însă Europa a preferat să încerce să agrementeze relația, să pună de acord lucrurile, pentru că, nu-i așa, gazul ieftin ducea și la avantaje economice pe o energie ieftină, chiar dacă el însemna și costuri de natură politică. Începând cu 2008, lucrurile au devenit mai serioase, pentru că, iată, am avut un actor care a devenit revizionist, care nu a fost de acord cu poziția pe care o avea, pentru că, nu-i așa, toate acordurile semnate, când era slab, pot fi puse sub semnul întrebării. Sigur că nu așa se întâmplă, există o succesiune la tratate, dar Rusia lui Putin a procedat în această formă, a utilizat războiul pentru a-și rezolva problemele de ambiții și de politică externă, vezi cazul georgian. Ulterior a modificat frontierele prin forță, prin anexarea Crimeei, anexarea ilegală a Crimeei cu forța, și ulterior a declanșat chiar și războiul pe scară largă împotriva Ucrainei, marcând acapărări de teritorii asupra unui stat pe care Rusia însăși a semnat acordul de la Budapesta, atunci când Ucraina a renunțat la armele nucleare, cedându-le Rusiei, în contrapartidă cu garanții de securitate semnate de, în primul rând, cei patru membri co-semnatari, dar ulterior Franța și China, membrii permanenți ai sectorului ai Consiliului de Securitate, s-au raliat la această garanție. Această garanție pe care Rusia a încălcat-o cu ocazia anexării Crimeei, ulterior când a declanșat războiul pe scară largă. Undeva între 2014, Angela Merkel o declară în memoriile sale și în nenumărate interviuri, știa că nu se poate rezolva situația anexării Crimeei și agresiunii militare din regiunile de est ale Ucrainei, Luhansk și Donetsk, dar a cumpărat timp pentru Ucraina, pentru ca Ucraina să se pregătească de războiul mare.
1: Probabil că a cumpărat timp și pentru Europa.
0: Desigur, pentru că aici nu trebuie să uităm că Ucraina, prin amplasarea sa geografică, de fapt blochează expansiunea Rusiei spre Europa, spre NATO și, da, România împreună cu Polonia, cu statele baltice, cu statele nordice, mai nou cu Finlanda, cu Suedia, Norvegia, sunt state din linia întâi, sunt state din flancul estic, expuse acestei presiuni a Federației Ruse și a oricărei găselniți pe care mâine Rusia ar putea să o inventeze pentru a genera o agresiune mai departe, provocând spațiul european
1: pentru
0: și NATO.
1: Pentru că ați menționat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care sunt cele mai importante lecții pe care NATO le-a învățat din acest război, dar și lecțiile pe care România le-a învățat din această agresiune?
0: Învățăm în continuare. Învățăm și noi, învață NATO, există un centru de excelență în Polonia pentru lecțiile învățate din Ucraina. Spun că învățăm pentru că, iată, deja au trecut 4 ani. Pentru că lecțiile din prima perioadă au fost depășite ulterior și astăzi, dacă mă întrebați, lecția cea mai importantă este acest ecosistem construit de către Ucraina, care include organizații neguvernamentale, companii private, tehnologie, inovație și care împreună cu componenta militară schimbă profund războiul de secol 21. Suntem practic în fața primului război de secol 21, un război care, sigur, emblema este războiul dronelor, dar dronele au o valoare de întrebuințare majoră, însă ele în sine ar fi depășite dacă inovația n-ar duce la o adaptare continuă, la găsirea unor noi soluții și nu e vorba doar despre drone, este vorba și de războiul electronic, de sistemele de drone antidronă, de inteligența artificială care învață din experiențele acestea nefaste, câteva sute de drone în fiecare noapte asupra Ucrainei, Ucraina fiind cea care deține această bază de date extrem de importantă în a antrena orice sistem de drone antidrone, orice sistem bazat pe inteligență artificială. Iată schimbări de natură tehnologică, absorpția tehnologiei și schimbarea nivelul armelor, de exemplu, pe frontul din estul Ucrainei, pe la linia de demarcație, are o viteză între 2 și 3 săptămâni. Adică între 2 și 3 săptămâni, orice inovație pe care ai făcut-o până atunci sucombă contra armei sau reacției celeilalte părți și ai nevoie să te reîntorci la platforma de planificare, să revalidezi, să readaptezi, să testezi și să treci la producție de masă mai departe.
1: Un ciclu de viață extrem de scurt.
0: Extrem de scurt și sigur noi suntem obișnuiți să punem o etichetă, drone. Dar sub această etichetă sunt foarte, foarte multe componente care intră în discuție, care acumulează o cantitate foarte mare de cercetare, dezvoltare, de inovație și da, trebuie spus, Ucraina a mai arătat lumii că este capabilă să stea în față o țară mai mică în fața unei țări mai mari când imponderabile, intangibile de război sunt mai importante, voința de a lupta, motivația, iată, Ucraina își duce un război existențial, războiul adevărat de independență. Pe când Federația Rusă a încercat un război de cucerire pe care l-a acoperit sub diferite formule de operațiuni speciale, pe care nici astăzi n-a reușit să-l explice coerent și care a dus la, și va duce în continuare, la costuri majore pentru Federația Rusă. Practic Putin și-a manetat viitorul țării pentru următorii 20 de ani prin declanșarea acestui război fără sfârșit și mai ales prin ambiția de a continua, de a escalada, cu deși nivelul de pierderi este enorm. Ultima oară văzusem depășiseră 1,5 milion de oameni care sunt morți, prizonieri, indisponibilizați sau dispăruți.
1: În ce măsură România este mai bine pregătită acum decât înainte de 2022 și care sunt progresele cele mai importante din perspectiva României?
0: Aceste lecții învățate, să știți că au fost absorbite și la noi. Ele au fost absorbite în zona doctrinară, avem revizuirea strategiei de apărare, au fost absorbite în mare măsură în

0: zona capabilităților, sigur, cele tradiționale, cele clasice, dar au venit și celelalte, cealaltă componentă extrem de importantă care vizează capabilitățile noi, inovațiile. Și iată, descoperim zi de zi, confruntându-ne cu noile tipuri de amenințări, ce am mai avea nevoie. Și Europa la rândul ei și Alianța Nord-Atlantică astăzi descoperă categoriile de arme de care are nevoie împotriva unor amenințări de tipul dronelor. Pentru că aici nu trebuie spus foarte clar, nu că nu ar exista capabilități cu care să îți aperi spațiul aerian. Chiar dacă dronele zboară la înălțime foarte joasă și se confundă prin dimensiuni cu elemente biologice existente, mai ales în zona noastră a gurilor Dunării, a deltei Dunării. Dar e vorba despre costuri. Ucraina a inventat acest lucru, a inventat apărarea și atacul cu costuri reduse, comparativ cu costurile pe care apărarea tradițională, absolut utilă, nu pot să funcționez fără a avea elementele tradiționale clasice, dar ele trebuie adaptate, combinate cu noile tehnologii și cu utilizarea extinsă a dronelor și evident că și în formulele de contra de antidronă e nevoie tot de capabilități care să fie suficient de ieftine ca să justifice intervenția de fiecare dată. Sigur, viața unui om nu are o valoare, însă una este să tragi cu o rachetă de câteva sute de mii de dolari sau un milion și jumătate de dolari și alta este să ai formule de contracarare mult mai ieftine și mai aplicate și evident că lucrul ăsta nu se întâmplă peste noapte. Nu se întâmplă peste noapte pentru că învățăm în egală măsură în care se desfășoară războiul. Trebuie să remarcăm însă, vă aduceți aminte, acel sistem de acorduri, cele trei acorduri semnate în cadrul parteneriatului strategic cu Ucraina la București de președinții Ciordan și Volodymyr Zelensky, care conține un acord privind apărarea antidronă, privind dronele, cred că vreo 200 de milioane de euro, un proiect în cadrul SAFE și pe lângă acesta acordul bilateral. De altfel, sfârșitul lunii iulie ne-a anunțat șeful apărării în cadrul summitului NATO sau în marja summitului NATO, vom avea primele vizite ale experților ucraineni cu diferitele tipologii de drone care să ne arate cum funcționează, care sunt principiile și care ar fi să alegem care sunt variantele cele mai bune.
1: Avem noi specialiștii necesari pentru a face acest schimb de experiență?
0: Ei, aici vine punctul slab și nu mă refer la specialiști în general, ci mă refer în mod larg la resursa de personal. La nivelul apărării, securității, a ordinii publice, de ce nu? E o zonă în care am rupt contractul social cu acești angajați, cu acești oameni, sigur, pe unele baze care sunt complet reale. Existența unor funcții care aveau niște salarii nemăsurate, care își adăugau niște sporuri nemăsurate, care ieșeau cu niște pensii enorme și care, la urma urmei, au demonstrat că profitau de un sistem care le oferea, prin acord tuturor celorlalți, avantaje care să facă atractivă această funcție. În momentul de față trebuie să creăm un nou tip de contract social pentru această zonă, pentru că ea nu mai este atractivă și chiar dacă există aceste garanții în legea pensionării care vine, o lege care spune că dacă îndeplinești niște condiții astăzi, te vei pensiona cu aceste condiții când vrei tu, deci poți rămâne să lucrezi în continuare. Dacă noua lege a salarizării a tăiat profund pe această zonă și a tăiat cu sume relevante, cu procente relevante din salariu și în consecință lumea nu mai are nicio atractivitate, n-ar rămâne, practic pensionăm din nou, forțat, prin greșeli, întreaga expertiză. Acum, revenind la ce avem nevoie, noi avem nevoie să atragem noi categorii. Avem nevoie să atragem tinerii care stau și se joacă cu joystick-uri și au abilități de lucru în zona IT. Avem nevoie să atragem o întreagă zonă de cercetare în domeniul fizicii, electronicii, în zona ingineriei, care și ea constituie o altă

0: cultură ce trebuie să se alăture acestei culturi ca zone a ordinii, a ierarhiei pe care armata, în general, armata română de asemenea, o reprezintă. Această interfață, împreună cu deschiderea către zona privată. Spunea cineva, evaluările sunt făcute că, de exemplu, pentru ca o companie care vine de nicăieri, în sensul în care nu a mai avut relații cu zona de securitate și apărare, vrea să intre într-o asemenea discuție doar pentru a face vetting-ul, deci de a verifica această companie și oamenii care vor intra în această relație, e nevoie de măcar un an la nivel european. Cum să-ți permiți asemenea termeni în timp de război? Cum să ajustezi, până la urmă, e o dilemă, între a respecta regulile de securitate extrem de stricte și binevenite și care controlează capacitatea ca elemente din interiorul armatei să nu iasă către terți, cu nevoia ca să atragi această cooperare, generic vorbind, dar și oameni care vin cu asemenea abilități. Deci, armata în general se schimbă, armata română trebuie să se schimbe, dar marea problemă rămâne personalul și rămâne modul în care este privită această funcție, pentru că nu trebuie uitate și elementele de demnitate. Sunt oameni care și-au pierdut viața sau bucăți ale corpului sau integritatea pe fronturi pentru România. Pentru că nu uitați, noi am intrat în NATO în primul și în primul rând cu ce am avut la îndemână și ne-am putut permite, cu lupta pe care oamenii de sub arme, sub jurământ, în uniformă, au dus-o în diferite teatre, în Afganistan, în Irak și în Kosovo, în Bosnia, prin Republica Centrafricană și în alte spații, în operațiuni asumate de statul român. Ei bine, cum să spui acestor oameni că munca lor a fost inutilă sau că angajamentul pe care ei l-au făcut când au intrat sub jurământ nu mai este valabil pentru că l-am revizuit? Pentru că un număr dintre cei care, nu-i așa, conduceau sau erau în zona justiției militare au exagerat și s-au dus, au speculat sistemul pentru a-și dobândi niște avantaje financiare de neacceptat.
1: Discutăm despre felul în care s-a schimbat mediul de securitate european și despre locul României în această nouă arhitectură. Invitatul nopții este profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Întrebările și mesajele scrise le așteptăm pe WhatsApp la 0748887766 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde ne puteți urmări live video.

0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
1: Am revenit în direct, continuăm să discutăm cu invitatul ediției, profesor universitar Iulian Chifu. Avem mesaje de la ascultători, ne mulțumesc că ne urmăresc pe pagina de Facebook România Actualități, desigur și pe frecvențele Radio România Actualități. Iată, Darius Bogdan, bună seara, vă salut din Dortmund, îl salutăm și noi. Cum putem să avem specialiști în Armata României când pilonii educație, sănătate și sport sunt departe de ochii guvernanților?
2: Da, mulțumesc, salut și eu pe ascultătorul dumneavoastră al nostru la Dortmund. Da, aici se construiește, de fapt, investiția fundamentală se duce în școală, în cercetare, în sănătate, da, și în sport, și în cultură. Aici sunt pilonii de bază ai reconstrucției și în momentul de față ne așteaptă o perioadă în care această dilemă a investițiilor în apărare nu ne va da prea mare spațiu de acțiune. Poate lucrul interesant pe care l-am văzut, nu numai la noi, am văzut și prin Belgia și în alte locuri, este faptul că zona economică este funcțională în momentul în care avem guvernele care nu intervin în piață. Am văzut că există această posibilitate, că pot funcționa și probabil că o asemenea regândire a lucrurilor doar pentru ajustări minore și reglementări, iar de partea cealaltă să lași piața să funcționeze, poate elibera un set de instrumente care să ajute tocmai pentru a dezvolta zonele, eu nu le-aș spune sociale, sunt cele de constitutive, dacă vreți, ale societății, ale identității, ale conștiinței până la urmă de sine, pentru că
1: sunt acele ancore fără de care probabil că n-am exista ca națiune.
2: Ce ai face dacă ar porni un război? Păi aș pleca în străinătate, spun între 60-80%, depinde ce categorie de vârstă, ce țintă alegi. Păi asta este o perspectivă? Sau elemente care duc la neglijarea, ca să nu spunem de diminuarea completă, nu? Avem blocate posturi și, iată, nu mai are, am avut astăzi grevă, nu mai are cine intra la capul bolnavilor sau cine să facă gărzi, sau n-avem, apropo de, au crescut normele, deci profesorii au sumat responsabilități mai mari și, de partea cealaltă, a scăzut dramatic plata cu oră. Perfect. S-a terminat anul universitar, fiecare a avut un angajament, cine intră la ore începând de anul viitor, dacă posturile în continuare sunt blocate, nu se scot la concurs. Deci e un mod de a economisi fără proiect, aș spune eu, și cred că în momentul de față lipsa unei strategii și a dus la o situație care cu greu va fi... N-aș vrea să discut politică internă, ci politică internațională, nu discutăm neapărat modurile de abordare. E o chestiune la nivel european pe care o știți foarte bine. În momentul de față se discută despre capacitatea de a crește competitivitatea, capacitatea de a vedea dilema între mediu și prețul la energie, deci dezvoltarea economică unde se află. Pentru că vrem, nu vrem, fiecare e prins în această trilemă și vorbim de orice

0: formulă de guvernare între a apăra ceea ce ai, a conserva ceea ce ai, a face dezvoltare economică și a dezvolta proiecte mai departe. Asta numai să stingi, să te ocupi de crize fără a administra afacerile curente și fără a dezvolta proiecte, nu este o soluție.
1: Haideți să mai luăm întrebări de la ascultători.
0: Toate acestea înseamnă, de fapt, aceleași resurse împărțite și ele trebuie gândite judicios, sigur. Nu sunt finanțist, nici economist. E treaba celor care o fac. Constatăm însă realitatea din teren.
1: Daniel Croitoru. Bună seara, distinsului invitat. O întrebare pentru domnul profesor. Cât credeți că va mai răbda populația Rusiei cu acest război până când va ieși în stradă?
0: E dificil chestiunea cu ieșitul în stradă. De obicei, în Rusia, schimbările nu s-au făcut prin revoluții, decât ca butaforie, pe lângă o lovitură în interiorul sistemului. Nu cred că suntem prea departe, elementele sunt foarte clar pe teren. Dacă mai aducem în discuție și faptul că avem atâția oameni încă în linia întâi, practic sunt toate ingredientele din iarna lui 2017, dacă vreți. Va fi din ce în ce mai dificil, iar o eventuală tentație pentru Putin de a genera o nouă convocare sub armeea, 300.000, alții au spus 500.000 de noi recruți aruncați în linia întâi, după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, s-ar putea solda exact cu acest efect. Pentru că până la urmă, aici trebuie să vedem ce declanșator ar putea să aducă situația din Federația Rusă la nivelul de ruptură. Tendința este clară, nivelul economic este clar, pentru fiecare rus a devenit clar că războiul a ajuns la el acasă, în poartă, îl afectează în toate modurile, de la penurie de combustibil, carburanți, până la penurie de hrană, până la incapacitatea de a-și valorifica propriile produse, inclusiv în zona privată, plus aceste recrutări până acum făcute voluntar, sub, între ghilimele, forțat în toate zonele în care se mai puteau face asemenea recrutări, lucrurile au ajuns la limită și în momentul de față ori se închide războiul într-o formă acceptabilă, ori mobilizarea, hai să-i spunem parțială, este obligatorie și o să vedem cu ce costuri mai departe pentru Federația Rusă.
1: Mihai Sorin, tot de ascultătorul nostru fidel din Sibiu, pe care îl salutăm, ne scrie: bună să ne fie inima. Solicit câteva precizări importante referitoare la mecanisme de luare a deciziei în criză, în speță distorsiunile cognitive sub stres, din cartea Analiza de conflict semnată de domnul profesor Iulian Chifu. Cât de periculoase sunt aceste distorsiuni?
0: Da, mulțumesc pentru lectura cărții și sigur în jur numeroase cărți, lucrurile evoluează. Pe dimensiunea deciziei în criză, lucrurile sunt relativ simple și complicate în același timp, pentru că criza este și amenințare și oportunitate și ea reclamă un anumit tip de acțiune, pe de o parte, care e bazat pe o evaluare cât mai corectă sau formule de feedback pentru ajustare și o reacție corectă și imediată, pe de altă parte. Sigur, reclamă tot acest sistem de avertizare timpurie, de pregătire și prevenire a crizelor, care să evite surpriza strategică. Respectiv, știm foarte bine că 80% din crizele care ni se vor întâmpla, ni s-au întâmplat deja. Mutându-ne spre zona cognitiv-informațională, aici devin lucrurile mult mai complicate și ele nu se întâmplă numai în criză, sigur, acolo sunt loviturile informaționale țintite pentru a altera decizia, pentru a o canaliza, a o muta, a o schimba, dar zona cognitiv-informațională vizează în primul și în primul rând un atac direct în substanța societății și dacă tragem cu ochiul la modul în care funcționează Federația Rusă, vedem că acolo e vorba de polarizare, de fragmentarea spațiului public, de țintirea grupurilor care au diferite nemulțumiri, de aglutinarea lor, de radicalizare și de îndreptarea spre zone în care sunt contestate conducerile, sunt contestate alegerile democratice, este contestat sistemul democratic, profitând exact de aceste reguli ale democrației, libertatea de expresie, libertatea de întrunire și așa mai departe. E, aici există un instrumentar care este mult, mult mai rafinat, pe dimensiune, să zicem, militară sau de ordine publică. Există instrumentar de reacție, însă pe toate celelalte componente care duc la schimbarea fundamentală a spațiului public, a percepțiilor, orientarea sau mai exact dezorientarea acestor percepții, avem extrem de multe de făcut și încă n-am găsit toate cheile potrivite în această direcție. Merită un studiu mai aprofundat și probabil o emisiune întreagă dacă mergem pe această zonă.
1: Probabil că vom face și o astfel de ediție. Până atunci însă mai luăm mesaje de la ascultători, pentru că ne-au scris mai mulți ascultători. Iată, Marius Bulăreanu ne transmite mesaje așa în flux continuu. Îi mulțumim că este alături de noi și ne scrie că istoria e vie, nu doarme pentru noi toți. Și mai completează: poporul român cu mic cu mare a luptat în trecut pentru pace.
0: A luptat pentru pace, lupta pentru pace sună oximoronic și da, era dintr-o anumită perioadă comunistă, nu? Luptam pentru pace până nu mai rămânea piatră peste piatră. Lupta pentru pace se face în primul rând prin a preveni războiul. Prevenirea războiului se face prin capacități de apărare și descurajare, prin aliați, prin credibilitate, prin reziliență societală. Modul în care societățile sunt pregătite să lupte vor descuraja orice inamic să planifice sau să genereze cu atât mai puțin o operațiune militară împotriva unui stat care este, are ce-i trebuie, e bine pregătit și are capacitatea să se apere și deci să ulterior să descurajeze și în egală măsură se poate proteja și intern de aceste diviziuni, pentru că spuneam mai devreme de războiul cognitiv informațional, el atacă fibra societății, o schimbă fundamental, confuzează prietenul cu dușman, creează dușman interior și ajungi să te cerți cu cel de lângă tine pentru că ai o altă opinie, în loc să dialoghezi. Și am pierdut, iată, aici a contat foarte mult și zona de social media, dar mai ales speculațiile făcute în contextul noilor tehnologii de către cei care orchestrează pe scară largă, utilizând algoritmii, multiplicarea unor anumite semnale și mesaje și anularea, ignorarea, marginalizarea altora.
1: Un alt mesaj de la un ascultător care ne-a scris pe numărul de WhatsApp. De ce Turcia e cam păcălită de europeni, adică sunt buni ca țară NATO, având a doua armată după cea a Statelor Unite, deci sunt buni ca să contribuie la apărarea Europei de către inamici, dar nu sunt buni pentru a adera în Uniunea Europeană. Este corect?
0: Este corect, pentru că Uniunea Europeană înseamnă altceva, NATO înseamnă altceva, apărarea înseamnă altceva. Turcia este membru NATO, membru cu drepturi depline, corect spus, a doua armată din NATO. Are un rol important și în relația cu Uniunea Europeană, are o poziție strategică și o relație strategică pe zona energetică, ca și Azerbaidjanul. Are o postură extrem de importantă în combaterea migrației. Este practic pavăza pentru ca Orientul Mijlociu și zona Asiei Centrale și de Sud-Est să nu se reverse către Europa. Există pe această dimensiune numeroase acorduri și o postură importantă reținută. Intrarea în Uniunea Europeană înseamnă împărtășirea unui set de valori, principii și valori care sunt incluse de la fondare în principiile de la Copenhaga, criteriile de la Copenhaga, care duc la deschiderea negocierilor și, sigur, ulterior ajustarea lor. Între altele sunt cele care privesc drepturile omului, sunt cele care privesc zona juridică, supremația legii, independența zonei juridice, echilibru puterilor în stat și controlul reciproc al lor și așa mai departe. Ei bine, pe această dimensiune, valorile Uniunii Europene arată în mod repetat că Turcia are goluri importante în această privință, care încep, dacă vreți, cu pedeapsa capitală. Ei bine, de aici înainte, a aparține sau nu Uniunii Europene este o decizie care ține de Turcia, de poporul tur,

0: dar în egală măsură ține de Uniunea Europeană și statele care sunt deja membre ale Uniunii Europene și știm procedurile de aderare. Turcia este un actor important în apărarea și securitatea europeană. Postura sa este și menționată în diferitele documente. În egală măsură există un număr de state care au rezerve, reticențe sau preocupări în legătură cu Turcia și ele sunt state membre ale Uniunii Europene deja. Nu vorbim aici de bine-rău. România este o țară care și la nivel oficial, și la nivelul spațiului public, și la nivelul populației, sondajele de opinie ne arată susținerea pentru integrarea Turciei în Uniunea Europeană. Însă în această postură, la origine erau trei state, România, Polonia și Suedia, membre ale Uniunii Europene. În momentul de față nu știu dacă o majoritate este în continuare de găsit la alte state și atât timp cât nu există o voință unanimă, un acord între diferite state nu poate fi atins.
1: Un alt mesaj primit tocmai acum de la ascultătorul nostru Ruslan Spirea. Bună noapte, dacă Rusia și-ar retrage trupele din Ucraina și ar înapoia teritoriile ocupate, credeți că a pierdut sau a câștigat războiul?
0: Depinde războiul. Victoria se definește. De obicei, victoria înseamnă atingerea obiectivelor cu care ai plecat la drum. Varianta pe care dumneavoastră o propuneți, sigur că e o variantă de ieșire din conflict, care însă nu știm în ce măsură ar fi vreodată valabilă, atât timp cât Ucraina nu ar constrânge Rusia, nu ar da o portiță de ieșire care sigur va duce la sacrificarea lui Putin și a generației de 70 de ani a oamenilor din jurul său, dar ar salva un anumit nivel de orgoliu și ar găsi o formulă de ajustare. O retragere propriu-zisă, o decizie că am greșit, plecăm acasă, asta nu e nici în povești și nu cred că am putea face o narațiune nici măcar în varianta lebedei negre care vreodată să se întâmple în acești termeni. Nu. Cred că ieșirea din confruntarea actuală va fi o chestiune din nou ambiguă, nici pace, nici război, cu o încetare a focului cam pe unde este astăzi linia frontului, cu formule de control, știți foarte bine care este sistemul, de altfel coaliția de voință condusă acum franco-britanic, are și elementele de garanții de securitate și celelalte componente care ar putea să definească o situație post-război care însă nu s-ar încheia formal, poate nici măcar cu un acord de încetare a focului. Va fi o eternă mișcare în care una dintre părți care va acumula mai multe resurse și la un moment dat va avea să reia această confruntare, o va face din nou. Și în niciun caz nu veți obține de la Kiev, de la Ucraina, nu numai sub Zelenski, sub orice conducător al Ucrainei, o semnătură în care să abandoneze teritorii ale statului ucrainean de bunăvoie. Deci un acord de pace în sine este greu de imaginat.
1: De la ascultătoarea noastră din Bârlad, Luminița. Cresc îngrijorările în rândul populației de când zonele Brăila, Galați, chiar și litoralul Mării Negre sunt Tulcea. tot mai des alarmate de dronele care vin din zona conflictului. Este România într-un risc de securitate mai mare acum decât la începutul războiului?
0: Nu aș spune acest lucru. Dacă luăm începutul războiului și premizele în primele 3-4 zile până când Ucraina a reușit să blocheze înaintarea rusă, puteam să ne așteptăm, așa cum am văzut venind inclusiv din Crimea, puteam să ne așteptăm cu ajungerea Rusiei la frontierele României. Iar acel moment este amenințare de securitate la adresa României, dacă avem Rusia la hotare. Sigur, nu mai vorbim despre Republica Moldova, integrare europeană, nu mai vorbim despre separatismul istrian care astăzi, iată, se topește în interiorul Republicii Moldova. Atunci aveam o asemenea situație, sigur, după momentul reluării controlului și a inversării tendinței a eliberării Chersonului și respectiv

0: zone din Zaporojie și mă rog, zona de nord a Sumă și Harkov, sigur că a existat un sentiment mai degrabă optimist. Nu putem să comparăm lucrurile, suntem într-o altă realitate și această realitate ne arată că războiul este lângă noi și ne obligă. Obligă pe oricine s-ar afla în postură de decizie care are responsabilitate să pregătească România de perspectiva unui război în sensul de a construi apărarea, de a construi descurajarea, de a crește reziliența în așa fel încât nimeni niciodată să nu îndrăznească să depășească elemente din acestea, hai să spunem, neintenționate, deși și aici avem o întreagă discuție de purtat, că ajung niște drone de producție rusească pe teritoriul României și, sigur, lovesc, în cazul Poloniei chiar au ucis doi oameni. Deci, am putea să ne situăm într-o altă postură, dar cred că în momentul de față responsabilitatea presupune acești pași obligatorii.
1: Mă gândeam acum cum ar putea România în aceste condiții să-și securizeze granițele pe termen lung și preiau și dintr-un mesaj al ascultătorului nostru Mihai Sorin Todea, cum poate România în condițiile în care China este în tot mai mare ascensiune în zona Indo-Pacifică suporta recalibrarea și reașezarea NATO de care depinde aproape exclusiv.
0: NATO nu se recalibrează din punctul de vedere al capabilităților. Din contră, planurile de contingență, planurile regionale sunt adaptate și se modifică și se adaptează dinamic tot timpul. Ceea ce vedem este o preluare a mai mare a responsabilității de către europeni. Un lucru pe care nu l-au făcut de multă vreme, un lucru care nu vine de la, că s-a tot vorbit, nu vine de la Donald Trump. Vă aduc aminte că Defense Pledge 2014, Newport Beach, eram sub președinția Obama la acea vreme. Și încă dinainte, de la campania electorală, Barack Obama a vorbit despre pivotarea spre Indo-Pacific și nevoia ca la nivel european și europenii să-și asume partea lor în apărare și securitate. Ca să vedeți care este diferența, nu avem o diminuare poate a numărului de trupe și capabilități, dar al angajamentului, ci avem o creștere a angajamentului european, substanțială. Ați auzit celebrul triliard al lui Trump, nu? De la sosirea lui Donald Trump în 2016, primul mandat, până astăzi, Europa a crescut investițiile cu 1,2 triliarde de dolari în domeniul apărării proprii, nu a Americii. În egală măsură, trebuie spus că dacă în 2014, când am pornit la drum, raportul era 87% din cheltuielile aliate aparțineau Statelor Unite, și doar diferența 13% europenilor plus Canada. În momentul de față, la summitul NATO de la Ankara, raportul a ajuns undeva 56,57% pentru Statele Unite și 43% pentru europeni. O schimbare dramatică, probabil că nu se putea întâmpla mai repede, dar o schimbare care nu a adus încă nici măcar echilibru. Deci America nu a dezangajat, o are și în strategia de securitate națională Trump și în strategia națională de apărare a Pentagonului, menționată foarte clar, Statele Unite păstrează umbrela nucleară pentru Europa, Statele Unite păstrează elementele critice la nivelul apărării convenționale și a celor strategic enablers, se spune, adică facilitatori strategici, elemente de spațiu, elemente de telecomunicații, elemente pe care ISR și de intelligence, pe care doar America le deține. Acestea rămân la dispoziția alianței, însă statele europene trebuie la rândul lor să vină din urmă și să compenseze. Există angajamentul luat deja la Haga, știți foarte bine, 5% din PIB pentru apărare, în varianta 3,5% pentru apărare per se, 1,5% pentru mobilitate și elemente de dublă utilizare colaterale apărării.
1: Imediat după știrile orei 1 vom continua să discutăm

0: despre toate aceste aspecte care țin, până la urmă, de securitatea noastră, a tuturor, a României în primul rând și a populației. Înainte însă de a închide această oră, foarte așa, foarte, foarte pe scurt, care ar fi, după acest dialog de o oră, prima parte a emisiunii, în câteva secunde, concluzia cea mai importantă pentru România și ne întoarcem după știrile orei 1, discutând tot despre România.
1: Pentru România, principalul lucru este revenirea la responsabilitate. Ne jucăm foarte mult. Ne jucăm foarte mult cu dezbaterea antisistem, cu acuzații reciprocă, cu divizări, cu, știu eu, aruncarea de anateme și etichete pe social media de la distanță. Cred că e momentul ca să revenim la a face și ceva treabă. Nu poți să fii decident responsabil și antisistem. Până la urmă, cine guvernează România? Cine asigură funcționarea instituțională și a statului român? Aici este principala concluzie de astăzi pentru România, în contextul internațional existent. Și da, trebuie să ne uităm din ce în ce mai mult la apărare și securitate și să găsim o soluție pentru atractivitatea funcției militare și din zona de securitate și apărare.
0: Nu schimbați frecvența, serviciul de noapte continuă la Radio România Actualități, imediat după știrile orei 1.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bun găsit, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. Romgaz și OMV Petrom anunță că au încheiat instalarea platformei de producție Neptune Deep din largul Mării Negre, una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din țara noastră. Producția, care urmează să înceapă anul viitor, va contribui la consolidarea securității energetice a României și a întregii regiuni. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, relatează.
2: Platforma offshore de producție Neptune Alpha cântărește 16.500 de tone, are un

0: sisteme de producție submarine, conducte colectoare asociată, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Până acum au fost finalizate 6 sonde și a fost instalată conducta de 160 de kilometri care face legătura cu țărmul.
1: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează că în urma verificărilor bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate de atacul cibernetic de săptămâna trecută. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor agenției în cloudul guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care ar urma să fie finalizată mâine. Ulterior, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare și se va comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor în mod etapizat. Noul lider al laburiștilor britanici, Andy Burnham, a fost însărcinat de regele Charles al III-lea să formeze un nou guvern, după ce tot ieri Keir Starmer și-a prezentat oficial demisia din funcția de premier. Burnham are 56 de ani și promite cea mai mare schimbare în politica Regatului Unit din ultimii 40 de ani. El vrea să se concentreze pe politica internă și pe îmbunătățirea vieții britanicilor și nu intenționează să facă schimbări în privința politicii externe. În Chile, președintele José Antonio Kast a declarat stare de catastrofă în nordul țării, pe fondul precipitațiilor torențiale care au întrerupt traficul rutier, lăsând izolate 100.000 de persoane. Intemperiile s-au soldat cu 5 morți, 4 dispăruți și avarierea ori distrugerea a peste 1.100 de clădiri. 150.000 de oameni sunt încă lipsiți de electricitate, iar destui de apă potabilă, conform Ministerului de Interne. Și datele meteo, vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat și maxime cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cel mult 30 în București. Minimele vor fi cuprinse între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 în Dobrogea. În jumătatea de sud-est, vremea va fi instabilă, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului și grindină pe arii restrânse. Știrile din sport acum cu Catrinel Oprișiu.
2: Bun găsit, Maia Sheriff a câștigat turneul WTA 250 de la Iași. Pe zgura de la baza Ciric, Sheriff a beneficiat de abandonul Paulei Batosa din Spania, la scorul de 6-4, 4-0 pentru jucătoarea din Egipt. Meciul pentru trofeu s-a disputat luni din cauza ploii. Pentru Maia Sheriff este cel de-al doilea turneu WTA al carierei. Săptămâna aceasta se desfășoară două turnee de 250 de puncte, la Hamburg pe zgură și la Praga pe suprafață dură, fără jucătoare din România pe tablourile de simplu. În circuitul masculin, două turnee de 250 de puncte, pe zgură la Kitzbühel în Austria și la Estoril în Portugalia. Echipa națională de fotbal a Belgiei a oficializat despărțirea de antrenorul francez Rudy Garcia. Din ianuarie 2025, Garcia a stat de 20 de ori pe banca Belgiei, cu un bilanț de 12 victorii, 6 egaluri și 2 înfrângeri, ultima în urmă cu 11 zile împotriva Spaniei, în sferturile Cupei Mondiale, scor 1-2.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Am revenit în direct la serviciul de noapte. Invitatul ediției este profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Learning. Domnule profesor, dacă până acum am privit imaginea de ansamblu, haideți să ne îndreptăm un pic atenția și asupra României. Să revenim, pentru că am discutat destul de mult despre România, mai ales ca o consecință a întrebărilor adresate de ascultători. Totuși, ce înseamnă concret să fii stat frontieră al NATO și al Uniunii Europene? Este această poziție doar o responsabilitate sau poate și o oportunitate strategică?
1: Ambele întotdeauna. Orice criză este amenințare și oportunitate în egală măsură. Depinde de cum o privești și cum îți planifici să reacționezi în raport cu această realitate. Da, principala preocupare este cea a amenințărilor, a expunerii. Până la urmă, orice, sigur că există acțiuni hibride care se desfășoară oriunde, în orice stat, în interior, în substanța lui, peste tot. Însă geografia

0: Ea joacă un rol, cel puțin am văzut pentru zona asta a rachetelor, a dronelor, și există un anumit nivel de expunere, mai ales pe categoriile de obiecte zburătoare care merg pe înălțime joasă, sunt suficient de mici și de ieftine ca să nu poată să reclame și, mă rog, timpul din intrarea pe teritoriul național până când ajung în zone locuite e foarte scurt, e dificil de intervenit acolo. Altfel, oportunitățile țin în mod specific de ceea ce se întâmplă în spațiul ucrainean, pentru că, sigur, e prematur să vorbim despre reconstrucția Ucrainei, deși există interes, deși există abordări în diferitele regiuni, sigur, în primul rând cele de frontieră, pe de altă parte, oricine dorește să abordeze Ucraina are până la urmă două puncte fundamentale de intrare, fie prin Polonia, fie prin România. România, având și avantajul că poate aborda și zona de nord-vest, zona a Ucrainei, și zona de sud spre Odessa, port și spre estul Ucrainei, deci iată o variantă mai la îndemână. Lucrul acesta, evident, presupune o anumită planificare, o anumită pregătire și la nivel național să vedem dacă și care ne sunt interesele, și în ceea ce privește cealaltă zonă, și mă refer acum la zona privată, care sunt propriile sale interese de investiții sau de accedere la piață sau de participare în comun la diferite categorii de investiții. Aici sunt lucrurile care țin de oportunități. Vorbise mai devreme de lecțiile învățate, vorbise mai devreme de parteneriatul strategic și de un anumit transfer tehnologic, militar, pe care Ucraina îl face către România, lucruri pe care le avem de învățat și noi de la cele descoperite de Ucraina în propria sa luptă împotriva Federației Ruse.
1: În ultimii ani, România este descrisă frecvent drept unul dintre pilonii flancului estic. Dar, în practică, ce presupune acest statut?
0: E o etichetă care poate îngloba foarte multe elemente. Elementele esențiale țin de mărimea, capacitatea geopolitică și voința, respectiv elementele care țin de interesul de a se implica. Până la urmă, despre asta este vorba. Ele se referă în mod obligatoriu și la voință politică și la susținerea de către populație a diferitelor elemente care să valorifice această poziție geografică și celelalte elemente care sunt aferente și ne dau caracteristicile să ne putem numi pilon de securitate în Europa de Sud-Est.
1: Cât de importantă este infrastructura militară dezvoltată în România în ultimii ani și, desigur, cum se schimbă rolul bazei de la Mihail Cogălnicianu, noua arhitectură NATO?
0: Rolul Mihail Cogălnicianu crește, nu numai la nivel NATO și la nivelul relației cu Statele Unite, așa cum de veselul a însemnat foarte mult, nu? Am văzut că războiul din Iran a generat, pe de o parte, o deturnare a atenției Statelor Unite de la războiul de agresiunea Rusiei în Ucraina, pe de altă parte a dovedit că Ucraina are cărți, nu? Exact această apărare antidronă, și sunt peste 200 de militari ucraineni astăzi, când vorbim, în statele din Golf, asigurând funcționarea unor sisteme și, evident, și partea de training, care nu se întâmplă peste noapte. Și în egală măsură ne interesează aici și elementele pe care le putem aduce noi, în transmuta noi, învăța noi, pregăti, inclusiv în perspectiva sigur, a unui joc relevant strategic. Însă avem de rezolvat lucrurile, în primul rând lucrurile noastre interne, inclusiv clarificările interne, inclusiv să ne lămurim apropo de apariția unor înclinații proruse în România care n-au existat anterior, să vedem care este sursa lor, dacă e vorba de vot de protest, dacă e vorba

0: vorba de nemulțumiri pe alte zone și cum pot fi ele compensate, în așa fel încât postura strategică pe care România o realizează, chintesența acestor elemente, să poată să o recomande mai departe pentru o asemenea postură.
1: Ce loc ocupă Marea Neagră în strategiile Alianței? Și aș merge acum un pic poate și către ceea ce s-a întâmplat la Ankara, cum a fost summitul NATO de acolo, pentru că știu că ați participat direct.
0: Sigur, summitul de la Ankara a fost unul sumativ, dar a fost și unul în care s-a făcut o evaluare pe parcurs și în egală măsură au fost reafirmate elemente care altfel intră în esența NATO, articolul 5, apărarea colectivă, industrie de apărare, asumarea responsabilității de către Europa plus Canada și celelalte elemente de reechilibrare, inclusiv de natură militară, dar ele au marcat și afirmația de către Statele Unite, asumarea directă de către președintele Trump, care a venit peste un anumit tip de declarații care au făcut parte din modalitățile de negociere clasice, tradiționale ale președintelui american și care puteau să stârnească neclarități sau elemente discutabile și tocmai de aceea au existat aceste afirmații foarte clare, fără echivoc, deschise. Un Consiliu Nord-Atlantic care a fost extrem de bun, de altfel președintele Trump spunea la sfârșit că a fost un summit foarte bun, de nota 10-12, și saluta toate aceste evoluții. Revenind la Marea Neagră. Marea Neagră joacă un rol în măsura în care aici se revarsă o componentă importantă a războiului, de agresiunea Rusiei în Ucraina. Se desfășoară elemente de confruntări aici și am văzut numai astăzi atacuri la adresa navelor civile purtate din nou de către Federația Rusă și era vorba de nave civile care transportau grâne. Deci o formulă de blocare din nou a exporturilor Ucrainei, dar care exporturi înseamnă și supraviețuirea unei populații întregi din sudul global, în special din zona Africii. Această bătălie pe mare, în primul rând, se poartă, știm, cu drone marine de suprafață, de submarine și, evident, drone aeriene, și ele au dus la o limitare a acțiunilor navelor, cele care au mai rămas în Marea Neagră, la zona imediat apropiată portului Novorossiysk și apelor teritoriale ruse de acolo. Altfel, în ceea ce privește Crimea, Sevastopolul este practic închis din punct de vedere al prezenței navelor, iar mai nou, atacurile cu drone la adresa transporturilor de petrol, care fac parte din strategia Ucrainei de izolare a Crimeei și a zonelor ocupate, prin incapacitatea de a le aproviziona, constituie de fapt elementele noi din Marea Neagră, multe dintre ele preocupante și în privința deversărilor posibile sau ale supraviețuirii unei părți a populației. Pe de altă parte, sunt instrumente extrem de puternice în perspectiva programului de 40 de zile a strategiei anunțate de președintele Zelenski pentru a-l determina pe Vladimir Putin să vină la negocieri și să închidă această fază a războiului. În primul și în primul rând, nu trebuie uitat, principala preocupare a fost aceea de a avea o încetare a focului pe lovituri în adâncime care distrug elemente de natură energetică. S-a întâmplat în ceea ce privește Ucraina și a avut o iarnă extrem de grea. Aici sunt loviturile, aici sunt echilibrele de restabilit. Marea Neagră este importantă și pentru comerțul est-vest, pentru coridorul mijlociu. Știți foarte bine că în momentul de față Rusia nu este permeabilă transportului. Zona de sud este subiectul problemelor din Hurmuz și problemelor din Bab el-Mandeb, iată mai nou, tot începând de astăzi, cu zona rebelilor al-Huti din Yemen, care au tendința de a lovi, bloca, interzice traficul pe acolo, care merge prin Marea Roșie, sigur, și canalul de Suez. Ei bine,

0: Această situație face ca transportul pe coridorul mijlociu, așa numitul coridor mijlociu, de fapt transportul multimodal din Asia Centrală via Marea Caspică, Caucaz, Marea Neagră și, sigur, Constanța, intrarea în Uniunea Europeană, să devină foarte important. În timp ce pe varianta Nagorno-Karabakh încă există o aplicare, practic o operaționalizare a coridorului Zanghezur, coridorul Trump pentru pace și prosperitate, parcă așa se numea el, ei bine, până la operaționalizarea acelui coridor, în momentul de față, tranzitul se face pe sistemul intermodal pe care l-am pomenit și este foarte important ca el să supraviețuiască și îl trece prin Marea Neagră, respectiv trebuie să aibă garantată libertatea de circulație și securitatea tranzitului est-vest de la Batumi către Constanța sau de la celelalte porturi georgiene către Constanța.
1: Domnule profesor Iulian Chifu, probabil că sunt o parte dintre cetățenii României care se întreabă de ce ar trebui România să ajute Ucraina, să aloce resurse pentru Ucraina. Ce le spuneți acestora? Ce ar trebui ei să înțeleagă, să știe?
0: România în sine nu alocă resurse ca atare Ucrainei, alocă prin intermediul unor programe care sunt ale Uniunii Europene, ale NATO, ale Coaliției de Voință. Subiectul numărul 2. E mult mai ieftin să sprijini Ucraina să se apere acolo în Donbas, pe linia de contact, sigur, Sumi, Harkov, Donetsk, Luhansk, Zaporoje, Kherson, decât să te aperi pe frontieră, pe lagurile Dunării și pe Prut. Cred că asta este principal lucru la care ar trebui să se gândească orice român care își pune întrebarea, da, de ce să cheltuim sprijinind Ucraina? Pentru că mâine s-ar putea să vină rândul nostru. Pentru că preferăm să sprijinim Ucraina să se poată apăra. Pentru că așa este corect. Pentru că asta este dreptul internațional și cel mai mare aliat al unui stat mic este dreptul internațional, acela care este. De aia apărăm noi lumea bazată pe reguli și de aceea reacționăm când un actor al chiar european, chiar vecin cu noi, este supus unei agresiuni militare calificate și a unui rapt teritorial. Iar România a trecut prin aceste momente, cred că și le amintește foarte bine, chiar dacă, nu-i așa, cei mai tineri au depășit etapa în care exista, nu-i așa, și acea perioadă din viață în care își făceau serviciu militar obligatoriu la 18 ani sau după terminarea facultății. Deci e valabil cu atât mai mult pentru cei care sunt conștienți, care au trăit epoca anterioară și care știu sau își amintesc sau citesc în istorie ce înseamnă războiul. Din nou, apărare, descurajare, reziliență, sprijinul Ucrainei pentru ca să putem să evităm ca vreodată să readucem războiul pe teritoriul național.
1: Am o întrebare pregătită și despre descurajare, dar până atunci știți că orice întâlnire a noastră ajunge și la Republica Moldova. Este Republica Moldova astăzi doar o preocupare diplomatică sau și una de securitate și cum ar trebui înțeleasă această relație?
0: Evident că este și una de securitate, este multifacetată. Relația cu Republica Moldova ca stat, cu românii de acolo, în egală măsură, este o relație și de responsabilitate. Este și o relație care presupune ca să putem să sprijinim dezvoltarea Republicii Moldova, drumul european, deci convergența apartenenței la UE. Este un stat neutru, deci nu se pune problema de intrare în alianță, dar trebuie să-și susțină propriile capabilități de apărare. Nu face doar România. România are un rol extrem de important în acea structură de prieteni ai Republicii Moldova împreună cu Franța, coprezidăm. Și în sprijinul politic și am văzut nenumărate state europene, membre ale NATO, care vin regulat cu capabilități pentru a putea sprijini Republica Moldova, iată, cu radare, cu capacitatea de identificare când cad și au căzut drone cu inclusiv explozii de drone pe zone locuri.

0: locuite, cu capacitate în viitor de apărare antidronă, de ce nu, cu pregătirea propriului teritoriu pentru propria apărare. Deci toate aceste elemente intră, spun eu, în responsabilitățile legitime, pentru că, din nou, o Republica Moldova fără aceste capacități va crea o presiune suplimentară pe România per se, plus că avem această responsabilitate și există o responsabilitate istorică, cunoaștere istorică și așa mai departe, pe care trebuie să ne-o asumăm.
1: Spuneam mai devreme că o să vă întreb și despre acest concept pe care l-auzim din ce în ce mai des, de descurajare. Ce înseamnă concret acest concept și cum funcționează în practică? E foarte important ca oamenii să înțeleagă.
0: El este foarte vechi, vine de la un dicton latin, si vis pacem parabellum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Asta nu înseamnă că te pregătești să faci război. Te pregătești de apărare. Te pregătești cu elementele de descurajare, deci cu elementele prin care să descurajezi pe oricine ar încerca să vină peste tine în a planifica și a porni într-o asemenea direcție. Asta se face, și revenim în epoca modernă, prin reziliență societală, un anumit nivel de coeziune, un anumit nivel de securitate societală și acest lucru trebuie reconstituit, desigur, iar el duce la susținerea capacității de apărare, odată ce orice inamic sau oricine ar dori să planifice, sigur, un neprieten, un atac sau o operațiune militară, dacă vede că în fața lui există elemente, capabilități de apărare serioase, o doctrină serioasă, oameni pregătiți, antrenați, participanți la exerciții care știu, sunt capabili. Adaptarea tuturor doctrinelor și modalităților de luptă la elementele cele mai moderne din războaie în derulare. Participarea la operațiuni internaționale a României a făcut-o nouă dată. Existența unor oameni care sunt pregătiți, nu numai în exerciții, ci și în teatre reale și se află pe teritoriul României. Suma acestor lucruri și o susținere sigură a populației, suma acestor lucruri fac ca oricine să gândească de două ori, să nu riște sau să fie descurajat în a genera orice tip de agresiune împotriva României sau oricărui stat, vorbim generic. Ei bine, acestea sunt elementele pe care trebuie să le facem și de aici vine descurajarea credibilă. Trebuie să demonstrez celui din față care virtual mi-ar putea fi adversar să nu vină, pentru că eu sunt pregătit, mă pot apăra și pot să-i aduc mult mai multe costuri. Vezi, evident, trebuie să ne uităm, să tragem cu ochiul la cazul Ucrainei și la capacitatea sa de a face față unei asemenea perspective. Și să nu uităm, vorbeam de summitul NATO de la Ankara. Am semnat un număr de proiecte împreună cu grupuri de aliați din cadrul NATO pentru ISR, pentru supraveghere, recunoaștere, intelligence, pentru lovituri în adâncime, pentru scut antirachetă. Toate elementele care ar putea permite României și aliaților săi din NATO, pentru că nu vorbim aici de o singularitate, ci de o alianță, să poată să se apere credibil și să descurajeze în consecință orice atac.
1: Poate România transforma investițiile în apărare într-un avantaj economic și industrial?
0: Desigur. Dacă tragem cu ochiul atât Statele Unite, dar iată mai nou Germania, Franța, văd în investițiile în apărare un motor de creștere economică. Exista un anumit nivel de stagnare, sigur, o componentă ține de proiectul pe competitivitate, dar în egală măsură, investiția în apărare și toate celelalte elemente conexe nu fac altceva decât să ducă la creștere economică dacă ele sunt transpuse în elemente viabile, în noi tehnologii, tehnologii care migrează ca de obicei în spațiu civil ulterior, tehnologii și armamente care de la un punct încolo pot constitui elemente de export și în egală măsură care duc la un întreg mecanism de retur al acestor investiții către statul care le generează. Noi trebuie să învățăm trei lucruri în același timp, apropo și de industria de apărare. În primul rând, trebuie să învățăm să producem capabilități care sunt necesare astăzi. În al doilea rând, trebuie să învățăm să aclimatizăm capabilități pe care le-am cumpărat și dorim să le utilizăm, pentru că aici avem nevoie de mentenanță, de piese de schimb și mai ales de muniție care ar trebui să se producă în România, dacă nu chiar de capabilitățile ulterioare să se producă în România pentru a le avea la îndemână aproape și a le putea utiliza, și ăsta un element de descurajare. Și, sigur, în al treilea rând e vorba despre capacitatea, dacă se poate, de a produce împreună, de a vine în exterior, de a deveni relevanți. Toate aceste elemente sunt și se execută concomitent. De aceea acest lucru implică inclusiv componenta de cercetare și dezvoltare proprie, națională, și revenim la principalele direcții în care ar trebui să investim, nu? Dacă vrem creștere economică și inovație și tehnologie, ar trebui să investim încă de astăzi în educație, în cercetare și dezvoltare.
1: Discutăm despre transformările mediului de securitate cu profesorul universitar Iulian Chifun, că ne puteți scrie pe WhatsApp la 0748887766 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem live video, mai ales dacă doriți să-i adresați o întrebare.

0: la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
1: Ultima parte a emisiunii noastre. Haideți să ne uităm acum puțin și spre viitor. Dacă priviți România peste 5 ani, care este cea mai mare provocare?
2: Deja intrăm în zone complicate. Sunt speculative, evident. Cred că cel mai important este modul în care absorbim această interfață cu noile tehnologii. Și gândiți-vă că noi avem probleme încă la nivelul social media, TikTok, alte elemente de genul acesta și a polarizării și a radicalizării și a utilizării acestor instrumente în zone mai puțin viabile. Gândiți-vă cum va arăta în momentul în care inteligența artificială va intra în viața de zi cu zi. Nu spun că a intrat deja, numai că încă e o pătură foarte îngustă de oameni. Deja vorbim despre abilitatea de a folosi inteligența artificială, de a o planifica, de a o programa, ca abilitate de viitor în orice job, în orice direcție. Sigur, nu intrăm în abordări radicale de tipul inteligența artificială va înlocui oamenii. Nu, acolo inteligența umană rămâne în continuare, inteligența emoțională nu poate fi decât mimată, nu reprodusă ca tare, ele vor exista în continuare, însă vom avea nevoie din ce în ce mai multe oameni care să poată să gestioneze inteligența artificială. Impactul este extrem de mare, cam de 10 ori mai mare decât am văzut până acum și mai ales mai rapid. Capacitatea noastră de adaptare la această modificare tehnologică este mult mai redusă. Se schimbă atât de repede încât e foarte greu de ținut pasul. Probabil că aici impactul tehnologic, tehnologia care este un multiplicator pentru nenumărate elemente.
1: Deci cea mai mare provocare, tehnologia, impactul tehnologic.
2: Care absorpția și învățarea.
1: Da. Și care va fi cea mai mare oportunitate?
2: Cea mai mare oportunitate, sigur, noile tehnologii vin și ne aduc capacitatea ca și un actor mai mic. Nu? A democratizat relațiile internaționale, un actor mai mic poate deveni peste noapte indispensabil să-și crească amprenta geopolitică, indiferent de suprafață, teritoriu, populație și așa mai departe. Dacă deține o anumită resursă absolut obligatorie pentru noul tip de tehnologii sau noul tip de lume către care ne îndreptăm, sau dacă aici se produce un anumit tip de tehnologie care să meargă în această direcție. Și, mă rog, exemplul meu la îndemână e Singapore astăzi. Imediat. Sigur, sunt nenumărate altele. Dar cred că aici găsim foarte mulți dintre cei care lucrează în Foresight și foarte multe la poartă pe zona asta, care și ele, încă o dată, sunt speculative, pentru că viteza de schimbare e atât de mare încât probabil capacitatea noastră astăzi, a oricui dintre oamenii care trăiesc astăzi, de a imagina și de a avea o premoniție în această direcție, este mult mai redusă decât realitatea care vine.
1: Daniel Croitoru ne scrie pe pagina de Facebook România Actualități: domnule profesor, credeți că dacă Putin ar fi știut că durează atât de mult, ar mai fi început războiul?
2: Eu sunt și istoric, primul meu doctorat, și vreau să spun că istorie contrafactuală sau cronie nu este acceptată în istorie. E un curs al timpului care merge într-o direcție. E speculativ, cum să spunem astăzi, ce ar fi făcut Putin acum 4 ani dacă ar fi ascultat pe cei care i-au spus sau dacă i s-ar fi spus că Ucraina nu poate fi cucerită în 3 zile cum și-o dorea, că înseamnă milioane de morți, înseamnă blocaj, înseamnă... Probabil că nici Occidentul la data respectivă, dacă ei fi spus că va transfera toate categoriile de armamente, că Ucraina în sine le va absorbi și va învăța să lupte cu ele. Ba din contră, va și produce propriile sale armamente de ultimă generație și noi tehnologii, probabil că n-ar fi putut să-și imagineze și ar fi respins chiar și ceea ce știm astăzi s-a întâmplat. Deci e dificil de spus pe această direcție, însă 2 lucruri sunt clare. Viteza de schimbare este enormă, iar tehnologia este multiplicator în tot ceea ce înseamnă existența noastră umană, viitoarele economii, viitoarea cum vor arăta viitoarele, nu știu, trans.

0: transporturi, viitoarele teleportări, Dumnezeu știe.
1: Nu mai putem vedea nimic în viitor fără a ne gândi la tehnologie. Nu mai putem gândi o lume fără tehnologie în momentul de față.
0: Tocmai că tehnologia a fost accelerator de fiecare dată, însă în momentul de față nivelul accelerației este exponențial și este greu de prevăzut și acceptat chiar de mintea umană. Va trebui să acceptăm că pe măsură ce tehnologiile evoluează, tot mai mulți oameni rămân în urmă. Tot mai puțin vor putea să gestioneze inteligența artificială și foarte mulți dintre noi, inclusiv generația noastră, vor putea din ce în ce mai greu să utilizeze aceste tehnologii pentru că nu le vor înțelege.
1: În acest context există o decizie strategică pe care țara noastră ar trebui și ar putea să o ia mai repede?
0: Cred că, sigur, ar trebui să mergem spre cercetare, dezvoltare, spre digitalizare, dar cred că principalul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne facem un inventar în momentul de față, ține și de capacitatea de reziliență, un inventar a ceea ce avem deja în domeniul ăsta digital. Cine a făcut, cât de solide sunt, cât de viabile sunt pentru azi și pentru viitor, ca să suporte datele care circulă, securitatea lor, am văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă și instituții atacate cibernetic cu efecte importante. Deci, cred că o absorpție, haideți să spunem, responsabilă a noilor tehnologii vizează în egală măsură și un calcul al impactului lor și trebuie să vedem ce impact are ceea ce am construit deja. Am construit în diferite epoci, cu mai mare sau mai mică fiabilitate, cu profesionalism mai mult sau mai puțin, cu companii mai profesioniste sau mai favorizate pentru diferite lucrări. E, astăzi toate aceste lucruri ni se întorc. Dacă nu avem capacitatea ca tot ce am introdus până acum în digitalizare, și eu cred că aș face mâine un audit, dacă aș fi în postura ministrului de resort a unui guvern stabil, a CSAT-ului, să fac o revizuire completă și să văd unde sunt vulnerabilitățile în propriul meu sistem, să comprinesc reziliența și fizică, dar și cea în zona software-ului în privința a ce am deja, pentru a da încredere tuturor, în primul rând mie, să-mi dau încredere că sunt pe drumul cel bun, că am fiabilitate și în al doilea rând să dau încredere tuturor că mergem pe drumul bun și că să existe încredere în această digitalizare și în oamenii care trebuie să-și dea până la urmă date, inclusiv date personale, inclusiv elemente personale acestui sistem care mănâncă foarte multe date și care la rândul său livrează noi tipuri de economie.
1: Zâmbesc un pic amar gândindu-mă la faptul că în toată această discuție am avut săptămâna trecută câteva atacuri ale unor hacker care
0: Despre asta vorbeam. Trebuie să vedem de unde vin și la modul cel mai serios și responsabil să ne acoperim aceste vulnerabilități, pentru că, iată, mâine trebuie să mă duc să-mi schimb cartea de identitate. Acolo, pe lege, se cere un extras de la cartea funciară, nu numai contractul pentru apartament, pentru că acolo există tot istoricul. Sigur, în momentul de față, acest document nu poate fi produs. E un document al statului, nu poate fi produs. Și atunci, ceea ce poate fi făcut este o carte de identitate care se rezumă la toate elementele, mai puțin cel care vizează această verificare.
1: Dacă ar trebui să stabiliți 3 priorități pentru România până în anul 2030, deci iată tot un orizont de 4-5 ani, în domeniul securității, care ar fi aceste 3 priorități?
0: Cred că primul, și mă duc într-un zonă absolut la întâmplare, n-a fost o întrebare pe care să o știu dinainte, ar fi zona de securitate umană. Cred că principalul lucru pe care aș încerca să-l fac ar fi să transform modul în care funcționează astăzi omul în așa fel încât să-i rezerv partea lui de umanitate. Să oblig, de ce nu, ca 8 ore pe zi, când nu lucrează și nu doarme, să-și împartă timpul de așa natură încât să citească o carte, să meargă la un concert, să facă elemente, să meargă împreună cu cei apropiați, cu prietenii, în diferite zone, să socializeze. Pierdem acest element.

0: element de socializare și umanitate care ține de relația directă, fizică, între oameni, și acest lucru este complet reprobabil, pentru că el este complinit cu o formulă intermediată care creează efecte, despre unele știm, există studii, despre altele nu știm nici astăzi, iar a rămâne doar conectați electronic tot timpul la spațiu virtual creează efecte secundare pe care ne lesne să le citim dacă tragem cu ochiul la cum funcționează, de exemplu, bolile colaterale profesionale ale, de exemplu, celor care sunt sub acoperire, zona spionajului cu identități alternative, multiple și așa mai departe.
1: Există modele europene de la care România poate învăța?
0: Putem învăța de la toată lumea. Suntem europeni tocmai pentru a avea această capacitate de a învăța. Când spun a învăța, a învăța și bune și rele. A învăța și din lucrurile care sunt pozitive, pe care merită să le absorbim și să le copiem, să învățăm și din modul și dificultățile pe care le-a avut unul sau altul dintre partenerii noștri europeni, aliații noștri din NATO, pentru a preveni sau pentru a ocoli sau pentru a învăța cum procedăm când ajungem într-o situație de această factură. Învățăm întotdeauna, pentru că, repet, 80% din crizele care ni s-au întâmplat, care ni se vor întâmpla, ni s-au întâmplat deja nouă sau vecinilor noștri. Deci e mai simplu să prevenim uitându-ne la ceea ce știm și mai simplu să adaptăm ceea ce nu știm în raport cu modul în care funcționează lucrurile pe care le știm, decât să inventăm de la zero, să luăm de la zero, să realizăm chestiuni ad hoc și sigur să repetăm greșelile pe care le-au făcut și alții.
1: Pentru că am discutat despre conceptul de descurajare, mai ne oprim la un alt concept care a apărut că a intrat în viața noastră în contextul pandemiei de COVID-19, reziliență. Ce înseamnă concret în actualul context de securitate o societate rezilientă?
0: Reziliența presupune ca, sub efectul unor șocuri, crize de orice natură, orice ruptură, societatea să aibă capacitatea de a absorbi șocul și de a reveni la situația inițială. Gândiți-vă la un arc care revine, da? E întins și revine, sigur, dacă nu este rupt. La nivel societal, lucrurile sunt mult mai complicate, nu vorbim, pentru că vorbim deja de societate de oameni. Vorbim de voințe, vorbim de preferințe, vorbim despre percepțiile proprii, vorbim despre atacurile care se duc în diferitele formule pentru a deturna o percepție într-o direcție voită de cel care atacă, în așa fel încât să fie alterată decizia individuală sau decizia în grup sau decizia celor aflați în funcțiile de responsabilitate publică. Cred că aici trebuie să tragem cu ochiul și să ne uităm cum putem să facem acest lucru ca să putem să asigurăm reziliența, și aici reziliența societală are niște elemente foarte clare, se leagă de modurile de atac împotriva noastră la nivel cognitiv informațional și le țin de recuperarea capacității încrederii în lideri, încrederii în profesionalism, încrederii în meritocrație, încrederii în democrație ca sistem. Sigur, ele presupun foarte multe lucruri, presupun ca și din partea cealaltă să avem o deschidere a celor care joacă în zona politică către transparență, către responsabilitate, către promovarea reală. Știți, nu există program electoral în care să nu vorbească unii și alții de meritocrație și când e la o adică, luăm numirile și vedem că ele sunt făcute după cu totul și cu totul alte criterii. De aceea avem atâția purtători de carnete de partid și nu oameni cu meserie în diferitele funcții publice, după care ne întrebăm desigur de ce nu merg lucrurile atât de bine cât ar putea merge.
1: Pentru că există un istoric care vine din perioada comunistă, cum credeți că ar trebui să evolueze pentru viitor relația dintre instituțiile de securitate și cetățeni?
0: Bun, cred că cei care se mai gândesc deja la un istoric care vine din perioada comunistă, cred că deja au pierdut numărul anilor. A vorbi astăzi despre securitatea din perioada Ceaușescu la 37 de ani acuși de la

0: în Revoluție, mi se pare o greșeală fundamentală. Nu uitați că am trecut prin niște procese. Să zicem că nu avem încredere în România, nu avem nevoie încredere în capacitatea instituțională a democrației românești de a absorbi, de a controla, de a superviza. Ok, este legitim, e legitim să ne punem întrebări de fiecare dată, este legitim să chestionăm fiecare asemenea element, dar dacă aceasta nu duce la distruperea completă a încrederii interne, a rezilienței, că vorbeam mai devreme societate. Deci, am trecut printr-o reformă pentru a intra în cadrul Alianței Nord-Atlantice și aici a fost necesar un vetting complet. Am trecut printr-o perioadă pentru integrarea în Uniunea Europeană, respectiv pentru a ridica MCV-ul și pentru a intra în Schengen. Fiecare asemenea etapă a venit cu schimbări majore, instituționale, cu regândiri, cu reașezări, cu adaptări, fără a mai vorbi despre timp, despre trecerea timpului. Păi în momentul de față nu mai există în structurile respective oameni care să fi funcționat, nu spun înainte de 89, înainte de intrarea noastră în NATO, înainte de 2002, invitație 2004, cel mai probabil. În toate aceste cazuri e vorba de o cu totul și cu totul altă modalitate de educare, cu un cu totul și cu și când vorbesc de educație, vorbesc inclusiv de educația civică, de cunoașterea modului în care se produc diferitele tipuri de control și așa mai departe. Pe de altă parte, cred că pe lângă preocupările reale, legitime, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă, într-o zonă care, prin definiție, este sub impactul clasificării multora dintre aceste activități și, deci, lipsa de încredere în modul în care este controlat de către instituțiile abilitate pe care democrația le oferă, comisiile de control, controlul intern, justiție, societatea civilă și așa mai departe, tipurile de control, finanțele. Dincolo de aceste elemente, cred că ar trebui să facem și o curățenie importantă și asupra neprietenilor, care au obiceiul să atace de pe asemenea poziții cu instrumentar din spațiul societății civile, mimând legitimitatea pe care altfel și mass media și societatea civilă le afirmă legitim, mimează această preocupare tocmai pentru a submina încrederea în acest tip de instituții. Sigur, și ele în sine trebuie să-și facă partea lor, adică și zona politică să facă un control real și nu formal și să-și numească directorii civili la cele două servicii și să urmărească o formulă de acord, revin, de contract social cu cei care sunt chemați să atrași, se califică pentru a intra în aceste sisteme și așa mai departe. Altfel, dacă vreți, ca element de încredere, nu garanție absolută, asta nu există, dar ca element de încredere, dincolo de modul în care a fost construită toată această zonă de securitate, aș aduce simplu fapt că toți cei care ne sunt parteneri apreciază modul în care funcționează, cunoaște și există această zonă de securitate și apărare în România.
1: Pentru că sunteți și profesor universitar, sunt foarte curioasă să-mi spuneți cum vedeți rolul educației în acest nou context strategic.
0: Repetăm o chestiune de care vorbeam mai devreme, dacă e să investim și să avem, să investim în educație, să investim constant, să investim 10 ani, deja avem probleme majore. Uitați-vă câți oameni abandonează, câți copii abandonează școala. Uitați-vă câți copii intră la facultate. Vedeți că suntem pe ultimul loc la cei care absolvă învățământ superior. Haideți să ne uităm la toate aceste lucruri și să realizăm că până la urmă trebuie o investiție în educație. Odată ce am făcut această investiție, ea vine cu dividende mai departe. Sigur, la început plecăm cu ceea ce avem, pentru că și în zona educației și profesorii sunt din ce în ce mai...
1: Dividendele vin pe o perioadă mai lungă decât un ciclu electoral.
0: Da, îmi pare rău, asta înseamnă strategie. orice element de natură strategică nu se întâmplă de azi pe mâine, nu se întâmplă de azi peste o săptămână sau de azi până anul viitor. Elementele strategice reclamă durată în timp. Sunt investiții pe care, și asta trebuie să învețe politicieni, sunt investiții pe care le fac astăzi pentru ca succesorul succesorului lor la mandat să taie panglica, să recepteze consecințele, respectiv usufructul, avantajele.
1: Să fie beneficiar.
0: Să beneficieze societatea care va exista peste 10 ani, peste 15 ani, peste 20 de ani. Trebuie să învățăm și asta este o altă preocupare fundamentală și modalitate de guvernare. Guvernarea se împarte în trei. Gestionarea crizelor, care nu trebuie să depășească o treime, afacerile curente, deci funcționalitatea curentă a statului, și o treime, proiecte și investiții în viitor. Dacă un guvern nu face altceva decât să stingă incendiile, să se ocupe de criză, va lăsa țara de izbelice și respectiv nu îi va crea un viitor. Dacă se ocupă doar de crize și afaceri curente, gestionarea de zi cu zi nu va lăsa nimic pentru viitor, nu va crea nimic nou. Și exact în al treilea rând, acest echilibru trebuie menținut de fiecare dată. El asigură și legitimitate și credibilitate, chiar dacă judecata despre un om politic nu se face în momentul în care este neapărat în funcție. El vine și își cheltuiește un anumit bagaj de credibilitate, de legitimitate, de voturi pe altarul funcționării și responsabilității democratice, pentru ca ulterior, după ce s-a epuizat, locul lui să fie luat de altcineva. Așa funcționează democrația. Însă, în timp, efectele fiecărei activități se vor vedea și vor fi cântărite și fiecare va fi pus la locul pe care îl merită, proporțional cu ceea ce a făcut pentru țara sa. Repet, dacă afacerile vin doar din imagine, percepție, propagandă, multiplicare, ele au durată scurtă. Durează o lună, durează două luni, durează trei luni, de la un punct încolo sunt judecate faptele, elementele concrete puse pe masă și mai ales efectul, consecințele activității fiecărei persoane în funcție de responsabilitate publică.
1: Cum ar trebui să arate România peste 5 ani pentru a putea spune că este mai bine pregătită pentru viitor?
0: Eu cred că trebuie să înceapă astăzi să fac acest lucru, ca să vedem cum va arăta peste 5 ani, să vedem că suntem pe o curbă care merge și spre absorpția tehnologică, și spre adaptare, și spre menținerea componentei umane din viitoarea viață socială desfășurată în egală măsură în spațiile virtuale, în social media. Probabil că va trebui să renunțăm și la multe din tarele și efectele negative pe care le-a cultivat această social media, nu? Superficialitate, interes pentru zona narcisiacă de vizibilitate, de popularitate, de like-uri, lucruri superficiale și minore comparativ cu lucrurile cu adevărat perene pe care trebuie să le acumulăm și să le facem în viața pe care o avem, pentru că ea este scurtă, e limitată și trebuie să ne uităm în jur și ce lăsăm și trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la oamenii din jurul nostru și în mai mică măsură la postări, like-uri și multiplicări pe social media.
1: Care este lecția pe care România trebuie să o învețe cel mai repede?
0: Cel mai repede cred că trebuie să învețe să-și promoveze cele mai bune resurse în prim plan în zona de decizie. Ideea ca să discutăm, sigur, sunt fundamentele democrației, partidele, dar ca ele să fie închise sau să promoveze pe alte principii decât cele ale unei cariere este deja depășit. În momentul de față, primul lucru pe care l-aș face, aș introduce obligativitatea ca în activitatea de partid, sigur, ea nu poate fi introdusă ca atare, dar dacă vreți un element de raportare, zona de conducere de activitate politică să fie rezervată profesioniștilor, celor care au deja o meserie, celor care s-au afirmat deja în viața de zi cu zi. Și probabil că lucrul acesta ar aduce la un avantaj și la o spirală pozitivă pentru casă, ne gândim că peste 5 ani vom avea și o conducere mai bună și deci o societate mai

0: bine dezvoltate și că cei care au ajuns acolo vor lăsa locul altora care vor fi mai buni la momentul respectiv pentru a duce lucrurile mai departe.
1: În această noapte am încercat să privim dincolo de știrile zilnice și să înțelegem ce înseamnă în profunzime securitatea într-o lume aflată în schimbare. Am vorbit despre alianțe, despre tehnologie și mai ales despre reziliență, dar și despre responsabilitatea fiecăruia dintre noi într-o societate democratică. Îi mulțumesc invitatului meu din această noapte, profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, mai ales pentru explicațiile și perspectivele oferite, dar și pentru prezența constantă la întâlnirile cu ascultătorii postului public de radio. Mâine seară Felix Crainicu discută despre clișeele din sănătate cu medicul dermatolog și venerolog Alexandra Grecu, echipa nopții, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Marius Țoghină, transmisia video, Mirela Drăgan și Antonia Ciolian, regia de emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare să fiți sănătoși. La Radio România Actualități urmează știrile orei 2. O noapte liniștită și zile răcoroase.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. Sindicaliștii din sănătate iau în calcul declanșarea grevei generale săptămâna viitoare din cauza nemulțumirilor legate de salarii și condițiile de muncă, la care s-au adăugat cele privind proiectul Noi legi de salarizare a bugetarilor, despre care spun că va duce la diminuarea veniturilor. Federația Sanitas a organizat ieri dimineață o grevă de avertisment în multe spitale din țară. Timp de 2 ore, activitatea s-a redus la o treime, în principal pentru rezolvarea urgențelor. După cum a transmis corespondentul nostru Mihai Bădescu la Robeta Turnu Severin, peste 900 de angajați au întrerupt lucrul, iar asistentele medicale spun că vor fi cele mai afectate de noile prevederi.
2: Eu am 30 de ani doar de oncologie, întâmplător și soțul lucrează în sistemul sanitar, 38 de ani de psihiatrie, suntem unele din secțiile care vom fi cele mai mult afectate. Între 1000 de lei până la 1500 vom pierde clar din net.
3: Noi la serviciu, în turele

De noapte suntem foarte puține și deservim o secție întreagă plus terapie intensivă coronarieni. Sporul de terapie ni s-a tăiat, sporul de noapte la fel. Luăm între 5 și 9 lei pe o tură de sâmbătă și duminică. Suntem foarte nemulțumiți din cauza salariilor.

0: directorul Companiei Naționale de Drumuri Cristian Pistol. El precizează într-o postare pe internet că stadiul fizic al lucrărilor la tunelul cu două galerii de 264, respectiv 247 de metri, a ajuns la aproape 30%. În prezent se lucrează la alte două tuneluri pe A1, Balota cu o lungime de 500 de metri și Robești 900 de metri. Portugalia a decis să cumpere 3 fregate construite de grupul italian Fincantieri, a anunțat ieri șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, la o conferință de presă susținută la sediul guvernului, alături de omologul său de la Lisabona, Luis Montenegro. Fregatele FREM sunt nave multirol cu un design realizat în comun de Fincantieri și Naval Group din Franța. Valoarea contractului este estimată la 3 miliarde de euro. Oficial medical din Republica Democrată Congo au comunicat ieri că numărul cazurilor de Ebola confirmate în țară a ajuns la 2344, dintre care cel puțin 930 de decese, relatează agenția Reuters. Ministerul Sănătății de la Kinshasa a precizat că echipele de răspuns la situațiile de urgență au intensificat monitorizarea și depistarea contactelor persoanelor infectate pe fondul extinderii epidemiei. Și datele meteo, vreme călduroasă astăzi în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat și maxime cuprinse între 25 și 34 de grade, cu cel mult 30 în București. Minimele vor fi cuprinse între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 în Dobrogea. În jumătatea de sud-est, vremea va fi instabilă, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină pe arii restrânse. La final, știrile din sport cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit la Niu! În Elveția s-a desfășurat tragerea la sorți a turului al treilea preliminar din cele trei competiții continentale de fotbal. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova se va întâlni cu învingătoarea dublei Omonia Nicosia Cipru, Kairat Almaty, Kazakhstan. Dacă va fi eliminată de Levski, formația olteană va continua în turul al treilea din Europa League, cu învinsa dintre Sabah Baku din Azerbaijan și Kups din Finlanda. Miercuri, de la ora 20:30, craiovenii vor juca manșa turcu Levski la Sofia în direct la Radio România Actualități. Returul va avea loc pe 29 iulie în Bănie. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Alumni Slovenia, Dinamo Tirana, Albania. În cazul în care va trece de Bram Bergen din Norvegia, Universitatea Cluj va întâlni învingătoarea dintre Dila Gori din Georgia și Apollon Limassol Cipru. CFR Cluj, dacă va câștiga cu Alashkert din Armenia, va continua cu învinsa dintre Tromso din Norvegia și Hradec Kralove din Cehia. Joi, CFR Cluj va juca la Erevan, Universitatea Cluj la Sfântul Gheorghe cu Bran, iar FCSB în Ghencea cu Auda.
2: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit! Când vorbim despre viitorul omenirii, imaginația fuge repede spre filme, scenarii spectaculoase, catastrofe globale sau tehnologii scăpate de sub control. Dar, uneori, întrebările mari sunt puse nu de regizori sau de autori de romane science fiction, ci de matematicieni. Iar răspunsurile lor nu vin sub forma unei profeții, ci sub forma unor probabilități. Deschidem Smart Box. Cât timp va mai exista specia umană? Nu pământul, nu viața în general, ci noi, oamenii, ca specie. Un grup de cercetători a încercat să privească această întrebare prin ochii matematicii, folosind un model statistic cunoscut sub numele de argumentul apocalipsei. Numele sună dramatic, dar ideea din spatele lui este mai degrabă un exercițiu de probabilitate decât o predicție despre sfârșitul lumii. Modelul nu pornește de la războaie, pandemii, schimbări climatice sau dezastre naturale. Nu spune că un anumit eveniment va pune capăt omenirii. În schimb, pornește de la o ipoteză statistică. Oamenii care trăiesc astăzi ar putea fi considerați un eșantion aleatoriu din totalul tuturor oamenilor care au existat și care vor exista vreodată. Potrivit estimărilor folosite în acest calcul, aproximativ 117 miliarde de oameni s-au născut pe Pământ de-a lungul istoriei. Pornind de la această cifră, modelul ajunge la ideea că numărul total al oamenilor care vor exista vreodată ar putea fi de aproximativ 2,34 trilioane.

0: Iar dacă omenirea ar continua în ritmul actual al nașterilor, pragul ar putea fi atins peste aproximativ 17.100 de ani. De aici vine și cifra care atrage atenția. Modelul sugerează, cu o probabilitate de 95%, că omenirea ar putea dispărea în acest interval. Nu înseamnă că matematica a descoperit data exactă a sfârșitului. Nu este o sentință și nici o prognoză sigură. Este doar rezultatul unui raționament construit pe anumite ipoteze. Argumentul a fost propus de astrofizicianul Brandon Carter și se sprijină pe principiul copernican, potrivit căruia nu ar trebui să presupunem că ocupăm o poziție specială sau privilegiată în univers. Aplicat istoriei umane, acest principiu sugerează că generația noastră nu ar fi, statistic vorbind, nici foarte aproape de începutul existenței omenirii, nici foarte aproape de sfârșit. Totuși, mulți specialiști contestă concluziile acestui model. Principala critică este că realitatea este mult mai complicată decât o formulă. Viitorul depinde de factori pe care matematica nu îi poate anticipa complet. Progresul tehnologic, medicina, inteligența artificială, felul în care societățile răspund la crize, schimbările climatice sau chiar posibilitatea ca oamenii să ajungă să trăiască pe alte planete. Matematica poate construi scenarii, viitorul însă rămâne deschis, iar felul în care va arăta depinde nu doar de probabilități, ci și de alegerile pe care oamenii le fac zi de zi. Iată care sunt trei dintre subiectele propuse pentru această ediție.
1: Asta a fost și am și animat-o după aceea.
2: Roland tot vorbește cu atâta pasiune despre proiectul său încât vechiul Petroșani prinde viață nu doar datorită uneltelor tehnicii moderne.
3: În Oradea, parcometrele inteligente încep treptat să ia locul celor clasice, transformând mult modul în care interacționăm cu parcările publice.
4: Universitatea Maritimă din Constanța a dezvoltat un centru de securitate cibernetică maritimă care contribuie la proiectele de securizare a spațiului digital în contextul actual al amenințărilor la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră.
0: Rămâneți cu noi, revenim cu detalii.
5: Smartbox.
6: Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, il y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Mon caca qui a mal fini.

0: a l'espoir d'une lueur Que demain sera meilleur, mais...
1: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Parcarea în București a devenit în ultimii ani una dintre temele care se simt direct în viața de zi cu zi. Nu este vorba doar despre locuri libere sau despre tarife, ci și despre felul în care orașul încearcă să-și organizeze mai clar spațiul public. Primăria Capitalei a anunțat că, după eliminarea gratuității pentru mașinile hibrid, cererile pentru abonamentele de parcare au crescut puternic. Măsura se aplică de la 1 mai, iar în primele două săptămâni ale lunii mai au fost înregistrate 2620 de cereri de abonamente, cu 75% mai multe decât în perioadele similare din lunile precedente. În paralel, compania municipală Parking București continuă să amenajeze locuri de parcare cu plată. Numărul locurilor administrate de municipalitate a ajuns la 47.520. Pentru locurile marcate cu albastru, tarifele anunțate sunt de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună. Pentru riverani, abonamentele sunt de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, inclusiv domiciliul în București și mașina înmatriculată în capitală. Taxa de parcare se aplică între orele 8 și 20, iar plata se poate face prin SMS, aplicații mobile, parcometre sau terminale self-pay. Despre parcometre în Bihor, Stelian Cacuci pentru Smartbox.
2: În Oradea, parcometrele inteligente încep treptat să ia locul celor clasice, transformând mult modul în care interacționăm cu parcările publice. Fie că ești localnic sau vizitator, noile dispozitive sunt extrem de ușor de utilizat pentru zecile de mii de șoferi care străbat sau tranzitează zilnic municipiul. Pe lângă eliminarea obligativității de a mai lăsa tichetul la vedere în parbriz, sistemul aduce o digitalizare completă și rapidă a plăților. Despre modul în care primele 15 terminale, din totalul de 30 programate, schimbă experiența utilizatorilor, mi-a oferit detalii Octavian Haragoș din cadrul primăriei Oradea.
3: La Oradea au început să fie instalate noile parcometre inteligente care vor schimba modul în care plătim parcarea în oraș. Primele 15 au fost deja instalate, în special în zona centrală, iar până la finalul anului, întreg sistemul, care cuprinde în total 30 de aparate, va fi funcțional. Practic vorbim despre un pas important în modernizarea parcărilor din municipiu, deoarece aceste noi parcometre folosesc așa numitul sistem Pay by Play. Asta înseamnă că nu mai este nevoie să ne întoarcem la mașină ca să punem un tichet pe parbriz. Introducem numărul de înmatriculare direct pe ecran, iar plata se înregistrează automat în sistem. Aceste aparate sunt moderne, intuitive, ușor de folosit și acceptă mai multe tipuri de plată: bani cash, card bancar sau plata contactless.
2: Pe lângă interfața modernă și flexibilitatea plăților, aceste terminale stradale de ultimă generație au fost concepute pentru o eficiență energetică maximă și un impact redus asupra mediului, fiind complet independente de rețeaua electrică a orașului. Ele sunt proiectate să reziste la condiții meteo extreme, de la canicul la îngheț, asigurând o autonomie totală prin soluții tehnologice ecologice, adaugă Octavian Haragoș.
3: Sunt alimentate cu energie solară și funcționează autonom indiferent de condițiile meteo. Un lucru important pentru cei care vizitează orașul, în special pentru turiștii străini. Aceste parcometre au meniu multilingv și permit plata rapidă, așa cum am spus, în special pentru turiștii străini care de cele mai multe ori întâmpină dificultăți în a-și plăti parcările. Fiecare parcometru poate afișa și informații utile, cum ar fi anumite anunțuri publice, mesaje de interes sau chiar informații turistice. Sunt integrate într-un sistem digital care permite monitorizare și actualizări în timp real.
4: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Marea a fost dintotdeauna o poartă deschisă spre lume. Prin porturi au circulat mărfuri, povești, oameni. Pentru Constanța, această legătură cu lumea nu a însemnat doar comerț și turism. An la rând, navele de croazieră aduceau în oraș vizitatori străini, gata să descopere litoralul, Dobrogea, Delta Dunării sau chiar Bucureștiul. În ultimii ani însă, această imagine s-a schimbat. Portul Constanța are un terminal de pasageri modern, pregătit pentru turiști, dar navele de croazieră nu au mai ajuns aici. Două motive au dus la această situație: pandemia și războiul din Ucraina. Înainte de această perioadă dificilă, în jur de 70.000 de turiști străini veneau anual la Constanța cu nave de croazieră. Era un flux important nu doar pentru port, ci și pentru întreaga economie locală. Turiștii coborau în excursii, vizitau orașul, ajungeau în Dobrogea, în Delta Dunării, iar de pe urma acestor opriri câștigau ghizii, muzeele, restaurantele, cramele, operatorii de turism. După restricțiile din pandemie, oamenii din industrie sperau că lucrurile vor reveni treptat la normal. Numai că războiul din Ucraina a schimbat din nou planurile. Pierderile sunt importante, mai ales pentru turismul din Constanța și Tulcea. Chiar dacă unele nave și anunță uneori intenția de a reveni, decizia finală depinde de situația de securitate din Marea Neagră. Până atunci, terminalul de pasageri al portului Constanța rămâne pregătit, dar aproape gol, într-o așteptare care arată cât de mult poate schimba un conflict harta vacanțelor. Sorin Cealera pentru Smartbox.
1: Universitatea Maritimă din Constanța a dezvoltat un centru de securitate cibernetică maritimă care contribuie la proiectele de securizare a spațiului digital în contextul actual al amenințărilor la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră. Matei Anthony Josephs este cercetător și expert în securitate cibernetică, domeniu în care inteligența artificială este tot mai mult utilizată.
2: Cum poate foarte mulți oameni din alte domenii v-ar spune că sunt sceptici în legătură cu inteligența artificială, așa am fost și eu până recent. Spuneam, nu se poate ca inteligența artificială să-mi ia mie rolul. Sau, nu știu, noi pregătim sute de studenți să aibă diplomă în securitate cibernetică, ca apoi să nu mai aibă joburi din cauza inteligenței artificiale, dar nu e vorba de asta. E vorba de faptul că avem ocazia să pregătim studenții cu inteligența artificială deja, să fie nativi, să spun așa, în inteligența artificială,

0: astfel încât odată ce își termină studiile, să poată să folosească în cel mai eficient mod inteligența artificială. Aceasta fiind o unealtă, ca oricare alta, nu ne înlocuiește, ci ne ajută, ne face nouă viața mai ușoară, mai eficientă. Oricui spun că inteligența artificială nu o să înlocuiască omul, dar omul care știe să folosească eficient inteligența artificială va înlocui omul care nu știe să folosească inteligența artificială în mod eficient.
1: Universitatea Maritimă este implicată în proiectul Cyrus Range, care creează așa numitele Cyber Range-uri, medii în care pot fi simulate diverse scenarii de securitate cibernetică într-un mediu sigur și controlat, permițându-le profesioniștilor să se antreneze, să testeze și să cerceteze într-un cadru sigur și legal, fără a afecta sistemele de producție.
0: Aici împreună putem aduce această capabilitate de inteligență artificială în ele. Pentru un exemplu simplu, într-un proiect de Red Team, unde trebuie să facem un atac asupra unei organizații care să simuleze sau să emuleze activitățile unui actor statal, poate, este foarte util să folosim inteligența artificială pentru a testa automat aceste atacuri.
1: Sunt studenții permeabili la schimbările rapide pe care le aduce inteligența artificială?
0: Sunt într-adevăr studenții care sunt pasionați de acest domeniu și care petrec mult mai mult timp decât numai la facultate pentru a învăța și mai sunt într-adevăr studenții care au auzit de undeva că securitatea cibernetică e un domeniu bine plătit. Realist vorbind, noi încercăm să facem această conversie și a acestor studenți care poate au venit numai cu acest aspect financiar în gând la facultate, arătându-le toate oportunitățile. Și pot să zic cu siguranță că în momentul de față o mare parte dintre acești studenți au devenit și ei pasionați la rândul lor. Deci cumva e ușor să fii pasionat când ai la dispoziție toate aceste tehnologii, toate dispozitive și totodată profesori care să te încurajeze să încerci și să înveți să utilizezi aceste device-uri. Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Uneori, felul în care alegem un oraș spune multe despre ce ne dorim de la viață. Nu mai este vorba doar despre salarii, birouri moderne sau agitația marilor centre urbane, ci și despre aer, liniște, apropierea de natură. Brașov a devenit orașul din România în care cei mai mulți români și-ar dori să locuiască. Orașul de la Poalele Tâmpei a depășit Cluj, Napoca și București. Românii caută tot mai mult un echilibru între profesie și viața de zi cu zi. Nostalgia ne face să privim prezentul prin oglinda trecutului. Ilie Pintea pentru Smartbox.
1: Asta e cu vechea policlinică, asta era cu autoservirea, de asta ți-am zis, da. Asta a fost și am și animat-o după aceea.
2: Roland tot vorbește cu atâta pasiune despre proiectul său, încât vechiul Petroșani prinde viață nu doar datorită uneltelor tehnicii moderne, ci și pentru că bucuria cu care profesorul de engleză redescoperă farmecul orașului e una autentică. Totul a început cu ani în urmă, când auzea vorbindu-se de clădiri care nu mai erau acolo, dintr-un trecut nu foarte îndepărtat, dar plin de nostalgie.
1: În urmă cu vreo 20 de ani am început să descoper diverse fotografii vechi cu Petroșaniul în starea lui dinainte de anii 70-80 și mare mi era mirarea că foarte multe dintre clădiri nu le cunoșteam, nu recunoșteam zonele, totul mi se părea atât de frumos, părea foarte european, semăna cu vederi pe care le primeam din străinătate și atunci împreună cu niște prieteni am căzut de comun acord să începem un mic proiect cu Petroșaniu vechi și am început să descoperim cum arăta și ce s-a întâmplat de fapt la noi.
2: Roland a pus inteligența artificială la treabă și a readus la viață clădirile găsite în fotografii de epocă, însă le-a integrat în Petroșaniul de azi.
1: Inteligența aceasta artificială nu pot decât să îi recunosc meritele ca și un instrument formidabil. În ziua de astăzi, demersul acesta eu îl începusem prin a face niște colaje în Photoshop care nu arătau deloc cum ar fi trebuit să arate, nu m-au satisfăcut pe deplin. Avântul tehnologic astăzi ne-a permis să facem acest lucru fără să investim muncă enormă. Munca se vede în spatele documentării și a mesajului pe care încercăm să-l transmitem, fiindcă modul de realizare acum este mult mai simplu.
2: Orașul imaginat de Roland tot e ceea ce ar fi putut fi Petroșaniul dacă destinul sau urbanistic ar fi fost altul.
1: Un viitor paralel, da, unii l-au interpretat ca și nostalgic și sigur se poate interpreta așa. Eu am trecut peste partea nostalgiei și am încercat să dau o direcție unde anume ar trebui să ajungem, să ajungem să trăim aceleași sentimente de bine și de liniște.
2: Fotografiile lui Roland au strâns mii de aprecieri pe rețelele de socializare, iar asta l-a încurajat să continue, mai ales că are în arhivă zeci de imagini ale Petroșaniului vechi, un orășel de munte plin de farmec și atunci și acum.
0: Am ajuns la final de drum. Ne pregătim însă pentru mâine. După buletinul de știri de la ora 19, o luăm de la capăt. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smartbox.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare în reluare emisiunea Istorica. Istorica la Radio România Actualități.
4: Bună seara! La 22 iunie 1941, România s-a alăturat Germaniei și aliaților acesteia, cuprinși în blocul Axei, în ceea ce a rămas în istorie ca operațiunea Barbarossa. Atacul românesc a fost motivat de o situație politică și strategică derivată din pactul Ribbentrop-Molotov. În urma aplicării acestuia pe teren, noi, pierzând în vara anului 1940 fără luptă, ci acceptând ultimatumul sovietic din 26, dar și pe cel din 28 iunie, Basarabia în totalitate, Ținutul Herța și nordul Bucovinei intrat în componența URSS-ului. În actele oficiale, ca și în presa din epocă, eliberarea ținuturilor românești trecea drept nu numai ca obligație morală, ci și ca o necesitate de înalt interes de stat. Între 22 iunie și 27 iulie 1941 s-a desfășurat campania militară pentru Basarabia Pământ Românesc. Epicentrul luptelor, dar și al pierderilor, a fost localizat în perimetrul Bogdănești și Oancea, județul Cahul de azi al Republicii Moldova. Despre aceste eforturi militare ale României încercăm să vorbim în ediția prezentă. Invitat este domnul colonel, profesor, dr. Petre Otu, istoric militar. Domnul profesor Otu este cunoscut pentru opiniile sale profesionale de înalt nivel, pentru concizia și valoarea argumentării, dar și pentru pasiunea dedicată cunoașterii istoriei noastre militare. Bună seara, domnule profesor.
5: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
4: Ne puteți scrie și

0: la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. A reduce discuția la o bătălie importantă, cum este cea aleasă ca subiect, e tot una cu a vedea numai un fragment de pe o hartă mai mare. Pentru ascultător, domnule profesor Otu, ce vede un istoric militar dincolo de acest perimetru format dintr-un curs de apă important, o luncă și dealuri propice unei defensive eficiente?
1: Mulțumesc pentru invitație, onorat să particip la emisiunea dumneavoastră. Aș spune că războiul are drept element principal bătălia și există în istoria universală, în istoria națională, așa numită istorie bătălie. Desigur, este doar o secvență a istoriei militare care este mult mai amplă, întrucât vizează problematica armate, instrumentului menit să poarte războiul, organizare, dotare, instruire, planuri strategice, fortificații. Dar bătălia rămâne episodul central al istoriei militare. Repet, nu trebuie să rămânem cantonați în domeniul acesta strict al bătăliei. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, bătălia de la Țiganca sau bătălia de la Bogdănești, Oancea, Cania, așa mai departe, reprezintă unul din cele mai expresive momente ale luptei începute de armata română la 22 iunie 1941, atât prin dramatismul încleșterilor, prin erorile comandamentelor române, prin sacrificiul militarilor români, pentru că au fost elemente deosebite în ceea ce privește inventivitatea comandanților de rang inferior și a soldaților în aceste bătălii și în același timp și prin pierderile suferite. Se spune foarte clar și suntem de acord cu această aserțiune că moartea unui om înseamnă o tragedie, moartea mai multor este statistică. Desigur, într-un război contează să obții victoria cu pierderi minime. Nu este cazul bătăliei de la Țiganca, al operațiunilor din 4-16 iulie 1941, acum 83 de ani. Comandamentul german a încercat să informeze cât mai puțin pe partenerul român în ceea ce privește pregătirile militare pentru operațiunea Barbarossa. În emisiunile dumneavoastră ați documentat foarte clar că înaltul comandament german, inclusiv Hitler, nu avea o părere prea bună despre armata română. Există chiar o declarație a lui Hitler consemnată de istorici care spune că cu românii nu se poate face prea multe. Totuși, în începutul operației Barbarossa, armata română a avut un rol important. Flancul sudic al frontului sovieto-german, să spunem așa, s-a creat un grup de armate condus de generalul Ion Antonescu, care era și conducător al statului român, din care făceau parte două armate române, armata 3, condusă de generalul Petre Dumitrescu și armata 4, condusă de generalul Nicolae Ciupercă. Între ele era armata 11 germană, condusă de generalul von Schobert. Misiunile armate celor două armate române au fost diferite. Armata 11 germană a subordonat armata 3 română și era dislocată în partea de nord și pe Prutul Superior, iar armata 4 română era dislocată la sud de Iași până la vărsarea Siretului și subordona și Corpul 2 armată care opera în delta Dunării. Misiunea principală a avut o armata 11 germană care trebuia să declanșeze ofensiva pe direcția Botoșani-Vinița, să spargă apărarea inamicului, să iasă pe cursul superior al Nistrului și ulterior să facă joncțiunea cu armatele 1 și 17 ale von Rundstedt și eventual să declanșeze în continuare ofensiva dincolo de Nistru. În planificarea operațiilor s-au identificat două ipoteze, respectiv în altul comandament german. Avem ipoteza Nastos, care prevedea o ofensivă generalizată în cazul în care sovieticii urmau să se retragă din Basarabia și nordul Bucovinei. De ce? Pentru că flancul de nord al grupului Rundstedt era mai în spate și atunci s-a așteptat declanșarea ofensivei până a ajunge la aliniamentul Prutului. În continuare, Nastos prevedea dacă trupele sovietice se retrag, atunci armata 11, armata 3 și armata 4 română trebuiau să înainteze. O altă ipoteză care s-a și aplicat este ipoteza München, care prevedea acțiuni de luptă dincolo de forțarea Prutului în condițiile rezistenței sovietice. Operațiile vizează Prutul mijlociu și inferior, respectiv zona Fălciu, Cania, Iepureni, Bogdănești, Țiganca, dealurile de la Țiganca și așa mai departe.
0: De ce erau atât de importante?

0: importante sau ce importanță strategică avea Țigan?
1: Controla o serie de comunicații care duceau spre nordul.
0: Era nord de cale ferată.
1: Și nord de cale ferată, dar pozițiile respective, odată cucerite, duceau spre sudul Basarabiei și spre centrul Basarabiei și spre Chișinău. De aceea, fortificațiile de la Țiganca și luptele care s-au dus acolo au fost foarte dârze, rezistența sovietică a fost deosebită, prin urmare, succesul armatei 4 române, a corpului 5 armată care era dislocat acolo, merită evidențiat spiritul acesta de sacrificiu. Aș mai adăuga însă un element foarte important pentru ascultătorii dumneavoastră. Inițial, organele noastre de informații apreciau că rezistența în Basarabia va fi redusă. Realitatea a fost alta. În Basarabia era concentrat grupul de armate sud, condusă de Budioni, și care avea două armate, armata 18 și armata 9, la care s-a adăugat armata de litoral. Era o concentrare de forțe apreciabilă. Această concentrare se datora importanței pe care o prezenta ținutul de centru și sud al Basarabiei. Respectiv, era foarte apropiat de zona petroliferă. Iar planurile sovietice vizau într-o perspectivă ajungerea în zona petroliferă și de aici importanța deosebită pe care o aveau rezervele petroliere atât pentru germani cât și pentru sovietici. În această regiune a acționat Corpul 5 Armată, condus inițial de generalul Gheorghe Leventi și apoi de generalul Aurelian Son. Acest corp de armată avea două divizii, divizia 1 gardă și divizia 21 infanterie, la care se adăugă o brigadă de cavalerie, brigada 7 de cavalerie. Comandanții acestor divizii erau personalități reprezentative ale elitei militare românești, care s-au remarcat în al doilea război mondial, atât pe frontul de est, cât și pe frontul de vest. Divizia 1 gardă era comandată de generalul Nicolae Șova, iar divizia 21 comandată de generalul Nicolae Descălescu, ambii, repet, foarte buni generali. Iată, generalul Nicolae Descălescu a comandat armata 4 în războiul din vest, împotriva Germaniei, iar Nicolae Șova a fost comandantul corpului 7 armate român care a luptat la Budapesta. Deci, prin urmare, personalitatea bine pregătite, general de frunte ai armatei române, care au dovedit o clasă superioară. Generalul Nicolae Dăscălescu aș putea să-l compar prin grija față de soldații chiar cu mareșalul Alexandru Averescu. Desigur, comparațiile sunt vizează două momente deosebite ale istoriei naționale. Și a mai fost un element de ordin climatic. În iunie 1941 au fost inundații catastrofale în toată România, inclusiv în zona Moldovei. Și atunci lunca prutului
0: s-a umflat.
1: Condițiile erau foarte dificile, foarte dificile și din acest punct de vedere. S-au făcut o serie de capete de pod iest de prut, inclusiv
0: care trebuiau ținute
1: și care n-au fost ținute, pentru că rezistența a fost foarte dârză. Oricum, destule pierdere am avut în aceste încercări de a realiza capetele de pod la iest de râul Prut, iar operațiunile efective, cel puțin, dar și la armata 11 germană și armata 3 română, dar mai ales la armata 4, au început la 4 iulie 1941. Corpul 5 armată de care am vorbit avea direcția de ofensivă, Fălciu, Cimișlia, Tighina și așa mai departe. Inițial, divizia 1 gardă condusă de generalul Nicolae Șova trebuia să facă un cap de pod dincolo de Fălciu. S-a realizat acest cap de pod, s-a menținut cu foarte mare greutate. A doua zi, 5 iulie, s-au introdus și regimente ale diviziei 21 infanterie condusă de Nicolae Dăscălescu. Luptele au îmbrăcat un caracter foarte, foarte dârz de ambele părți.
0: A avut sprijin aerian cumva?
1: Au avut și sprijin aerian, dar aici au contat și o serie de erori ale comandamentelor române. Schimbările acestea de comandament. Generalul Leventi comandă Corpul 5 armată până la 7 iulie. Este schimbat și vine de la 7 iulie generalul Aurelian Son.
0: Păi nu se schimbă comandanții în timpul luptei.
1: Da, dar Gheorghe Leventi a fost considerat
0: mai moale.
1: Ceva mai moale și mai puțin inspirat în conducerea acțiunilor militare. Forțarea Prutului s-a realizat în ziua de 4 iulie 1941 la ora 13.
0: În miezul zilei?
1: În miezul zilei.
0: Păi mai e bine noaptea, totuși.
1: era mai bine noaptea, dar am transportat mijloacele de trecere în văzul inamicului, care avea posibilitatea de a observa de pe dealurile respective și cu aviația, astfel că a lipsit elementul surpriză. Cu toate acestea s-a reușit crearea unui cap de pod. Poate e bine să amintim, să nu încercăm să eroizăm fără argumente, să spunem așa, acțiunile armatei române, pentru că au fost și înfrângeri militare în această perioadă, nu în zona respectivă, ceva mai la nord pe Valea Bucovățului. Divizia 35 infanterii a căzut într-o ambuscadă și asta datorită neluării măsurilor de asigurare din partea comandantului diviziei, deși inițial
0: cu echipe de patrule
1: pe stânga, pe dreapta, înainte, cu observare și așa mai departe, iar regimentul 63 artilerie practic a fost nimicit în bătălia de la Miclăușeni, de la Vărzărești, din Valea Bucovățului acolo. Dar, repet, nu în zona corpului 5 armată și în zona efectivă a bătăliei. Deci au fost asemenea erori.
0: Regele Mihai și Ion Antonescu au sosit la 10 iulie în acest sector. Știm că pe 12 a fost vârful, când generalul amintit de dumneavoastră, generalul Șova, într-un raport spunea că luptele au durat chiar și 16 ore, corp la corp. De ce au sosit? Mare pericol.
1: Era mare pericol ca un mod de încurajare a trupelor. Una, când vezi comandantul suprem al armatei și conducătorul statului să vină în zona operațiunilor, e un motiv suplimentar pentru creșterea moralului militarilor.
0: Dar ce aveau sovietici și nu aveam noi?
1: Dotarea era ceva mai bună la sovietici. Vorbeam de mijloacele de trecere care au fost uneori improvizate. De asemenea, deși aviația în unele zile a dat un rezultat deosebit și Corpul 5 Armată mulțumește într-un ordin de zi aviației, am avut zile în care observarea aeriană nu a fost suficientă. De asemenea, nu am avut suficientă artilerie grea.
0: Păi n-am avut tot războiul din
1: Răzăriți. N-am avut tot războiul, dar lucrul acesta s-a evidențiat și de la începutul campaniei din anul 1941. Artileria grea am suferit. Desigur, n-am avut nici suficiente tancuri, dar în cazul bătălii de la Țiganca, ele nu au avut un rol important, un mare avantaj, și așa mai departe.
0: 2400 de soldați români au murit la capul de pod Țiganca în lupta pentru eliberarea Basarabiei între 22 iunie și 16 iulie 1941. Bătălia de la Țiganca se asociază cu luptele pentru cucerirea zonei fortificate de peste Prut, delimitată de satele Țiganca, Stoienești, Leca, Iepureni. Pelerinajul la cimitirul de onoare, avem și așa ceva acolo, al eroilor căzuți în bătălia de la Țiganca, reprezintă un act creștinesc și de profundă recunoștință față de cei care au luptat și au murit pentru întregirea României. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stat de vorbă cu domnul dr. Cătălin Fuduru, istoric, un decriptaj mai amplu al situației.
2: În luptele din iulie 1941, în capul de pod Țiganca, armata română a înregistrat circa 1400 de morți, 300 dintre ei fiind înhumați în cimitirul de campanie de la Țiganca. Ulterior, până în anul 1943, au fost centralizați în total la Țiganca 1020 de morți de război ai armatei române, o mărturie referitoare la cimitirul de campanie fiind realizată de preotul capitan Alexandru Gâlea, confesorul garnizoanei Tecuci, care a menționat că sunt 9 gropi comune. Cimitirul reamenajat în anul 1943 avea o suprafață de 3150 de metri pătrați, iar în semnele de căpătâi din lemn existau inițial 10 cruci pe fiecare groapă comună, montate de regimentele 12 Doroban și 24 infanterie care au luptat la Țiganca. Au fost înlocuite în anul 1943 cu însemne de căpătâi din beton. Ulterior, în anul 1944, după întoarcerea frontului, cimitirul de la Țiganca a avut același destin ca toate cimitirile de campanie ale armatei române de pe frontul de est. Practic, el a fost distrus. Însemne de căpătâi au fost scoase din cimitir și folosite la amenajarea unui complex zootehnic, iar potrivit generalului Teodor Halic, care a luptat la Țiganca având gradul de locotenent la vremea respectivă, pe locul unde au fost mormintele s-a amenajat un saivan de oi. Ca un fapt divers, în luptele de la Țiganca, ofițerul armatei române cu cel mai mare grad care a murit în luptă a fost colonelul Gheorghe Niculescu, Acesta a trecut Prutul în noaptea de 18-9 iulie 1941, fiind rănit și murind în data de 9 iulie la orele 9 și 10. A fost înhumat inițial la locul unde a murit, fiind ulterior exumat și reînhumat în cimitirul Vișoara din municipiul Ploiești, fiind și avansat cu acest prilej la gradul de general de brigadă.
3: În 2006 acest cimitir de la Țiganca a fost reamenajat. Ce fel de lucrări au avut loc acolo?
2: La inițiativa financiară și prin implicarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, cimitirul de onoare de la Țiganca a fost inaugurat la 1 iunie 2006 în prezența regelui Mihai, al ministrului apărării naționale Teodor Atanasiu, al generalului Teodor Halic. Cimitirul a fost reamenajat pe amplasamentul inițial, folosindu-se schițele de arhivă identificate ca datând din anul 1943. În prezent, în necropola de război, sunt cele 9 grupi comune. În semnele de căpătâi au pe ele tăblițe pe care sunt inscripționate cuvintele eroi români necunoscuți. Poarta mămășeană la intrarea în cimitir a fost realizată de artistul popular Ilie Bența.
0: Domnul Cătălin Fudulu, istoric, doctor al Universității din București, în dialog cu colega mea Mirela Băzăvan, despre însemnele memorii prin monumente funerare ale militarilor români căzuți pe frontul din Basarabia. Cum s-ar putea explica exigențele războiului de coaliție și schimbarea direcției de înaintare a grupului de armate Sud?
1: Noi am intrat în război cu dotarea moștenită de perioada interbelică. Prea multe lucruri nu s-au făcut. A venit misiunea militară germană în România. Au instruit 3 divizii, așa numitele divizii model, dar lipsa de dotare a armatei române s-a văzut în această secvență a eliberării Basarabiei și Bucovinei. Faptul că Germania nu ne-au acordat suficient ajutor în ceea ce privește înzestrarea se explică și prin caracterul strict secret planificării strategice germane.
0: În arhivele militare centrale sub cota 50 din fondul 3393 regăsim constatări și învățăminte rezultate din operațiunile întreprinse până în prezent în războiul cu RSS, editate de Marele Cartier General Eșalonul 2, secția 3, operație instrucție. Sigur, aici este marea problemă că cine îl citește își pune destule întrebări, așa cum ne putem pune și în această ediție, domnule profesor Otu. În 1936, facem un salt înapoi, savantul Nicolae Iorga se destăinuia jurnalistului Ion Joldea Rădulescu, citez: paradoxul este acesta, cât timp nu ne atacă, trebuie să opunem Rusiei, dacă putem, bineînțeles, armata altora, armata Europei întregi. Dacă aceasta nu se poate, dacă Europa va fi divizată, noi trebuie să stăm deoparte, altfel suntem distruși. Noi trebuie să ne ferim ca de foc să irităm pe ruși, întâi, fiindcă suntem prea aproape de ei, și al doilea, fiindcă rușii sunt ca elefanții. Nu uită niciodată, nu încheia citatul. Grozăvia pierderilor și a situațiilor limită în care militarii noștri au căzut pentru o cauză dreaptă ne întorc în perioada interbelică, descrisă nu odată în termeni superlativi, dar vorba lui Caragiale lipsește cu desăvârșire. Pregătirea armatei pentru război, ați început o lămurire în deschiderea ediției. Această lectură a documentului amintit, pe care încercăm să o publicăm pe internet, succesul pe câmpul de luptă, de fapt, în ce constă, domnule profesor Otu? Într-o bună pregătire și finanțare, că trebuie să ne gândim la bani, ori se rezumă la fapte de eroism și adaptări la fața locului, că ne descurcăm sau merge și așa?
1: Concepția că ne descurcăm, merge și așa, este falimentară într-un război. Succesul într-un conflict armat se pregătește temeinic în timp de pace. Și lucrul acesta e valabil în istoria războaielor. Iar noi români în perioada interbelică am căzut în această bucurie a victoriei din anul 1918, când s-a reîntregit țara și am crezut că...
0: Și în admirația aliaților noștri.
1: Și în admirația aliaților noștri și am crezut că Versailles este etern. Lucrurile în viața internațională se schimbă. Pregătirea armatei a suferit în primul deceniu și jumătate. De la jumătatea deceniului al patrulea al secolului trecut s-au luat o serie de măsuri pentru îndreptarea situației, dar era prea târziu și lucrurile au mers prea încet. Astfel că ne-am trezit în anul 1940 într-o situație de încercuire politico-strategică, iar dictatele din 1940, 26-28 iunie ne-au arătat slaba pregătire a armatei și, desigur, a contat decizia politică de non-combat. De la 22 iunie putem să spunem că a fost un fel de revanșă. N-am luptat în...
0: Dar armata ar fi vrut să lupte, să știți.
1: Armata ar fi vrut, spiritul corpul armatei ei. Era da. Corpul ei de bază și foarte, foarte mulți soldați ar fi vrut să lupte, dar decizia politică a fost aceea pe care o știm și pe care o deplângem fără îndoială astăzi. Faptele de eroism sunt un episod foarte important al războiului, dar ele nu pot să suplinească decât în anumite momente, pe perioade scurte, lipsa de pregătire, de dotare, atât la nivelul corpului superior, al soldaților, al planificării strategice, al aprovizionării și așa mai departe. Războiul este unul din cele mai mari misteri ale omenirii. Ca să-l poți câștiga, trebuie totdeauna să-l pregătești. Este adevărat, așa cum spunea Clausewitz, orice război are o anumită ceață. Desfășurarea lui implică multe elemente de imprevizibilitate, de incertitudine. Dar dacă ești pregătit, poți să treci peste ele. Dacă nu ești pregătit, atunci eforturile sunt zădarnice și ajungem la rezultate catastrofale pe câmpul de luptă, cu impact deosebit sub aspectul pierderilor umane, materiale, al consecințelor politico-strategice și așa mai departe.
0: Sunt justificate anotările făcute de generalul viitorul mareșal Ion Antonescu pe aceste constatări și învățăminte, această operă a marelui cartier general, ele pentru că sunt... a scris personal.
1: Da, ele sunt într-un fel justificate.
0: Adică e destul de surprinzător că soldații nu aveau ce mânca sau nu mâncau decât un codru de pâine, pentru că nu venea o linie de aprovizionare din spate.
1: Și în bătălia de la Țigancă, vă dați seama ce greu s-a făcut aprovizionarea cu alimente, cu muniție în capul de pot, trebuia să traverseze Prutul. Însemnările sunt justificate, concluziile sunt rezonabile din punct de vedere militar.
0: Da, era fenomenul birocrației, dar era atât de prezent în armată?
1: A fost, este și va fi în continuare foarte prezent. În primul război mondial, un colonel care a trădat, colonelul Sturza, spunea, zice, dacă eu pierd un tun sau o armă, sunt compatibil să fiu trimis în fața curții marțiale. Dar dacă pierd un soldat sau 10 mor, nu mi se întâmplă nimic. Deci, prin urmare, grija față de oameni în război este esențială. Și soldații români pe cursul frontului de est se bucurau când aveau hrană germană. În sensul că era bună, era la timp și era calitativ mai bună. Din acest punct de vedere, am avut lipsuri serioase. Se spune că am fost prea mici pentru un război așa de mare. Lucrurile trebuie nuanțate. Au fost și lucruri bune, vorbesc din punct de vedere strict operativ, tactic, să spunem așa, nu mă refer la alte aspecte, dar și lucruri care puteau să fie altfel dacă era mai bine pregătire.
0: Aproape de Grozne, în Cecenia.
1: Da, divizia 2 Munte, condusă de generalul Ion Dumitrache.
0: Dacă nu eram bun, n-ajungeam.
1: Da, da. Sunt aspecte și pozitive și negative ca în orice război.
0: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, campania pentru Basarabia, iunie-iulie 1941, Țiganca. Invitat, domnul profesor universitar dr. Petre Otu, istoric militar. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Raluca Goga și Isabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule profesor Otu, vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Istorica. Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Banca Națională estimează că luna iunie va consemna o reducere ușoară a ratei anuale inflației, urmând ca în trimestrul al treilea al acestui an să înregistreze o reducere semnificativă. Potrivit minutei ședinței de politică monetară din 8 iulie dată ieri publicității, această evoluție este susținută de diminuarea efectelor majorării prețurilor la energie și ale creșterii TVA și accizelor. Totuși, BNR avertizează că persistă riscuri generate de conflictul din Orientul Mijlociu, de evoluția prețurilor la gaze și de incertitudinile privind consolidarea bugetară. În acest context, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5% și subliniază că atragerea fondurilor europene, în special prin PNRR, rămâne esențială pentru susținerea economiei și a reformelor. Seceta pune în pericol producția de electricitate, atrage atenția Asociația Energie Inteligentă, în condițiile în care debitul Dunării a scăzut ieri la pragul critic de 1650 de metri cubi pe secundă, nivel care în 2003 a forțat oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Asociația avertizează că dacă seceta persistă și se oprește un reactor, România pierde 12% din producție, iar în acest scenariu sever, țara va importa masiv, iar prețurile pe piața angro pot crește cu până la 110%. Specialiștii spun că nu suntem în pericol de blackout, dar România are nevoie urgentă de echilibru și de capacități de rezervă pe gaz și cărbune.